0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ז. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים. אומר התנא, יש שני סימנים בצוואר של הבהמה, קנה ובשת. בעוף מספיק שהוא שוחט סימן אחד בלבד, זה כשר. אבל בהמה צריך לשחוט שני סימנים. משיך התנא ואומר, ורובו של אחד כמו. לא צריך לשחוט את כל הסימן בשלמותו, אלא בעוף מספיק שהוא שוחט את רוב סימן אחד, כאילו שחט סימן שלם, וזה קשר. ובבהמה,

בכך ששוחט את רוב של שני הסימנים, עכשיו כאילו שחט את שני הסימנים שלמים, וזה כשר. רבי יהודה אומר, עד שישחוט הורידין. הגמרא מבארת שכוונת רבי יהודה לגבי עוף, שאמרנו שמספיק לשחוט סימן אחד, אז אומר רבי יהודה, מתי אם הוא שחט סימן אחד בעוף זה כשר? דווקא אם הוא חתך גם את הורידין, העורקים שם יש שם את הדם, אם הוא שחט גם אותם, אז אפילו שחט רק סימן אחד, זה כשר. חצי אחד בעוף, ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף, ורוב שני בבהמה, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אם האדם בסימן אחד שבעוף שחט חצי בדיוק, אז זה נבלה. וכן, אם הוא שחט בבהמה את שני הסימנים, סימן אחד הוא חתך את כולו, סימן השני הוא חתך חצי בדיוק. לא אומרים שיש פה בעצם, נחשב רוב, יש פה 75% ממה שצריך להיחתך. אחד זה שלם, 50%. ועוד השני 25%, יש פה רוב, לא אומרים ככה. אלא כל סימן, סימן מסתכלים עליו בפני עצמו. צריך שכל סימן יהיה הרוב שלו. ולכן הוא שחט אחד שלם ועוד חצי לגבי בהמה, שחטו פסולה. חוזר התנא ואומר, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחטו כשרה. גמרא תשאל, למה תנא חזר וכפל? הרי זה יכול רק כבר מבואר ברשע. גמרא, השוחט דעבד אין לכתחילה לה. שניים בבהמה לכתחילה לה? עד כמה לשחוט ולזיל? שחט הגמרא, הרי משון התנא שאומר, השוחט, אחד בעוף שניים בבהמה, שחטו כשרה. משמע, דווקא השוחט הוא כבר שחט, אז שחטו כשרה. אם הוא שחט שניים בבהמה זה רק דיעבד? מה יש לו עוד לחתוך כדי שהשחיטה שלו תהיה לך תחילה? היא בעת אמה האחד בעוף, והיא בעת אמה הרובו של אחד כמוהו. עונה הגמרא תשובה ראשונה, לשון התנא שנקט השוחט, שדווקא דיעבד מדובר על מה שאומר השוחט אחד בעוף. בזה באמת לך תחילה צריך לשחוט את שני הסימנים. למה? החיים תקנו שחט חתחילה שניים כדי שלא יבוא לידי טעות וישחט פחות מרוב של אחד. לכן אמרו חתחילה שחט שניים. זה עבד אפילו אחד, זה קשר כי זה עיקר הדין. תשובה נוספת אומרת הגמרא, למה אתה נקט השוחט? כוונתו על מה שאמר בהמשך, רובו של אחד כמוהו, אז זה אומר שזה רק בעבד. וחתחילה רצוי שעד רבה אדם ישחט כל הסימן כולו. אמר רב כהנה, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר, ושחט את בן הבקר, ממקום ששח חטהו. אומר רב כהנה, מניין לנו שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? הרי יש הרבה אופנים לחתוך בבהמה שיצא הדם שלה ויתמות. איפה יודעים שהשחיטה צריכה דווקא בצוואר? אומר כתוב, ושחט את בן הבקר. מילה ושחט דורשים חכמים, ושח חט. הייתם מילה לשתיים. שח, אותו המקום שמקופפים אותו, שזה בעצם הצוואר, שם הראש מתקופף, אז חטהו. חטהו כלומר תנקה אותו. תוציא משם את הדם ותנקה את זה. אז זה נקרא מקום ששח, מקום שהוא מתקופף, שזה הצוואר של הבהמה, שם חטהו, שם תנקה את הדם. כאן אמרנו ששחיטה היא בצוואר. ממאי, דהי חטהו לשנה לדקויהו. שאת הגמרא מניין? שלשון חטא משמעותו לנקות. הגמרא דכתיב וחיטה את הבית, ובעיתם המאחה תחטאני באזור ואת הר. כאן למדנו שזה לשון של ניקיון טהורה. ואמה מזנבו שח, מכלל שזקוף בעינן, והה שח ועומדו. ואת הגמרא למדנו שמקום ששח משם חטאו, משם תוציא את הדם. אבל אולי נאמר שהכוונה היא מהזנב. הרי גם הזנב הוא גם כן, הוא שח, הוא גם כן מקופף. את הגמרא לא. הרי בלשון שח משמעותו שהוא לפעמים זקוף, לפעמים הוא מתכופף. ואילו הזנב הוא תמיד כפוף ועומד. אז אם כן מילה זה לא הכוונה, זה נקרא מקופף. בשחת, בשח. מקום שהוא שוחה, הוא לא שוחה, הוא לא מתכופף, הוא כפוף, אז עליו הוא תמיד למטה. ואמא מאוזנו,
את הגמרא, אם אתה דורש מלשון שישה,

מקום שהוא מתכופף, הרי גם את האוזן הבהמה לפעמים מכופפת, אז אולי הכוונה משם צריך בעינן דם הנפש וליקה, צריך שעל ידי כך חטאו אותו מקום, להוציא ממנו לא סתם לפצוע אותו, אלא להוציא דם הנפש, ומהאוזן שלו לא יוצא משם דם הנפש, ואם הדקרע והזיל עד דם הנפש, שאת הגמרא אז מה יש? אולי נאמר שאכן צריך לשחוט באוזן, שם צריך לחתוך, ששם זה לפעמים שחד, שם לפעמים מקופף את המקום הזה, וכוונת התורה שיחתוך את החיתוך, יתחיל מהאוזן שלו וימשיך עד שיגיע לסימנים מקום שיוצא דם הנפש של הראשונה, ותו שיד רסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא גמרא שחיטה מן הצוואר נמי גמרא. כשנוספת הגמרא מקשה, אם באמת כל לימוד כולו שהשחיטה צריכה להיות מן הצוואר, הרי יש עוד הלכות נוספות בלכות שחיטה, הלכות יסודיות, והם לא כתובים בתורה. אמרנו, והסברנו את זה למעלה, הלכות, חמש הלכות יסודיות בשחיטה, דברים שמעקבים בהם שהייה, שאם השוחט הפסיק בזמן השחיטה והמשיך שוב, זה נקרא שהייה, עוד רסה שהוא חתך לא בהולכה והבא, אלא לחץ בסכין חתך אותם, או חלדה שהסכין הכניס אותו פנימה ועידי כך חתך את הסימנים, הסכין היה מחוסה בתוך גוף הצוואר שמה, או הגרמה, דהיינו שאדם מטה שוחט מעבר למקום שבו מותר לשחוט, חותך את הסימנים לא במקום שלהם, ועיקור, יש פרשים הכוונה היא שהסימנים נעקרו ממקומם, יש פרשים הכוונה היא שהסכין היא סכין פגומה. כל החות האלה מיני לנו שזה אוסר את השחיטה? התשובה היא, זה גמרא, קבלה ביד רבותינו איש עם פיש עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם שחיטה מן הצוואר, מה אתה צריך לחפש? זה פסוק. זה גם כן גמרא, זה הלכה למשה מסיני, ואין צורך לחפש, זה פסוק. וקרא למה יתה, דלה שביה גסטרה. אם כן, בשמה באמת נלמדה הדרשה הזאת ושחט, מקום ששחטהו, זה בא בשביל למד אותנו שכאשר האדם שוחט, אחרי שהוא חותך את הקנה והוושת, לא ימשיך לחתוך הלאה גם את המפרקת. לא יעשה איזה גסטירה, גסטירה כלומר שני חלקים, יפריד את הראש מהגוף לגמרי, לא צריך בכך, כי הפסוק אומר שחטהו, מקום ששוחה חטהו, מספיק שחתכת שם, ניקטה, הוצאת משם את הדם, די בכך, לא צריך להמשיך לחתוך עוד את הראש, כולל המפרקת. הסברנו כבר שגסטירה, כוונה היא שני חלקים, גסטירה, תרי גיסים, שני צדדים, לא צריך לעשות ככה. רבי אמר אמר, אמר כי רב זבחתה, ממקום שזב חתהו, מאם השמע דהי חתהו לשנה דמתברהו, תכתיב אל תרה ואל תחת. אומרת הגמרא, אולי נפרש, שהשחיטה צריכה דווקא מחותמו, אתה מחפש שזה מקום שהוא זב, הנה, חותמו תמיד נוזל, אף שלא נוזל, אז אולי משם? זה גמרא לא, וזב חתהו משמע שהחיתוי, אותו מקום של השבירה שלו, זה נוצר על ידי הזיבה, נוצרת על ידי השבירה. ואילו האף שלו, החותם שלו, הוא תמיד זב מאליו, לא על ידי החיתוי, לא על ידי השחיטה. ואמה מליבו, אולי נאמר כוונה יצא לחתוך אותו במקום הלב, ששם הוא זב, ועל ידי זה הוא נשבר. ותו, שיד דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא הגמרא, שחיטה מן הצוואר נמי, גמרא. זאת אומרת, הגמרא ישאל, הרי כל אחות היסודיות הם שחיטה מיני לנו, זה גמרא, כלומר קבלה איש באיש עד חמש סיני. אז אם כן, גם השאלה מיני צריך לשחוט מן הצוואר, גם זה קבלה, לא צריך לחפש, זה פסוק. הוא קרא למה יתה, להשביה גסטירה. אם כן, למה יש לנו את הדרשה שזבחתה, מקום שזה שם חתהו? זה בא בשלמית הלכה אחרת. למד אותי שכאשר השוחט שוחט, לא צריך לחתוך גם את המפרקת, לא עשו זה גסטירה, כמו שסברנו למעלה. ורבי ישמעאל תנה, ושחט, עד יקרה ושחט, אלא ושחט, ממקום שסח חתהו. ורבי ישמעאל, בית מדרשו, היו אומרים עוד דרשה, מנהי לנו ששחיטה צריכה להיות בצוואר, שכתוב ושחט, שחט, עד יקרה ושחט, אלא ושחט, סחה משון סח, חתהו, סח, מקום שהוא מדבר, איפה הוא מדבר? בגרון, שם יש תקנה, שם הוא מדבר,

באותו מקום חתרו. שואת הגמרא הזה ואמה מלשונו, אולי צריך לחתוך את הלשון שלו, בעין אדם הנפש וליקה, ואמה דחרה וזה אדם הנפש, אולי נחינם, צריכה להיות השחיטה, מקום שסרח מהלשון, שם הוא מדבר, אלא שימשיך אדם לחתוך עד שמגיע לסימנים שיצא אדם הנפש. מוסווה הגמרא לשאול, אם באמת הדרשה כולה היא מבסחת, שהיא הדרסה חלדה הגרמה ועיקור מנהלן, אלא הגמרא, כוחך לומר שיכולת אין למדנו אותם קבלה בידינו, כשחיתה מן הצוואר נמי, גמרא לא צריך לחפש זה רמז שבשחת ושחת, הוא קרא למה יתה, להשתביה גסטירה. אז אם כן, בשביל מה יש בידינו את הקבלה שדורשים בשחת ושחת, זה בא בשביל למתן בעיקר, שלא צריך לחתוך גם את הנפרקת, לא עושה זה גסטירה. ותנא מיתלה מאחה, אומרת הגמרא, כל זה, זה לימודים של מוראים למדו, שזה בעיקר בעצם קבלה בידינו הלכה משה מסיני, אלא שיש זה רמז קל מהפסוק, וגמרא אומרת שעיקר רמז בא בשביל ללמד אותי לשווה גסטירה. אבל התנא, וזה מקור אחר, תנא מיתלה מאחה דתניא, רבי חייא אומר, מיני לשחיטה מן הצוואר, שנאמר, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים, שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תמוד לומר את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר בפשיטה עולה וניתח, אין לי אלא נתחים שישנם בכלל הפשטה. מיני לרבות את הראש שכבר הותז? תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. מתקרמר את הראש שכבר הותז מכלל לשחיטה מן הצוואר. מרבי חייא, מיני לנו שחיטה מן הצוואר? כתוב, בני אהרון כאשר עורכים את הקורבן העולה, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. לכאורה, המילים האחרונות, את הראש ואת הפדר, זה מיותר. כי אמרת שהם הם עורכים על גבי המזבח את כל הנתחים, כל הגוף, כל הראש והפדר. אם כן, למה הפסוק מזכיר אותם בפני עצמם? מסתנה מרחיב ואומר, מה אתה מוד אומר את הראש ופדר? והלא, ראש ופדר בכלל כל הנתחים, זה חלק מתוך הגוף שניתחו אותו לנתחים. כי למה הצולם פסוק מדגיש אותם? עונה התנה, לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, אז הייתי אומר, והפשיט העולה וניתח. משהו צריך להפשיט, דהיינו, את העור שנמצא על הגוף. אם כן על זה, הפסוק אומר וניתח. את אלה הוא מנתח ואת אלה... ואחו בני אהרון קנו את הנתחים, הנתחים האלה שיפשיט מעלם את העור. אבל הראש, שזה לא החלק שיפשיט מעלם את העור, שהרי הוא כבר הותז, הוא כבר חלק מעצמו, בשעה שחטו אותו, הוא הפרידו אותו מכל הגוף כולו. אז הייתי חושב שעל זה לא נאמר ברכות, זה לא צריך לעלות על האש, על המזבח. לכן הפסוק חייב להדגיש את ראשו ואת בדרו וערך, שגם אותו גם כן מעלה על המזבח. ואם כן, מה שהפסוק היה צריך ללמד אותי, שגם הראש גם כן צריך לעלות על המזבח, למה? כי הוא לא בכלל נתחים, כיוון שהוא כבר הותז, הוא כבר נחתך לפני כן, ולכן הייתי חושב שלא אותו. משמע מזה שאכן במה הוא נשחט? שם במקום הצוואר, שם השוחטים, ולכן שם נפרד הראש מהגוף, ולכן זו הסיבה היחידה הרי שגורמת לי לכך לחשוב שלא הייתי צריך להעלות אותו. אז מה שהתורה כתבה את הראש שצריך להשים גם אותה במזבח, מכאן מוכח שלפני כן חתכו את הראש, שם שחטו את הראש והפרידו בינו לבין הגוף. כאן למדנו שהשחיטה בצוואר. ותנא פתח בראש ופדר ומסתיים בראשו ופדרו. הכי כמה, מיני לרבות את הראש שכבר הותז, תמוד לומר את הראש ואת הפדר. וראשו ופדרו למלי, בעלי לחידיתניה, מיני לראש ופדר שקודמי לכל נתחים, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. אומרת הגמרא, לכאורה התנה הזה שאל על הפסוק שכתוב, ואחו בני אהרון הכהנים תנתחים את הראש ואת הפדר. ואם כן, הוא שאל למה כתוב ראש ופדר. כשהוא עונה, מה הוא אומר? לכן תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו. זה פסוק אחר. היה צריך לומר, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה הוא אומר עכשיו בתשובה שהוא פסוק אחר? אומרת הגמרא, אכן חסר כאן קטע בתוך הברייתא. על השאלה מיני לרבות את הראש שכבר הותז, צריך לומר שהתנס ענה על זה, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. פסוק שעליו הוא שאל, זה בעצם התשובה. ואחר כך התנא המשיך לומר,

ושאל עוד שאלה נוספת, וענה עד שאלה נוספת. אמר ראשו ופדרו, למה לי? כלומר, הוא שואל על הפסוק השני, שעוד פסוק אחר, וניתח אותו, ניתחה ואת ראשו ואת פדרו. למה זה נצרח? אז התנה, מה התשובה על זה? התשובה לא מובדת כאן בבריתה. אבל צריך לומר שהתנה אכן ענה בריתה ורק נשמע את הקטע הזה מאיתנו. ובאמת, מה התנה עונה על זה? באמת, הגמר העונה זה כמו שכתוב בריתה אחרת, מבעל לכת לתניה. מיני לראש ופדר שקודמי יכול נתחיל, מעלים אותם תחילה למזבח. תמוד לומר, את ראשו ואת פדרו, אחר כך והערך הקויתם על העצים וכו'. קודם כל, אלה עושה אותם ראשונים. ראשו ופדרו והערך, הם עוכים אותם ראשונים על המזבח. פדר קמה דחתה וחמנה למלי, בעלי חידיתניה. כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. בתגמרה הוא הפסוק הראשון. הרי אמרנו למה צריך לכתוב ראשו. מפני שהראש הוא כבר הותז, התחילה, ולכן הייתי חושב שלא יערוך אותו, לכן הפסוק מלמד אותנו שגם את הראש הוא עורך, יפה מאוד. אבל הפדר, למה נכתב? הרי הפדר הזה ברור שצרה אותו על המזבח, כי הרי הפדר זה עבר שהוא נמצא בתוך גוף של הבהמה. ואם כן, זה ודאי חלק מאחד הנתחים שהוא נמצא נמצא שם רק לאחר שיפשיש את העור, אז מגלים אותו. וכן ברור שצרה אותו על גבי המזבח. גם לי שהפסוק מדגיש אותו מפורש. כי למה הוזכר כאן פדר? הגמרא, כי בא הפסוק ללמד אותנו, שכאשר מעלים את הראש על גבי המזבח, לא מעלה אותו כך, מפני שיש שם את הסימנים כאשר הם חתוכים, זה לא דרך כבוד של מעלה. אלא לוקחים את הפדר, ומכסים אותו על המקום שם של הסימנים החתוכים בראש של הבהמה, ואז מעלים את זה ככה על המזבח. לכן כתוב את ראשו ואת פדרו, שמעלה את הפדר יחד עם הראש. והייתנה מייתה לה מהכה דתניה, זו תורת הבהמה והעוף. וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמא במגע ומסע, עוף אינו מטמא במגע ומסע, עוף מטמא בגדים הבית הבליעה, בהמה אינה מטמא בגדים הבית הבליעה. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה בהמה בשחיטה? אף עוף בשחיטה. אם להלן ברור שיניים, אף כאן ברור שיניים. תמוד לומר זאת. אומרת הגמרא, יש תנה, שזה בעצם רבי אליעזר, שנראה אותו בהמשך, של הברייתא, הוא לומד שהמקור של השחיטה של הבהמה זה בצוואר, מהמקום שתכף נראה. כתוב הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף. שם התורה מדברת לגבי בהמה שלא נשחטה, מתה, זה נקרא נבלה. הדין הוא שהיא מתמה במגע ובמסע. הפסוק אומר, זאת תורת הבהמה והעוף. וזה פלא, משמע שלמדין שווה, והרי לכאורה ההלכות שלהם הם שונים. הבהמה מתמה מגע ומסע. עוף לעומת זה לא מתמם מגע ומסע. וכן, עוף הוא לא מתמם מגע ומסע, אבל אם אדם אוכל נבלה של עוף, אז זה נכנס לתוך גרונו, אז זה מתמם אותו. לא רק אותו, אלא גם את הבגדים שלו. בגדים שעל האוכל, גם כן זה מתמם אותם. ואילו לגבי נבלה, אדם שאכל נבלת בהמה, אז זה לא מתמם את הבגדים שלו כלל ועיקר. אז אם כן, נכון שהן שונות, אז מה התורה אומר זאת תורת הבהמה והעוף? לומר לך שיש דבר אחד שהם שווים. מה הם? כמו שהבהמה על ידי השחיטה היא נטהרת מטומאת נבלה, מי שנושא, נוגע בבהמה שנשחטה, הרי שהוא לא נטמא. ככה אם כן עוף, על ידי השחיטה שלו הוא נטהר מטומאת נבלה, שמי שאוכל ממנו זה לא מטמא בבית הבליעה. אם התורה משווה ביניהם, אז יכולה נאמר כמו שהשחיטה של הבהמה זה על ידי שני סימנים, גם עוף נאמר שני סימנים, זאת אומרת לומר זאת תורת זאת בא למעט, לומר שבהמה תשחו שני סימנים, ולא עוף די בסימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשירו מן הצוואר? הבהמה הכשירה מן הצוואר, אימה להלן מול עורף, אף כאן מול עורף, זאת אומרת לומר, הוא מלך את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. ראשו של זה מול עורף, ואין ראשו של אחר ממול עורף. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר,
גם כן שואל את השאלה שאלת הנקמה,

למה התורה משווה בהמה לעוברי ההלכות שלהם שונים, אלא לעניין מה התורה משווה אותם. כלומר, כמו שעוף, ראינו שכתוב התורה לגבי עולת העוף, חטאת העוף, שההכשר שלו עידים ליקה בצוואר, אז אם כי כמו שמה זה בצוואר, גם בהמה מה ההכשר שלה זה דווקא מהצוואר. מכאן למדנו שהשחיטה היא בצוואר. לכאורה נאמר, כמו שהמליקה של העופות זה ממול עורף, גם כאן נאמר ששחיטה צריכה להיות דווקא ממול העוף. אתם עוד לומר, הוא מלק את ראשו מול עורפו ולהבדיל. מילה ראשו מיותרת, צריך להגיד, הוא מלק ממול עורפו ולהבדיל. למה אמר ראשו? לומר לך, דווקא חטאת העוף, עולת העוף, אין ממול עורף. אבל אין ראשו של אחר מול עורף, אלא צריך דווקא בצוואר. ורבי אליעזר, היי, זאת, מה יעביד לי? אילה זאת, הווה אמינה, מה עוף בסימן אחד, הבהמה בסימן אחד, כתב החמנה זאת. ומראה למה נאמר זאת פי רבי אליעזר? זה בא לומר לך שדווקא לגבי עוף, די בשחיטה של סימן אחד, ואילו בהמה צריכה לשחוט שני סימנים. תנה וכפרה, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שבה הוקש לדגים. לפותרו בלא כלום אי אפשר, שבה הוקש לבהמה. הכיצד? הכשרו בסימן אחד. אומר, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומס במים. מה זה נפש החיה הרומס במים? זה דגים. אז הפסוק אומר, העוף הוא בין הבהמה לדגים. אם הפסוק היה אומר לי, זאת תורת הבהמה והעוף, אז היה משמע שהעוף צריך לשחוט אותו את שני הסימנים שלו כמו הבהמה. אבל אי אפשר לומר ככה, כי הפסוק גם אומר, משווה את העוף לכל נפש החיה הרומס במים, דהיינו לדגים. והרי דגים לא שוחטים עם שני סימנים, לא שוחטים אותם בכלל. ותאמר לי שלא נשחט העוף בכלל, גם כן אי אפשר, שהרי התורה כתבה את העוף ליד הבהמה. הכוכח לומר שהוא משהו באמצע. העוף שוחטים בו סימן אחד בלבד. דגים דלב בנש שחיטה נינהו מנלן. שומעת הגמרא, הדבר הזה עצמו שדגים לא צריך לשחוט אותם בכלל. מנה אלה הדבר הזה? אלי ים שום דכתיב והצון ובכלל לשחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפת בעלמא סרי להו, אלא מעטה גבי סלב. דכתיב יאספו את הסלב, אך ינמי דלב בשחיטה. והאמרת לפותרו ולא כלום, אי אפשר שכבר הוקש לי בהמה, הטעם להכתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. כתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. מתה גמרא, מנה אלינו שהדגים לא צריך שחוטם. אם בגלל שכתוב, אומר משה רבנו שבחו, הצון ובכלל ישחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, משמע שרק כשאוספים את הדגים, מותר כבר לאכול אותם, בלי שחיטה בכלל. אז אם ככה רגע גבי הסלב, שזה עופות, כתוב יאספו את הסלב, הייתכן לומר שמספיק לאסוף אותם, לא צריך לשחוט אותם? הרי אמרנו כבר שהעוף צריך לשחוט אותו לפחות סימן אחד. אז אם כן רואים מכאן שהאסיפה זה עדיין המוכיח שלא צריך שחיטה, אז אולי גם מה שכתוב את כל הגיע הים יאסף להם, כוונה שצריך גם לשחוט אותם. נגמרא יש הבדל, שמה כתוב יאספו את הסלב, לא מוזכר במקום שמה שחיטה של אחרים. אבל כאן נשים לב לשינוי, אומר רצון ובקר יישחט להם. ולגבי דגי הים, מה אומר יאסף להם? למה לא אמר ישחט להם כמו שאמר לגבי צאן ובקר? הכוכח מהשינוי הזה מוכח שהדגים מספיק אסיפה, לא צריך להם שחיטה כלל ועיקר. דרש עובר גלילאה. בהמה שנבראת מן היבשה, הכשרה בשני סימנים. כמה שזה דבר יותר חומרי, יותר עכור מהאדמה, שני סימנים. דגים שנבראו מן המים, הכשרם ולא כלום. לאסוף אותם אפילו בלי שחיטה בכלל. עוף שנברא מן הרקף, הכשרו בסימן אחד. נרקף כלומר, גם מהאדמה וגם מהמים. כמו שכתוב שם בפסוק, כשרצו המים שרץ נפש חיה ועוף, בפלארץ. אז גם העוף נברא גם מהמים, מהרקף, כמו שפי שנראית בהמשך. אז זה, כמו שנברא באמצע, הכשרו בסימן אחד. אמר רב שמואל קרפוטקה, תדע שזה באמת ניכר עליהם שבריאתו גם מן המים, ולכן די לו בכך שיהיה סימן אחד, שרעופות יש להן קסקסת ברגליהן כדגים. אז מכאן רואים שמה שזה היה מהמים זה ניכר עליהם בבריאה שלהם. ככה מראים תוספות. ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוהים שרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף, על מה יעברו? וכתיב, וייצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיה שדה את כעוף השמיים, על מה מהרעה עברו? זה קטע שהגמרא מביאה כאן, בעצם הוא קטע מתוך גמרא מסכת ברכות. שם מוזכר שקונטריקון האגמון

0: שאל את רבן גמליאל כמה שאלות, אז שם הופיע קטע זה ועוד שאלות, שאל אותו עוד שאלה. אמר לו, יש חרוס תראה פסוקים. כתוב פסוק אחד, בהם אלוקים ישרצו המים שרץ אש חי ועוף ועופף. המים הם הוציאו את העוף. משמע שזה העופות נמרו מהמים. פסוק אחר אומר, ויציר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית שדה, עוף ושמיים. משמע שהעופות נמרו מהאדמה. אז מאיפה נמרו? מהאדמה או מהמים? אמר לו, מן הריקק נמרו. ואז תלמידיו מסתכלים בזה בזה, אמר להם, קשה בעיניכם שדחיתו ידיבי בחש, מן המים נבראו. ולמה הביאן לאדם לקרות להם שם? אז הוא ענה לו, שהם ראו מהרקק, אדמה בוץ, ששמע הרבה מים ועפה מעורבים יחד, ושמה מזה זה נברא. הרי התלמידים שלו מסתכלים אחד לשני, מתפלים, כאילו מה, זאת ככה, זה התשובה, זה הביאור הנכון. אמר להם, מה אתם קשה וכואב לכם, למה דחיתי את האויב שלי בקש? עוד שאלה, אני עניתי לו לפי השכל שלו משהו מסוגל להבין, לכן עניתי לו. אבל מה באמת התשובה? אכן, הם נבראו מהמים. ואם תגיד לי, אם הם נבראו מהמים, אז כלמה הפסוק השני אומר, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיה שדה את כל עוף השמיים? התשובה היא לא ככה הפסוק הנכון. ויצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, נקודה. מה שכתוב כאן, את כל עוף שמיים, הכוונה היא, כל חיית השדה ואת כל עוף שמיים ויבא אל האדם. שהוא הביא לאדם לקרות להם שם, כמו שמשך הפסוק שם, לראות מה יקרא לו, אוכל שיקרא לו, האדם שחיו שמו, לזה הוא הביא גם את העופות שהם נבראו מהמים. זה התשובה האמיתית שבדבר. מתק מרבה שומרים, בלשון אחרון אמר לו אותו הגמון. בשון הראשון אמר להם תלמידיו, שהוא יכתיב על ויצר. שורים להפך. לאותו ההגמון הוא ענה לו בלשון האחרון. כלומר, הוא ענה לו שמה שכתוב ואת כעוף השמיים זה של המשך הפסוק. שיבייבא אל האדם לראות מה יקרא לו. אבל מה נוצר מהאדמה? זה אך ורק כוחיית השדה. ומה התשובה האמיתית? הוא ענה לתלמידים שלו שזה נברא גם מהאדמה וגם מהמים, כי זה נברא מהרקק. ולמה ככה יש שומרים האלה? אמרו, בגלל שמת הפשט של הפסוק הוא שמה שכתוב את כעוף השמיים זה לא רק חוזר על ההמשך ויבא לאדם לראות מה יקרה לו, אז חוזר מה שכתוב גם בהתחלה, ויצר השם אלוקים מן האדמה, שאכן נבראו העופות גם מן האדמה, כמו שאמרו, נבראו גם מהאדמה וגם מהמים נבראו מהרקק. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הותר לפרסום כי חיילת צה"ל נפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם, בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע נפצעו בנוסף חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. הזקות נשמעו לפני זמן קצר ברג'ר שבצפון, הפרטים בבדיקה. בנוסף נמסר מדובר צה"ל כי צה"ל החל לפני זמן קצר לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. המתיחות עם איראן בקווייט, מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות של טילים וכטב"מים עוינים. לפי דיווחים מקומיים נשמעו לפני זמן קצר פיצוצים

0: מזיעים באזור. הלילה, צבא ארצות הברית תקף אתר צבאי איראני שיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל התנועה האזרחית במצא אורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם אמריקני רשמי. הגורם הוסיף כי צבא ארצות הברית יירט ויפיל גם מספר כטב"מים איראנים שהיוו איום דומה. בתוך כך, ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות הקשורות לאיראן. בוושינגטון הוסיפו את רשות מצר המפרץ הפרסי לרשימת הנכסים החסומים, כך עולה מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקני. מדובר בגוף שאיראן הקימה על מנת לנהל בקשות למעבר במצרי אורמוז. עוד בנושא איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולכמה מראשי מדינות האזור נוסח טיוטה למזכר הבנות עם איראן על מנת לקבל את הערותיהם. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו המדיני דני זקן, שהוסיף כי עדיין לא ברור אם מדובר בטיוטה שמוסכמת על האיראנים או בהצעה האמריקנית האחרונה, אך עצם העברתה למדינות האזור מידע על שלב מתקדם יותר במגעים. דיווחים ברצועה כי חוסלו אמש בתקיפת צהל מח"ט צפון עזה החדש בחמאס, עזדין אל-ביק. בנוסף, על פי הדיווח, חוסל גם עימד הסלים, סגן מח"ט עזה בארגון הטרור. מדובר צהל מסרו אמש כי צהל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון הרצועה. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז. והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום חמישי היום, 28 במאי 2026, י"ב בסיוון תשפ"ו. ממש ברגעים האלה הותר לי פרסום סמלת, סמלת רותם ינאי מגבעת עדה עם משקית תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול הלבנון. חיילת שלנו משקית תש נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול הלבנון. בנוסף, באירוע הזה אתמול נפצעו עוד שני לוחמים, לוחמי מילואים, אחד בצורה קשה ואחד באופן בינוני. בעודנו מדברים ברגעים אלה, חיל האוויר תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור. יש גם אזעקות בגליל העליון שנבדקות כרגע, יש גם אזעקות בקווית. יש שם אמורים שמתמודדים עם מתקפת כתבאמים. זה אחרי שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי באיראן שאיים על התנועה במיצרי הורמוז, ככה דיווחו בסוכנות פארס שמקורבת למשמרות המהפכה. דווח שם שנשמעו הלילה

שלושה פיצוצים ממזרח לעיר בנדר אבאס, ודיווחו שלא היו נפגעים. גורם אמריקאי אישר לרויטרס שהותקפה תחנת שליטה ובקרה קרקעית איראנית, מירתו כטב"מים איראנים. ארצות הברית הודיעה שהיא תטיל סנקציות חדשות נגד איראן. כן, קשה לדעת לאן זה הולך, אבל לפי מה שנראה האש מתנהלת, ובמקביל מתקיימים שיחות. הנשיא האמריקאי העביר טיוטה של הסכם למנהיגים פה באזור, נראה לאן זה ילך. בכל מקרה, נחזור על ההודעה. סמלת רותם ינאי מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נהרגה מפגיעת רחפה נפץ בגבול הלבנון. חיילת שלנו, משק איטש, באירוע הזה נפצעו קשה לוחם מילואים ולוחם נוסף באופן בינוני. יום חמישי היום, אנחנו עם כותרות, תובנות, וגם עם פרשת השבוע עם הרב ניר הרמן, שיר לסיוון. הצוות שלנו, איציק יעקובו ואורן אשטיפקר, עם בלבן עמי ואיגל ברמן. מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בואו נחזור רגע על זה שיש הותר לפרסום עם לוחמת צהל משקי תש, סמלת רותם ינאי מגבעת עדה, משקי תש בחטיבת גבעתי בגדוד רותם. היא נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הלבנון, חיילת שלנו, משקי תש. מפגיעת הרחפן נפצעו לוחם צהל במילואים באופן קשה, ולוחם נוסף באופן בינוני. במקביל לזקות בגליל העליון, יש גם תקיפה של מטוסי חיל האוויר ממש ברגעים אלה, בצור, בדרום לבנון, תוקפים שם תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. הזקות גם בקווית, אומרים שם שהם מתמודדים עם מתקפת כתבאמים, וזה אחרי ש... גם המטוסים של חיל האוויר האמריקאי תקפו ספינות איראניות שניסו לחצות את מצרי הרמוז ולהיכנס למפרץ ללא תיאום עם כוחות הביטחון. הכוחות האמריקאים פתחו באש בבנדר אבאס לאחר שמשמרות המהפכה האיראנים התעמתו עם מחלית הנפט. משמרות המהפכה פתחו באש על מחלית הנפט האמריקאית שהיא מנסה לחצות את מיצרי הורמוז ואילצו אותה לשוב על עקבותיה, אבל האמריקאים מדווחים שהם תוקפים שם אתרים. לאן זה ילך? נראה. בינתיים נשיא ארצות הברית מודיע שהוא מעביר טיוטות של ההסכם. רחפני הנפץ האלה של החיזבאללה שהתפוצצו במרחב שומרה בגליל המערבי בתוך שטח ישראל הם אלה שגרמו לנפילת משקי תש סמלת רותם ינאי. יהי זכרה ברוך. ארצות הברית אומרת, זו הכותרת הראשית בישראל היום, שהפרסומים של איראן הם המצאה מוחלטת. נשיא ארצות הברית מכחיש נחרצות את נוסחי ההסכם המתגבש שמדליפים האייתולות. איראן לא תחזיק בנשק גרעיני וגם לא במיצר הורמוז. אמירה מאוד ברורה, חדה, תקיפה של הנשיא האמריקאי. צהל הזהיר את כל תושבי דרום לבנון, הדגש הוא על כל תושבי דרום לבנון, להתפנות אל מצפון לנהר הסוהרני ולצידון, ובהירות כרגע מחוץ לאזור הלוחמה. טראמפ מגביר את הלחץ על סעודיה וקטר, תצטרפו להסכמי אברהם, אתן חייבות לנו את זה. למה בכוח? ישראל בוחנת נוסח למזכר ההבנות עם איראן, דני זקן ודודי קוגן, על זה שנשיא ארצות הברית העביר לראש הממשלה נתניהו ולראשי מדינות נוספות באזור מסמך לקבלת השגות. לא ברור אם מדובר בנוסח מוסכם על טהרן או שזאת רק הצעה אמריקאית אחרונה. הטלוויזיה האיראנית פרסמה טיוטה לא רשמית ובה אין הזכור לגרעין, אבל כן נקבע כי הורמוז, המצרים שם יישארו בשליטת איראן ואומן. וארצות הברית אומרת כאמור, זאת המצאה מוחלטת. טראמפ אומר בישיבת הקבינט אצלם, המיצר יהיה פתוח לכולם, אלה מים בינלאומיים, אף אחד לא ישלוט בו. הפעילות בלבנון מתרחבת, צהל תוקף גם בצור, חיזבאללה לא מפסיק מלשגר רחפני נפץ, הפתרון לבעיה הזאת טרם נמצא. מאוד, מאוד מפתה להגיד, 550 מטרות של חיזבאללה הותקפו, אבל אני ממש, כל פעם שאני אומר את זה, אז אני אומר, מה נהיה מאיתנו? מה הפכנו להיות? מה הפכנו להיות? בעשורים האלה, מה הפכנו להיות? איך הפכנו להיות הצל של עצמנו? איך הפכנו להיות ממש, לא יודע אם להשתמש במילה פחדנים או פוחדים, אבל כן, הפחד שלט בנו, והרצון לחיים, והרצון...

0: הרצון לשקט והרצון לעצימת עיניים, ואז מגיע אוהל שהם בונים החיזבאללה בהר דוב ומתגרים בנו, ואז מגיעים כל מיני עמדות שמירה ממש מול נתיב העשרה שמתצפתים עלינו יום ולילה במשך שבועות על גבי שבועות, עד שאנחנו מעדיפים למרות מה שאנחנו רואים, למרות מה שאנחנו רואים, להמשיך לעצום עיניים, להמשיך לספר לעצמנו סיפורים. ואז מגיע השבת, מגיע השבת השחורה, השבת של השבעה באוקטובר, ובאמת אצבע אלוהים או טיפשות של ואגו של נסראללה, אחרת היינו מוצאים את עצמנו מדינת ישראל משתפת לא רק על ידי 5,500 נוחבות ועזתים עלק בלתי מעורבים שרוצחים במשך יממה אחת, ויומיים אחר כך למעלה מ-1,200 נרצחים, למעלה מ-900 לוחמים שלנו שמוסרים את נפשם, ולמעלה מ-20,000 פצועים בגוף ובנפש. ואם הם היו חודרים ושוטפים אותנו גם בצפון, אז תכפילו עשרות מונים את המספרים האלה. ואם החיזבאללה היה עושה את זה בצפון עם כוחות רדואן שלו, מפלצות של חיזבאללה, אז היינו מוצאים את עצמנו גם, זאת לא מציאות, לא, זה לא משהו עזוי וזה לא משהו מופרך, זה משהו שיכול היה להיות, כי ראינו גם מה קרה בשומר חומות. הטויוטות הלבנות ביהודה ושומרון עם מחבלים ומטולי RPG ונשקים היו במקביל מסתערים עלינו, על הרצליה ועל עמק ועל בת חפר ועל כפר סבא, ובוודאי ובוודאי על יישובים ביהודה ושומרון. והיינו במלחמה על תקומת העם הזה, ומלחמה על הבית, הבית השלישי שלנו. וגם, ותמיד אני מזכיר, ותקשיבו בקטע הזה גם, אני לא אומר, אני לא משתמש בהי הידיעה, אבל גורמים קיצוניים, בהינתן זה שאנחנו מותקפים ונשתפים על ידי החמאס בעזה, בשבת של השבעה באוקטובר, על ידי כוחות רדואן, חיזבאללה, על ידי כנופיות ומחבלים ביהודה ושומרון, גם על ידי גורמים קיצוניים בקרב ערביי ישראל, גורמים קיצוניים שעבריינים של טרור שמחזיקים בכלי נשק, שהיו מנצלים את הסיטואציה, ואנחנו היינו שוב במלחמה על הבית. מי שרוצה לשכוח את זה מוזמן, אני פה כדי להזכיר כל הזמן שהשבת של השבעה באוקטובר הייתה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, ולכן צריך לזכור, ולכן צריך להזכיר, ולכן אנחנו כל הזמן מבקשים בכל דרך, כולל עכשיו בעתירה שהגשנו, 5 משפחות בעתירה לבגץ נגד השר למורשת עמיחי אליהו, נגד שר האוצר סמוטריץ', נגד שר הביטחון קץ, שיותירו את בתי העדות בכפר עזה, בדור צעיר, שכונה דור צעיר, כדי שתמיד תמיד תמיד גם נזכור את סיפורי הגבורה בגימל, אבל גם נזכור את סיפורי המחדל והטבח, כדי שנספר את זה לדורות הבאים תמיד תמיד תמיד. הפסקה קצרה, חוזרים אליכם גם פרשת שבוע, גם שיר לסיוון, וכמובן עם הכותרות, בראשן הותר לפרסום הבוקר על נפילתה של סמלת רותם ינאי מגבעת עדה, בת 20, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגבול הלבנון. חיילת שלנו, משק איתש, באירוע הזה גם נפצע קשה, לוחם מילואים, ולוחם מילואים נוסף נפצע באופן בינוני. זה המחיר היקר, היקר מכל שאנחנו משלמים. הפסקה וחוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב. כוכבית 2.

0: עם עדיין, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 08-681-0263.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
13: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
14: טוב לרב ניר הרמן.
15: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
14: בוקר לא... ברגע שפותחים עם הותר לפרסום והמחיר הזה שאנחנו משלמים, והפעם משק איתש גדוד רותם בגבעתי, שגם לה קוראים, סמלת רותם ינאי מגבעת עדה, בת 20, עם עוד שני לוחמים שהיא פשוט... רחפה נפץ, הורג משק איתש, פוצע קשה לוחם מילואים, ופוצע בינוני עוד לוחם מילואים. מחיר כבד אנחנו משלמים. מחיר כבד. אז בוא, תחזק אותנו הרב, תחזק אותנו. פרשת בעל אותך גם פותחת במנורה, בבית המקדש, אז אולי המנורה הזאת תביא לנו...
15: אנחנו ממשיכים, ממשיכים. עם הכאב, עם הצער, אנחנו ממשיכים. והשבת אנחנו נקרא את פרשת בעל אותך. פרשת בעל אותך פותחת בלקט המנורה בבית המקדש. בהמשך אנחנו בוקשים את סדרי מחנה ישראל, את יציאת העם למסע במדבר בליווי הענן. את תלונות העם גם אנחנו נראה, כן, שהם מתלוננים. וגם את מינוי שבעים הסכנים שסייעו למשה בהנהגה, אבל אני רוצה ללכת ברשותך לסוף הפרשה. בסוף הפרשה אנחנו קוראים על אחד האירועים הרגישים והכואבים באותו המסע המופלא הזה של 40 שנים, וזה דיבורה של מרים על משה רבנו, דיבור לשון הרע ומחלתה בצרת. ודווקא מרים, כן, מרים הנביאה הגדולה, זאת שעמדה על שפת היור והשגיחה על אחיה הקטן במסירות נפש, היא נענשת בצרת לאחר שדיברה לשון הרע על משה רבנו. וחזר מדגישים שימון שלא מדובר בדיבור מתוך רוע, זה לא היה לה איזה מטרה רעה, היא דיברה מתוך דאגה אמיתית להכריע.
14: אז אתה אומר הכוונה פחות, אתה אומר הכוונה לא משמעותית.
15: בדיוק.
14: בסוף מה שאומרים.
15: בדיוק, אף על פי כן, התורה מלמדת עד כמה חמור כוחו של הדיבור, למרות שהדיבור פה היה לטובה, בסוף הוא היה בצורה לא טובה ולא נכונה, אז הכוונה פה באמת היא לא מה שהשפיעה, ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת מפה מסר עמוק לימינו, כי שמעון, אנחנו עומדים, כמו שכולנו יודעים, לפני תקופה שבה השיח הציבורי רק ילך והתחמם חודשים לפני הבחירות, והמילים הופכות לנשק, וקל מאוד להיגרר לביקורת, להשמצה, ללשון הרע. אבל פרשת בהעלותך מזכירה לנו גם שיש מחלוקת, הדרך חשובה, לא פחות מהתוכן. ואם מרים הצדיקה נהנשה על דיבור, שנבע ממקום טוב, אז מה נאמר אנחנו? אנחנו שאנחנו לא בדרגתה. כמה עלינו להיזהר, שמעון? כמה עלינו לשקול מילים, לבחון כוונות? שמירת הלשון זה לא רק הלכה פרטית, זה יסוד לחברה מתוקנת. ושמירת הלשון זה דבר שמאפשר לנו לקיים דיון ענייני, להקשיב באמת, לחלוק מתוך כבוד ולא טוב, ולא מתוך פגיעה. ודווקא בתקופה הזאת, האחריות שלנו היא להאיר אור, כמו המנורה שבפתח הפרשה, לבחור בשיח שמדגיש עשיית טוב, שמכבד גם את מי שחושב אחרת, שמחפש לבנות ולא להרוג, וכך אנחנו נוכל להפוך את המילים שלנו מכלי של פירוד לכלי של ציבור.
14: אמן ואמן. אתה יודע, אני את ההתמחות שלי במשפטים עשיתי אצל עורך הדין דנחה ואצל עורך דין מאיר בלייך, היועץ המשפטי של מעריב, בנושא של לשון הרע, שאתה יודע.
15: וואו. כן. וואו.
14: אז יהי רצון, הרב ניר הרמן, יהי רצון שהדברים שאנחנו אומרים יהיו גם לעילוי נשמתה של סמלת רותם ינאי, בת 20. משק איתש בגבעתי שנהרגה מפגיעת הרחפה נפץ אתמול בגבול הלבנון, ולזכרם של הנופלים שלנו. תודה רבה, הרב ניר הרמן. הנה, יהי רצון של הבן, משה הרמן. תודה, הרב.
15: תודה, שבת שלום.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: ימים לבנים כתבה לאה גולדברג והלחין ושר שלמה אידוב. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ, קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה אל תחלת דממה, גשרים ישנים וגבוהים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך נרגע, מתפייס, מבטר, כתינוק מזמר שיר, ארסו טרם סגור את עיניו, את האם הלאה נרדמה ופסקה מזמר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים, הן עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים. ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת את שתיקתכם, כותבת המשוררת לאה גולדברג. ימים לבנים וריקים, הן עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים. ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר. ימים לבנים הוא שיר מאת לאה גולדברג שנכתב בשנת 1932 בגרמניה. הוא התפרסם לראשונה בכתב העת הספרותי אצלנו פתח, שראה עוד אור בקובנה ואחר כך אצלנו פה בארץ. תחושת הבדידות של המחברת עומדת במרכזו של השיר, דבר שמאפיין את הכתיבה של גולדברג לאורך שנים. אדיר כהן מציין כי כבר בתחילת כתיבת המחברת הראשונה של היומן שלה, של לאה גולדברג, בגיל 10 מתבלטת תחושת הבדידות של המשוררת הכל כך שלנו. בריאיון לאנרג'י, למעריב, ב-2010 סיפר שלמה אידוב לשדרן הרדיו בועז כהן כי הטקסט של השיר נמסר לו במסגרת הפקת תוכנית הרדיו פגישות מוזיקליות בכל ישראל. בהתחלה לא ידע אידוב כיצד לגשת אל השיר, אבל כשהוא היה אצל ההורים שלו בבית הוריו בשכונת קריית יובל בירושלים בחג הפסח, הוא קיבל לפתע השראה ותוך זמן קצר סיים להלחין את השיר. הוא אומר, זה לא יאמן, אני שומע את אמא שלי עורכת את השולחן, אני מקריא לעצמי את הטקסט של לאה גולדברג בקול רם, ופתאום בא הלחן, כמו אור שנדלק. תוך 10 דקות הלחנתי את כל השיר, 10 דקות כאילו המוזיקה הזו מונחת בתוכי. אז הנה, כמו אור גדול שנדלק, כמו האור של המנורה בפרשת השבוע בעלותך, ותוך 10 דקות המוזיקה בתוכו. הנה ימים לבנים.

0: כותרות הבוקר.
1: אתמול בסביבות השעה 2:45 שני רחפנים, רחפני נפץ, התפוצצו במרחב צבאי בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. אחד מרחפני הנפץ התפוצץ במרחב, כתוצאה מכך נהרגה סמלת רותם ינאי, זיכרונה לברכה, כשהייתה בדרכה למרחב המוגן. סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת האדם, משקית תש, בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפלה במהלך הפעילות המבצעית שלנו בצפון הארץ. יהי זכרה ברוך. באירוע נפצעו שני לוחמי מילואים, אחד קשה ואחד בינוני, מפגיעת הרחפן הנפץ. הם שניהם חברי כיתת הכוננות של מושב גורן, אחד מהם נפצע קשה והשני בינוני. במקרה הזה הרחפנים כן זוהו במערכות של צה"ל, ולכן הופעלה הזקה במרחב בשומרה שם בעת זיהוי הרחפנים, אבל זה לא עזר. הפצועים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים פוריה בנהריה. זהו, קשה עם האותר לפרסום. ועכשיו סמלת רותם ינאי, משק איתש. אנחנו צריכים כל הזמן, כשאנחנו רואים את הלוחמים ואת החיילות ואת הלוחמות שלנו ברכבת, במדרחוב, באוטובוסים, בקניון, לחבק אותם במבט, לחבק אותם בעיניים. אם אתם מכירים אז אפשר גם כמובן חיבוק חזק, אבל זה מה שמגיע להם, לילדים הללו שלנו שנמצאים על מדים, שרק לפני חודשים ספורים הם סיימו את הבגרויות שלהם בתיכון, פתאום בלי הכנה מוקדמת הם הופכים להיות המגינים שלנו, המגינים על הבית, המגינים על מה נגיד, כן, הם הילדים שלנו, והלוואי שנהיה

ראויים להם. הלוואי שנהיה ראויים להם. טוב, הנה בועז שערבי, בועז שערבי, אל תעזבי. אנחנו מקדישים את השיר הזה לכוכבת הילדים האהובה בישראל ובאמריקה, נתי הגעתי הופעתי, אמורה לטוס למופע באמריקה. אז הנה השיר של בועז שערבי, אל תעזבי.

אלא שיר על ילדה קטנה של עמוס עוז. הלילה בשתיים, ברוח, בגשם לבד, עם ספר ותה ותנור, עם כאב כזה ואחר, ער בין ישנים, אין לי שלום, רעידה קלה בזגוגית, ופתאום פני ילדה בחלון מבחוץ, מבחושך, ולה רק כותונת קיצית, בוקר הנורא הזה, ומתפחת וכלום, איננה אומרת, ילדה בחיוורון מוות. שאלתי, למה את לא ישנה בקור הנורא בחושך הזה? מה קרה? מה עשו לך ילדה? כולם ישנים כבר עכשיו. עכשיו היא אומרת בשחוק, אני לא יכולה ואתה לא יכול לישון. ולמה ילדה כחולה בחלון? למה את לא מגלה מה שם עושים לך בחושך, ברוח? הן כאן עצובים, דואגים וכל כך רוצים לדעת. אני, היא אומרת, כבר לא יכולה לדבר דיבורים וכלום לא מותר לגלות. אז אולי לעשות לך סירה של נייר או בית קטן ונחמד מקופסאות גפרורים? שום דבר, היא אומרת, אתה לא מבין. מי צריך פה סירות ובתים? מי צריך? איפה שלקחו אותי, ישנם עוד המון ילדים כחולים וכולם לא רוצים לישון. לנו יש משחקים בלי סוף והמון המון תוכניות. אנחנו ילדי שעשועים. לנו בכלל לא עצוב, ולנו אפילו מרשים לשחק, למשל, בלהוריד ולעצור את הגשם, בלתת ולקחת רוח, בלהזיז כוכבים, בלדחוף ערימות עננים, ולעשות מהם צורות שיר. באמצע הלילה, שיר על ילדה קטנה. טוב, אני רוצה שנשמע שוב את יהי רצון של משה הרמן, ונגיד תודה ליצק יעקובוב ולאורן השטיפקר על הכל. יצק הוא האורך שלנו. לאין בל בן עמי על המוזיקה, וגם להגיד בוקר טוב ותודה גדולה ליגאל ברמן על הדיגיטל. תודה יגאל ובהצלחה. הנה משה הרמן, יהי רצון. הערב אגב ב8:30 הוא מופיע בברנש בנחושה. תעשו משה הרמן, ברנש, נחושה, והוא גם יהיה גם במקומות נוספים. בחור מוכשר הילד הזה, שכתב שירים כבר מגיל 17 והלחין אותם וגם שר אותם, והוא משלנו. אז הנה, אז בואו גם נקדיש את השיר הזה של ניר, של משה הרמן, הפעם גם לרב ניר הרמן, אבא שלו, שעושה איתנו פרשת שבוע כל שבוע ביום חמישי, וגם לסבא שלו, ליוסי פלס, ולסבתא אליזה פלס. אוהב אתכם מאוד. זהו, אנחנו סיימנו. שתהיה שבת טובה עם בשורות טובות. מגיע לנו. אמן ואמן.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: מסיימים את השבוע עם התחזית להיום, מעונן חלקית, 28 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה. מזג האוויר יוסיף להיות נעים במיוחד.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנות.

0: ומשובח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: בוקר. הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
3: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רבה, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הותר לפרסום הבוקר כי חיילת צה"ל נפלה בפעילות מבצעית בצפון הארץ. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משקי תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. ינאי נהרגה בפגיעת שני רחפני נפץ מחיזבאללה ששוגרו לאזור שומרה. היא הייתה בדרכה למרחב המוגן לאחר שהופעלו התראות באזור. יהי זכרה ברוך. מצה"ל נמסר כי באירוע נפצעו בנוסף שני חיילי מילואים, אחד באורח קשה ואחד באורח בינוני. נמשכת הלחימה בצפון, חיל האוויר ירד לפני כשעה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. התראות נשמעו באזור אצבע הגליל, התראות על ירי טילים ורקטות הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. בנוסף, צה"ל הודיע הבוקר כי ביצע תקיפות של תשתיות חיזבאללה בצור. המתיחות עם איראן, לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס, משמרות המהפכה של איראן הודיעו הבוקר כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איכה נמצא הבסיס שהותקף, והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. ביקווי דיפחו כי הופעלו לפני כשעה מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכתבמים עוינים. בתוך כך, ארצות הברית הטילה סנקציות חדשות הקשורות לאיראן. בוושינגטון הוסיפו את רשות מצר המפרץ הפרסי לרשימת הנכסים החסומים, כך עולה מאתר האינטרנט של משרד האוצר האמריקני. מדובר בגוף שאיראן הקימה על מנת לנהל בקשות למעבר במצרי הורמוז. דיווחים ברצועה כי חוסלו אמש בתקיפת צה"ל מחץ צפון הזי חדש בחמאס, עזדין אלביק. בנוסף, על פי הדיווח, חוסל גם עימד הסלים, סגן מחת עזה בארגון הטרור. מדובר צה"ל מסרו אמש כי צה"ל תקף שני מחבלים מרכזיים בחמאס בצפון הרצועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, בין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוקר יום חמישי, י"ב בסיוון תשפ"ו, 28 במאי 2026. בוקר טוב דרום, בוקר טוב אמנון סופר.
2: בוקר טוב לאה סולומון יהושע. זה פתיחה רשמית.
1: כן.
2: פותחים אותה בנימה קצת רצינית, כי
1: יש בשורות, לא משהו, וזה בלשון המעטה.
2: כן. בואי נפנה לכתבנו אודי דוד בן דוד. הוא נמצא איתנו? כן. שלום אודי.
1: בוקר טוב.
3: בוקר טוב אבל
2: בלב. גם הבוקר אנחנו מתבשרים על עוד חייל, חייל צה"ל במקרה הזה, שנהרג אתמול מרחפן נפץ.
3: נכון, לצערנו, חפני הלכת של חיזבאללה, שהגיע ערוך למערכה הזאת הפעם יותר מישראל, לצערנו, מכה שוב ושוב בלוחמים שלנו בצפון. הפעם, סמל רותם ינאי, משק איתש של גדוד רותם של גבעתי, הייתה בסיור בצפון, סיור בין החיילים, במהלך הסיור נשמעה אזעקה, ניסתה להגיע למרחב המוגן בזמן, לא הצליחה, ולצערנו נפגע מרחפן הנפץ של חיזבאללה. ההודעה נמסרה למשפחתה במהלך היממה האחרונה, והבוקר כאמור דובר צה"ל התיר לפרסום את שמה.
2: אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
1: תודה.
3: תודה אבל.
2: את יודעת, הסיפור הזה של הרחפנים, אגב, האיום הזה מרחף באוויר, אגב, לא יום ולא יומיים, אנחנו מכירים אותו עוד מרוסיה-אוקראינה.
1: נכון.
2: אני חושב כבר אז, לא זוכר, באחות מהשיחות, אני חושב שזה אפילו היה איתך, שדיברנו עם, יש הרי את כל האלופים האלה בדימוס, יהיה איתנו גם הבוקר, רנקון, נדבר גם איתו על זה.
1: כן.
2: נזכיר לו שוב אולי את השיחה הזאת, אני לא זוכר אם זה דווקא היה איתו,

0: אבל אחות מהשאלות שהן מאוד הטרידה אותי, זה כאילו שאז שראיתי את זה ברוסיה אוקראינה, ואיך אוקראינה עושה בית ספר לרוסיה באמצעות רחפנים של אלי אקספרס, אז שאלתי באמת אם אנחנו לא עברנו לאיזשהו עידן שבו אתה כבר, זה לא המטוס הקרב ה-F-16 ו-F-35 או לא יודע מה, זה כבר דעת באמת בשקל וחצי, קונים איזה רחפן, אפשר להגדיל לו עם הסיב האופטי, היום זה לא יודע, 15 קילומטר, אפשר להגדיל ל-20 ול-40, וכאילו דעת, כאילו אתה צריך להתאים את עצמך למלחמה החדשה, זה פעם אחת. פעם שנייה אתה גם שואל את עצמך, רגע, אז אוקיי, אז עכשיו תמצאו פתרון לרחפנים, אז מחר הם ימציאו, לא יודע, מג'וקים מעופפים שמתפוצצים. כאילו, אתה צריך להבין, הפתרונות שאנחנו כאילו כל הזמן מנסים, רוטפים אחרי זה, דעת, פתרון למשהו, מיגונים, מיירטים, כיפת ברזל, חצל, אתה צריך לעקור להם את המוטיבציה בכלל לחשוב על להוריד אותך, כי המטרה שלהם זה להשמיד אותך.
1: אז בוא נשאל אותך,
0: איך מורידים את המוטיבציה?
1: כן.
0: איך שורפים אותה? אם תשרוף את עזה אחרי השבעה באוקטובר, תשמיד אותה סופית, אז אתה מוריד מוטיבציה.
1: והיא עדיין קיימת.
0: לא עשינו את זה, בואי נו, לא עשינו את זה. וגם יש משהו סיסטמטי דרך אגב, תחשבי על זה. תמיד מגיעים רגע לפני, את מכירה, יש את זה גם בסרטים, בזה, יש את הרע, כאילו, סתם, קחי את מלך האריות, מי זה שם? סקאר?
1: כן.
0: סקאר, וואה, זה. ונלחמים בו, וכאילו זה, אבל רגע לפני, אז יש את הסיטואציה הזאת
1: שסימבה
0: תופס אותו, הוא יכול עכשיו להרוג אותו, אבל הוא אומר לו, לא, לך. ולעולם אל תחזור, כאילו, זה מין איזה משפט כזה של...
1: כי זה כאילו הקטע ההירואי, כן, שאני, אני אנושי
0: יכול, על. אני חזק, אני מסוגל לרסק אותך, אבל אני לא אעשה את זה, אני
1: מה שסימבה לא, לא מבין אבל, כן. זה שסקר, כשהוא הולך, ברור. הוא ממשיך להתחזק. הוא לא איבד את המוטיבציה שלו לבוא ולקחת.
0: ברור, אז רואים את זה גם בסרט
1: הבאות,
0: רואים
1: את זה
0: בסרטים, בספרים, זה פילוסופיה מערבית שלמה, נכון. שבה אתה מראה, גם אם זה הרוע הכי מוחלט שבעולם, אני לא הורג אותו.
1: אני מגיע עד שנייה לפני. אני אנושי, אני חומל עליו, אני רק מראה לו ומוכיח לו. אגב, ותסתכל עד כמה זה.
0: אני רגע לפני הקנק בצוואר, לפני שעושים את הטק-טק וגומרים אותו.
1: מה שהעולם המערבי אבל לא מבין, זה שברגע שאתה עושה את זה, זה נתפס אצל הרע כחולשה שלך.
0: ברור, ואז הוא אומר, תראה איזה מטומטם, עם מי יש לי עסק.
1: בדיוק, אני מזמן הייתי מחסל אותו.
0: הרי ברור לכולם שאם לאיראן הייתה פצצת אטום, לא היינו כאן עכשיו מדברים, אני ועד, ולא היו לנו מאזינים, לא היה לנו רייטינג, זה הכי גרוע.
1: זה הכי גרוע. הרייטינג זה הכי גרוע.
0: זה הכי גרוע, לא הפצצת אטום.
1: אבל תסתכל עד כמה זה גם תופס, אם כבר נכנסנו לדיון שהוא טיפונת בין הפילוסופי לריאליסטי.
0: לפסיכי.
1: כן, לפסיכי, אתה מדבר על רחפני אלי אקספרס בשקל 90, ראינו את זה לפני כמה שנים בעזה עם עפיפונים, עם הכלים הכי פרימיטיביים, עם קפצונים, וכשנתניהו אומר הם נכנסו עם כפכפים, כן, זה אותם אנשים פרימיטיביים שמעיפים את הבלונים ואת הרחפנים ושורפים שדות ששווים מיליונים. בדיוק, עכשיו...
0: מבינים שזה בסדר, כאילו, אתם כאלה מפגרים, אתם כאלה מטומטמים. תחשבי, אחרי השבעה באוקטובר, אנשים בעזה היו בטוחים שמדינת ישראל הולכת להשמיד אותם טוטלית, ושרצועת עזה תהפוך לאפר ואבק. וזה באמת מה שהיינו אמורים לעשות. אנחנו לא עושים את זה.
1: ודיברו איתנו על ניצחון מוחלט בסיסמאות, סיסמאות, ואז אתה שומע את מירי רגב ואומרת, אני לא יודעת על מה מדובר, איזה ניצחון מוחלט. חבר'ה, תפסיקו לעבוד עלינו, מספיק. פיק, אנחנו לא מטומטמים עד כדי כך.
0: אספתי רשימת ביטויים של...
1: זה מה שעשית הבוקר?
0: לא, ניסיתי ככה לזכר תוך כדי, אני בטוח שהרשימה הרבה יותר ארוכה.
1: קדימה, פנק.
0: הרסנו, השמדנו, שיתחנו, חיסלנו, הורדנו, מוטטנו, נתנו מכה, נושה, נתנו מכה קשה, איך ביבי אמר השבוע, שוק הקינו אותה,
1: שוק על ירך.
0: כאילו, ואני מת על הנאומים החוצבי להבות האלה, אבל נשמה, שנייה לפני הקנק הזה שעושים בצוואר ו... מחסלים את חמאס, את חיזבאללה ואת איראן, אנחנו עוצרים. ואז כשעוצרים, מה מקבלים? לבנון הראשונה ולבנון השנייה ולבנון השלישית ורצועת הביטחון, כבר רצנו מסרט לסרט לסרט, כבר הגענו לסדרה של 30 שנה. ובעזה הפסקת, כנסי לויקיפדיה, תעשי מבצעים בעזה, את לא תגמרי, את מגוללת שם, את רצה כאילו, זה הרמות, אני מחשת את השמות שאת אפילו לא

0: יודעת שהם קיימים.
1: מה שהכי עצוב זה שהבדיחה היא עלינו. הבדיחה היא על חשבוננו.
0: הרי מה שמפגרים, לא הבנו את זה.
1: כאילו בכנסת ישראל יושבים 120 אנשים ש... כאילו איכשהו, לא יודע.
0: אבל זה לא רק בכנסת ישראל, אני חושב שזה הרבה מעבר, לא יודע אם את יודעת מה היה השבוע, אנחנו לא נפגשנו הרבה זמן אני ואת. כן, מאז שבועות, אומרים שבועות,
1: בבש זה שבועות.
0: כן, שבועות. עכשיו אני לא יודע מה הטקסים שלכם בשבועות, אתם אוכלים בטח גבינות וכאלה, בעדות שלכם, אצלנו אוכלים מגל חלב. אבל לא על זה רציתי לדבר.
1: תיקחו אותו מפה, תעשו לי טובה, תוציאו אותו.
0: אבל תקשיבי, אמרת, ממשלת ישראל, דברת לך על אנשים פשוטים, קיבוץ נירוז, המקום שהכי הכי, השואה באמת, נירוז, זה היה עם העוז של הטבח הנורא של השבעה באוקטובר. מה היה שם בשבועות השנה?
1: לא יודעת.
0: טקס הפרחת יונים לעזה.
1: אתה לא הבנת, לא, אתה לא הבנת את המהות.
0: מה?
1: הם הפריחו יונים כדי שהיונים, הם האכילו אותם טוב טוב קודם,
0: כן.
1: ואת הלשלשת של היונים שיפול על הראש של כל ה... הבנת?
0: כן, אני לא הבנתי, כאילו, אני כששומע סיפור כזה, אני
1: לא
0: אומר...
1: יודעת, אולי, אולי אלמוג יעזור לנו, סגן השר במשרד ראש הממשלה, אלמוג כהן, בוקר טוב.
2: טוב לכם ולכל המאזינים.
1: אולי זה כלי הנשק החדש שאנחנו צריכים להשתמש בו, יונים שמפריחים עם כל מיני דברים שהם, אתה יודע, מנחיתים למטה. לשלשת נפץ.
2: עצוב, עצוב, עצוב לי מאוד. אחרי כל מה שהם עברו שם, להפריח יונים בגבול עזה. אתם יודעים, חיילים, כמה חיילים דו את חייהם כדי להחזיר את אדון גדי מוזס.
0: גדי מוזס אגב הנחה את הטקס הזה, כן.
2: אני לא, אני יודע שהוא חטוף, וכאילו קשה לדבר על החטופים, אבל קשה לי עם הדבר הזה. באמת, קשה לי. כאילו, קצת סנטימל, קצת רגש לאנשים ששירו משפחות וילדים, ואנשים שרצו לתופת והסתובבו עם התמונות שלך בווסטים בכל רחבי עזה, והחריבו את כל עזה כמעט, בשבילך.
0: אתה מרגיש שמה, שהדבר הזה פוגע, פוגע באנשים שעברו את הטבח הזה?
2: בזה פוגע.
0: באמת?
2: כן.
0: מה הרגשת?
2: אני חושב שזה פגע גם בלא מעט חיילים שדיברתי איתם.
0: מה הרגשת?
2: אתה, אני לא דבר על עצמי, אוקיי, אבל חיילי צהל, הם רצו שם בתוך עזה, בקסבאות, בסמטאות, בבתים, כדי למצוא אותו. חלקם, כשאתה נכנס, מה שקרה, כשאתה חוצה את הגדר, אתה יודע שאתה עלול לא לחזור.
1: נכון.
2: אז היו כאלה שלא חזרו, היו הרבה שלא חזרו, היו אבות לילדים, היו חבר'ה שאפילו יש להם נכדים אפילו. אז כל כך הרבה התאמצו כדי להחזיר אותך. קצת סנטימנט, הרי הפרחת יונים הזאת לעבר עזה, זה בעצם אומר שפכתם דם לשווא. וזה עצוב, זה עצוב, באמת שזה עצוב לי. אבל אני, זה פשוט מאכזב, באמת, אין לי מילה אחרת להגדיר.
0: טוב, כן, ובזה נסכם את הנקודה הזאת.
1: על שעברות.
0: כן, על הפרחת היונים. יש את היונים של מוריס, יש את היונים של גדי מוזס. כל אחד והיונים שלו. איך אומרים שהיונה מביאה את השלום? זה לא היונה, זה מי שמפריח אותה, או מפריח כל מיני...
2: אתה עושה שלום עם בני אדם, לא עם מפלצות.
0: כן. טוב, וכדי שלא יהיו מפלצות, צריך היה אולי להוריד את עזה, ולא לתת לה להמשיך להתקיים. כמו שאנחנו רואים בלבנון, גם שם, אתה יודע, דיברנו על זה לפני השיחה איתך, היינו בטוחים, אתה יודע, שחיזבאללה גמרנו, נעלם, הרסנו והשמדנו ומוטטנו ואת כל הביטויים הגדולים ועשינו מבצעים נועזים, באמת, אמיתי לגמרי, ואתה רואה את הרשימות ואת רשימת המחוסלים ואת המכות הקשות ומבצע הביפרים המטורף והנה,
1: הם באים עם, איך אמר לי אמנון, עם רחפנים של אלי אקספרס בשקל וחצי
0: ועושים לנו, תראה כבר כמה, מה קורה שם?
2: אז אני חושב, ראשית אנחנו, אני אומר שכל אחד, באמת, כל חייל שנפגע או נפצע, זה עולם ומלוא. אבל אני חושב גם שבסוף אנחנו צריכים להסתכל רגע על המספחים, אוקיי? צהל כרגע נמצא, אתמול הגענו לבופוך.
0: אוקיי.
2: הבופוך, מי שמכיר את גבול לבנון, זה מעריך איזה 20 ומשהו קילומטר פנימה.
0: לא רק פנימה, גם גבוה, שולט.
2: שולט וגבוה, כן. הרגנו להם מעל 8,000 אנשים.
0: נו.
2: כל האזור של דרום לבנון, עד, אם אני זוכר נכון, צור, מפונה, אין בו אנשים.

0: ועדיין הזרקות בצפון, ורחפני נפץ, וירי, ואנשים בצפון לא חיים חיים כמו בני אדם, אז מה זה משנה לנו כל הרשימות מכולת האלה של כמה הורדנו להם וכמה מוטטנו להם? אנחנו כבר 30-40 שנה נמצאים ברצועה הזאת, בלבנון הראשונה והשנייה והשלישית, ורצועת ביטחון 30 שנה, ועושים ומבצעים ונכנסים ויוצאים, אבל מה, והם שם, לא חיסלנו אותם.
1: אבל חבר'ה, בואו נאמר רגע את הדברים.
0: תגיד את הדברים, אי אפשר לחסל את חיזבאללה, זהו?
1: לא.
0: אז מה הדברים?
1: דבר ראשון, את הרעיון אתה לא יכול לחסל. אבל אתה כן יכול לקחת היכולת. כי כמו שיש היום נאציזם בעולם, אבל אין מדינה נאצית שעלולה להשמיד אותך. זה אחד. שתיים, זה לא קוס פוקוס. אין פה זבנג וגמרנו, זה לא עובד כך. זה פשוט לא עובד כך. אני אסביר גם למה. כי אם היינו עכשיו מתנהלים מול צורך העניין מדינה ריבונית חזקה, אתה גובה מחירים מהמדינה הריבונית החזקה. מה שאנחנו עושים היום, אגב.
0: איפה? איפה עושים את זה?
1: בלבנון,
0: אנחנו עושים את זה.
1: זאת אומרת שאנחנו...
0: אתה לא פה, אם היינו רוצים, מה שנקרא, לפעול בצורה ריבונית חזקה, היינו פועלים בתוך בירות, לא בפרברים מסביב, לא בכפרים הקטנים האלה שמסביב, כי זה לא מעניין לא את חיזבאללה ולא את לבנון. ההפך, זה משרת את ממשלת לבנון. טוב מאוד, תמשיכו להתמקד שם.
1: אתה מכיר אותי מצוין. אני דוחף לזה. אני דוחף לזה, לא
0: אבל זה לא קורה.
2: אז מה, לא מקשיבים לך?
0: כמה עוד חיילים צריכים להיהרג כדי שיפול האסימון לראש הממשלה כדי שהוא יעשה את זה? כדי שהוא ירים אצבע משולשת לטראמפ ויגיד לו, עם כל הכבוד, אדוני הנשיא, אתה יודע, יש לי פה מדינה, יש לי פה אזרחים, יש לי פה חיילים, יש לי פה אחריות, אתה יודע, אם אתה רוצה לנהל פה את המדינה, בוא, תתכבד, תגיע, תעשה את זה בעצמך, אבל אנחנו פה בינתיים אלה שמשלמים את המחירים האלה.
1: אנחנו כרגע, אני יודע לדוגמה שעכשיו במותר לדבר על זה, ביומיים האחרונים, למעשה צהל, ממש שעת קדימה בתוך לבנון, לקחנו להם באמת חצי, לא יודע כמה אחוז מתוך לבנון, אבל בשליטתנו המלאה, בסוף חשוב להבין, אבל אין פה, בוא נשים את הדברים על השולחן, אין פה אוקוס פוקוס, גם בעזה, אתם חושבים שסיימנו? לא סיימנו.
0: מה זה אין פה אוקוס פוקוס? שלוש שנים אתה כבר שם, מאז השבעה באוקטובר, עד מעט אנחנו סוגרים שלוש שנים שם. אגב, למה לא זבנג וגמרנו? כי זה נהיה טרנדי כזה להגיד, חברים, זה לא טועה, זה לא זבנג וגמרנו. ההפך, מבצעים אפקטיביים הם זבנג וגמרנו. כשאתה עומד עם האויב שלך ושתי הידיים שלך לצוואר שלו, אתה עושה לו את הסיבוב המהיר הזה, שאתה פשוט מפרק לו את המפרקת וגומר אותו. ככה, אם אתה משאיר אותו ומושך אותו ומדבר איתו ומדובב אותו ומנהל איתו מסע ומתן,
2: ומחיה אותו כשאתה מעביר לו סיוע עלק הומניטרי, ואנחנו יודעים מה הם עושים עם זה.
0: אז מה עשינו בזה?
1: בואו רגע נעשה סדר. ראשית, אני מתנגד לכל הכנסה של סיוע הומניטרי לרצועת עזה. אני אומר את זה בכל שולחן שאני נמצא בו.
0: למה אתה לא פורש על רקע הדבר הזה?
1: אז רגע, אני אסביר שנייה. ברצועת עזה היום אנחנו שולטים בכמעט 60% מרצועת עזה, סליחה, יותר מ-60% מרצועת עזה. מה זה מבצע בעזה? אתה חושב שאני מסתפק במבצע בעזה?
0: אלא?
1: אתה באמת מאמין בזה?
0: אז מה?
1: מה זאת אומרת? אני רוצה שטח.
0: אבל זה לא קורה.
1: אני רוצה התיישבות.
0: אז אתה לא נמצא בממשלה הנכונה.
1: אבל היה לנו באמצע איראן, היה לנו לבנון, סוריה.
0: השאלה אם זאת הקריאת כיוון של...
1: איראן היה לנו באמצע, חבר'ה, שוב, אין פה, זה לא... מה זה מבצע? אין מבצע. אין מבצע בעזה. בעזה יש כיבוש של עזה. יש כיבוש כרגע של מעל 60% מהשטח, ואני יודע לומר לכם, אני ראיתי שזה כבר דובר, זה הכל בסדר, כן. מותר לומר? בקרוב אנחנו ניקח עוד שטח.
2: אנחנו רוצים 120 שטח. לא 60.
1: אבל זה לא... שוב, זה באמצע היינו צריכים לטפל באיראן ובלבנון ובסוריה. זה אירוע שהוא אירוע מורכב.
0: אבל אלמוג, אתה שוב הולך למקומות האלה של שטח וכמה את מי חיסלנו וכמה הורדנו, ובשורה התחתונה אתה מתעלם מהצד השני של המשוואה, שזה חמאס קיים וחמאס משתקם וחמאס משתלט וחמאס חזר לכוח שלו ויש לו מנהרות ויש לו נשק ויש לו ויש לו את המוטיבציה ויש לו יש לו הכל. מה לא נכון? צהל מודה בזה. מה לא נכון?
1: לא
0: שאני צריך את צהל בשביל זה.
1: לא, אז הנתונים הם לא נכונים. ראשית, מאז אותו הטבח הנוראי.

0: שעברנו כאן בנגב, לא נכנס לרצועת עזה, כדור, זה אחד. כדור לא נכנס. למה?
1: מה זאת אומרת כדור לא נכנס? לא הבנתי.
0: קליה, כוונתי קליה או נשק לא נכנס, כי כיום יש לנו מצור מלא על רצועת עזה.
2: כן, ממש. מכל הכיוונים.
1: מוג, הם לא צריכים קליה, הם משתמשים בבלונים. בלונים, עפיפונים, כלים הכי פרימיטיביים בעולם, שאנחנו לא יודעים לנטר אותם.
0: לא, אבל שנייה. אם אתם חושבים, אז רגע, בוא. אם מישהו חושב שכשאתה מנהל מלחמה מול האויב שלך, תוך פרק זמן, אין יותר, זהו, זה נגמר. זה כמו שאנשים שואלים אותי, האנשים אומרים להמוג, עברת את חוק הפרוטקשן, אבל יש עדיין פרוטקשן. ברור שיהיה פרוטקשן, כי 50 שנה לא טיפלו בזה. זה תהליך, זה לא יום אחד או יומיים. אבל כן, מאז שעברתי את חוק הפרוטקשן, יש עשרות ראשי ארגוני פשיעה שהיו מושבים בכלא, ביניהם אבו לטיף וכולי. ולכן אני אומר, זה אותו מטריה. בסוף כשיש אירוע שלא מטפלים בו כל כך הרבה שנים,
2: כן.
0: זה לוקח זמן.
2: מי לא טיפל בו כל כך הרבה שנים?
0: סליחה?
2: מי לא טיפל בו כל כך הרבה שנים?
0: בטוח שלא אני.
2: אוקיי, הבנתי. יש לנו זמן להספיק איתו את זה, או שבדקה, אני רוצה להספיק איתך פשוט את העניין הפצרית, מה, משפט, מילה, תגיד, מה אתה אומר?
0: אני הראשון שהגעתי לשדה תימן, כי ידעתי שתופרים את החיילים שלנו, ושל דיחו אותם מהצבא, זה חשוב, בכל זאת 70, אבל עדיין קבלת 70 ומשהו אלף שקל בחודש פנסיה, ודרגות צריך לתלוש לה אותם, אני פועל שזה יקרה, אני מחכה שזה יקרה. מישהו הקריב את החיילים שלנו, וזאת הפצרית.
2: הקריב.
0: הקריבו אותם. כי אם יש עבירות שמהותן פגיעה מינית באויבי המלחמה, יש יכולת לעצור את המלחמה על ידי חוקי הילה בארצות הברית. זה מה שהיא רצתה לעשות.
2: סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג, רק נגיד בקונטקסט שרמטכ"ל כבר בכיוון, זאת אומרת, אתמול הודיע שידיחו אותה וכל הסיפור שלה בהמשך עם הדרגות ועניינים ופנסיה וזה, זה דברים שעוד צריך, מה שנקרא, לראות אם אפשר לעשות את זה עוד לפני משפט.
1: ומלבד הפצרת יש עוד בצהל בעלי דרגות שצריכים לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים באותו הסגנון על השיבה באוקטובר, אבל זה כבר לעניין אחר. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, תודה.
0: תודה שהרחתם אותי להתראות.
1: אנחנו נשארים עדיין בגזרת העוטף. ישי ספז, פורום עוטף ישראל, תושב מושב יתד. בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך הבוקר?
3: בסדר. רגיל.
2: זה נשמע כזה, בסדר.
3: התרגלנו.
1: זה בסדר, רגיל, אנחנו ממשיכים לשמוע פיצוצים.
2: למה התרגלתם?
3: התרגלנו לזה שמשלימים פה עם... לא התרגלנו לזה, אבל זה המצב, שהתרגלו פה לשגרה הזאת, שיש לנו מעבר לגדר את האויב, ויש לנו פה מסעיות שעוברות יום-יום, והתרגלנו לזה שאתמול צילמתי תמונה של מסעית קולה שנכנסת לכבוד חג הקורבן.
2: זה סיום הומניטרי, אתה יודע, לשתות קול.
3: סיום הומניטרי, כן, והתרגלנו. התרגלנו שאנחנו חוזרים לחסל אותם, את הראשים שלהם, ואנחנו בטוחים שבזה סיימנו את העבודה. התרגלנו, חוזרים להרגלים.
2: חזרנו, זה בעצם חזרנו לתפיסה שהייתה קודם.
1: זה בטח מחרפן. כאילו, אני שומעת את זה כאן באולפן, ובא לי להתפוצץ, אז אני רוצה עכשיו, כאילו, מה אתם, כשאתם רואים את הדברים האלה, מה אתם חווים?
3: אני אמרתי אתמול לאחד החברי כנסת ששוחחתי איתם, אמרתי להם, תקשיבו, זה שהתושבים בעוטף עייפים, זה לא אומר שהם לא רוצים את הדבר הברור מאליו. כולם רוצים את אותו דבר, אבל כבר אין להם כוח. כשמבינים שעוד פעם ועוד פעם עושים עליהם סיבובים, ועוד פעם מחזירים את המצב לקדמותו, זה כבר, אנשים כבר אומרים, טוב, השבוע ישבתי בכפר עזה עם אחד האנשים שם ש... מחזיק באיזשהו תפקיד שאומר, אמר לי, אנחנו בינתיים מתכוננים לשביעי לעשיר הבא.
2: מי אמר לך את זה?
3: אני אשמור את השם אצלו.
2: לא, אבל מה הוא, מישהו בצבא?
3: כן, תעשה, לא, מישהו
2: מהיישובים?
3: מהיישוב בכפר עזה.
2: אוקיי.
3: זאת התחושה.
2: אבל בוא תגיד לי רגע, איך מתכוננים לשבעה באוקטובר הבא, כשאני מבין שעכשיו מקצצים את כל המרכיבי ביטחון?
3: אז זהו, כל העניין של המרכיבי ביטחון זה אירוע שהוא מאוד מאוד מחובר לעניין של כל פעם בקיצוצי מילואים.
1: רגע, בואו נפתח סוגריים ורק ננסה להבין קודם כל מה זה בכלל מרכיבי ביטחון. מה הולכים לקצץ?
3: מרכיבי ביטחון.

0: און זה בעצם מדינת ישראל הקימה מנהלת אופק חדש ברגע שהתחילה המלחמה, שהייתה אמונה לתכנן ולחזק ולתת לכל היישובים את כל מערכות ההגנה שהן צריכות לפי תכנון מפורט בכל יישוב ויישוב, וגם את מרכיבי הביטחון הרגילים והסטנדרטים שיש, שזה הרכב של הרבשץ והדלק לרבשץ וכל הדברים האלה. זה סכומים וכספים שהם מועברים ליישובים דרך...
1: ואת כל דרך... זה מקצצים ומבטלים לכם.
2: לא, את כל זה תכננו לקצץ, ואחרי שקמה כל צעקה, הקיצוץ הזה בוטל בינתיים לפחות.
0: כן, אבל
2: עד
0: זהו,
2: הפעם הבאה ששופה נהיה דיון.
0: בדיוק, על זה הייתי שמת נקודה שבסוף, אנחנו ככה, זה המציאות שאנחנו פועלים בה. עושים לנו, מתכננים איתנו מצלמות, ואז מבטלים לנו, ואז אנחנו צועקים, ואז מחזירים לנו, ואז שנרדם עוד פעם יורידו אותם, ואז עוד שנתיים יזיזו אותם. אנחנו מנסים להביא את הדיון הזה למקום הרבה יותר עקרוני ומקצועי.
2: שמה, בסוף, מה הדרישה שלכם? שהדבר הזה יהיה קבוע? שזה בסוף, לא יהיה פעם
0: בסוף,
2: בכמה
0: אנחנו,
2: זמן?
0: אנחנו צריכים שכל התכנונים וכל ההחלטות שמתקבלות, דבר ראשון, קודם כל, שההחלטות שמתקבלות, שקשורות בחיים שלנו, שיתקבלו ביחד איתנו. לא ייתכן ש...
1: שזה מעל הראש שלכם?
0: פורום רמשצים יושב יחד עם קבת המועצה באיזושהי פגישה, ותוך כדי זה הוא מקבל הודעת אס-אמס שמוקפא כל תוכנית הזה. זה לא ייתכן. זה לא יכול להיות. בסדר? אם משרד הביטחון רוצה לקצץ, הוא צריך לבוא ולדבר עם זה, עם האנשים בשטח, עם ראשי רשויות, ולדבר איתם, ולחשוב איתם, ולהודיע להם מראש, ולהגיד מה התוכניות. זה לא ביום בהיר אפשר לקצץ ולהחליט זהו, נגמר, דברים שאנחנו עובדים עליהם במשך שנתיים. זה דבר ראשון. דבר שני, זה ההחלטות שמתקבלות על, על, על חשבון הביטחון שלנו, שהן מנותקות מהעניין של תרחיש הייחוס ומעניין האיום, זה דבר שלא יכול להיות מתקבל על הדעת. לא יכול להיות שמחליטים לגייס מילואים, כן, כי יש איום ברצועת עזה, ואז יום למחרת לבטל, כי כבר אין איום ברצועת עזה, אבל לא קרה שום דבר ברצועת עזה. אם קרה משהו אסטרטגי ברצועת עזה, שהשתנה בצורה ברורה ברצועת עזה, אז אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו מפחיתים כי האיום מוסר. אבל כל עוד צהל מוציא ביד אחת הודעה שחמאס מתחמס, וחמאס חוזר ליכולותיו, וחמאס חזר להפעיל פעילים, וחמאס חזר להתאמן, ומצד שני הוא מקצץ את כיתות הכוננות, אז מה עשינו בזה?
2: אני רואה, אני
0: מחמד... לגבי מרכיבי הביטחון. אם אתם אומרים שכרגע אין איום, וחמאס חוסל, וחמאס הוכרע, ואין עכשיו איום מרצועת עזה, אז קחו את המצלמות, אנחנו לא צריכים מצלמות. אני לא רוצה לחיות במקום שיש בו כל היום מצלמות. אבל אם יש לי איום, אז אני כן רוצה מצלמות.
2: אני רוצה לשאול אותך, דווקא בתור מישהו שגר בעוטף, להתגר אותך קצת, כאילו, כי אני חושב שבאמת, מי שלא מכיר את זה מהצד, ושומע אותך אומר, וואלה, באמת, לא בסדר, זה. צד שני, אני כאילו אומר, אולי אנחנו לא בסדר בתור התושבים בעוטף, שכן רוצים לשמור לעצמנו, אני אומר, כחלק מלקחי השבעה באוקטובר, את העניין של השמירה, והזה, אני, מצד אחד אני אומר, וואלה, תשמע, אחרי השבעה באוקטובר, לא סומך על צה"ל, סומך רק על עצמי, והייתי רוצה להקים איזה צבא פרטי בבית שלי, עם מגים, ועם טנקים, ועם זה כדי ש... לא, אני אומר, חמיתי, אני לא סומך עליהם, וכשהם יגיעו, אז פשוט להיכנס בהם. מצד שני, אני אומר, עם הצבא, זה התפקיד של הצבא, אז בואו, קחו את הדבר הזה, מההתחלה ועד הסוף, אחריות שלכם, שמתם, מדינת ישראל שמה אתכם בכפר עזה ובנירוס, שמרו על, על התושבים שהם לא מסוגלים, תפנו אותם.
0: אני אענה לך בצורה מאוד פשוטה. יש תרחיש ייחוס, בסדר? אנחנו פועלים לפי תרחיש ייחוס, צהל מונה תרחיש ייחוס.
2: מה התרחיש?
0: והיום התרחיש ייחוס הוא 44.
2: מה זה 44?
0: 40 מחבלים 4 שעות. זהו תרחיש הייחוס. אז עם כל הכבוד למי שרוצה לחיות ולהגיד לתת לצבא.
1: מה זה 40 מחבלים 4 שעות?
0: הצבא היום אומר לכיתות הכוננות, אתם צריכים להחזיק 4 שעות 40 מחבלים. אז אני אגיע. זה תרחיש הייחוס.
2: זה היום?
0: זה היום.
1: מישהו בצבא פספס את אירועי הפרקים הקודמים של השבעה באוקטובר?
2: מה היה בא לפני השבעה באוקטובר? כמה זה היה?
0: אז לא חשבו שיביאו מחבלים, אז אמרו לא יביאו, אז היה, אם אני לא טועה, 2.18, אבל גם לא בכל היישובים במקביל, ולא, אז זה אירוע אחר לגמרי.
2: 2.18 ו-4.40 זה אותו דבר, לא? אם אני עושה מתמטיקה.
0: זה אותו דבר, אבל אז תרחיש הייחוס היה שתי פשיטות במקביל בכל הרצועה. היום הם כאילו אומרים לכל יישוב, הם אומרים, אתה תדע שיש ביישוב אחד בגזרה שלך,

0: בבקשה, שימו פה יחידות מילואים, תקימו להם בבסיסים בתוך כפר עזה ובתוך ניר עוז ובתוך אלומים ובתוך כל היישובים האלה שבעוטף עזה, והם יתפעלו את האירוע, שימו שם כמה חיילים שאתם רוצים.
1: אז כן, אז הם מתייחסים אלינו כאל חיילים, אני חושב שזה בסדר, זה חלק מההתיישבות, אנחנו חלק מיישובי הגבולות, אנחנו תמיד לקחנו חלק בהגנה, אנחנו תמיד לקחנו חלק במערך ההבטחה ומערך ההגנה של צה"ל, וזה בסדר.
0: לא, אבל מרגיש לי שיותר מדי אנחנו מתעקשים על זה שזה שלנו וזה אנשים שלנו ואנשים מהמושב שלנו ומהקיבוץ שלנו. לא רוצה מהקיבוץ שלי, לא רוצה מהמושב שלי, לא רוצה קומבינות, אני רוצה ביטחון ושצה"ל יעשה את זה, נקודה, תפסיקו עם הקומבינות האלה.
1: אתה מחדד את הנקודה, זה לא קומבינות.
0: הקומבינות, יש פה מלא קומבינות, מי בכיתת כוננות ואיזה עניינים, עזב את כל הקומבינות האלה שצה"ל יעשה את זה, נקודה, תעזבו את זה, תשחררו את זה.
1: נגעתי
0: בנקודה כואבת, כן.
1: לא, ממש לא, אנחנו במושב יתד כבר בלי אף חייל מילואים, אנחנו עם שתי חיילי מילואים, וזהו, כבר קיצצו לנו, זה לא העניין, אנחנו לא, כל עניין המצלמות וכל עניין הקיצוצים זה לא העניין, העניין הוא זה שצהל ייקח ברצינות את האיום שמתגבש לו מעבר לגדר, ויתייחס אליו ברצינות ולא ישנה את הדברים לפי תקציבים, אלא לפי תרחיש היחוס, לפי האיום. וזו הדרישה שלנו, היא דרישה פשוטה. אני כמוך רוצה שלא יהיה איום, ולא רוצה להיות במילואים.
2: הדרישה היא ממשלת ישראל, תפתחו את העיניים ותתחברו למציאות. ישי ספז, פורום עוטף ישראל, תושב יתד, תודה על הדברים האלה הבוקר.
1: תודה רבה וכל טוב.
2: פרסומות?
3: פרסומות, כן. פתחתי את העיניים, ראיתי.
4: אומייגאד! חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 086-81-0263.
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: דיווח התנועה בחסות
16: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
15: בחסות
16: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף

0: תנאי הפוליסה והחברה.
1: שבנו 37 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. זוכר שדיברנו בתחילת השעה על הרחפנים מעלי אקספרס בשקל 90 ואיזה בית ספר הם עושים שם?
2: כן, לגמרי.
1: בצפון. אז בוא נראה, אולי מישהו יכול לנהל את בית הספר הזה. תת אלוף במילואים רן כוכב, רנקו, מפקד ההגנה האווירית ודובר צהל לשעבר, בוקר טוב.
3: לא משהו.
1: הבוקר.
2: אה, אוקיי.
1: כן,
2: צודק.
1: נכון, לא משהו.
3: זו האמת, אני קורא הבוקר יחד עם כולנו את אותר לפרסום, הפעם של
1: חיילת, נכון.
3: רותם ינאיס, זכרה לברכה, מפרדס חנה, גבעת עדה.
1: גבעת עדה, כן.
3: זה כואב, כואב מאוד, זה כבר לא רק לוחמי צהל בתמרון, בתוך רצועות הביטחון, אלא הפעם ממש בשטחנו, ותומכת לחימה, משה כיתה, שאם אינני טועה.
1: אבל רנקו, העניין הזה של הרחפנים זה משהו שהוא לא חדש. האיום הזה קיים כבר המון המון שנים, ידוע על הדבר הזה. אז מה, עוד פעם אנחנו ישנים בעמידה?
3: לא, אנחנו לא ישנים בעמידה, לאה. אנחנו מתמודדים עם איומים רבים מהרבה מאוד זירות. אני לא מסביר ולא מתנצל, אני כבר לא דובר צהל וגם לא מפקד הגנה אווירית, אבל מרגיש תחושת אחריות. מכיוון שמערך הנונמם, שהפך בשנים האחרונות למערך ההגנה האווירית, מתעסק עם הרבה מאוד איומים, דומני שכבר דיברנו על זה אצלכם בתוכנית, תמר, אינטט, פילים למיניהם, מעופפים למיניהם, מיד נרחיב על זה, ורקטות.
2: רגע, בתקופה שלך, אתה מתי היית? תזכיר לי, מפקד הגנה האווירית.
3: אני סיימתי תפקידי כמפקד הגנה האווירית ב-2021, ועדיין מרגיש תחושת...
2: לא, היה שם את האיום הזה? האיום הזה היה קיים, איום הרחפן הנפץ הזה?
3: אני הייתי מגד מ"מ צעיר בלבנון, כלומר סמגד לפני הנסיגה מלבנון ומגד אחרי הנסיגה מלבנון. מדבר איתך על סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, רדפנו אחרי גלשונים והבבילים, ואחר כך נכנסנו לעולם המוספים, מלאטים, מזלטים, כתבאמים. אלא שמערך ההגנה האווירית בעצם הסב את משימותיו בעיקר כנגד טילים ורקטות, ופותחה מערכת הנשק חץ וכיפת ברזל וקלע דוד ושרביט קסמים והאיום האיראני והאיום מעזה והאיום מחיזבאללה, ובאמת התוצאות בטילים והרקטות טובות, אולי אפילו טובות מאוד, אבל...
2: אבל פתאום שמגיע, כמו שלה אמרה, רחפן מעלי אקספרס, שם נכשלנו.
3: במעופפים למיניהם התוצאות הרבה פחות טובות, אינן מסביעות רצון. והם בעדיפות שלישית, ואנחנו גובים מחיר, החיזבאללה גובים מאיתנו מחירים כבדים. אבל אני אומר לכם משהו שאולי מעט יפתיע אתכם, למרות את תחושת הכישלון, והיא מוצדקת. אני חושב שהעדיפות של המעופפים בעדיפות שלישים היא עדיפות נכונה אחרי הטילים והרקטות. כלומר, אבל, וצריך לעשות עם זה, אפשר לפתור את זה. אני לא מקבל את התשובה של אלי אקספרס, הם עשו לנו בית ספר, ישנו בעמידה, לא. מערכת הביטחון צריכה מיד להתארגן.
2: היית מפקד הגנה אווירית, אם היו באים אליך הבוקר בתור מפקד הגנה אווירית, אומרים לך, רנקו, תן לי פתרון יצירתי, מה היית נותן?
3: יש לזה פתרונות.
2: מה, תן לי אחד הכי טוב.
3: אני אתן לך, האתגר המרכזי של המשימה הזאת היא אתגר הגילוי. צריך לפרוס הרבה מאוד מקמים קטנים בעומק, על מנת לגלות את המטרות הקטנות האלה, שטח חתימת המקם שלהם מאוד נמוך, כמות ההחזרים של המקם נמוך, קשה מאוד לגלות אותם גם בגלל שהן מוטסות על ידי סיב ואינן משדרות רדיו בעצם, לא תמיד טסות על ידי רדיו.
2: אבל מה זה מקמים בעומק? עכשיו הם נעים 15 קילומטר, אבל יש, אתה יודע, רחפני נפץ שיכולים להגיע ל-20 ו-40 קילומטר, אז כמה תיכנס, כאילו, מה...
3: אפשר עם מקם לגלות לקילומטרים רבים, אפשר להטמין או להציב מקמים בעומק, אפשר לגלות בכל מיני שיטות, לא רק בארץ, לא רק ברדיו, גם באקוסטיקה,
1: אנחנו גם לא סייבר ניישן, אנחנו לא מעצמת נכון, הייטק.
3: נכון, אנחנו...
2: ואנחנו פורסים רשתות דייג, כמו...
1: כן, פרימיטיביים.
3: הרשתות האלה, הם יהיו חלק מהפתרון, אבל רק במעטפת השלישית. קודם כל צריך לגלות, ואחר כך לנסות ולהביא לשם אמצעי עירות, זה יכול להיות פגז, זה יכול להיות תותח, זה יכול להיות קליה. זה יכול להיות סמארט שוטר, זה יכול להיות כל מיני קונס פטנטים. אפשר וצריך לפתור את הדבר הזה. ובאמת אחד האתגרים המרכזיים זה מה שאני קורא קפוזה, גם המענה וגם האתגר הזה הוא קטן מאוד, הוא פשוט מאוד להפעלה המלטים האלה, הרחפנים האלה, הוא זול מאוד והוא המוני, וגם המענה שלנו צריך להיות קטן, פשוט, זול, מהיר מאוד והמוני, אחרת אנחנו נמשיך עם הבקרים הנוראים האלה ועם המענה החסר. אגב, יש פה גם סוגיות של חיילות ושל שרידות אישית, וכן, גם של רשתות, וכל מיני דברים של לואו-טק, שבהחלט צריך לטפל גם בהם.
2: אתה יודע, כשאני רואה את את הרחפני נפץ האלה בצפון, אנחנו, אתה יודע, פה בדרום, הדבר הראשון שקפץ לי, כאילו אמרתי, זה אותו יתחיל להגיע אלינו הרגע מעזה.
3: לא, אמנון, אתה טועה, בשבעה באוקטובר.
2: הם השתמשו בזה, אבל...
3: השתמשו בזה...
2: כדי לפוצץ את ה... כן, נכון.
3: כדי לפוצץ את הרואה יורה.
1: רואה יורה.
2: נכון.
3: הדבר הזה יכול להגיע מכל מקום, אני כתבתי...
2: לא, אני לא אומר שזאת המצאה, שזה עכשיו יגיע, אני מדבר ברמת השימוש, כמו שזה עכשיו משמש בלבנון, אז גם בעזה, התחילו פשוט... זה התחליף לטילים, לכל ה... אתה יודע...
3: אמנון ידידי, אני כתבתי מאמר לפני יותר משנה, שישראל לא מוכנה ליום הרחפנים, כמו שאוקראינה עשתה במבצע קורי הקביש ברוסיה. ונתת דוגמה את נטבג. האוקראינים עשו מבצע עם מסעיות משוטות, נהגי המסעיות לא יודעים שהם מסיעים בעצם עשרות רחפנים, שמוזנקים מרחוק ותקפו מטוסי נוסעים ומטוסי תובלה בשדה אזרחי במרכז רוסיה. זה קרה לפני שנה וחצי. וכתבתי מאמר, זה מופיע, אפשר לראות אותו ברשת. ישראל לא מוכנה לאיום כזה. מה מונע מ... לא רוצה לתת רעיונות לאויבינו ברמלה, מה מונע מאיתנו שזה יקרה מחר בנמל תעופה בן גוריון?
2: נכון.
3: או בבאר שבע, אתם משדרים מבאר שבע.
1: אנחנו לא צריכים לתת להם רעיונות, הם ממציאים אותם יפה מאוד לבד.
3: נכון, ולכן זה לא רק בעיה של שומרה, או של גבול הצפון, או של עוטף עזה, או של תל אביב.
2: בעיה אסטרטגית כללית של מדינת ישראל מול איום.
3: בעיה ואפשר וצריך לפתור אותה. אני לא מקבל את התפיסה. אני שומע מינימה כזאת של חוסרונים, או של עשויים לנו בית ספר, ונרדמנו ומחדש.
1: לא, ממש לא חוסרונים, אלא ביקורת מאוד מאוד נוקבת וקשה כלפי מי שיושבים ומקבלים החלטות, ולפעמים נראה שהם קצת מנותקים מהמציאות.
2: קצת מרחפים.
3: אז תראה, אז אני לא הייתי אומר את המילים הללו, כי אני יודע שמערכת הביטחון כולה, והתעשיות הביטחוניות, והתעשיות הציבוריות והפרטיות, וגם כמובן זרוע היבשה וחיל האוויר ופיקוד העורף.
2: אז איך זה כשראו את מה שקורה באוקראינה, לא ישר אמרו לה, לפני שלוש שנים, לא אמרו לעצמם, רגע, זה יכול להיות גם פה, בואו נעשה משהו.
3: תראה, ראשית בחלק מהמקומות אמרו, שנית, אם אתם חושבים שברוסיה אוקראינה הדבר הזה נפטר, אז אתם טועים. הרוסים מכים באוקראינים ואלה מכים ברוסים השכם והערב. זאת אומרת, גם שם הפתרון הוא לא, הוא ממש לא, ממש לא במקום הנכון. ואתם יודעים, צהל היה עסוק בשלוש שנים האחרונות גם במשימות אחרות, בחלק הצליח יותר, בחלק הצליח פחות, אבל זה לא משנה, אני לא מסביר אותו, אמרתי כבר, אני לא דובר צהל. ולא מפקד ההגנה האווירית, צריך לפתור את הדבר הזה. הבנים שלנו, ועכשיו גם הבנות שלנו, נמצאים בגבול הלבנון, ונמצאים במוצבים, ואזרחי הצפון, בהרבה מאוד מובנים, ננטשו. ואני, יש לי חבר, דוד אזולאי, כבר דיברנו עליו אצלכם בתוכנית.
1: כן, אנחנו גם נדבר איתו מאוחר יותר.
2: לא,
1: סליחה, סליחה. אנחנו נהיה אבל בצפון. דודי, מאיתן דודי,
3: נכון. וגם אתם יודעים, מבלי שתדברו איתו.
1: ברור.
3: פשוט בושה וחרפה. ואני חושב שאנחנו חייבים לטפל בזה.
1: ואגב, הטענות מופנות כלפי אלה שמקבלים את ההחלטות, לא אלה שמנסים למצוא פתרונות. תת-אלוף במילואים רן רנקו, רן כוכב רנקו, זה נורא.
2: לא, רנקו זה הכינוי שלו.
1: אני יודעת.
3: יכולה לחתוך את כל הרשמיות.
2: תקרא לו רנקו.
3: אני מדבר איתכם, אני רנקו.
2: אהלן רנקו, מה קורה? וזה.
3: יהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, בשורות טובות.
1: גם לך, אמן ואמן.
2: טוב, פרסומות.
1: וחוזרים.

0: 5-5.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים
5: המנויים. למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: דיווח התנועה בחסות.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
14: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, בוקר טוב.
15: בוקר טוב ללאה ואמנון.
16: זה בוקר טוב של הולך להיות איזה שרב כבד.
15: לא, לא, למה, למה ככה?
16: לא, כי היא אמרה לך את זה כזה ברצינות. טוב, נו, תן לנו...
14: קשה לאמנון כשאני רשמית, אתה מבין?
16: לא רגיל ללאה כזאת.
15: בוא נגיד ככה, שהיום ומחר אנחנו באמת במזג אוויר נוח, בהיר עד מעונן חלקית, אפילו מעט קריר מהרגיל עדיין, 25-6 בהרים, 27 באזור החוף, 32 באזור באר שבע, לא נורא, 35-6 באילת, יום שבת התחממות קלה, בשבוע הבא התחממות הדרגתית, ואז יגיע חום הגדול.
16: קונני.
14: מוכנה, מוכנה, מוכנה.
16: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה בועז, ואנחנו לסוף שבוע ושבת שלום.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
9: זאת הדרך של
16: כן.
14: תקשיב,
16: לאן היום?
14: כבר עשור מאז צוק איתן, שבכל יום חמישי האחרון בחודש מאי, מתקיים אירוע שנקרא הפסנתר של נועם. עכשיו, הפסנתר של נועם זה אירוע לכבוד סמל ראשון נועם רוזנטל, זיכרונו לברכה, שהוא לוחם וחובש בחיל השריון, אמרנו, נפל בצוק איתן ב-2014, והיום, זה יום חמישי האחרון בחודש מאי, מתקיים האירוע הזה במקום מגוריו שהיה במיתר, וכל ההכנסות הן כולן מהערב הזה.
16: מה זה, מופע פסנתר? מה?
14: כן, זה, אוקיי. זה קונצרט של החיים, ככה וואו. זה נקרא.
16: מה, זה בבית שלו ממש?
14: לא, לא, לא.
16: אה, אוקיי.
14: זה קונצרט עשירי לכבודו שמתקיים. זה מתקיים בבית התרבות במיתר,

0: בשעה שבע
1: יש
0: בערב
1: בתרבות
0: היום.
1: במיתר.
0: יש בתרבות טוב. במיתר. וכל ההכנסות, כל כולן מוקדשות גם להנצחתו, אבל גם לעידוד ילדים צעירים ובני נוער ממיתר שלומדים מוזיקה.
1: יפה.
0: אז מבורך, מטרות, תגיעו היום, כן. זה קורה שם.
2: ספורט. תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: איך חגגת אתמול?
0: איך אתה חגגת אתמול?
1: את לא רואה את העייפות.
0: איך אתה, איצי קלפי, איך אתה חגגת אתמול?
1: שברתי צלחות. מה העניינים?
5: אנחנו חגגנו האמת עם השחקנים בעמדה שלנו ברדיו, חייב לומר. אנחנו נעלה במהלך היום עוד כמה וכמה דברים, אבל באמת הייתה אתמול הצגה של ממש, ארגון באמת אדיר של עיריית באר שבע, עם השקעה ענקית, יצרה חוויה באמת חסרת תקדים עבור האוהדים, אם זה מבחינת כל הדוכני מזון, והפעלות, והאווירה, והאומנים שהיו, גם הפרויקט של רביבו, וגם בוחבוד, וגם ליאור נרקיס בסוף ש... ככה עשה את הפינאלי כמו שצריך, ובאמת אתמול אצלנו ברדיו דרום, בעמדה שלנו, השחקנים עלו לרגל, גם רן קוז'וך ורן בלעדי אחרי החתימה, מתן בלטקסה, ליאל פרץ, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו מהלך היום ניתן לך המאזינים שלנו את הקולות מהערב הבאמת מדהים הזה שהיה.
0: ופנינו לאן הלאה?
5: כאשר הפועל בן שבע צריך לומר, זו סיימה את העונה לעונת 25-26.
0: מה, חופש? החופש הגדול הם יוצאים עכשיו?
1: אבל החגיגות היו שלמות, איציק, או שהיה איזה קווץ' כזה ככה בלב בגלל הגביה?
5: השחקנים כולם יוצאים הביתה לחופש, לטיסות למשפחות שלהם, בתקווה באמת יחזרו בכל האנרגיות, יש עוד דברים שצריך לסגור לעונה הבאה,
1: כמו
5: שחקנים הזרים, חייב להגיד גם משפט לגבי הכדורסל. אתמול הפועל באר שבע דימונה במשחק לפרוטוקול בלבד מפסידה 79-83 ליצור מכבי, ליצור נתניה. הפועל באר שבע עשתה את שלה אחרי הניצחון הגדול על חולון, ניצחון המפתיע 110-104, ובכך היא בעצם מבטיחה את המקום שלה בסדרת רבע הגמר הטוב
0: ותשים נקודה
5: תל אביב,
0: יצקו נקודה
5: לדרך ב-1 ביוני בשעה 5:00-9:00.
1: זהו, נגמר לנו הזמן.
0: תם הטקס, איציק אלפי, תודה. תודה איציק.
2: במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: פרסומות חדשות, חוזרים לשעה השנייה. ביי.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו.

0: נאדר אינטרטר.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
6: מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
12: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, צה"ל פתח הבוקר בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. במקביל, הופעלו התראות בצפון הארץ על חדירת כלי טיס עוין ועל ירי רקטות וטילים. במרחב הגליל, מדובר צה"ל נמסר כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה באזור שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. המתיחות עם איראן, לאחר שארצות הברית תקפה הלילה אתר צבאי איראני בבנדר אבאס, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיס אווירי אמריקני. המשמרות לא ציינו איכן נמצא הבסיס שהותקף, והזהירו כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר. בקווייט דיווחו הבוקר כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית במדינה, זאת בתגובה לתקיפות טילים וכטב"מים עוינים. לוחמי יחידת דובדבן עצרו 5 מחבלים ביהודה ושומרון, ובהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת במרחב קלנדיה שבחטיבת בנימין, הלוחמים עצרו 3 מחבלים, ובהם חמוש שהסית לפעילות טרור ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי הימנעותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של החקירה הפלילית פגעה בחקר האמת כלשונה. היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי והיימה. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. דנון תקף את אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים.

0: קשרים עם משרד המזכ"ל, כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: מה כתוב לנו
1: בוקר
0: כאן?
1: בוקר טוב,
0: מה קרה? מתי זה קרה? עכשיו?
1: מה? פרשת השבוע?
0: כן,
1: בוודאי.
0: מה הפרשה?
1: די, אמנו!
0: שמסעירה את העולם השבוע. דרך אגב, אפרופו פרשות...
1: רגע, בוא נפתח את זה כמו שצריך. שעה שנייה, בוקר טוב דרום. חמש דקות אחרי השעה שמונה, כמו שאנחנו מתחילים כמנהגנו בקודש, בכל יום חמישי בשעה השנייה אנחנו פותחים עם פרשת, ופרשת השבוע היא... בהעלותך.
0: כן.
1: איזה פרשה. איזה פרשה. איזה יופי.
0: כן. טוב.
1: מרגש אותי מאוד.
0: נפתח השער עם הפרשה.
1: יש משהו שאתה רוצה להגיד לפני?
0: כן, לא יודע, אמרתי פשוט, הפרשת השבוע, השבוע היה משהו שהיה יכול להיות בימים אחרים, גם פרשת השבוע.
1: לא בהי הידיעה, כבדיוק.
0: אני מוציא את זה מפה.
1: נכון.
0: אין לי את זה, לא.
1: שיהיה לך, נו.
0: להונגרים ולה...
1: מה הפרשה? עוד שיגעת את
0: רומבי. תדעת, השבוע היה המחליף של המחליף, של דף חוסל, איך קוראים לו? לא הספקנו אפילו להבין מה השם שלו.
1: המחליף של המחליף של הסגן, של היועץ, של המחליף, של
0: הממלא מקום. שמונה רק לפני, לא יודע, כמה ימים, 10 ימים, 11 יום, משהו כזה, בקיצור, הורידו אותו.
1: ולכן ידע, ידע כל אדם שמחליף של מחליף, של ממלא מקום, של סגן, של זה,
0: הוא על הכוונת. הוא על הכוונת. אתה מתרגש, ואומר וואלה כל הכבוד, באמת בימים כתיקונם היינו חוגגים את האירוע הזה, וגם בעזה היו חוגגים ויורים עלינו טילים, והיינו פותחים בעמוד ענן, מבצע צוקטן, או סבב כזה וסבב כזה.
1: מבצע דבש חולה,
0: נו. אבל אני אומר, אחרי שחגגנו והרמנו לחיים, כי באמת כל כל ביג'י יומו, וצריך להוריד
1: להם. וכל חיסול כזה מבורך, וכל הכבוד לכוחות הביטחון שלנו.
0: שאלה שבאמת איך הנבלה זה עדיין נושם, אתה אומר עצמך, רגע, כאילו, השאלה היא גם...
1: למה עוד יש כאלה?

0: פשוט הודעות תוך כדי.
1: ש?
0: לא, לא. הרי בקרוב תכלס ימונה מחליף למחליף, נכון?
1: נכון, ברור.
0: וכל עזה הם סוג של תחליף טוב לאותם מחליפים, כי כבר נגמרו המחליפים הראויים והצבעים. לכן אני אומר, אנחנו שוב פעם מגיעים לאותה מסקנה. עזה צריכה... צריכים לחוק את כל המחליפים, שזה אומר, עוד לפני בכלל שממנים אותם, כי אנחנו כל פעם קצרים את הזמן, אז בואו נקדים את זמננו, נחסל את המחליפים לפני שהם ממונים, ובגלל שכל אנשי עזה הם אנשים שראויים להיות מחליפים לאותם נבלות, אז...
1: אתה זוכר שדיברנו עם אלמוג כהן, ואז הוא אמר שצריך לכבוש את הכל, ולא רק 60%, ואני אמרתי, צריך לא 60%, צריך 120%, אני רוצה גם שאנחנו נקים, כמו שאמרו אז בגבעת חלפון, שכונה לדגים צעירים בצד של הים.
0: בדיוק.
1: סבבה. עכשיו אפשר לחזור לפרשת של פרשת?
0: כן, פרשת שבוע.
1: פרשת של פרשת האמיתית, וזה פרשת בעלותך.
0: אחלה פרשה, אני אומר לה.
1: איזה פרשה.
0: וואו, איזה פרשה. אם לא, פרשה. מה תפס אותך? את רוצה לספר לנו משהו פרשה?
1: קודם כל, כן, בריף קצר, מדברים על מנורת המשכן, איך היא צריכה להיות, אהרון מצווה על בני ישראל, מה אומר, ותכף אני גם מתעכב על זה, כי זה אחד הדברים הכי חזקים שתפסו אותי, וגם על הכשרת הלווים לעבודתם, ועושים פסח במדבר, וגם פסח שני.
0: זה מין פסטיבל כזה, שנתי כזה.
1: כן, אם חשבנו שבומבמלה ומידברן, זה המצאה של עכשיו, נאה, זה כבר היה במדבר אי פעם.
0: גם אם חשבתם שווייז זה המצאה שלנו.
1: מה פתאום?
0: עמוד ענן.
1: זה המצאה שלנו, אבל לא מעכשיו, אלא ממי פעם. כי אז בא עמוד ענן כאות למסעות בני ישראל, ויש גם את חצוצרת הכסף של משה, שזה בכלל חצוצרות. וואו! וגם נוסעים ממדבר סיני, ויתרו נוסע עם ישראל, ויסעו ויחנו וחו וחו.
0: כי הם במדבר, צריך לזכור, יצאו ממצרים, הם במדבר, רגע לפני כניסה ל... ארץ ישראל, והסיפור הכי גדול היה...
1: חטא מתעוננים עם פרשת קברות התאווה וכו'.
0: עם של קוטרים.
1: זהו.
0: איך קראו להם?
1: איך אתה אומר? זה לא עם, זה עמות.
0: לעמות, כאילו...
1: וגם בסוף יש לנו את חטא לשון הרע ועונשו.
0: אני, אם משהו תפסתי בכל הפרשה, זה הסיפור הזה של
1: המתעוננים. יפה, אז זה הדבר השני שתפס, אז אני אתן לך את חטא המתעוננים, אבל מה שתפס אותי, הדבר הראשון היה על מנורת המשכן. תשמע, יש פה קטע, יש פה משהו קצת טריקי.
0: המנורה.
1: כי המנורה, נכון. אהרון מצווה להדליק בכל יום את מנורת הזהב.
0: אני
1: דילגתי על הקטע,
0: לא הבנתי מה הוא רוצה שם.
1: אני אגיד לך מה. זו מנורה שעל פי הנחיות, הוראות יצרן, אמורה להיות עשויה כולה מזהב טהור, מקשה אחת ללא חלקים מולחמים. עכשיו, זה נשמע כאילו זה משהו שקצת בלתי ניתן לעשייה.
0: למה? אתה לוקח גוש זהב ופשוט מפסל אותו, ממנו אתה יוצרת אותה מנורה.
1: אתה יודע כמה זה מורכב וקשה לפצל את...
0: לא יודע, מה אכפת לי.
1: יפה, אבל זה נשמע על פניו בתור משהו שהוא קצת בלתי אפשרי.
0: שזה יש להם את הבצלל הזה.
1: ואז...
0: שמוע בית ספר.
1: ואז, מאחר וזה נשמע בלתי אפשרי, באים ומוכיחים שזה כן אפשרי. זאת אומרת, כן אפשר לעשות את זה. עכשיו, ללמדנו, התפיסה הזו של אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, תעשו עליה דילית בבקשה, במקום להגיד לי למה לא ואיך לא ולמה אי אפשר, המחשבה חייבת להיות על איך כן, כי עובדה שבסופו של דבר, המנורה הזו כן נוצרה בדיוק לפי הוראות הנחיות היצרן של מר אהרון, לא איקאה, אלא משהו איכותי וטוב, לא כזה שמרכיבי. בדיוק. ולכן כל המחשבה הזאת של לא יכול לעשות, אי אפשר, אולי... חבר'ה, תעשו דילית על זה. המחשבה היחידה שצריכה להיות זה איך כן. איך אני כן מחסל, איך אני כן משמיד, איך אני כן מוריד.
0: ותעשו את זה.
1: בדיוק. עכשיו תורך על המתעוננים.
0: מתעוננים, כן. אז אמרנו פרשת בעלותך, ספר במדבר. הקונטקסט זה כמובן, הם בדרך, הם יצרו, הם רק יצאו ממצרים, בוא נזכיר, כן? הם היו איזה 210 שנים, לא 400 שנה, כי 400 שנה הוא לא בדיוק, הוא לא מדויק, אבל לא משנה, הם היו מאות שנים במצרים. כן, מאות שנים במצרים. עברו שם לא פחות משואה, דרך אגב, למי שמכיר את הפרטים, זה באמת משהו מטורף מה שהם עברו שם.
1: עבדות קשה.
0: כן, זה, אנחנו מדברים על עוני ועל עינויים ועבדות מטורפת וגזרות פסיכיות, גזרות שמד, ואחרי שנים שהם יוצאים ממצרים ונמצאים במדבר ובדרכם לארץ ישראל, הם מתלוננים. עכשיו, מלא תגידי, קשה במדבר.
1: קשה.
0: קשה.
1: קשה.
0: אבל נשמות, יצאתם עכשיו ממצרים. אתם צריכים להגיד מה שנקרא תודה לאל.

0: אל 200 אלף פעם, יצאתם בניסים פסיכיים ומטורפים שאין דברים כאלה. ומה הם מתלוננים? אני מצטט מתוך הפרוטוקול בבקשה. לא, אני מתוך הפרשה כמובן. ויבכו בני ישראל ויאמרו, מי אכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, ואת הקישואים, ואת האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים, ואת השומים.
1: תשמע כמו רשימת מכולת.
0: לא, לא רשימת מכולת, אתם לא צריכים אלוהים שבשמיים. רק הוציאו אתכם מהגיהנום, אתם, במקום להגיד תודה ולנשק את הידיים ואת הרגליים, קודם כל, הוציאו אתכם מהגיהנום הזה בניסים פסיכיים, בקעו לכם את הים, ואתם אומרים, מי אכילנו בשר? פתחו לכם את הים, אז מי אכיל אותך בשר? שתיים, למה אתה מתגעגע? אתה מתגעגע לשומים ולאבטיחים ול... וזה קצת החזיר אותי למה שפתחנו איתו את השעה הראשונה, שאתה אומר, תראי מה זה, אנשים מסוגלים להתגעגע לדברים מפגרים.
1: נכון.
0: ועושים דברים מטומטמים. יש אנשים, באמת, אני קורא לזה טמטום, כאילו באמת, אני ראיתי את ההפרחת יונים הזאת בנירוז, ואמרתי, אלוהים שבשמיים, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. באמת, איך אפשר? את מדמיינת אנשים שולחים הפרחים יונים לאושוויץ?
1: לא. לא.
0: לבירקנאו,
1: אני כן אבל רואה,
0: לנאצים,
1: אבל מה כן עשינו? עשינו מטס לפני כמה שנים מעל שמי האוצוויץ של חיל האוויר, שזה כדי להפגין את העוצמה.
0: מטס של מטוסי קרב, לא מטס של יוני שלום.
1: בוא אני אסביר לך את העניין הזה של העניין של המתעוננים למיניהם. אדם,
0: בטבע שלו קוטר.
1: לא, זה לא שהוא קוטר, אבל ברגע שהוא רגיל למשהו, אז הוא לומד למצוא את המקום הנוח בהרגל הזה. עכשיו, שזה רע, זה רע מאוד, ואנחנו רואים את זה בכל כך הרבה דברים. בוא ניקח למשל, נלך לעניין של חוק הגיוס עם החרדים. הרגילו אותם במשך המון המון שנים שאתם לא צריכים לעשות צבא. פתאום באים ואומרים להם, אתם כן צריכים לעשות צבא. אדם מעצם היותו ברגע שהוא רגיל למשהו, הוא לומד לכוון את גבולות הגזרה של עצמו להרגל. טוב או רע, איך שיהיה.
0: למה הם התרגלו? הם יצאו ממצרים, מהעבדות מטורפת. למה הם התרגלו?
1: אז אני אגיד לך למה הם. קודם כל, הם לא התרגלו, הם לא מכירים את המונח חופש. הם לא רגילים לדבר הזה שנקרא חופש.
0: בגלל זה הם רגילים, רוצים לחזור להיות עבדים.
1: בדיוק, כי תסלח לי על הביטוי, אבל דרק ככל שיהיה,
0: כן.
1: אתה רגיל לדרק הזה, אתה מכיר את הדרק הזה. אתה יודע, זה כמו נגיד, נעל בית מרוטה, מסמורטטת, קרועה, אבל היא מכירה את כף הרגל שלך.
0: הקרועים שלך, כן.
1: היא מכירה את כף הרגל שלך, אז אתה אומר, אני לא אזרוק, כי זה נוח. אם עכשיו להתרגל לנעל חדשה, זה עובד על אותו העיקרון.
0: מדהים.
1: חבר'ה, לא לפחד מדברים חדשים. כן. יש דברים שצריך לזרוק ולהשמיד ולחסל ולהרוס ולהרוג, אז לעשות אותם בבקשה, ולא להתעונן.
0: היא דוגמה גם כן למצב שבמשך שנים סיפרו לנו ש...
1: עדיין מספרים לנו.
0: כן.
1: עדיין מספרים לנו. סליחה, לא סיפרו לנו המון שנים, אפשר לחסל את זה ואפשר לחסל את זה, והנה עובדה אפשר.
0: דרך אגב, אחד מהכעסים הגדולים שלי, זה מתחבר לחיסול הזה של אותו עודה, קוראים לו עודה, זה שהחליף את המחליף של דף.
1: של הממלא מקום של הזה, כן.
0: זה עלינו התקשורת, ש... יש לנו גם סוג של איזה מין, את יודעת, אני חושב שיש לנו אחריות במה אנחנו מדווחים ואיך אנחנו...
1: חד משמעית, ברור.
0: מתווחים את הסיפור של מה שקורה בעזה, כי במשך שנים, אני חושב שעד היום חלק מהכתבים הפכו להיות השופר של דובר צהל ומדבררים אותו, וסוג של ההתפארות, ולא שואלים את השאלות הקשות סביב החיסול הזה. אוקיי, חיסלנו אותו, אבל חמאס קיים, וחמאס נושם, ולחמאס יש נשק, וחמאס עדיין מגייס ומאיים.
1: והאיום
0: קיים, ואלה השאלות האמיתיות שצריך באמת לשאול שם.
1: אז כגוף תקשורת התפקיד שלנו הוא לשאול את השאלות, לבקר, לבקר וגם לאחד את העם באותה נשימה. עזבי
0: לאחד.
1: לא, לא.
0: סיגל קראוניק.
1: חברת תקווה לאומית מובילה תחום הגירה מרצון, וגם אלמנתו של רבשץ בארי, אריק, זיכרונו לברכה. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אני מוכרחה להודות שאני התעכבתי על מובילת תחום הגירה מרצון. תסבירי לי את הדבר הזה?
2: אנחנו בתקווה לאומית לקחנו כמה נושאים בוערים שנמצאים אולי על סדר היום, אבל לא מקבלים כל כך מענה או לא מעדדים אותם. ואני חושבת שאני מתחילת, לצערי הגדול, מהאלמנות שלי, הבנתי שאחד הדברים שכל הזמן קראתי להם והדהדתי אותם, אם זה בהרצאות או בכל מקום שאני מגיעה, שאני חושבת שדבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח את השערים ולגרום לעזתים להגר מפה. וזה

0: שאני מעודדת ואני רוצה להביא את זה לסדר היום, ותקווה לאומית זה גוף מאוד מאוד גדול של המון המון אנשים בעם שרוצים לשים את הדברים לסדר היום. ואחד הדברים הבוערים והחשובים ביותר זה הגירה. ביום שניתן להם להגר מפה, לא יהיה לחמאס כוח אנושי שיגן עליהם, ואנחנו נעבוד בעזה בחילו ורחימו.
1: רגע, לא היינו, אבל בסרט הזה, כן, טראמפ איפה לא הציע כבר גם מענקים לאלה שעוזבים, ולמה צריך להיות פה ולא שם? כאילו, אנחנו רוצים שהם יעזבו את עזה מרצונם.
0: סליחה, לא הבנתי את השאלה.
2: מה זאת אומרת? כן, גם אני לא הבנתי.
1: עידוד הגירה מרצון מעזה.
2: כן, שהעזתים.
1: מי אנחנו רוצים שיעגר העזתים לכל תפוצות תבל, נכון?
0: שהעזתי יחליט שהוא קם והולך, אנחנו גם נייצר מסעים ומתנים עם מדינות שישמחו לקחת אותם, ואנחנו נתחיל להוציא אותם פה באוטובוסים. עכשיו, נכון, את לפני דקה אמרת, התרגענו, לא התרגענו. זה שאמרו וכרגע לא בוצע, אז מה זה אומר, שנשכח? לא. אנחנו הדיניים של מדינת ישראל.
2: איפה זה עומד אבל סיגל הבוקר? כאילו, היו דיבורים על זה, הרעיון הזה עלה, צף באוויר, אבל מאז, כמו שאת אמרת, הוא כאילו איפשהו התפייד לו.
0: לא, קודם כל כמה, יש מנהלת הגירה שמתוקצבת וקיימת. אנחנו מדינה קטנה, אנחנו עובדים בהמון המון חזיתות.
2: מה עשתה המנהלת הזו עד היום?
0: כרגע היא לא עשתה כלום. בגלל זה אנחנו הולכים וקמים ועומדים על כל במה אפשרית ואומרים, חבר'ה, בואו נפתח את ההגירה. יש גם דבר אבסורד.
2: מה צריך לעשות כדי שזה יקרה?
0: שנייה, תיתן לי לסיים משפט. עזתי שהיום באופן עצמאי הולך ופותח ויזה לטוס לקנדה, אוקיי? הוא צריך לקבל אישור מהרשות הפלסטינית כדי שאנחנו נחתום לו כשיצא. אנחנו לא יכולים לחתום אם הרשות לא חותמת לו. תבינו באיזה אבסורד אנחנו נמצאים. אנחנו כל שנותן רוח גבית לממשלה שלנו, שתבין שזה בסדר, כי היו המון המון קולות, אי אפשר להוציא אותם, הצבא רוצח חיילים, רוצח, אלה הקולות שידדו עד היום. היום
2: מי הקולות האלה שידדו את זה? כאילו, מי היו הקולות האלה?
0: ישראלים, שרואים את המפה בצורה אחרת. הם קמו והפגינו ואמרו ואי אפשר. מה, חסר לנו אנשים היום שמגיעים ליהודה ושומרון ומפרים שם ליהודים לחיות שם? ומצלמים ומקבלים אהדה מכולם כי אף אחד לא יעשה להם שום דבר? זה בסדר, אנחנו הצד השני שחושב אחרת. אולי ישבנו קצת תקופה ארוכה בשקט, אבל כבר לא יותר. אז אנחנו מעודדים ומבקשים ומגיעים לכל מקום בכל נקודה, וגם נפגשים בכנסת, ואנחנו דורשים אגירה. אגירה והיום על פי סקרים למעלה מ-80% רוצים להגיר.
2: סקרים של מי אגב?
0: אני לא יודעת בדיוק להגיד.
2: לא, סקרים פנימיים שעשו ברצועה, כאילו ששאלו שם אנשים, אם הייתה לך אפשרות היום לעזוב את הרצועה, אם היית עוזב, סקר בסגנון כזה?
0: כן.
2: ו-80% אמרו שכן, שאם הייתה להם הזדמנות להגר, הם היו מהגרים.
1: אני מצטערת, אבל אני עדיין לא מבינה משהו. אם אנחנו רוצים שהעזתי יהגר, יעבור מרצונו, יתפייד ויקח את עצמו, למה אנחנו לא עושים קמפיין שם, לעודד אצלם בתוך עזה את ההגירה הזו?
0: מי ייתן להם לצאת? את דיברת עם פדויי שבי? אתם יודעים שהם היו בתוך בתים? כל הסיוע הומניטרי שמקבלים, זה מגיע לאזרח הפשוט?
1: ברור שלא.
0: אז יש פה כוח עצום שמבין שהעולם יהיה לגביו, כי מה הם באים ומציגים לך כל הזמן? מי נפגע? מי המסכן? ישראל פוגעת באזרחים. הם ייקחו את הכלי נשק הכי טוב בעולם שמקדם אותם ונותן להם לגיטימציה ושחררו אותו מרצועת עזה? חבר'ה.
2: אז למה זה לא קורה, סיגל? למה זה לא קורה?
0: א', אני לא בממשלה.
2: לא, מה צריך, עזבי, אז בוא נשאל ככה, מה צריך כדי שזה יקרה?
0: שנייה, זה יקרה. זה עניין של זמן. אפרופו, אמרתם, אנחנו התקשורת, אנחנו השופר. גם אתם, לא הכל עובד בכאן ועכשיו. אתה עובד מול לבנון, איראן לא סגרת, עזה, יש לנו רחפנים, אתה יודע, אני פוגשת לוחמים, אני גם במילואים, כולם אומרים לי, אתם רק מדברים על מה לא עובד. חבר'ה בלבנון אומרים לי, תקשיב לי, אנחנו עושים עבודת קודש, מה אתם מדברים רק? הרחפנים, הרחפן, כי אנחנו לא מצליחים. אנחנו עם כפית של זהב, מאכילים את האויב ועומד וצוחק. רק הדקה והזאת הצהוב. אתמול הייתי באירוע, היו שם לוחמים, הוא אומר לי, את יודעת מה אנחנו עושים בבית חנון? אבל כל זה...

0: מה אנחנו לא. אתם לפני שנייה אמרתם, למה אנחנו לא מדברים על מה כן? תדברו על מה כן. אנחנו צבא קטן. אני אשכח את הנופלים שכבר לא חלק מהאירוע. הפצועים. כמה אתה חושב שיש לך מלאי להחזיק עוד לוחמים? אבל מלאי של מחבלים יש לך מספיק. למה? כי אתה לא יכול ישר לראות את מי ששבח שקופץ לראות בו ולהוריד אותו. אתה מחזיק אותם בבתי כלא, ואז הם עושים פעולת סדום, מנהלים איתך מסע ומתם, ואתה משחרר להם עוד נגלה טריה שישבה מספיק זמן. שנייה, קחו אוויר, אנחנו מקדמים. למה לא קורה עכשיו ההגירה? למה לא קורה עכשיו שאנחנו כובשים את הזה? איפה? סבלנות, אכלתם את החיה 30 שנה? לוקח זמן. לוקח זמן. תראו את ההישגים. 7 באוקטובר, הוכיח לנו מה מטרת האויב, שעד היום אמרנו מסכנים, בלתי מעורבים, השקט, מה בסך הכל הם רוצים לצאת לעבוד, וגילנו שכל מי שיצא לעבוד הוא היה איש מודיעין, שהעביר אינפורמציה פנימה כדי שהם יכבשו. מה קורה היום ביהודה ושומרון? הם הולכים ומשתלטים, ויש לנו אנשים צדיקים, שיושבים שם בכבוד ותופסים כדי שלנו יהיה ביטחון. משכם פנימה, כאילו יש 15 קילומטר לפנים הארץ מהגבולות האלה. Mm-hmm. אבל עדיין יש קולות שמעדדים שהם מסכנים, הם צריכים הזדמנות שמה. מה נראה לך? עלק אומרים רק חמאס. איפה הרשות הפלסטינאית? איפה הרשות הפלסטינאית? היא אותו, זה נבלה וזה טריפה.
1: לגמרי.
0: ואנחנו צריכים רגע למגר את זה, אבל אנחנו צריכים לקחת אוויר. ואנחנו צריכים לתת רוח ללוחמים, ולראות מה אנחנו כן עושים, ושאגת הארי ועם כל אבי הוכיח, שאם חלילה בשביעי באוקטובר, כולם היו מתעוררים, השיחה הזאת לא הייתה מתקיימת.
1: נכון.
0: אבל צריך סבלנות, וצריך אורך רוח, וצריך לחזק את המדינה, ולדבר על ההישגים, כדי שהצד השני ילך ויקטן. אבל גם אתם בתקשורת, עם כל הכבוד, אתם עסוקים במה לא, ואתם רוצים בכאן ועכשיו.
2: ולכן אמנון שואל אותך מה.
1: לא, כן. אבל אנחנו...
0: כן, זה אנחנו באים ודורשים אגירה, ואנחנו חותמים על עצומות, ואנחנו דורשים הכרעה מלאה. אנחנו דורשים כדי שאלה שיושבים בממשלה יבינו שיש להם את גיבוי העם, ונכון, אנחנו קצת בני ערובה בידיים של האמריקאים, עשינו כל מיני הסכמים שחשבנו שזה מה שיקדם אותנו, את טראמפ, שצעקו המשוגע הגדול, רגע עצר, כי גם העולם לוחץ עליו. יש הסברה מטורפת לכל האזתים, שאנחנו לא כל כך מצליחים להעביר את זה, שהם מסכנים, ואנחנו עושים להם בתים, ואנחנו עונסים, ולקחנו בעלי חיים שהתעללו באנשים. בוא,
1: כן.
0: וזה מה שמעדעד, ולא את מה שאנחנו, כמה אנחנו, מנסים לעזור להם. ואני חושבת שגם החלק השני בעם, שלא מסכים כמונו, הוא צריך להבין, שאם אנחנו עם ששוחר חיים, ואנחנו בעד החיים, וכתוב לנו לדאוג לגר יתום ואלמנה, אוקיי, אנחנו צריכים לפעול במלוא הכוח, לדאוג שהם יאגרו.
1: ואנחנו כאן כדי באמת לעזור, לקדם את הדבר החשוב הזה, ולעדד אותו, סיגל קראוניק.
0: ואני מציע לכל מי שרוצה להצטרף לתקווה לאומית, זה כוח של עם, שרוצה מציאות אחרת וביטחון
1: להמשיך
0: לחיות פה, כולם מוזמנים.
1: סיגל, סיגל קראוניק. תודה סיגל שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
2: פרסומות?
1: פרסומות, כן.
3: אומייגאד! חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: חוסרים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם.

0: לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משפטאות.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
3: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: רציתי לדבר על ה... אנחנו מנסים ל...
6: לא, בהמשך לשיחה הקודמת על...
5: על עזה.
6: על העניין הזה של...
5: מה לא הבנת?
6: עצומה לעידוד הגירה מרצון מעזה. א', למה צריך עצומה לדבר הזה? זה ברור לנו שצריך לגרום לעזתי ללכת משם. אם לא בטוב, בפחות טוב.
5: לך זה ברור, אבל צריך להיות ברור למדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לפעול כדי לעשות את זה בשיטות המדיניות, לא בשיטות שלך ושלי. הרי בשיטות שלך ושלי... זה להגיד להם, תעלו על מה שנקרא רפסודות, קחו שנורקלים.
6: ונחבר לכם משקולת.
5: ונחבר לכם משקולת לרגל
6: ודרך צלחה. לא, אני כאילו ניסיתי להבין לאורך כל השיחה הזאת, תכלס, מה צריך לעשות בשביל לגרום לעזתי להגר מראש?
5: להקים מנהלת ולהעיף אותם לקיבינים.
6: יופי, הקמת עוד מנהלת אחת מתוך 200,000 מנהלות שכבר קמו כאן.
5: מנהלת, לא תנועה.
6: יופי. כמה המנהלת? מה עושה המנהלת? הרי צריך לעשות קמפיין שיגרום לעזתי לעזוב. הקמפיין הזה צריך להתנהל בתוך עזה. ובמקביל, מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לדבר עם מדינות אחרות שיקלטו אותם. סבבה? זה אני מוכנה, אבל גם אם יקלטו אותם, טראמפ כבר הציע את זה בעבר, אף עזתי לא קם ועזב. זאת אומרת, קמפיין של שטיפת מוח צריך להיעשות שם, בצד העזתי.
5: בעיתה, בעיתה, זה מה שצריך, עזבי קמפיין.
6: ועוד דבר אגב, לא יודעת, נראה שקמו יותר מדי עמותות ותנועות מאז השבעה באוקטובר, וקצת מרוב עצים לא רואים את היער, כי כל אדם שיש לו תפיסת עולם כזאת או אחרת, ואגב, שוב, רב המשותף על המפלג, נראה לי קצת יותר מדי, כאילו, כל מיני תנועות ועמותות. עכשיו, בוא נעבור לנושא אחר.
5: עורך הדין דניאל יגון, מישאל השעבר, יושב ראש לשכת עורכי הדין במחוז דרום, מתמחה בדיני עבודה ומשפט מנהלי. אלן דני, בוקר טוב, מה העניינים?
7: בוקר אור. בוקר אור לחיים ולכם ולמאזינים.
5: מה שלומנו?
6: סוף סוף מרואיין שבא עם כאילו שמחת חיים, תודה רבה.
7: אני משתדל, על הבוקר.
6: טוב, איתך אנחנו רוצים לדבר על העניין של הפצרית, הרמטכ"ל הדיח אותה, את הפצרית לשעבר.
5: מה חשבת?
6: יפעת תמר, תומר ירושלמי, בגלל הפרשה בשדה תימן. דעתך, עמדתך, שתף אותנו מהפן המקצועי.
7: לא, המהלך של הרמטכ"ל הוא המהלך הראשוני שנעשה בפרשה הזאת, למרות שלמעשה היא כבר הודחה מתפקידה קודם, כרגע הוא גם הדיח.
5: כן, זה משהו רשמי יותר, נכון? כאילו...
7: זה לא בדיוק רשמי, כי יש לזה גם השלכות כלכליות לא מעטות של...
6: על מי? עליה?
7: עליה, בוודאי.
5: ברור, משכורת, פנסיה.
7: המשמעות של ההדחה הזאת היא שהיא מסיימת במיידי את השירות שלה בצהל. מבחינתו של אלוף, גם אם הוא היה, היא הייתה יוצאת להליך של פרישה רגילה, היה לה בערך שנה של זכויות שבה היא מקבלת משכורת, רכב וכל מה שמסביב שנלווה לזה. ההדחה,
5: עד עכשיו היה לה משכורת ועל הרכב.
7: עד עכשיו היה לה משכורת כי הוא הדיח אותה מתפקידה, זה כמו אדם שעשה איזושהי תקלה פיקודית והדיח אותו מתפקידו, אבל הוא נשאר בצהל. אז היא נשארה לא נשארה בתפקידה, אבל נשארה בצהל, המשיכה לקבל משכורת, המשיכה לקבל את הנלוות. כרגע בהדחה עצמה מצהל, המיידית, הלאלתר, הוא בעצם מה שגזר הרמטכ"ל, הוא גזר גזרה ראשונית שאומרת, אנחנו מפסיקים לשלם לך את המשכורת, אנחנו מפסיקים לתת לך, אין את התקופת שהייה הזאת עד לשלב שהיא פורשת לחלוטין.
6: כמו הסתגלות כזה.
7: זה כולל גם דמי הסתגלות וגם חופשה שקיימת, אצל אלופים זה בערך סדר גודל של שנה, זה לא מעט כסף.
5: מה זה כולל? זה כולל שהוא מוריד לה את זה או היא מקבלת?

0: רחם עליה, כן, אני גילוי נאות, ממש לא, אחרי מה שהיא עשתה.
1: אני אסביר עוד פעם, זה לא שכרגע...
0: אבל באמת בלי שום צד, אני אומר רגע, בואו ננסה לשפוט את זה במה שנקרא בעיניים משפטיות, עדיין לא על המשפט אפילו, כאילו, אז מה, אתה שולל ממנה את כל הזכויות, זורק אותה מה שנקרא לכלבים עוד בטרם נעשה משפט?
1: התשובה, הוא לא שלל ממנה את הזכויות הפנסיונות, רק שהיא עוד לא הגיעה לשלב שבו היא זכאית לזכויות הפנסיונות, זה היא קבעה בהמשך.
0: לא, אבל עכשיו אתה שולל ממנה, אתה לא נותן לה, הרי במצב רגיל היא הייתה ממשיכה לקבל משכורת ורכב, והיה לה דמי הסתגלות ואת כל התנאים, ועם כל מה שהיא חשודה בו, כתב האישום או לא יודע מה, אכן התברר כנכון, אז באמת, מה שנקרא, תן בראש, אבל לפני שהתבררו כל הדברים האלה, איך אפשר בכלל לעשות את זה? זה חוקי? יש לזה תקדים?
1: כן, אני אסביר ובוא נעשה הפרדה, וזה לא כזה בדיוק תקדים, לפחות לא לעניין של סיום השליחות במיידי.
2: קדימה. זה שיעור קל במשפט ב-60 שניות.
1: כן, ההפרדה מתייחסת לזכויות שקיימות לאלוף פורש. הזכויות שקיימות לה כאלוף פורש בהנחה שהייתה פורשת בדרך רגילה, כוללת בערך שנה של קבלת שכר, ללא קשר לפנסיה. באותה שנה היא גם צוברת זכויות נוספות לפנסיה. מצטברים לה עוד אחוזי פרישה להליך הפנסיוני שלה. בהדחה המיידית הזאת, גם החופשה הופסקה, גם ההסתגלות הופסקה, וגם לא נצברים לזכויות. הוא לא שלל לה את הפנסיה, והוא לא הוריד אותה לדרגת אלוף. אמנם יש לו סמכות להוריד דרגה, אבל הוא לא עשה את זה. בדרך כלל, גם הרמטכ"ל לא עושה את זה. מי שעושה את זה, זה בית דין. בית דין משמעתי, או מיוחד. היו פרשיות כאלה בעבר, אם כולנו זוכרים את רמי דוטנס, שהיה...
0: הוא הורד לתוראי, נכון?
1: הוא הורד לתוראי, ואנחנו זוכרים את...
2: אגב, סליחה, שזה בית דין צבאי או בית דין אזרחי?
1: זה בית דין צבאי מיוחד.
2: אוקיי.
1: בית דין צבאי מיוחד. וגם לאחרונה הייתה הורדה לדרגת תוראי ושלילת זכויות לדן שרוני, שנאשם בפרשייה של הצילום בסתר של החיילות, של החיילות. אז השלב הבא יהיה בהליכים המשמעתיים שהם מקבילים להליכים פליליים ככל שיהיו כאלה. אפשר דרך אגב לעשות את שניהם. ההליכים האלה ידברו על סוגיית ההורדה בדרגה וסוגיית השלילה הפנסיונית. עכשיו כולנו צריכים לשים לב לדבר אחד. הפנסיה היא לא רק של הפצרית, היא גם של המשפחה שלה. כשאנחנו מסתכלים על היבטים פנסיונים, בתי הדין, גם האזרחיים וגם המשמעתיים, חושבים על המכלול של המעשה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אני לא מעניש רק את גברת ירושלמי, אלא אני מעניש גם את בעלה וילדיה.
1: נכון.
0: ויכול שיש לה ילדים קטנים, וזה, אתה יודע, הם בנו על אותה הפנסיה לגבי העתיד.
2: שנקרא נזק משוערך עתידי.
1: נכון. עכשיו, אנחנו לא נכנסים כרגע לסוגיית החומרה של המעשים הניתנים לכאורה שהפצר התעשתה. לא נכנסים לזה, מי שאמור להיכנס לזה, זה בית הדין שידון בכך. הוא ישאל את עצמו, בית הדין ישאל את עצמו את השאלה, האם המעשה שהיא עשתה, שבעקבותיו היא גם הודחה לאלתר מצהל, האם הוא כזה שמצריך גם פגיעה נוספת מהותית ולשלול הזכויות עתידיות. כי אם היא תורד מדרגת אלוף, גם אם היא תורד לדרגת אלוף משנה, או לדרגת תת אלוף, הורדה של דרגה אחת או שתיים.
0: אז מה יקרה?
1: יש לזה השלכות פנסיוניות.
0: אתה אומר לה, הורדה בדרגה זה לא רק איזה נו-נו-נו ואיזה בסה ירדתי בדרגה, יש לזה משמעות כסף.
1: ברור, כי הנגזרת של הפנסיה היא נגזרת מדרגתו של הפורש.
0: אם הורידים אותה לדרגת תוראי, מה זה אומר?
1: מאות אלפי שקלים בשנה.
0: שהיא לא תקבל.
1: שהיא לא תקבל. ברור, כי דרגת אלוף זה מאות אלפי, זה עשרות אלפי שקלים לחודש. מתוך זה הנגזרת הפנסיונית מגיעה עד 70%. אז אפשר לעשות את החשבון של זה. אם היא תרד לדרגת תוראי, דרגת תוראי, המשכורת היא מאוד מאוד נמוכה. אז מה יהיה אחוז הפנסיון שלה? אותו אחוז רק בדרגה של תוראי. זה משמעות אדירה. ואת זה צריך לקבוע בית דין למשמעת.
0: אבל תכניס את כרגע לראש של השופט, כי אתה אומר, צריך להבין, הפגיעה בפנסיה זה גם פגיעה במשפחה שלה. עכשיו, אני יכול להבין שיש פה ילדים ויש פה זה, ולכאורה מה הם אשמים, מה שנקרא, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה? כן, אז אני אומר, לא יודע, מה, כאילו, יושב לו השופט ואומר, רגע, כמה זה חמור ולפי זה אני אחליט אם להעניש גם את הילדים? מה קשור הילדים?
1: התשובה היא כן, לשופט יש מדרג ענישה שהוא זכאי לבחור בה.
0: זה הבנתי, אבל למה זה קשור לחומרת המעשה שלה? היא נגיד הייתה נבלה ויצאה באמת מפלצת בהתנהלות שלה, וצריך לתלות אותה בכיכר העיר, אבל מה השם עם הילדים?

0: הילדים.
1: נכון, המחשבה של מה אשמים הילדים היא מחשבה שאותו שופט יצטרך לשקול. למה? כי בסופו של דבר, לפני המעשה שבו היא מאושמת לכאורה, או לא, היא מאושמת או לכאורה היא עשתה, לפני המעשה הזה היא שירתה איקס שנים בצהל,
0: כן.
1: ותרמה על הצבא, והיא זכאית...
0: או הזיקה לו, לך תדע מה היא עשתה בכל השנים האלה למפרע.
2: מצד שני,
0: אמרתי, אולי היא הזיקה לו במשך כל השנים האלה, ורק לא ידענו.
2: מצד שני, אבל כשמדובר בילדים, הרי הכסף הזה לא עובר ישירות לילדים, הכסף הזה היא עדיין תמשיך ליהנות ממנו.
1: התשובה...
0: כן, מורכב. נכון,
1: אבל לא מדויק, כי גם זה מסתכלים, אני לא יודע מה גיל הילדים שלה, יכול להיות שהם קטינים, יכול להיות שלא. אין לי מושג, ואני גם לא נכנס לשאלה הזאת.
0: כן, יורשים.
1: בית המשפט ללא ספק...
2: לא יודעת, זה נשמע לי כאילו בית המשפט עכשיו נכנס עוד פעם לאיזה פרשה, שתיקח כל כך הרבה זמן, וירורים, וכאילו עוד דיון, ועוד נפגד.
0: כן, דני, זה באמת הולך לכיוון הזה של הרבה שנים, וכאלה, או ש...
1: כל מה שאנחנו מדברים כרגע זה על היבטים משמעתיים. אנחנו עוד לא יודעים האם תהיה פרשה פלילית בעקבות זה. ייתכן מאוד שכן, לפחות לפי מה שרווח בתקשורת, ייתכן שתהיה פרשה פלילית. אבל לצד הפרשה הפלילית יש גם את ההיבטים המשמעתיים. האם העובדה שכרגע לכאורה היא מאושמת במעשה מסוים, והיא הודחה בעקבותיו מצהל, גם אמור להשליך על ההיבט הפנסיוני שלה. זה משהו שכרגע אף אחד עוד לא דן בו. אין שום ערכאה שיפוטית שבחנה את הנתונים. כאשר אותה ערכאה שיפוטית בוחנת את הנתונים, היא גם צריכה לבחון את ההשלכות של הנתונים עליה ועל משפחתה.
2: בקיצור, ככותרת שהרמטכ"ל החליט זה, זה נחמד, אבל יש עוד דרך ארוכה עד שאנחנו
0: ואנחנו לא מרחמים עליה למי שחושב.
1: המילה נחמד היא לא המילה המדויקת בעיניי. המילה הנכונה היא, הרמטכ"ל החליט כרגע בשלב הביניים שהצבא לא צריך להמשיך ולממן את הפצרית, את הפצרית. זה מה שהרמטכ"ל החליט.
0: יפה.
1: דרך אגב, יכול להיות שגם על זה במסגרת הליך משפטי תערר על כך ותדרוש שיגיע לה את הזכויות האלה, ויתכן שגם מישהו אחר יחליט שמגיע לה. אבל כרגע...
0: אבל האמירה של הרמטכ"ל היא חשובה בכל מקרה, לא משנה מה...
2: וראוי אגב שהאמירה הזאת של הרמטכ"ל תאמר גם לגבי עוד קצינים
0: בכירים
2: שהיו חלק מהשבעה באוקטובר.
0: עורך הדין דניאל יגון, מישאל השבר, יושב ראש לשכת עורכי הדין במחוז דרום, מתמחה בדיני עבודה ומשפט מינהלי. תודה דני, כרגיל.
1: תודה ויום טוב.
0: ביי. יום טוב, פרסומות.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו ליהנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: דיווח התנועה בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: ראה, חייגו כוכבית 6000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
0: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: אמרת שהוא חבר שלי, נכון?
4: מי זה? איזה מהם? איתן? כן, למה לא?
3: להפך, אני שמחה שיש לי חברים כמו איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות. בוקר טוב, איתן.
5: בוקר טוב לאה, בוקר טוב אמנון, מה נשמע, מה שלומכם?
4: אתה יודע, יש לנו דודי בסדרות, יש לנו דודי במרגליות, הם חולקים עולמות לדעתי מאוד משותפים.
3: כן, המחנה המשותף מאוד.
4: טילים ומחבלים ואיומים. אצלכם יש רחפנים שזה ברוך השם עדיין לא הגיע זה, אבל נראה לי שזה רק עניין של זמן שחמאס יגיד, וואלה, זה עובד מצוין בלבנון, אז יאללה, בוא נאמץ את זה גם פה.
3: בעזה.
5: ברור, יש לנו, כשאתה אומר יש לנו רחפנים, תגיד יש לכם גם רחפנים.
4: גם, סליחה שהמעטתי.
5: בנוסף לכל יש לכם גם רחפנים. כן, אלון דודי בהחלט חבר יקר, איש מוכשר, לקח את סדרות, אני עוקב, אשתי בת סדרות, רק שתהיו בעניינים.
4: וואו, באמת?
5: כן,
3: ישראל זה קטן, זה אנחנו שכונה אחת גדולה, בוא, אנחנו בגודל מטר ושייבה.
5: אדון מחסור מסדרות, ואנחנו מכירים אני ואלון, ובאמת לקח את סדרות קדימה, מינף אותה בצורה בלתי רגילה.
3: אבל הבוקר אנחנו התכנסנו לא כדי לדבר על אילן היוחסין של המשפחה ועל סדרות, אלא...
5: לא לפרגן לאלון דוד.
4: למה?
3: אנחנו מפרגנים לו באהבה תמיד.
4: הוא עשה את כל זה תחת אש, זה לא פשוט בכלל.
3: עם סדרות, אתה יודע, לא מהיום ולא מאתמול, לצערי כבר כל כך הרבה שנים שהם מותקפים עם רקטות וירי בלתי פוסק, שזה פשוט בלתי ניתן להבנה ותפיסה. אבל גם אצלכם, המצב, איך לומר, בעדינות...
5: כן.
3: לא מרנין.
5: חבר'ה, בואו, איך אומרים ברגע של רצינות, הצפון זה בלתי אפשרי, זהו, חבר'ה. באמת הצפון זה בלתי אפשרי. אתם יודעים מה אני אמרתי אתמול? אני אמרתי שאנחנו, תמיד אנחנו כועסים, אבל הפעם אנחנו גם עצובים. אנחנו באמת עצובים. אני אומר לכם כי את התחושות שאני מרגיש ושאני חווה פה מהסביבה ומהחברים ומבני המושב, אנחנו מרגישים הזנחה, אנחנו מרגישים פתאום שהמדינה, לא פתאום, המדינה אף פעם לא הייתה, לא היינו בראש סדר העדיפויות שלה, אבל ירדנו למקום שמדינת ישראל לא מגנה עלינו ביטחונית.
4: למה אתה מרגיש ככה, איתן? כי...
5: מתחת לגלגלים בעניינים הכלכליים, היום ביטחונית אתה רואה שמדינת ישראל לא עושה שום דבר.
4: אבל למה אתה מרגיש ככה? אני אגיד לך למה אני רוצה לחבר אותך. דיברה לפניך, דיברנו עם איזושהי מישהי שאמרה ש... אנחנו גם שומעים את זה מהשטח. בוא נגיד את זה ישירות. חיילי צהל שמשרתים גם בלבנון ו...
3: גם בעזה.
4: לא, אבל גם הגזרה שלכם. אומרים לנו, תקשיבו, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו.
3: אנחנו עושים דברים מטורפים.
4: עושים דברים גם מטורפים ומדהימים. בלבנון ובצור ובצידון ובבר ובבורות מקומות שאתם לא יודעים עליהם, וכולם מתעסקים עם הסיפור של הרחפנים. לא שזה לא בעיה, לא שזה לא משהו שצריך להתייחס אליו, אבל השאלה מה זה הכל, אי אפשר להגיד וואלה תודה וכל הכבוד וצהל עושה אחלה עבודה ולהוריד את הכובע ולהצדיע.
5: הרגע אמון, הבנתי, בואו נעשה סדר בדברים. צהל מתמרן בלבנון ועושה עבודה נהדרת, על זה אין בכלל ספק.
3: אוקיי.
5: אנחנו בכלל לא מדברים, אנחנו מחבקים פה כל חייל וחייל מהתרגשות גם כשאנחנו רואים אותם פה, ואנחנו נפגשים איתם יום יום שעה שעה, חיכוך שלנו איתם חיכוך יום יומי, הבסיס שעתי. תאמינו לי, ואנחנו מעריכים כל כך את העבודה שהם עושים, וליבנו תמיד יוצא אליהם בכל דבר שהם רק צריכים.
4: אוקיי.
5: וזה אנשים, וזה הילדים שלנו, וזה האחים שלנו, ואנחנו באמת, באמת, תמיד אומרים שצהל זה הצבא הכי חזק בעולם, והוא עושה את העבודה הכי נהדרת, אבל רק צריך לתת לו את הכלים ולתת לו את האפשרויות. אתה לא יכול להגיד את צהל, בוא תנצח בלבנון, ותסיר את האיום של הרחפנים, כשאתה קושר לו את הידיים והרגליים ושם אותו בדרום לבנון.
4: לא, מה קושר לו את הידיים והרגליים לטפל באיום הרחפנים?
5: תן לי לסיים,
4: מה קושר לו את הידיים והרגליים לטפל באיום הרחפנים?
5: כשצהל הגדול אומרים לו, תשמע, הקו שלך הוא עד הליטני.

0: ומשם אתה לא יכול לפגוע בשום דבר, אתה לא יכול לראות ולא יכול להוריד כפרים מאחורי הליטני, פה מתחילה הבעיה. צהל זה לא רק חיל רגלים, צהל זה גם חיל האוויר. וחיל האוויר היה צריך לעבוד שעות נוספות, ברגע שיורים משגרים עלינו רחפן, מבחינתנו זה פגיעה באזרחי ישראל, זה פגיעה בריבונות ישראל.
1: אז בעצם הטענות מופלות...
0: ישראל צריכה להשיב אש בתוך הדחיה בבהירות.
2: נכון.
1: אז הטענות איתן מופנות כלפי הדרג המדיני, שבעצם לא מקבל את ההחלטות האלה.
0: חד משמעית, הדרג המדיני, הדרג המדיני, פשוט קובל את, את, את צהל ולא נותן לו לעשות את העבודה. כי אם הם אומרים לצהל, בואו חבר'ה, תביאו שם העסק, תביאו שם האחרה, תאמינו לי שצהל, חיל האוויר, יודע לעשות את זה
1: נכון.
0: יודע לעשות את העבודה. הרי איך, איך אנחנו נרתיע אותם לא לשגר רחפנים? בזה שאנחנו נחפש את המשגר הרחפן מאיזה גג?
2: כן, מאיזה רחפן בודד, כאילו שזה מה יעזור.
0: אנחנו נהרוס את הכפר שממנו הוא יורד.
2: נכון.
0: ואנחנו נהרוס בדחיה בבניינים, וככה שהם יביאו שכל רחפן, רחפן יש לו תג מחיר גבוה. אז מה אתם חושבים? למה הם מרשים לעצמם? כי הם יודעים שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. האמריקאים קבעו לנו גבולות גזרה, לא יכולים לצאת מהגבולות גזרה, כי אנחנו לא נעשה מה שהאמריקאים לא מאשרים לנו. וזה הפך אותם למדינת חסות, ועל זה דיברנו.
2: אבל מה אתה אומר, לא יודע אם הייתה לך שיחה למשל צוחן עם נתניהו או עם שר הביטחון קאץ, אומר לך תקשיב איתן, אתה יודע מה לעשות, אנחנו במדינה שיש לה הרבה זירות ויש לנו את הזירה האיראנית ויש לנו את ארצות הברית שהיא בת ברית חזקה וגדולה ובינתיים אתה יודע והעסק מורכב ואלה האילוצים, מה היית אומר להם?
0: הייתי אומר להם שתי דברים. דבר ראשון, הייתי אומר להם, אני רוצה לדעת אם היה חג רחפן, חס ושלום כמובן, מעל בית ספר בתל אביב, מה הייתה, מה היה קורה באותו רגע. אני באמת רוצה לדעת איך הפכנו להיות מדינה בתוך מדינה, שהאזרחים במדינת ישראל לא מוגנים, וזה פשוט זועק לשמיים.
1: תגיד, מתי פעם אחרונה התקיימה ישיבת ממשלה אצלכם בצפון?
0: הייתה ישיבת ממשלה לפני מספר חודשים בקריית שמונה, אף שקריית שמונה הקים הכל זעקה, והגיעו הממשלה שם, לא נתנה שום דבר, עבדה על כולם בעיניים והלכה. אל תחשבו שהם באו לפה, באו לעשות פה סיבוב. והדבר שהכי הרבה מרגיז, זה שאני רואה פה פתאום שמנסים להגיע פוליטיקאים לצפון.
2: בחירות, איתן.
0: פוליטיקאים למרגליות.
2: מי ניסה, מי מנסה לגן?
0: נו. אני אגיד לכם סוד. בחודש האחרון דחיתי את כולם, אף אחד לא נכנס למרגליות.
2: באמת?
0: כן.
2: כל הכבוד לך.
0: לא מימין או לא משמאל.
2: אני מצדיע לך.
0: אני אגיד לכם גם למה.
1: כי הם עושים, באו לעשות סיבוב פוליטי.
0: נמאסתי להיות המזרחי שבאים להצטלם איתו. בשעה שיורים עליו, בגבול הצפון הפריפריאלי, שבאים להתחבק איתו, ולהגיד לנו כמה אנחנו חשובים, וכמה אנחנו צריכים אתכם, וכמה אתם חזקים, וכמה אתם עמידים, וכמה אתם השכפ"ץ של המדינה, וכמה אתם מגלים חוזק ועוצמן. די כבר עם החרטה הזאת, נמאס לי כבר. אז אל תבואו לפה, אני לא רוצה לראות אתכם גם, אתם לא מעניינים אותי. מה אתם באים לפתי סיבוב? אתם מחזירים אותי לשנות 58 לתקופה של ההורים שלי? אז אל תבוא לפה, אני לא רוצה לראות לא אותך ולא אותך ולא אותך. כשהם יגיע לפה חבר כנסת שר לשעבר ויושב לי במסעדה בקריית שמונה אוכל שעבר בה ב-30 שקל ואומר אני באתי לתמוך בצפון, זאת בושה. זאת בושה. אתם רוצים לדעת מה בושה? זה בושה. אתה תומך בי שאתה באגוד שעבר בה ב-30 שקל? איפה היית 20 שנה שהיית שר? מה עשית לתושבי הצפון? היום אתה בא לפה, אוכל לי שרומה ב-30 שקל, אותן גרפס ואומר, תמכתי בכם? אז לך אתה יודע עליה, לא רוצה להגיד את המילה השביעית, את השביעית כדי לא לבזות פה את
1: המאזינים.
0: די כבר, באמת, חלס כבר עם הדבר הזה, באמת חלס.
1: התסכול, אתה יודע, התסכול הזה שכאילו...
0: די כבר עם החרה הזה, באמת.
1: צוחקים עלינו בפרצוף וכאילו אומרים לנו, זה בסדר, תמשיכו להתמודד.
0: אתה שומע... את שרה גילה גמליאל, לא, אנחנו תוקפים, הכל בלבנון כרגיל, חושב שאנחנו מטומטמים, יש לה מונופול על השכל? או מליביצקי שאומר שיש פה שתי רחפנים, זה לא התקפה? אומר, תומטום, תגידי, תתעורר על עצמך. אתה יושב ראש ועדת הכספים? כמה טיפשות, כמה טמטום, כמה עיוולת, כמה עטימות.
1: אתה זוכר, אמנון, שפתחנו את השעה הראשונה ואמרתי לך, יש לי הרגשה כל הזמן שכאילו צוחקים עלינו, כאילו חושבים שאנחנו, בכנסת ישראל חושבים שאנחנו הציבור מטומטם, ואנחנו הציבור... לא, ממש לא. לא מטומטמים, אנחנו רואים טוב מאוד, ואנחנו יודעים שעושים עלינו סיבוב פרסה וזה נמאס.
0: אז הוא מטומטם.
2: אגב...

0: דרך אגב, אני חייב לומר, לא יודע אם היו ניסיונות גם סתם של, אתה יודע, עוד כאלה שהם גם מהאופוזיציה, למשל, אם זה בנט או אייזנקוט או השאר, גם להגיע אליכם, כי כולם עכשיו...
1: אבל הוא אמר, באו גם מימין, גם משמאל, גם קואליציה, גם אופוזיציה, כולם באו.
2: אף אחד לא נכנס למרגליות. אף אחד! הנה, אני מודיע לכם פה ברדיו דרום. אתם לא מוזמנים, אל תגיעו. אל תנסו. למה? הצד השני יותר טוב? בנט היה ראש ממשלה שנה, מה עשית לצפון? פורר, היית שר חקלאות, מה עשית לצפון? אל תנו לי לפתוח פה על כולם.
1: בא לי יום אחד לשבת איתך פה באופן ושתפתח, כי אני חושבת שמגיע לאנשים האלה שישימו להם מראה מול הפרצוף.
0: לא, הנה, איתן שם להם מראה, ואני חושב שזה אמירה אמיצה מאוד, זה לא פשוט.
1: ברור.
2: תתביישו לכם! אתם מעליבים אותנו! תתביישו לכם! הציבורה של הפסים וסמרטוטי רצפה.
1: הגיע הזמן שמישהו יגיד להם, אי אפשר,
0: הנה, בדיוק עכשיו אנחנו מדברים, איתן,
2: באתם להציל את הצפון, מי שישמע.
1: ובזמן שאנחנו מדברים עכשיו, איתן, יש התראות על חדירת כלי טיס בשטולה.
2: שטולה זה גליל מערבי, אנחנו גליל מזרחי, אבל תדאגי,
1: צפון זה צפון, אנחנו מדינה אחת, זה לא...
2: שאתם לא יפה תגיע היום, אל תדאגי לה, זה יגיע, יגיע גם לכאן.
1: לצערי, אין לי ספק.
2: כשאני מדבר איתכם, אני בחוץ, אני נשבע לכם. אני בחוץ, אני מסתכל לשמיים.
0: באינסטינקט.
2: לא, לא, לא. אני מדבר ככה. אני כבר בחוץ, בחוץ האחרון מסתובב, מסתכל לשמיים. אני בקושי יכול לנהוג.
0: איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות. תודה, איתן.
1: תודה שדיברת איתנו. אנחנו איתכם.
2: תודה על הבמה, חיבוק מהצפון.
1: חיבוק עוד יותר חזק מהדרום. תודה, איתן.
0: לעשות מלחמת הדרום והצפון.
1: היה פעם בארצות הברית.
0: היה פעם סרט כזה.
1: לא, היה פעם בארצות הברית. אנחנו סיימנו את חלקנו, נכון?
0: אבל שגם הצפון וגם הדרום נלחמים במרכז.
1: אנחנו סיימנו כאן את חלקנו. תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לכוחות הביטחון שבזכותם אנחנו עם חופשי בארצנו. תמשיכו בעבודה טובה. אנחנו איתכם ומאחוריכם.
0: תודה לך לאסור ישוע.
1: יבוא יום, אני אדליק משואה, ואני אגיד תודה לאמנון סופר על התמיכה.
0: איזה תמיכה.
1: תמיכה טכנית אפילו. תנתקי תחברי, תנתקי תחברי.
0: דיבקר
3: דיווח התנועה בחסות
4: חג הנחה שמח עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב בהצעה חייגו כוכבית 6,000 מגדל חברה לביטוח בע"מ כפוף לתנאי הפוליסה והחברה
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
14: או משכנתאות, או חוסכים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים.

0: מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות? כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין ופעלה בשתולה לפני זמן קצר, הפרטים בבדיקה. הבוקר צהל פתח בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובבקה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בהרב מיארה הסבירה כי אימנותו של גופמן מלמסור מידע הידוע לו בהקשר של חקירה פלילית בפרשת אלמקייס פגעה בחקר האמת כלשונה. היא תקפה את חברי הוועדה למינוי בכירים וציינה חלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי והיימה. גופמן הגיש לבגץ את תגובתו וכתב כי סימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט הפך לסימן קריאה מובהק שמסיר כל צל של ספק כי לא נפל שום פגם בתואר מידותיו של המשיב. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה על התוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונה. לוחמי יחידה דובדבן עצרו חמישה מחבלים ביהודה ושומרון, בהם מחבל מג'נין שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת במרחב קלנדיה, הלוחמים עצרו שלושה מחבלים, ובהם חמוש שהסית לפעילות טרור, ומחבל שעסק בהרכבת מטענים. כלל המחבלים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. שגריר ישראל האום דני דנון הודיע הבוקר כי האום החליט להכניס את ישראל לרשימה שחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך לצד ארגון הטרור חמאס. דנון תקף את מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ואמר, אנחנו עם מזכ"ל האום הזה גמרנו. השגריר הודיע כי לא התקיימו קשרים עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראש הארגון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. טאטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: טאטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פאטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
17: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
18: עלם
4: כפוף לתקנון.

בוקר אור, יום חמישי שמח, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם, איך אתם? טוב שאתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה. אם אני קצת צרוד זה כי אתמול שידרנו, איזה שש שעות, מאמפי פאק נחל בר שבע, מחיגות האליפות של הפועל בר שבע, והמשדר פשוט יוצא דופן, מטורף, אין מספיק סופרלטיבים, באמת לכמה מדהים היה אתמול. אם לא הזמתם, לא יצא לכם, אז תתקנו באתר, אנחנו עוד נדבר על זה רבות, אני מניח בקרוב, באמת היה פה המשדר יוצא דופן, אז באמת כל הכבוד לכל מי שעמל מאחורי הקלעים, עמל ועמלה. היום בתוכנית שלנו, אליה יוסיאן, תכף יהיה איתנו לדבר גם על החיסולים בעזה, בעיקר על חיסולים בעזה, אבל גם על מצב רחפני הנפץ בלבנון. טל סבא, כתבת הדרום של ה-24 ניוז, תקשיבו לזה, מרכז השלטון האזורי מתכנן לקצץ את מרכיבי הביטחון ל-67 רשויות מקומיות, כמעט 500 יישובים. האם זה קורה, האם זה לא קורה, בסוף משרד הביטחון חזר פה, לא ברור, טל סבק תיתן לנו את כל הפרטים. אנחנו נעשה היכרות עם דוקטור אבשלום דנוך, הוא מונה לתפקיד מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון, וגם טלי ורסנו אייסמן שלום תהיה איתנו, אז כל זאת בהמשך. הטכנאי שלנו אנה שטיפקר. המפיקו איציק יעקובו, והאורחתן ליאור חן אסרף, וענבל בן עמי על הדיגיטלי גל ברמן ואלעד בובלי, אני רותם שרון. אנחנו בכל פלטפורמות, כן, פייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו, כנסו, תתעדכנו במה שצריך. יאללה, בואו נתחיל עם מוזיקה טובה, מגזין, יוצאים לדרך.

0: טוב, נפתח את הבוקר שלנו ונגיד בוקר טוב לליאו סיאן, בוקר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: תשמע, 10 ימים אחרי שהוא בתפקיד, צה"ל מחסל בעזה את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית. עכשיו צה"ל לא בסדר, אליהו, למה הבחורים האלה, המחבלים האלה, אנחנו לא מספיקים להכיר את השם שלהם, לירתם מהם, וצה"ל כבר מפיל פצצת טון על הראש, מעלים אותו מהעולם. כן, תשמע, התחלופת מפקדים בחמאס ב3.5 שנים האחרונות, מאז חרבות ברזל, מבצע מודיעיני מרשים מאוד של צה"ל.
1: אחד, עקרוני אתה צודק 100%. וראינו גם את החיסולים האלה, גם בצד של חזבולה, וגם בצד המשטר האיראני. וכיסוי מודיעיני מרשים מאוד.
0: לגמרי.
1: ומבצעים משובחים מאוד.
0: ממש.
1: פסיק, אבל.
0: אבל? אוקיי.
1: זה לא משפיע על אסטרטגיה.
0: תסביר.
1: חיסולים היו שנים על גבי שנים. הסיפור הוא איך אנחנו רוצים לסגור מול הגזרות האלה. וזה סיפור בפני עצמו.
0: אני אומר, ההשפעה אפשרית, כלומר, אוקיי, אני מבין מה אתה אומר, אבל, שנייה, אבל צריך להגיד, כשמחסלים מנהיגים של החמאס, שהם פיגורות במשך 10, 20, 30 שנה, אתה רוצה להגיד שאין איזה משמעות שהבא בתור שעולה הוא איזה מגד, אתה יודע, שאף אחד לא מכיר אותו? אולי אפילו יש חיילי חמאס שלא מכירים אותו? מחבלי חמאס שלא מכירים אותו?
1: חלק לשם את המשמעות, מסכים איתך לגמרי, אז... אבל המשמעות הזה מתבטא בשנה, שנתיים, 3 שנים, אם בכלל.
0: אז אתה אומר, החיסולים האלה הם נחמדים לנו לתקשורת, לדבר, להתעדר בהם, להתלהב מהם, בפועל, בשטח, שום שינוי?
1: החיסולים האלה מחליש ארגונים.
0: אוקיי.
1: אבל לאורך הזמן הארגונים האלה גם מתחזקים עוד פעם. החיסולים האלה, הרי חמאס הוא לא יותר מפלצת מהמשטר האיראני.
0: נכון.
1: אנחנו חיסלנו מנהיג של איראן. דרג הבכיר הגנרלים המשובחים ביותר שלהם, וזה מרשים ביותר. אבל עובדתי שעל עיקרון של ויתור על גרעין הם לא מוכנים לוותר. עובדתי שעדיין יש להם כוח של מסע ומתן מול ארצות הברית. גם בשטח של עזה. אני מסכים איתך לגמרי שזה מחליש את הארגון. אבל עובדתי שהם לא מוכנים להיפרד מנשקם. עובדתי ש50% של עזה עדיין מתנהל על ידי חמאס. עובדתי שאין לנו שום תכנון לסגור את האירוע הזה מול עזה. איך אנחנו נסיים מול הזירה הזאת?
0: אז אני אשאל אותך דבר כזה. יכול להיות שצהל בעצם חיסולם של כל אלה שאמורים להניג את חמאס, מנסה ככה לגרד את מה שנקרא תחתית החבית, עד שיגיע החמאסניק, האומלל שיגיד, טוב, ישראל, תשחררו אותנו, קחו את הנשק, אנחנו מוותרים על, על הרעיון לחסל את המדינה היהודית, או שאני תמים בצורה מוחלטת. כי בסוף, אתה יודע, אנחנו שומעים את טראמפ אומר, חיסלנו את חמינאי, עכשיו העלינו אנשים בשלטון שהם

0: פרגמטיים. אז אולי צהל פשוט יחסל את כל מחבלי חמאס עד שיגיע הפרגמטי?
1: גם צהל טועה, גם טראמפ טועה.
0: תסביר.
1: וכל המשתמע. אמריקאים, אני התנתתי את הדוגמה הזאת, אני חוזר על עצמי, כדי לחזק את הטענה. נכנסו לאפגניסטן והרגו אלפי אפגנים, בטענה שרוצים להפיל את טלבן, ואיבדו מאות חיילים אמריקאים, שרפו מיליארדי דולרים, נשארו שנים על גבי שנים באפגניסטן, בסוף יצאו מאפגניסטן, שלחו את האפגנים לקלפי, אפגנים בחרו שוב פעם בטלבן. גם שם רצו לגרד את טלבן עד שאפגנים מקבלים דמוקרטיה. אבל לא הגיע למצב הזה. היום גם בעזה זה הסיפור. יש 50, כמעט 50 אלף חמושים בעזה. כלשונך הגירודים האלה, מאיפה הגיעו עוד פעם 50 אלף חמושים בעזה שהם מזדהים עם חמאס? כי עזתים חושבים חמאס. אז הרגנו 70 אלף עזתים, לטענתנו 60% מהם הם היו אנשי חמאס, הנה מילאו אותם שוב פעם 50 אלף הבאים. גם באיראן זה אותו סיפור. אם רצו לגרד עד כדי כך שיגיע המשטר בשלב מסוים, שיגיד די ויתיישר עם התכתיבים של ישראל וארצות הברית, אם טראמפ זה מה שהוא חושב, עובדתי שהוא לא פתח את מיצרי הורמוז, עובדתי שאיראנים אומרים אם תהיה מלחמה נוספת נחסום גם את באבול מנזב.
0: לא, אבל רגע, אבל אליהו, שנייה, אבל תהיה פר, בעזה, עצם עירור חמאס הוביל עלייתם של החמולות. שאנחנו עדיין שומעים שיש התרחשויות בינם לבין ישראל ושיתופי פעולה. בלבנון, מה שעשינו לחיזבאללה הוביל לכך שפתאום ראש ממשלת לבנון יש לו את האומץ לבוא ולשלוח שגריר לשיחות עם ישראל לראשונה מזה 40 שנה.
1: כלומר, בוא נמשיך עם זה, זה שתי נקודות מאוד חשובות.
0: נו.
1: אני, גזרת עזה, היום, עובדתי, מי שולט על עזה? מי מנהל את עזה? חמאס.
0: אתה רוצה שאני אגיד חמאס? כן, חמאס, אבל חמאס מנהל את עזה?
1: חד וחלק, כן, 50% של עזה מתנהלת על ידי חמאס. מפרסמים את זה גם בתקשורת ישראלית וגם בלאומית, ויש אין סוף תוכן וחומר על זה.
0: אוקיי.
1: האם אתה צודק שיש פה ושם חמולות שרוצות להרים ראש? מסכים איתך. אבל עובדתי שחמאס היום מנהל את עזה. גזרה שנייה, יוש, היום שאני ואתה מדברים ביחד, אם נשלח את ערבי יוש לקלפי, חמאס עולה לשלטון.
0: נכון, נכון.
1: אז השיח הזה בכלל הוא לא קיים. אנחנו דוחים יחד עם אבו מאזן, אישור מצרי, אור ירוק של ארצות הברית, מעל 20 שנה דוחים את הבחירות בערבי יוש, שיודעים שחמאס עולה לשלטון גם שם. בוא נעבור ללבנון שנתת לי דוגמה. היום אנחנו מדברים עדיין על רחפני מתאבדים. היום שאתם נתת לי את הדוגמה של ממשלת לבנון, הם אומרים באופן מוצהר ופומבי, אנחנו לא יכולים להתמודד עם חזבולה. זה שיש מסע ומתן בינינו, אני מסכים איתך. זה עובדה. אבל זה שאותו בן אדם שעושה איתי מסע ומתן, הוא אומר בפה מלא שאני לא יכול להתמודד מול חזבולה. ויש לזה סיבה, כי חזבולה מייצג 30% מהשיעים בלבנון.
0: כן, אבל זה לא, כי, זה לא כי הוא אוהב את חזבולה, זה כי הוא מבין, אתה יודע, יש לו חזבולה כוח, הוא לא חי במערה נשיא לבנון, הוא מיישר מבט למציאות, הוא באמת לא יכול להתמודד עם חזבולה.
1: נכון, לכן הם לא יכולים. אז אוקיי, יש מסע ומתן בינינו, אבל ברגע שיש 30% שיעים בלבנון, שמזדהים עם חזבולה, והגוש שלהם הוא יותר חזק מצבא לבנון, שהם לא יכולים להתמודד עם זה, אז הסיפור הוא אחר לגמרי. זאת אומרת, דוגמאות שאתה נותן לי ואני מסכים איתך הן דוגמאות חדשותיות. אני מדבר על מהות של המדינות האלה או של השטח הזה, שזה אירוע אחר לגמרי.
0: תשמע, מעניין אם היה פה עכשיו מישהו מתוך מערכת הביטחון, מה היה אומר על דברים שאנחנו אומרים פה?
1: בשיא הצניעות, אם הוא לא מחובר לפורמט קל, או אם אין לו חוזה שמן, או אם אין לו חברה ביטחונית פרטית שיושב על חוזים מול שיתוף פעולה של משרד הביטחון,
0: כן.
1: אם אין להם,

0: באמונה שלמה אומרים אליהו יוסי הנשא צודק, והיו לי המון מקרים כאלה שאחרי אולפנים שיצאתי בחדר איפור, החלפת הלבשה וכולי, אמרו לי אתה צודק, אבל מול המצלמות, על מסך, הם לא יכולים, כי יש להם אילוצים, כי רוצים להיות מחובר למשרד הביטחון, כי הם חברים של צמרת הפיקוד, כי יש להם חוזה כזה ואחר, והם יועצים של משרד הביטחון, אז באים ומעגלים משפטים שלהם על המסכים. והיו לי המון שיח כזה גם איתם. ולכן אני אומר, אנחנו רואים במו עינינו, מעל שנתיים אנחנו נמצאים בלבנון, ועדיין לא טיפלנו בחזבולה. אנחנו רואים במו עינינו. כי אנחנו רוצים להתעלם מהעובדה העקרוני הזה, שחיצולים זה אירוע טקטי. הסיפור הוא גירוש של שיעים מדרום לבנון. והם מערכת הביטחון בממשלות ישראל, אין להם את היושר ואת האומץ לבוא לשים על השולחן שכיבוש וגירוש זה הפתרון.
1: אליהו סיאן, ידידי, שיהיה סופה שרגוע ושקט, שמור על עצמך, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא. תודה על זה אליהו.
0: ביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן, אמן. בואו נצא לפרסומות, כבר חוזרים.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות.
6: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
7: מסיימים את השבוע עם התחזית להיום, מעונן חלקית, 28 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה. מזג האוויר יוסיף להיות נעים במיוחד.
5: בחסות.
6: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
16: קראש חדש סודות ישנים, קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס, עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
17: מילה של נעמי.

0: אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום. 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: טוב, תקשיבו לסיפור הבא, כי הוא אמור לעניין באמת המון מהמאזינים והמאזינות שלנו. מרכז השלטון האזורי מודיע בעצם על קיצוץ מרכיבי הביטחון ל-67 רשויות מקומיות, בהם 500 יישובים. מצד שני אומרים, שר ביטחון אומרים שאולי בכלל לא ידע על הקיצוץ הזה. מה זה אומר? אנחנו מדברים פה על רכבי ביטחון בעוטף, כמו בנתיב העשרה, שכבר מושבתים מפעילות. איתנו כתבת הדרום של I24 ניוז, טל סבג, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בוקר טוב, רותם, מה שלומך?
3: בסדר גמור. תגידי, מה, איפה מונחת האמת? כי הם אומרים ככה, הם אומרים ככה, בוא נסביר למאזינים שלנו על מה מדובר.
4: כן, אז אני אעשה רגע סדר, ואז כן. נצלול לחדשה של היום, כי כל הזמן זה משתנה. אז אנחנו מדברים על קיצוץ של 65% במרכיבי הביטחון ביישובים המויעים, זה אומר לא רק עוטף עזה, אלא גם קו האימות, עמק חפר, הגבול המזרחי, קו התפר. על הקיצוץ הזה פיקוד העורף מודיע בהודעה, בהפתעה מוחלטת ללא הודעה מוקדמת, כאשר חלק מראשי הרשויות של העוטף נמצאים בזמן שמקבלים את ההודעה אצל שר הביטחון, ממש נמצאים אצלו בפגישה. הקיצוץ הזה, גם 65%, אבל חלק מהמרכיבים, כמו חשמל, זה קיצוץ של 90%. זה אומר, בלי סיורים ביטחוניים, בלי פרויקטים של רשות מצלמות שהתחילו, שעובדים עליהם כבר שנתיים, בלי טיפול בגדרות, בעצם כל המרכיבים שאמורים לספק ביטחון, אפילו דלק לרכבים, לא יהיו.
3: אני רואה, את יודעת, שי חג'אג', ראש מועצת מורחבים, מדבר על הפקרת קו ההגנה הראשון, רכבי ביטחון מושבתים בחוף אשקלון. אני אומר, חווינו פה שביל אוקטובר, אני ודיברנו פה לפני כמה זמן על זה שמקצצים גם את כיתות הביטחון בעוטף עזה. מאיפה, מה? מה עוד רוצים?
4: נכון, אז זה בדיוק העניין עם העוטף. שוב, אנחנו מדברים על קיצוץ שהוא בכל היישובים המאוימים, לפי מה שמגדיר משרד הביטחון, אבל עבור עוטף עזה מדובר במכה אחר מכה, רידוד של כוחות הגנה ביישובים, ועוד פעם מקצצים את המילואים, וממש מרגיש כמו איזה שיטת מצליח, כל פעם מנסים ובוחנים אותנו ונוגסים עוד ועוד מהתקציבים של הביטחון, כשמעבר לגדל, חמאס ממשיך להתעצם, אנחנו ממשיכים לראות, אומנם לא עם חומרי נפץ בינתיים, אבל ממשיכים לראות עפיפונים, מפחדים מהיום שבו גם האיומים שאנחנו רואים בצפון של הרחפני נפץ יגיעו גם לכאן. המציאות הביטחונית בעזה עדיין לא, אין פה ביטחון שמורגש לפחות אצל התושבים, אין איזו תפיסה יוצאת מגדר הרגיל שבאמת הכל השתנה וחמאס פורז מנשקו, ובכל זאת כל הזמן מקצצים פה עוד ועוד במרכיבי הביטחון.
3: ועכשיו אחרי כל זה, וחשבנו שהאירוע הזוי, את מבקשת תגובות גם ממרכז השלטון המקומי וגם ממשרד הביטחון, ואת מקבלת תגובות, צריך להגיד, די הזויות, כן?
4: נכון, אז קודם כל, נגיד מרכז השלטון המקומי הוא זה שנאבק בכדי שישאירו את התקציבים.
3: כן.
4: זה בעצם הגוף שמרכז את הרשויות כאן, אבל אנחנו מנסים לקבל אינדיקציה מצה"ל, משרד הביטחון, להבין מה קורה, למה מתרחש הקיצוץ הזה, אבל תוך 24 שעות כבר מודיעים למרכז השלטון המקומי, לראשי הרשויות, ששר הביטחון החליט לבטל את הקיצוץ, אחרי שהודיעו על הקיצוץ הגדול, החליטו לבטל אותו די מהר, ואנחנו okay. מקבלים איזושהי תגובה קצת מוזרה.
3: שמה?
4: לאור הקיצוצים רוחביים בתקציב המדינה, וההשפעה על תקציב החזקת מרכיבי הביטחון, ביצעו התאמות שמאפשרות את המשך המענה ההחזקה הבסיסית למרכיבי הביטחון ביישוב.

0: תגיד לי מה אתה מבין מזה.
1: לא, אני אומר, בגלל קיצוצים רוחביים והשפעת תקציב החזקת, אז מקצצים או לא מקצצים? מה אתם רוצים? אז אני לא הבנתי כלום.
0: בגלל שיש קיצוצים, אז עשינו התאמות, ויהיו עדכונים, באמת כאילו התגובה... כאילו הם בעצמם לא ידעו מה הם רוצו
1: לומר. את רוצים החזר של עצמם, ואני מביא, את אומרת, והם אומרים גם ששר הביטחון לא ידע, הגיוני דבר כזה?
0: נכון, אז היום פרסמנו לראשונה ב-24 News, ששוחחנו עם איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז השלטון האזורי, והוא אומר לנו, שר הביטחון ישראל כץ קיבל את ההודעה על הקיצוץ בהפתעה, הוא לא היה מודע על הקיצוץ שהתרחש, גם אנשים בסביבתו לא הכירו את זה, אבל הוא הבין שיש פה משהו שצריך לתקן, והוא החליט להפוך את ההחלטה, כלומר, השר אומר, אני גם לא ידעתי, אני גם מופתעתי, ולכן החלטתי להפוך את ההחלטה, לא יהיה קיצוץ, אבל בפועל עדיין לא ראו את זה מתממש, הכסף עדיין לא נכנס, ואומר לנו גם אותו איציק, מנכ"ל מרכז האזורי, אנחנו אמנם לא תמימים, ואנחנו גם לא נאיבים, אבל אנחנו נוטים להאמין ששר הביטחון יהפוך את ההחלטה. כלומר, למרות שהוא אמר אני אהפוך את ההחלטה, רגע, כבר יש פה חשדנות, כבר...
1: ברור, כי הם מקבלים הודעה, הם מקבלים הודעה לטלפון, ואז אומרים להם שומעים, ההודעה לא רלוונטית, ואז אומרים להם, יכול להיות שהיא עדיין רלוונטית, נבדוק את העניין, והשר ביטחון בא ואומר, היא לא רלוונטית, אז...
0: תקשיב, יש בסוף... פה בלבול שלם, ואני
1: גם צריך להגיד, זה לא כסף, זה לא כסף לכיבוד, כן? זה לא כסף לכיבוד לרפשצים, לפריסות. זה כסף לנשקים, זה כסף לרכבי ביטחון, זה כסף למצלמות, לחשמל, לגדרות. כאילו, אני אומר, על מה, על מה לא נוציא עכשיו לתושבי עוטף עזה, על פיתוח העוטף ותחושת הביטחון האישי, אם לא על זה. 67 רשויות מקומיות, 500 יישובים, כן.
0: אני חושבת שגם צריך לשאול פה שאלה, אם באמת שר הביטחון לא היה מודע, כפי שהוא טוען, לא היה מודע לקיצוץ, אז השאלה של התהליך של הקיצוץ די מדהיגה.
1: כן.
0: אז מי אחרי לקיצוץ?
1: איך מישהו בא? מה, באים, יושבים?
0: אם אתה לא יודע, איך יכול להיות ששר הביטחון לא יודע?
1: יושבים כלכלנים של אותו משרד, או מי שהחליט על זה, קיצצו, אני יודע, כמה מאות מיליוני שקלים, ואז פתאום ברגע אחד גם מבטלים את זה? אז...
0: זה קיצוץ דרמטי, 65% זה יותר מחצי מהתקציב, זה קיצוץ מאוד מאוד דרמטי. כמעט ממש לשמור על הביטחון.
1: ממש, מוזר מאוד העניין הזה. טוב, נגיד שאת מעדכן אותנו שמטעם שר ביטחון ישראל כץ טרם נמסרה תגובה רשמית, נכון?
0: נכון. עדיין לא נמסרה תגובה רשמית, אנחנו מקווים שהוא יחליט שכן למסור אותה, ואנחנו גם מקווים... לראות את התקציב נכנס.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טל סבג, כתבת הדרום של ה-24 ניוז. טל, אחלה סופש, תודה רבה לך על זה. נשתמע.
0: תודה, רותם, נשתמע.
1: קצת מוזיקה וממשיכים.

0: טוב, כמו שהבטחנו בתחילת התוכנית, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למנכ״ל החדש של SE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון, דוקטור אבשלום דנוך. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, רותם, בוקר טוב לכל כך... המאזינות והמאזינים של הרדיו האדיר הזה.
0: ככה נשמע מישהו שקיבל תפקיד חדש. איזה כיף. ברכות קודם כל, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה רבה רותם. אני נכנס להרבה מאוד עשייה. כיף לבשר את זה לכל המאזינים של הרדיו.
0: זהו, אתה נגיד קצת, נספר על עצמך, אתה מגיע מתוך המערכת עצמה, אתה קיינת בשנים האחרונות כראש המנהל האקדמי במכללה, שהמכללה הזאת שמוציאה עשרות אלפי בוגרים ובוגרות לשוק העבודה, הנדסאים, באמת מהמדרגה הראשונה, וזה קורה פה אצלנו בבר שבע. אז בתור מי שמגיע למערכת, בתור מישהו שמגיע מתוך המערכת, איך זה משפיע על הדרך שבה תיכנס לתפקיד כמנכ״ל? ספר לנו גם על התחושות, על המינוי עצמו.
1: תודה רבה, תודה רבה. אולי רותם, אני אתחיל בתודה. אז אם כבר אני מדבר פה ברדיו ובהזדמנות הזאת שכל כך הרבה מאזינים מקשיבים לנו, אני רוצה להודות לוועד המנהל של המכללה, ובמיוחד לרקטור והמייסד של המכללה, פרופסור יהודה חדד, שבחרו בי ונתנו לי את ההזדמנות והאמון הזה לשמש בתפקיד של מנכ״ל המכללה. כמו שאמרת, אני נמצא בתפקיד של ראש המנהל האקדמי, שהייתי אחראי על דברים חשובים מאוד, אבל אני מתחייב להמשיך את התנופה של ההתפתחות האדירה שהמכללה נמצאת בה, להמשיך לשרת את ציבור הסטודנטים והסטודנטיות היקרים שלנו ואת הסגל היקר, וכמו שאמרת, נמשיך להכשיר בוגרות ובוגרים, מהנדסים, אדריכלים, מעצבים, ועכשיו גם דיברנו לפני מספר ימים, אתה ואני, על הדימותנים שאנחנו נתחיל להכשיר.
0: נכון,
1: וכולם
0: נכון,
1: משפיעים על
0: נכון.
1: שוק העבודה ועל המשק. כאן אצלנו פה בדרום החשוב הזה. זהו, נמשיך את העבודה האדירה הזאת. זה... אולי בהזדמנות הזאת, אני יודע גם למי ששימשה בתפקיד, גברת זוהר וולפרט כהן, שהייתה בתפקיד לפניי, ואני נכנס לנעליים גדולות.
0: גמרי.
1: אני בטוח שנמשיך לעשות טוב.
0: אני בטוח שאתה עושה דברים טובים. תגיד לי רגע, דוקטור, אנחנו רוצים שנייה להבין, בתור מי שהולך לקיין כמנכ״ל המכללה בשנים הקרובות, ולא עוד המון זמן אנחנו מקווים, איזה אתגרים משמעותיים אתה רואה כרגע, כראשונים שאתה צריך לטפל בהם במה שקשור למכללה האקדמית סמי שמון?
1: כן, באמת, באמת.

0: באמת יש אתגרים משמעותיים מאוד, ובראשם הכניסה של כל מערכות הבינה המלאכותית לחיינו. אנחנו נצטרך...
1: המכללה ערוכה לזה?
0: אנחנו ערוכים לזה, אנחנו התחלנו לשלב כלי AI בתוך הלימודים, לא צריך לפחד מה-AI, ה-AI לעולם לא יוכל להחליף לגמרי את בני האדם, הוא יוכל לסייע לנו. אנחנו משלבים AI בכל תוכניות הלימודים שלנו, כל סטודנט היום בכל מחלקה ילמד. אנחנו לא פוחדים, כמו שאמרתי, מכלי ה-AI, אלא משלבים אותם בתוך תוכניות הלימודים, וה-AI יסייע לכל מהנדס, מעצב, אדריכל בחיים שלו. ה-AI ישמש חלק מחיינו. אתגר משמעותי נוסף הוא חיילות וחיילי המילואים שלנו. אנחנו במלחמה ארוכה מאוד, יש לנו מאות סטודנטים שכבר עכשיו נמצאים במילואים, והתפקיד שלנו הוא לסייע לנו, יש לנו... זה משימה מוסרית לאומית, אסור לנו להשאיר אותה מאחור, וכל חייל וחיילת מילואים שלנו, אנחנו דואגים הכל כדי שהם יוכלו להשלים את התארים שלהם ולא יהיו מאחור לעומת הסטודנטים שלא משרתים במילואים.
1: עוד אתגר שמסכן אותי, תודה. הרבה צעירים מתלבטים היום, אם בכלל הלכת ללימודים אקדמיים, אני בטוח שאתה שומע את זה, יום אנשים שמגיעים לימים פתוחים להתעניין בתואר ראשון, כי אומרים, מה אני עכשיו אלך ללמוד באקדמיה, אעשה תואר בשנים, אני יהיה משפיען רשת, אני אלמד משהו, אני אצלם את עצמי, אני אעשה... כלומר, יש עוד אלמנטים היום שאפשר דרכם להכניס כסף, ולהתפתח ולעשות קריירה. מה אתה אומר למי שמתלבט?
0: אני בהחלט מבין את ההתלבטות ואת השאלה. אני אבא לשני ילדים צעירים בגילאים של סטודנטים, ואני בהחלט מבין את השאלה. יש לי ילד בן 23, חייל משוחרר, שגם הוא בהתלבטויות הללו. אבל אני אומר לכל הצעירים והצעירות הללו, אין קיצורי דרך. לימודים אקדמיים זה תעודת ביטוח כדי להצליח ולהיכנס ולהתקדם ולהתפתח במשק העבודה. יכול להיות, הם ישמעו סיפור על בחור שעשה איזה קורס מזורז,
1: נכון.
0: אבל הוא ייתקע, הוא לא יוכל להתקדם.
1: אתה בטח נתקל בהם מלא, קורסים, כל אחד שמבטיח קורס באינטרנט שיבנה לך עולמות קדימה.
0: הקורסים האלה הם חשובים, הם מעניינים, הם מסקרנים,
1: אבל
0: הזמן ההכשרה הוא קצר מדי כדי לפתח את היכולת, את חשיבה. אני אומר, זה חשוב, הקורסים האלה הם טובים, הם חשובים, אבל הם לא מחליפים.
1: אתה צריך להגיד גם, האקדמיה הוא לא מקום לבוא לסמן וי יש בי שיש לך דיפלומה על הקיר.
0: נכון.
1: האקדמיה היא אמורה לספק לך כלים הרבה יותר משמעותיים מעוד דיפלומה.
0: נכון, זה כלים חשיבתיים, ואתה יודע מה, אפילו להיות בחברה, היום לעשות תואר אקדמי,
1: חברה שמפרה אותך.
0: זה לא מספיק, היום אנחנו... מאפשרים, נותנים, מעניקים לסטודנטים במהלך הלימודים גם את היכולת עבודה בצוות, חשיבה, פיתוח. כאילו זה לא רק תעודה ולתלות על הקיר, כמו שאמרת.
1: טוב, דוקטור אבשלום דנוך, ברכות, מנכ"ל החדש של אסי, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. דוקטור דנוך, אנחנו באמת גאים לראיין אותך הבוקר. מילה לסיור, לקראת העתיד החדש שיבוא עלינו לטובה ועליך?
0: תודה רבה, תודה רבה. תראה, אני במכללה במשפחת SCE כבר 21 שנים, במגוון תפקידים שעשיתי עד שהגעתי לכיסא המנכ״ל. אני מאחל לכל שותפיי וחבריי בקהילת המכללה שנמשיך ביחד לעשות טוב למשק ולחברה עוד הרבה שנים קדימה.
1: אמן, אמן. דוקטור אבשלום דנוך, תודה רבה לך ידידי, שיהיה סוף שבוע רגוע ושקט ובהצלחה ענקית.
0: ויום טוב.
1: אמן, אמן. ברסומות, כבר חוזרים.
2: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: בחסות
4: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: מסיימים את השבוע עם התחזית להיום, מעונן חלקית, 28 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה. מזג האוויר יוסיף להיות נעים במיוחד. בחסות
4: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: דיווח התנועה בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
11: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
15: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
16: מבוא סיוון 8, קריית גת,
15: 08-681-0263.
17: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
18: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
17: כוכבית 6189, ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בחצי היום עם יורם סוויסה.
22: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
23: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
24: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
25: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
26: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
27: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
28: אצלכם ברדיו.
29: אצלכם ברדיו.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: נגיד עכשיו בוקר טוב לטלי ורסנו אייסמן שלנו, פסיכותרפיסטית ומומחית בנושא ילדים וחירום. טלי, בוקר טוב, מה נשמע?
30: בוקר טוב, רותם. בסדר, מה נשמע?
1: אני בסדר גמור. הבוקר אנחנו רוצים לדבר קצת איך אנחנו זקוקים למישהו אחר שיבסט אותנו, שיעזור לנו, שיזכיר לנו לפעמים מי אנחנו. אנחנו בני אדם אוהבים להתפזר לפעמים, או לקחת דברים לא בפרופורציות. אני מכיר את זה מקרוב, אני ככה. אבל צריך את המישהו הזה שיגיד לך, שומע? כל טוב. רגע.
30: זה מוזר שלפעמים אנחנו שוכחים מי אנחנו, נכון?
1: ממש, ממש.
30: אני אספר איזה סיפור אחד. פעם נדרשתי לתת איזושהי הרצאה באנגלית בארצות הברית.

0: האנגלית היא לא שפת האם שלי, מה לעשות? וזה דורש ממני הרבה מאוד הכנה ו... והתרגשויות וחשש לפני. ממש נתקפתי כמו התקף חרדה לפני, לפני שעליתי לבמה, וחברה טובה שהייתה איתי אמרה לי, הזכירה לי מי אני. היא אומרת לי, טלי, את הדלקת מסוע, את כתבת ספר, את עשית כל כך הרבה דברים, מה, מה? כאילו פתאום החזירה לי את עצמי.
1: אבל למה אנחנו צריכים את זה? מה, בשביל פידבק, בשביל, בשביל... למה אנחנו צריכים את הפידבק הזה כל הזמן?
0: זה לא פידבק, כשאנחנו במצב לחץ, יש לנו כמו איזה ראיית מנהרה, אנחנו רואים רק מה שלא טוב, או לא עובד, או לא, או לא מספיק. והיא בעצם מחזיקה לרגע עבורי את כל הזהות הרחבה יותר שלי, מה שאני לא מצליחה לעשות באותו רגע.
1: כן.
0: וזה קורה, זה קורה להרבה. יש לי למשל מטופלים שמגיעים אליי לקליניקה, שתמיד לפני תחילת שנה או התחלה של משהו חדש, הם מגיבים מאוד מאוד לא טוב, החרדה עולה וכו'. ואני מלמדת את ההורים, כל מה שאתם צריכים לעשות ברגעים האלה, זה לפעמים להגיד להם, אתה יודע שאתה תמיד ככה ביום ראשון כשאתה חוזר לצבא. אתה יודע שאתה תמיד ככה, תמיד לפני ההתחלה של דברים חדשים אתה ככה. זאת אומרת, העובדה הזו שמישהו אחר מחזיק את זה רגע עבורנו ואומר, רגע, אני כבר ראיתי בזה, אני מכיר את זה, אני כבר, יש לי ניסיון בזה, זה ככה עובד אצלי. אז אנחנו, קצת יותר, פחות נבלים, בוא נגיד, ממה שקורה לנו, ו...
1: כן.
0: ומתחילים יותר להתמודד.
1: תהליך, חברי לי את זה, את מתעסקת המון עם בני נוער ועם ילדים, חברי לי את זה לדרישה למצוינות. דיברנו על זה פה לא מעט, אם עכשיו ילד רוצה לוותר ומה אומרים לו, תחברי לי את ה... את מה שאנחנו מדברים עכשיו, לאינטראקציות של הורים וילדים בכל מה שקשור לדרישה למצוינות ולהזכיר להם מי הם. עכשיו ילד שרוצה לוותר ורוצה לזרוק הכל.
0: לגמרי, לגמרי, גם ברגעים האלה, כשהילד, למשל, מול איזה שאלה במתמטיקה, נתקע ולא מצליח, ואני אף פעם לא מצליח, ואני לא יכול וכו', ותמיד המשפטים הם גם עם סימני מאוד, קריאה מאוד מאוד חזקים.
1: כן.
0: וגם עם המילים האלה, אני אף פעם, ותמיד, ולעולם אני לא אצליח וכו'.
1: דטרמיניסטים בטירוף, כן.
0: אז התפקיד שלנו זה לעזור להם לשים רגע סימן שאלה. רגע, אתה אף פעם לא מצליח? ומה עם הפעם ההיא, ואתה זוכר את זה ואת זה?
1: להזכיר, וואו, מעולה, מעולה.
0: להזכיר, אנחנו הם שוכחים, אנחנו שוכחים. אנחנו לא סתם אומרים, אני תמיד אומרת שהחוסן מתחיל גם בקשרים שיש לנו עם האחרים. כשיש לנו אחרים משמעותיים בחיים שלנו, שמחזיקים חלק נכבד מהזהות שלנו. תחשוב אפילו, רותם, גם בשבעה באוקטובר, עם כל הדברים קשים מאוד שהיו כאן, אנשים עברו דברים נוראים, שכחו מי הם, אבל היו תמיד אנשים אחרים שהזכירו להם. נכון. רגע, אתה ככה ואתה ככה ועשית את זה, ועמדת מול קהל כזה וכו' וכו'. ולרגע, אתה יודע, כאילו הזהות שלהם הוחזקה אצלם, ויכלה לחזור אליהם חזרה, אחרי לגמרי. שגם דברים נסגרו והסתיימו.
1: לגמרי.
0: אז כשאנחנו במצב לא פשוט, ובכלל באופן כללי, תמיד, תמיד, תמיד, צריך אנשים טובים שיחזיקו גם את הזהות, ויוכלו להשיב לנו את עצמנו, גם מדהים, בעניין הזה.
1: מדהים. טלי ורסנו אייסמן, עוד טיפים טובים כאלה של טלי. חפשו אותם ברשתות, עושה לכם סדר
0: תודה.
1: בראש. טלי, אין עלייך בעולם, באמת, אחלה יום, אחלה סופה שטלי.
0: תודה
1: נשתמע.
0: רבה.
1: תודה רבה
0: לכולם.
1: לך.
0: לכולם, להתראות.
1: טוב. סיימנו. עוד שבוע של מגזין כאן ברדיו דרום. זה השבוע עמוס וטוב ומלא בדברים. אז טוב שהייתם איתנו. תודה שליוויתם אותנו. תודה רבה לאורן השטיפקי הטכנאי, ציקי יעקובו המפיק, ליאוכן אסרף וינבל בן עמי. על העריכה יגאל ברמן ואלעד בובי על הדיגיטל. סטיב פרידמן. הוא מנהל הדיגיטל החדש של רדיו דרום. אז אנחנו מאחלים לו בהצלחה ענקית. טוב. זהו, מאזינות ומאזינים. אני תראותם שרון, שייך לסופה שישתמע ביום ראשון, יאללה ביי!

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: נוספת. להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב, כוכבית 6684.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5.90 שקלים,

0: חדשים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
4: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: הלחימה בצפון, התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין, הופעלה לפני זמן קצר במנרה ובמרגליות. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. באשר להתראות לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב שטולה, צוין כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים ונפגעים. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קורא לשחרר ולהחזיר את כל הנכסים המוקפאים של איראן ללא תנאים. כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר. הבוקר משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס אווירי אמריקני בקווייט בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה בבנדר אבאס. באיראן הזהירו לאחר התקיפה כי כל חזרה לתוקפנות תזכה לתגובה נחרצת יותר כלשונם. מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו בהכוונת שב"כ שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי באזור שכם. הכוחות כיתרו את המבנה שבו הסתתרו המחבלים, ולאחר מסע ומתן, השניים הסגירו עצמם ונעצרו. משרד הבריאות פרסם המלצות לציבור בעקבות התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה. במשרד מבהירים כי נכון להיום ועל פי הידוע, מעולם לא היה מקרה אבולה בישראל, אך מציינים כי מומלץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. השער למזרח מתרחק, אייר אינדיה שוב דוחה את חזרתה ולא תשוב לישראל עד 31 ביולי השנה. בינתיים, בעקבות עומס זמני בנתב"ג, רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני כרם ופרדס מלאים כעת. הנוסעים והמלווים מופנים לחניונים סמוכים בהתאם להכוונת הסדרנים במקום. ברשות ממליצים להיערך בהתאם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה?

0: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, חמישי במגבלות, בוקר טוב זמרי אותם.
1: בוקר טוב פתחי, מה קורה?
0: בסדר, עוד מעט אני אתקן אותך.
1: גם אני אתקן אותך.
0: כן, אני יודע.
1: יש לי הרבה מה להתקן אותך.
0: אני יודע.
1: קודם כל, נאמר שאתמול הותר לפרסום שמה של סמל רותם ינאי, מגבעת האדם, השקי טש בגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפלה במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ, בת 20 בנופלה, רותם ינאי, כן,
0: כן.
1: אותה מלחמה.
0: חזית, גיבורת ישראל, זכרונה לברכה, רותם.
1: כן, חפשו את השם רותם ינאי בגוגל, תנו לזה כמה דקות, חפשו מישהו הספיד, מישהו סיפר, זה חשוב.
0: כן, מכת הרחפנים, גם אנחנו, גם אתה, אני בטוח, כל יום מדברים עם אנשים, מתי ימצא הפתרון, איך פותרים את זה, מאיפה באה לנו המכה הזאת, והיא מכה שנתמודד איתה, זמרי.
1: כן, נתמודד איתה, תראה איפה אתכי, אני אמרתי לך, יש כלל בכל מקום עבודה.
0: אוקיי.
1: אם אתה נניח בא לקולגה לזה שאחראי איתך לעניין, אוקיי.
0: אתה.
1: אני נניח באתי אליך ואמרתי לך, תשמע, פתחי, היום התוכנית עליך, אני לא מרגיש כל כך טוב.
0: שומעים, אתה קצת צרוד.
1: כן, קצת צרוד, קצת לא במיטבי.
0: אוקיי.
1: ואתה מיד אומר לי...
0: בשנים האחרונות.
1: שש שנים. ואז אתה אומר לי, לא, לא, גם אני לא מרגיש טוב.
0: נכון.
1: עכשיו, הכלל ידוע, אם מישהו אמר, זה כמו שטגן, זה כמו שאני יושב קדימה. זה מה זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא...
0: אם אמרת הראשון שאתה לא מרגיש טוב, אז התוכנית עליי, כי אני...
1: ברור.
0: כי אני לא הספקתי
1: להגיד. ברור.
0: אוקיי, אני יכול לשאול אותך שאלה אחרת?
1: כן.
0: אתה מגיע לקופת חולים.
1: נו.
0: יש תור, אתה ועוד זקנה. או זקן, לא משנה, לא חייב.
1: הוא
0: קשיש או קשיש.
1: לא חייב להליב.
0: מה צריך להגיד? כן, לא משנה. איש המבוגרת מעליך. או איש מבוגר מעליך.
1: בא בימים.
0: את מי אתה מחשיב יותר חולה? מי אתה מחשיב במצב פחות...
1: פתחי, אם תבוא עם תינוק...
0: והדרת פני זקן. והדרת פני מבוגר. אני לא מרגיש טוב.
1: אתה משחק פאדל כל היום, אתה לא זקן.
0: בסדר, זה גיל אחר, אבל אם אני מרגיש לא טוב בגיל שלי...
1: פתחי, אתה בבייסיק מרגיש לא טוב. אתה לא מרגיש טוב.
0: תקשיב, אתה מכיר שחקני כדורגל שעולים עם מתיחה, עולים עם איזושהי פציעה, איזה
1: מיחוש. עליתי עם זריקה ועדיין אני מרגיש לא טוב.
0: סבבה, אין בעיה. אני מבוגר יותר, אתה צריך לכבד אותי.
1: לפני כמה ימים אמרת שאתה מסיר כושר שלך.
0: אתם עושים רק רעש.
1: לפני כמה ימים אמרת בתוכנית הזאת ממש.
0: ב-2 ל-4 כשאנחנו רוצים לישון.
1: בקיצור, פתחי.
0: רגע, רציתי להגיד לך, אבל להתחיל דווקא את היום הזה בבשורה משמחת, אם אפשר, אם יותר לי.
1: יותר לי.
0: אם יותר לי, יותר לי. קרה לי משהו נחמד עכשיו, הבוקר, משהו שלא קורה לאף אחד לדעתי במדינה. כמה שנים המדינה זה? 70?
1: לאף אחד במדינה זה לא קורה.
0: תקשיב, כמה שנים המדינה?
1: 78
0: שנים.
1: תמטיקה.
0: חגגנו לה, ציינו לה. תקשיב, היום בבוקר גיליתי שבשני תשלומי הוועד האחרונים שלי,
1: שילמת יותר מדי.
0: בוועד הבית, זמרי, אני אתן לך משהו.
1: אתן לך אחת לפנים.
0: שילמתי פי שתיים ממה שצריך, זאת אומרת צריך לשלם 250 לחודש, אני שילמתי בטעות.
1: 250? אתה גר בטריילר? מה זה 250 לוועד?
0: לא גר כמוך, אחי, בבניין חדש ברמת גן עם ממד.
1: כל שבע הדירות אחרות, אתה מזכיר.
0: אחי, אתה יכול לקרוא לי אל וזה וזה, אבל בסוף אני גר בדירה ישנה, ללא ממד.
1: משהו מרגיש לי שם פייק.
0: 250 שקל, ואני שילמתי בטעות, בגלל שזה סכומים עגולים, 500 שקל בכל חודש.
1: אז זה

0: דקת פה, כאילו, בוא נה, לא הבנתי, תקשיב, תראה איך אני רואה אותך. אתה יושב פה בחוץ, צועק כאילו, אני רוצה שתבדקו עם העברות של 250 או 500, חשבתי 250 אלף.
1: לא.
0: חשבתי כאילו, בוא נה, הוא עושה פה ביזנס.
1: אני הישראלי הראשון, אולי חוץ מטיצינסקי, מקופת חולים כללית, איך קוראים זה? קופה ראשית. קופה ראשית כללית, שהולך לקבל כסף חזרה מהוועד.
0: וואו.
1: כסף חזרה.
0: האמת שדוגי,
1: אתה לא צריך לקחת אותו. קומה ראשונה?
0: אתה לא צריך לקחת אותו.
1: מה זאת אומרת?
0: לא צריך.
1: מה זה? זה כסף
0: לא, הזה. לא, שילך למעלית.
1: מה זה חובות עבודי?
0: שילך למעלית. אם גנבתי, שילך למעלית.
1: לא, אבל אתה יודע, איזה בסוף, בגלל שזה הוועד הבית שאתה רושם להם את הצ'קים האלה של הדשא ושל הגנן ושל...
0: אנחנו שוקלים לעשות הדניות מסביב.
2: שמתם לב.
0: זה יעלה לכל בית, 420 שקל.
2: שמתם לב שהטריסטולים של שופצו.
1: סליחה. לא שמנו לב,
2: זזנו את האופניים מהמקלט, כדי שימת...
0: החדר אופניים...
1: הם הולכים לשלם לי חזרה כסף.
0: חדר אופניים בבניין זה כמו המקרר במשרד, נכון? זה כאילו, מתישהו כאילו כותבים, חבר'ה, מי שיש לו אופניים בחדר אופניים שיוציא אותם, אחרת אנחנו זורקים הכל, אתה מכיר את זה?
1: כן. אז אני הולך לקבל מהארגון המשוקץ הזה, ועד הבית, אני הולך לקבל כסף חזרה.
0: היית פעם בוועד בית?
1: מה פתאום, נראה לך, מה אני, מה לי
0: בלגע? תקשיב, אתה מכיר את הישיבה הזאת שיש בה כל שנה, וכאילו כל מיורדים ללובי?
1: אף פעם לא הייתי.
0: גם אני לא הייתי. לא, הייתי.
1: מה שאני יכול לפתור ב-250 שקל.
0: כשמתחילים לבחור ועד, תקשיב, אני לא יוצר קשר עין עם כלום. עם כלום.
1: למה אתה יורד בכלל?
0: לא, אני יורד, זה הבניין עם דירה שלנו, כאילו, זה לא...
1: אבל אתה סנו בבניין, לא? אתה סנו. זה בניין של קפלניסטים.
0: סנו. לא, שזה ארבע משפחות שלא מדברות איתי. בלי קשר לדעות הפוליטיות.
1: אתה היית, אתה, גלי בערב מיירה, הייתה שמה עליך יד על עבירות... לא, על עבירות שהיית עושה במהלך היותך ועד בית, לקח כסף לכיס, שילם לזה, הגנן עשה לו עבודה פרטית בגורגות, כל מיני.
0: אתה רוצה להרוג פאנץ שלך, אחי.
1: תגיד, מה עם גלי? מה עם גלי? אני חושש לך לבריאותך.
0: חייה?
1: לבריאותה נפשית.
0: רוד סטיוארד אל השמטה הזה, מה היא רוצה?
1: לא, היא באמת, באמת, באמת, באמת, חברים, היא כבר הוועדה אישרה כבר כל החותמת בעדיו בחותמות של הוועדה, של האושר גופמן, אושר הוא אחלה, הוא זה, בעינינו יאללה שע ברכה גופמן, תתחיל שיהיה לך בהצלחה. החלנו לחייל בהצלחה,
0: תתחיל להרוג אויבים.
2: לא, גלי עכשיו פנתה לבגץ, אני חושב שאני עדיין צריך לפסול את זה. הייתה לי אחת כזאת בכיתה, אני לא זוכר, ג'ינג'ית כזאת, לא זוכר
0: איך קראו לה,
1: לא זוכר, לא קראנו לה בשם, קראנו לה בכללות, אבל לא, כי הייתה מציקה לנו.
0: מה קללת אותה כולם?
1: לא כללות כאלה, של...
0: איזה כללות? של ג'ינג'ים?
1: היינו ילדים
0: רעים. מה, מסריכים בגשם כאלה?
1: מה?
0: לא משנה.
1: לא משנה.
0: היה פעם הגדה כזאת.
1: בקיצור, גלי בערב מיירה לא... די, כאילו, לא עוזבת. עכשיו, אני אמרתי, כתבתי ציוץ מבריק היום בבוקר.
0: כתבת משהו מבריק? כן, כן. מה כתוב שם?
1: אני כתבתי, תקשיב, שגלי משתינה מהמקפצה, אבל המקפצה כבר ריקה. כי אני אומר לך סליחה, הבריכה מתחת כבר ריקה מאנשים. למה? אני אומר לך שגם...
0: אבל שמישהו פה להציל דמשל.
1: גם הקפלניסטים וגם זה, הרבה מהם נטשו את הבריכה ועברו לבריכה. היא באמת לא מעניינת.
0: אנטומית ווייז? כאילו להשתין מהמקפצה.
1: לא, עזוב את זה עכשיו.
0: לא, זה יותר עניין גברי, כי אני לא רואה את ה... איך אתה יושב? זאת אומרת, תחשוב על זה שנייה, כאילו, אם אתה בת. זה לא... זה נורא... תביא, זה לא...
1: זה לא מתאים עכשיו, וזה לא עניין. אני רק אומר שגלי...
0: אתה יכול ליפול.
1: גלי, אני אומר, הבריכה ריקה מאנשים. כיכר העיר ריקה. לא, באמת, אף אחד כבר לא מאמין לך. את באמת הפכת להיות קרציה.
0: די, אף אחד לא מאמין לה.
1: כן, יאללה, כן, היא פוצלת.
0: יש מחנה שמאמין לה, מה אתה מחרטט את המוח?
1: בסדר, היא עורכת הדין מתחום, אני לא יודע אפילו איזה, היא פוסלת את ראש המוסד כבר כמה פעמים בניגוד לעמדת בגץ. בסדר, יאללה, גלי, איזה ממש אמון.
0: אתה באמת חושב שהבריכה הזאת ריקה? כאילו שאף אחד לא...
1: מתרוקנת, בסדר? אנשים יוצאים מהמים עם הגבות.
0: הרבה, הרבה.
1: מה אתה רוצה שאני אגיד
0: לך? לא, אם בחרת משל גרוע, אז אני אגיד לך את זה. ואין, הרבה אנשים מאמינים לדבר הזה.
1: בסדר, אבל זה הולך ומתרוקן. אני אומר לך, זמרי, אם אני אעשה סקר בין חבריי, וחבריי לא ביביסטים, יש חברים לא ביביסטים, הם אומרים לי, אנחנו כבר מזהים את האובססיה. מזהים את
0: הטירוף. ככה, במילים האלה.
1: כן, כן, כן, במילים אחרות הם אומרים, אנחנו כבר לא איתה במאבק, אנחנו לא נצרח כל היום, גלי מערב, יאללה, תקשיבו לי, האומשית.
0: נניח, הם לא איתה, הם לא איתה רק בגופן, או שנניח בגלי צהל, הם איתה או לא איתה?
1: לא, אני אומר לך, תשמע, זה עניין, זה אסקלציה, איך זה נקרא? זה אסקלציה של אי אמון, אתה יודע, אתה מתחיל כאילו, די, אם את כבר באובססיה מטורללת, אז אנחנו לא רוצים להיות מזוהים, שזה לא ידבק אלינו, שאנחנו גם כן פסיכים.
0: חושב שאתה מה זה מפרשן מהחור במחת, כאילו.
1: בסדר.
0: אנשים לא רואים את זה ככה בשמאל.
1: בסדר, זה חברים שלי.
0: הם לא רואים, אנחנו כבר חושבים אחרת, ואנחנו לא רוצים שזה ידבק אלינו. גלי ברמייר זה ראש ממשלה שלהם, יש לך.
1: כן, אבל זה...
0: דני זקן איתנו?
1: לא כולם, כן, עכשיו תעלו אותו. לא כולם בטירוף הפוליטי וזה. הם בהתחלה האמינו...
0: מי שלא בטירוף הפוליטי, זה גם לא מפריע לו מה היא עושה, זה לא משנה.
1: לא, הם בהתחלה האמינו שהיועמ"שית מתנגדת כשצריך, ושיש משקל למשפטנים, ואם הם מצאו משהו, צריך לבדוק. אני אומר לך, לאט לאט, תצמוך עליי. לא כולם, יש קפלניסטים וזה, לא כולם, אני אומר לך, חלקם יוצאים מהבריכה.
0: אשרי
1: מצקצקים ומגלגלים עיניים על המטורפת.
0: עכשיו, בגלל שאני הכרזתי על כאב ראש ראשון, דני, פתחי תוביל את הרעיון הזה, ואני מדי פעם מבליח בוויץ, קדימה.
1: טוב, איראן, איראן, איראן וטראמפ, דני זקן כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, איפה אתם עושים הקלטה שלי מלפני איזה שבועיים, שלושה?
0: נרקט, אין לך מה לחדש?
3: לא, אפשר עם על חדש, זה יש על חדש, אבל כאילו הסיטואציה זה היה פחות או יותר.
1: סבבה.
3: האיראנים אומרים ככה, טראמפ אומר מה פתאום, ובפועל אנחנו לא יודעים יותר מדי, אנחנו יודעים קצת, אבל לא הרבה למה שקורה באמת מאחורי הקלעים.
1: ושום דבר לא משנה את המוטיבציה של טראמפ לחזור בעזרת השם, לתת להם בראש, אולי להוריד שם את מי שצריך. שום דבר כזה במתיחה הזאת של התקופה הזאת לא גורם לו אולי לחשוב פעמיים?
3: אני חושב שהמוטיבציה שלו היא לא רק זה, זאת אומרת, זה מעבר, זה טיפונת ילדותי, אלא בהיבט של השגת מטרות המלחמה שהעיקרית מבחינתו שזה גרעין והסרת איום על הורמוז כמובן, ולגרום לאיראן, אולי יש מטרה מהותית יותר, תנסו להפיל את המשטר, לא הולך, אבל המטרה המהותית לגרום לאיראן להבין שלא לא שווה לה, לא כדאי לה להמשיך להיות את האיום הזה על האזור. אני חושב שהמטרות האלה הן מהותיות, קיימות, והוא לא ילך בלעדיהן. עכשיו השאלה איך אתה מתרגם את זה לשפת המעשה. אז יש לו שלושה מצד אחד, שזה וונס, ויטקוף וקושנר, שאומרים אפשר להשיג את זה בדרך המדינית, למרות כל מה שהאיראנים אומרים, שהם לא מבטרים, וכן איראנים ראשר יישאר אצלהם בזה. ויש את רוביו והקסט, שחושבים אחרת, ביחד עם עוד כמה אחרים, גם חלק מראשי הצבא, כמו מפקד סנטקום, שחושבים ואומרים, תשמעו, הם לא רוצים, לא מוכנים, לא ייתנו, אין ברירה אלא להמשיך. עכשיו, בוא נגיד שהוא מחליט להמשיך, אז איך ממשיכים? הדרך המועדפת עליו ובצדק היא הדרך הכלכלית, כי הדרך הצבאית אפשרית, אבל שוב, כמו שאנחנו עושים מזה, מורידים להם את הראשים מדי פעם.
1: מוצטה.
3: כן. מוצטבה זה דבר אחד, אני חושב שהרבה יותר מהותי זה הוואחידי, ויש עוד בחור אחד שם, מפקדי משמרות המהפכה. עכשיו תשמע, תשמעו. מה שקורה מאתמול, שזה פתיחת האינטרנט באיראן, מתחיל לצאת שטף של מידע ואינפורמציה. מעבר לזוועות שמעולה למשטר ומעבר למצב הכלכלי, יוצא המון מידע שאומר, חבר'ה, בואו תסיימו את העבודה, תעיפו את המשטר הזה, אנחנו מתים ואנחנו נעשה את זה.
1: מה זאת אומרת, דני, רגע, מה זאת אומרת? מה, אנשים מעלים סרטונים, אנשים כותבים תמונות זוועה
3: בעיקר טקסטים, אנשים שמתראיינים או שמעבירים מידע, שמספרים קודם כל על המצב הכלכלי הנורא שם, השגה של פיתות ולחם ומים, ואין חשמל ברבות משעות היממה, ומים לשתייה מאוד מאוד בעייתי, דלק שלא קיים, ועוד ועוד, האינפלציה מטורפת, תרופות שאין להשיג, אמצעי, כמו קראת, אמצעים היגייניים לנשים שלא קיימים, והם משתמשים בכל מיני תחליפים, משתמשות. בקיצור, יש שם קטסטרופה לא קטנה, וזה גורם להרבה מאוד אנשים, גם כאלה שלא בהכרח היו נגד המשטר, להגיד, אוקיי, המשטר הזה, אם משהו עשה, הוא צריך ללכת. עכשיו השאלה הגדולה היא כמובן איך, ומכיוון שהם שומעים את טראמפ מדבר על אפשרות למסע ומתן וכולי, הם קצת מתייאשים מהעניין הזה, הם מוכזבים מטראמפ, וזו הנימה הכללית שיוצאת משם.
1: טוב, צריך גם להגיד שאנחנו, זאת אומרת, לא ניכנס לזה עכשיו, אז זה לדעת מי הם קולות האופוזיציה, נקרא לזה הקפלן העיקה של איראן, ומי זה שאר העם ש... אתה יודע, הרבה פעמים אני מדבר עם יוסיאן, הוא אומר, תשמע, זה המסורתיים והקיצוניים הדתיים, הם לא עם כל העם, והם דווקא התאחדו והתחבקו במהלך המלחמה.

0: המלחמה הזאת ואומרים צריך לשדר עמידות ביחד, אז צריך לראות באמת מאיפה הטקסטים האלה מגיעים, כי אם רק קפלן יוצא לרחובות זה לא מספיק.
1: זה גם נכון, יש גם את המיעוטים, יש גם את המגזר, מי שאומרים, מדעני המדינה אומרים שבלעדיו אי אפשר, וזה מעמד הביניים שבעצם נשחק והפך להיות מעמד עני, סוחרים ואנשי, כל אלה למשל שתלויים באינטרנט לפרנסתם, ולא, והאינטרנט לא קיים כבר, לא היה קיים כבר משהו כמו חודשיים וחצי יותר, ובעצם איבדו פרנסה וכו וכו, אז כל זה מביא להם את התחושה הזו. אני אגיד מה שאמר המיועד להיות ראש המוסד רונן גופמן, וגובה על ידי ראש המוסד היוצא דדי ברנע בישיבה בבית הלבן, או יותר סליחה, במר אלאגו, ב-30 בדצמבר 2025. זה הפעלת המשטר, זה תהליך שיקח חודשים לא מעטים, אבל נחישות שלנו וסיוע אל האופוזיציה באיראן יביאו את זה.
0: טוב, אתה עיתונאי ישראל היום, אני רואה כותרת ישראל, כן. בישראל היום, ארצות הברית נקודותיים, הפרסומים של איראן באודות ההסכם היא המצאה מוחלטת, הנוסחים המצאה מוחלטת, הסעיפים המצאה מוחלטת. תסביר רגע את העניין הזה, כי אנחנו רואים גם את ההתבטאות של האמריקאים וטראמפ, אני מוציא את הגרעין וגם אורמוז לא שלהם מבחינת גביית המיסים, כן.
1: יש כמה, נקרא לזה ניירות, שמסתובבים על השולחן. אחד מהם, אגב, ישראל היום אתמול פרסמתי, הגיע לישראל ולמפרציות על ידי טראמפ. כלומר, הוא שלח אליהם, כמובן עם השליחים, יועצים, את נוסח אפשרי לנייר שעשוי להיות הסכם, כדי שיתנו את הערותיהם. לא ברור אם זה נוסח שמוסכם על איראן או לא, לפחות חלק מנקודות כנראה שכן, וממתינים לתשובה האיראנית לעניין הזה, אבל גם להתייחסות של ישראל ושל מדינות המפרץ. וזה נוסח שלגמרי שונה ממה שהאיראנים פרסמו אתמול, ומאמירות, קליבאף לדעתי אמר אולי אפילו הבוקר, שאיראן לא מבטרת על הקווים האדומים שלה, גרעין ואורמוז ושליטה באורמוז, וגם הם מדברים על שליטה יחד עם אומן, זה מה שגרם לנשיא לרדת על אומן אתמול. אז אני כמובן נוטה להאמין יותר לגרסה של האמריקאים, שיש, שהנייר שלהם הוא נייר הרבה הרבה יותר רגיוני וסביר. ועם זה, גם בו יש כנראה, איך נקרא לזה, עצמות לבלוע מהצד הישראלי, ו... בין היתר למשל בסוגיית לבנון שכשאנחנו בעצם בולעים כל יום, ובין היתר בסוגיות כמו טילים ותמיכה בטרור, ששם זה לא ברור ומובהק, זה אמור להיות רק במסע ומתן, ואני לא רואה את איראן ותרת על זה. אבל אני רוצה לחזור בנקודה הבסיסית, כן. איראן לא תוותר על הגרעין שלה, על האורניום המועשר שלה, על פרויקט הגרעין הצבאי, גם אם תגיד את זה, גם אם תדבר את זה, ולכן סיכוי להגעה להסכם בשלב הזה עדיין לא ממשי.
0: אז סתם דוחדחנו במשך שבועיים שהאמריקאים... לא, אמיתי, אני לא צוחק.
1: למה שהם לא מעלים אותי יותר?
0: אתה יכול להסתובב איתי בכללי בעולם הזה שאני דוחדח פרה? לא, אבל באמת, סתם שבועיים...
1: לא, יש סיבות לדחדוך מסוים, אבל בטח לא הדחדוך שמשודר והפסדנו וה... איראן יוצאת מחוזקת, אני שומע לפעמים פרשנים שאתה משתגע, אתה אומר רבק, תגידו איפה אתם חיים, איראן יוצאת מחוזקת מהמלחמה הזו, אתם נורמליים? ועוד כל מיני, גם בהיבט של לבנון, שהאיום הרחפני הוא איום אסטרטגי. טוב, בסדר,
0: יש לנו תקשורת שעובדת נגד המדינה ונגד העם
1: שלו. אז לא תקשורת, תקשורת לא
0: אשמה. מה אתה פרשנים? לאן הלכתי אז?
1: כן, לא, היה איזה צבאים למיניהם, כל מיני לשעברים. אז בסדר, אוקיי. טוב, יש, התמונה היא לא פשוטה, התמונה מורכבת, התמונה בחלקה באמת לא טובה, אבל צריך להיות צמודים גם לעובדות, גם למה שאנחנו יודעים.
0: בואו, נצמד לדעתי, אני לא יודע, נצמד לאמירה של נתניהו, איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם.
1: עזוב את נתניהו, פוליטיקה.
0: לא, עזוב נתניהו, אבל זאת האמירה הנכונה, אתה יכול לסתור אותה.
1: שמעת את הרמטכ"ל אתמול? לא, בכלל לא.
0: כן, כן, שמעתי, טוב מאוד שאתה מעלה את זה. הרמטכ"ל אומר, השגנו את תוכנית הגרעין שנים אחורה, זה לכל הברגמנים.
1: בדיוק. וגם הצבא, וגם הכלכלה כמובן שהוא דיבר. אני חסיד של העניין של החשיבות של הכלכלה בעסק. זה דרמטי, ולכן מה שנראה, אתם שואלים מה יעשה,

0: טראמפ מחר, אני מיד אגיד לכם. לי נראה שהוא הולך על הכיוון של המשך המצור הכלכלי, כי הוא עובד. הוא עובד, ואיך יודעים את זה? איראן נסוגה לאט לאט לאחור מכמה דברים שהתעקשי קודם לכן לא הסכים עליהם, פחות לכאורה. אז זה מראה על כך, והמצור הזה מבחינת מצור? פעם, שמעתם מה הוא אמר גם אתמול, לא אכפת לי בחירות האמצע, לא אכפת לי כלום, בטח לא המונדיאל, אני ממשיך עד שאני משיג את המטרות.
1: תראה, יש שערה סביב הרמטכ"ל גם על ההדחה של הפצ"רית ולמה היא הגיעה רק עכשיו ולמה היא לא מלווה בדברים אחרים וזה. אבל צריך להגיד, הרמטכ"ל הזה, גם זמרי אומר הרבה פעמים, מנהל את המלחמה או ניהל את המלחמה, פליישמן ראיתי אותו אומר את זה, אבל תקשיב, הוא פשוט מגיב מאוחר להרבה מהדברים האלה. כשהוא רואה את שערה...
0: במקרה של הפצ"רית...
1: רגע, אני רק אסיים ואתה תדבר. במקרה הזה של הגרעין גם כן, הוא ראה את השבוע הזה שבאמת פרשנים חגגו על הראש את תוכנית הגרעין, איראן רחוקה רק כמה חודשים מפריצה לגרעין, שזה בעצם ניסוי גרעיני שלא יכול לקרות. תקשיב, גם הוא מחכה בסבלנות לאיזה טיימינג שנוח לו, זה לא מקובל, זה לא מקובל. אם אתה חושב שהשגנו את תוכנית הגרעין שנים אחורה, תקום ותגיד את זה בזמן אמת. וגם לגבי הפצרית וההדחה שלה, אם אתה יודע כבר שהחיילים לא אנסו ולא זה, תשמיע את קולך. זה נכון גם להרצי הלוי וגם ליל זמיר, שניהם חיכו עם זה חודשים עד שבאמת המדינה תיקרה לשניים בעניין הזה, ואז הם נזכרים להגיע מאוחר.
0: לא יודע להגיד את הפרטים בכל דבר, לא מספיק מכיר לעומק את מה שהיה מאחור. אני יכול להגיד שבהיבט של הפצרית עכשיו זה היה עיכוב שנבע לגמרי מסיבות של היועצת המשפטית לממשלה. ההמתנה הייתה לה לקבל ממנה, לקבל השלמות של לכאורה חקירה שהם עשו ועוד כל מיני דברים אחרים. ברגע שנמאס לו והובין שזה לא מתקדם, אז הוא הודיע לזה, לגבי הסיפור הזה. ככלל, אני חושב ש... אפשר לבקח, כמו שאתה אומר, יכול להיות שעשה גם פה לא בסדר ושם לא בסדר. אני חושב שבגדול, בהיבט הזה, הרמטכ"ל זמיר הוא שינוי עצום לעומת קודמו, גם בהיבטי הלחימה וגם בהיבטים אחרים, וצריך לזקוף לזכותו לא מעט. תשמע, מלחמת לב איראן יוני שנה שעברה, והנוכחית, וההכרעה של חמאס, וכו', זה זמיר.
1: כן, אבל איפה שקפלן והתקשורת שלה נוגעים, הוא יודע להתנהל יחצנית.
2: גם בעזה זה היה, אבל
1: גם בעזה, אז באותו המצור לעומת כיבוש.
0: הוויכוח, אני לא רוצה לקשת יותר מדי לפרטים, הוויכוח היה יותר טכני מאשר מהותי.
2: טכני. מאיפה יכנסו?
0: כן, מאיפה יכנסו? את מה שצריך לעשות. גם לא מאיפה, אלא באיזה קצב וכו', יש מי שטען שאפשר לעשות זה הרבה יותר מהר, אני מכיר כמה קצינים כאלה, אבל הוויכוח היותר טכני, לא על עצם העניין, אבל בסדר.
1: מישהו גידר.
0: יש מספיק מחלוקות ודברים לריב עליהם, אני חושב שאותו צריך לשים רחוק, כאילו עדיין לשמור, כי אני חושב שבגדול הוא עושה את מה שצריך לעשות.
1: אז על זה לא נסכים.
0: טוב.
1: דני זקן, אנחנו נדבר גם שבוע הבא בעזרת השם. כתב פרשן מדיני ישראל היום, שיהיה לך סוף שבוע טוב.
0: יש חתונה ערב שלך.
1: של מי? של מי?
0: חוגגים.
2: של מי?
0: אחיין קטן.
2: אחיין זה לא חוגגים. אחיין זה באים, אוכלים. זה חוגגים. טוב, זקן.
1: יש כאלה זמרי שנהנים בחתונה.
2: אף אחד לא נהנה בחתונה ממש.
1: מה, יש כאלה שבאים, אוכלים, רוקדים, היה להם אחלה ערב.
0: חתונה של משפחת זקן, חביבי, תהנו.
1: תזמינו.
0: שמוצה שהייתה פה חינה בגינה שלי, שאני עכשיו יושב בה, היה מטורף.
2: זה רחב ידיים? הגינה.
0: כן, יחסית, כן.
1: בקיבוץ. מה, הרחת חינה של האחיין?
0: בוודאי.
1: מה, אתה פרייר?
2: לא, זה בעל החצר הכי גדולה, זה ידוע.
1: הבנתי.
2: זה ידוע. דני זקן, תודה רבה.
0: שיהיה מזל טוב. גם וגם, כן, כל המשפחה, תודה רבה רבה.
2: טוב, ביי. תגיד, זה לגיטימי לבקש מחבר לשים לך יד על המצח לבדוק אם יש לך חום?
1: אני לא שם
2: חייב. לא, לא למחה.
1: יש פה נשים, יש פה...
2: לא, חמקין ישים לי, אבל...
1: חמקין, אתה סומך עליו שיהיה שמחה. יש לך חום, אתה חושב? אתה לא יודע לשים לעצמך?
2: לא, אתה לא יכול לגעת בעצמך ולהרגיש עם חמוקה.
1: אתה מרגיש שהמצח חם?
2: לא.
1: אז אתה לא אין לך חום.
2: מה זה קשור? אבל אולי אני חם, ואז כשאני נוגע עם היד החמה במצח החם, זה לא מרגיש.
1: לא, זה לא עובד ככה. מי שיש לו חום מרגיש שהמצח חם.
2: כן?
1: כן, לא הדור שלכם, דור הפיסי. לך למנכ"לית עדנה, היא תשים לך יד על זה,
2: ותגיד
1: לך כמה יש לך חום. 38.3.
2: מכל מי שבת

0: חנה עכשיו, מי הכי היית נותן לו לסדות חכום?
1: עדנה.
0: עדנה?
1: המנכלית.
0: אני לרחמקין.
1: רחמקין?
0: כן.
1: רחמקין זה ילד בן 21, כמה?
0: ילד בן 40.
1: כמה אתה?
0: כמה זמן?
1: אתה בן 36, אתה נראה מדהים אחי. יאללה, יפה. יאללה, בואי. טוב, איך למדוד חומץ על רחמקין. יאללה. לא, לא, באמת, אתה צריך ללכת הביתה?
0: עזוב אותי.
1: לא, אתה רוצה פתק מהבוס? אני אתן לך. נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון.

0: ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: אירועים. בחצי היורה. יורם סוויסה.
3: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
4: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
5: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
6: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
7: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: טוב, פרשת גופמן והדחת הפצרית לא עוברת ליד המרואיין הבא שלנו, והוא קורא לה ליועץ המשפטי לממשלה, יושבת ראש המשפטית של האופוזיציה.
1: זה לא איזה כינוי כזה חריף.
0: נכון, אבל
1: לא עכשיו איזה טינוף.
0: בגלל זה הוא בשידור, כי הוא צריך להשוות ולעלות. בנושא ההתעלקות, אני אגיד, של היועץ המשפטי לממשלה במינוי ראש מוסד למדינת ישראל. על הקו איתנו, ובעוד עניינים, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
1: אולי נתחיל קודם בשיקום הצפון.
0: לא, למה?
1: כי, לא, במובן של נראה לי זה יותר חשוב.
0: לא, אבל אני רוצה דווקא שהוא יתייחס.
1: חבר קבינט מדיני ביטחוני, טוב, בסדר.
0: אומר זמרי, אתה קורא לה יושבת ראש המשפטית של האופוזיציה. זה מאוד מאוד עדין לעומת מה שהוא, למה שהיא עושה.
2: לא, זה לא עניין איך אני קורא לה. אני מציע לשנות רשמית את התפקיד. הרי מה

0: יהיה ברור על מה היא מקבלת את הכסף, כי היא יועצת משפטית לממשלה, היא בטח לא.
1: שר אלקין, תגיד, אתה מחזיק מגדעון סער אדם עם חושים חדים?
0: אתה מחזיק מבנימין נתניהו אדם עם חושים חדים?
1: כן, אז אתה יכול להגיד את זה על גדעון סער?
0: לא, א', כן, אבל כולם טועים.
1: לא, אני לא רוצה לחזור, רגע, תן לי לשאול את השאלה. אני לא עכשיו מעמיד אתכם מול הטעות הזאת, אבל תגיד, כשמיניתם אותה באמת לא ראיתם כלום? היא באמת שחקנית כזאת טובה ששיחקה מישהי שהולכת להיות יועצת משפטית מאפשרת וכאלה? או ש...
0: אני לא הייתי חלק מהתהליך הזה, אבל ממה שדיברתי עם גדעון אז בלייף אני זוכר, היא התחייבה שהיא בעד פיצול תפקיד יועץ משפטי לממשלה, ושהיא בעד שהיועץ משפטי צריך לפתור בעיות לממשלה ולא לייצר אותם, ועוד ועוד כהנה וכהנה. והרי אגב זה היה תפיסה הרבה שנים בימין שצריכים להביא עורך דין מהשוק הפרטי ולא לקחת מישהו מהפרקליטות. אבל אין שום קשר בין מה שהיא דיברה אז לבין מה שהיא עושה.
2: אבל זה גם התייחסות מאוד מעודנת. תראה, היא השאירה את השב"כ חצי שנה ללא ראש, את המוסד היא הייתה עושה אותו דבר אם זה היה תלוי בה. זה כבר בגבולות
1: פגיעה בביטחון המדינה.
2: שיבוש...
0: לכן אמרתי שאני חושב
2: זה לא קשור לאופוזיציה, זה לא איזה משהו, זה לא איזה מינוי פוליטי לאיזה ועדה שאני אומר, טוב, בסדר וזה. פה היא מבחינתה תשחק בביטחון המדינה, אם צריך, כאילו, תחליש את השב"כ.
0: היא מבחינתה פוגעת בכל פעילות הממשלה. בכל דרך.
2: והארגונים האלה חשובים.
0: ובתחום, בהכל, בהכל, הרי זה נכון על הכל, זה נכון על חקיקה, זה נכון על החלטות ממשלה, בתחומים המדיניים
2: ביטחוניים. אבל השר אלקין, זה גם הארגונים האלה, תקשיב, הארגונים האלה, גם חנות אופניים, שחצי שנה רוצים להעביר שם מקל, והניהול לא מצליח לעבור למי שקנה, גם היא משתבשת וגם היא ניזוקה. גם הארגונים האלה, שבק, חצי שנה ללא ראש, מוסד היא הייתה הולכת על אותו קונספט מבחינתה. היא פוגעת בארגוני הביטחון הכי חשובים במדינה. מי, אוריך זה סכנה לביטחון המדינה? זה סכנה לביטחון המדינה.
0: חד משמעית, אבל בסוף...
2: תגידו את זה, מה אתם אומרים דברים אחרים?
0: שנייה, רגע, אבל בסוף זה לא הצלח לה. כמו שזיני נכנס לשבק ומנהל היום את הארגון הזה ביד רמה, כך גם יקרה לרומן גופמן. אני מכיר את רומן שנים, כן, עוד כשהוא היה מחד ביציון אצלנו ביהודה ושומרון. הוא אחד מהקצינים הכי מקוריים, הכי חכמים, הכי נחושים.
1: אבל מה אכפת לה לנסות, השר אלקין? מה אכפת לה לנסות? היא בחלק מהדברים מצליחה, בחלק מהדברים היא לא מצליחה. היא נשארת בתפקיד, אתם לא מצליחים להדיח אותה. אם יהיו בחירות, איך תצליח להדיח אותה? ותנצחו נניח.
0: אני חושב שבהנחה שיהיה ניצחון, יהיה ברור פה שיש דברים שחייבים בסוף לשנות את הנוסחה. הרי למה לא מצליחים להדיח אותה? אתם יודעים היטב, כשאין בנמצא שר משפטים לשעבר שמוכן לתת את קולו להדיח אותה. הרי יש ועדה, בוועדה הזאת הקולות חצויים, 2-2, כי מי שדווקא יתנגד למינויה עכשיו יהיה בעדה, זה השופט גרוניס. ולכן כדי לגייס שם רוב, צריכים שר משפטים לשעבר שיצביע בה.
2: טוב, תגיד רגע, בוא נדבר שנייה על הצפון. המצב העגום בצפון נקרא לזה, אתה
1: אחרי... לא, אל תפתחי.
2: מה סתנה?
1: פתחי, אל תהיה לי ערוצי זה. עושים עבודה מטורפת בצפון.
2: אבל בסדר, התושבים... אבל שנייה, זה אחרי...
1: במלחמה.
2: אז בוא נראה אם הוא מסכים איתי. המצב של התושבים בגבול הצפון, הוא כרגע בעייתי, מטפלים, עושים עבודה וזה וזה, הוא כרגע בעייתי מאוד, נכון? הזקות, יורדים
0: למקלטים. יש אתגר גדול היום לתושבים בצפון, בגלל שיש מלחמה. אבל יחד עם זה, אני חושב שזימלי צודק פה. בסופו של דבר, יש דברים סופר חשובים שקורים במלחמה הזאת. אנחנו ככה רואים כותרת הפסקת אש וחושבים שלא קורה שום דבר. בדיוק. קורים דברים דרמטיים. אחד, יש פעילות מאוד משמעותית של צהל להרחבה רצועת הביטחון. אני רוצה לדבר על פרטים וגיאוגרפיה כשיבוא זמן.
1: לא, זה תשאיר לריקלי.
0: הכל יפורסם. הכל יפורסם והכל יהיה ברור על מה אנחנו מדברים. זה דברים מאוד חשובים קרים. שתיים, בעיניי זה חשוב אפילו עוד יותר, כן? זה למעשה, בוא נקרא לזה בשם יפה, הרס תשתיות חיזבאללה בכפרים השיעים בגבול שלנו. בפועל זה כמעט כל בית, כי כמעט כל בית בכפרים האלה הוא תשתית.

0: חיזבאללה. עכשיו, זה אירוע דרמטי, אסטרטגי. חיזבאללה בלחץ מזה מאוד, ולכן גם מנסה בכל דרך להגביר ירי, לפות עלינו שמיתוך חזרה.
1: אבל מה שרציתי לשאול, השר אלקין, מה שרציתי לשאול...
0: רגע, אבל בוא.
1: אנחנו כל יום עושים את הסקירה הזאת, זה חשוב. אנחנו כל יום עושים את הסקירה
0: הביטחון. זה חשוב, זה שהציבור ידע, כי לפעמים מנסים פה למעשה לגרום לציבור ללכת בראש שפל ולהגיד אי אפשר ולא מצליחים ולא קורה כלום ואי אפשר על החיזבאללה. אפשר על החיזבאללה. רק בזמן הפסקת אש הצלחנו לחסל כמות מחבלי חיזבאללה, 700 כבר, יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה. רק בזמן הפסקת אש.
1: לא, אבל רציתי רק לשאול.
0: מתחילת המלחמה
1: נכון,
0: הזאת,
1: אבל...
0: חצי מצדק של חיזבאללה כבר לא קיים.
1: אז אריאל, כן, אבל עצרתם אותי באמצע. מה שרציתי לראות זה ראיתי את ראשי המועצות מגיעים לממשלה, וטוענים שהכספים שהם מבקשים לא עוברים עליהם, וזה אזור שהמלחמה מבחינתו המשיכה כרגיל, כמעט כרגיל, בסדר? זה לא איראן שיורדים 8 פעמים ביום למקלט, אבל כמעט כרגיל. אני שואל אותך בתור השר שאחראי על שיקום הדרום והצפון, האם באמת הרשויות והתושבים והבעלי עסקים מקבלים באמת, אתה יודע, הם צריכים לקבל הכל מהמדינה. מבחינתם המלחמה שם המשיכה, אני שואל רק בנושא הכספי, בנושא המבצעי והביטחוני אני יודע שעושה עובד.
0: בנושא הכספי אני אגיד לך מה עובד יותר, מה עובד פחות, בצורה גלויה וישירה. מבחינת השקעות של הממשלה, מה שנקרא השקעות עודפות, מעבר לרגילות, יש השקעה חסרת תקדים באזור הזה. הממשלה כבר השרה בהחלטות ממשלה השונות 7 מיליארד שקל שכולם עובדים בשטח, וחלקם תוכנית רב שנתיות, חלקם היו לביצוע מיידי, ועוד מיליארד שקל נוסף לגולן וקצרין, שאגב במסגרתם גם בסוף התוכנית הזאת בגולן קצרין, קצרין תהפוך לעיר ישראלית ראשונה בגולן. זה מגה אירוע, גם מבחינה מדינית, לא רק מבחינה התיישבותית. בנוסף לזה, אני מאוד מקווה שביום ראשון הקרוב כבר פורסם סדר יום ממשלה, וזה שם על סדר יום, תבוא החלטה על עוד 5 מיליארד שקל שאנחנו עבדנו עליה בחודשים האחרונים, שלמעשה תסיים השקעה של 12 מיליארד שקל בקו העימות ועוד מיליארד
1: בגולן. אבל זה רק בקצרים. השקעות עירוניות והשקעות בתמיכה
0: לא.
1: של... לא, השאלה אם האנשים שם צריכים לקבל כסף, צריכים לקבל עטבות, צריכים שיהיה להם קל לגמור את החודש. כי המלחמה מבחינתם נמשכת חודשים על חודשים על חודשים, אי אפשר תפקד בקצרים.
0: השקעות האלה הן קודם כל השקעות בפיתוח של המקום, כדי שיהיו שם מקום, יותר מקומות עבודה, כדי שיבואו לשם יותר עסקים, כדי שיבואו לשם יותר אנשים, המטרה להביא עוד 100,000 תושבים לאזור הזה כדי לחזק אותו. ההשקעות האלה כדי שיזול לקנות קרקעות, היום ביישוב צמוד גבול, אלה שעכשיו מתקפים על ידי רחפנים, אתה יכול לקבל קרקע אם אתה מילואימניק ב50,000 שקל.
1: חשוב.
0: במקום 500-600 שהיה לפני המלחמה, זה
1: אבל מה עם תושב שנשאר בקריית שמונה? אני היום בתל אביב יושב בבתי קפה כל היום איפה שבא לי, והוא לא מסוגל לעשות. לא, אני שואל באמת, האם כסף לחשבון שלהם זה משהו שצריך לעשות לו איזה...
2: מה זה אומר? מה אזרח?
1: להקל עליהם, כן.
2: לא, מה זה כסף לחשבון?
1: הטבות כלכליות למשפחות.
0: הדרך לעשות את זה בדרך כלל במדינת ישראל זה הטבות מס, אבל בקריית שמונה כבר יש הטבות מס הכי גבוהה במדינת ישראל, כמו בסדרות. לכן אין פה משהו להוסיף, כן? זה כבר קיים בדרגות הגבוהות, ולכן בפועל אתה משקיע בכל מה שלמעשה משרת את התושב הזה. אתה משקיע בחינוך, יש השקעה של 1.5 מיליארד במערכת החינוך באזור הזה, כן? של קו העימות. אתה משקיע בבריאות, אתה משקיע בבנייה, אתה משקיע בתשתיות, במבני ציבור.
1: אבל מה זה עוזר למישהו עם צימרים אם אין לו הכנסות בחודשים האלה? מה זה עוזר למישהו עם צימרים?
0: עכשיו, ופה אנחנו מגיעים לנקודה. מי שיש לו אובדן הכנסות, יש מנגנון דרך מס רכוש שצריך לפצות אותו. ולצערי, הלחץ היום על מערכת של מס רכוש, בגלל המלחמה הארוכה שהייתה, ובתים הרוסים שהיו גם במרכז הארץ, גם בדרום, גם בצפון, ופגיעה בעסקים, הלחץ שם מטורף, והמנגנון של מס רכוש לא מצליח לעמוד בקצב הזה, ופה יש בעיה.
2: סערל, כן, אתה חבר...
0: זה אמיתי, פה נכון ויש בעיה.
2: אתה חבר קבינט לא מעט זמן, והיית חבר קבינט לפני... פדיחה עם הרחפנים, כאילו, זה פשלה, זה פספסתם, לא ראיתי, אבל אתה דווקא, נראה לי שעקבת אחרי מלחמת רוסיה אוקראינה, אולי אתה היית צריך לצעוק.
0: קודם כל, הנושא של רחפנים נידון לא פעם ולא פעמיים בקבינט, אני לא אפרט מעבר לזה, כי אני לא נוהג לפרט על ישיבות קבינט בתקשורת, אבל

0: זה לא משהו שבא במפתיע, זה גם לא משהו שלמישהו בעולם היום יש פטנט אולטימטיבי.
1: בסדר, גם לאף אחד לא היה טילים נגד טילים, ואנחנו פיתחנו את זה ראשונים, אתה יודע. אז אם זה, דיברו על זה מזמן, אז של מי הפדיחה? זו השאלה.
0: אני לא חושב שזה פדיחה. היו מאמצים ועבדו בנושאים האלה. לא להכל יש פתרון מיידי, הדברים לוקח זמן. גם אנחנו, מה שפיתחנו נגד טילים, לקח לנו הרבה שנים טובות מהרגע שירו עלינו טילים עד שבסוף הצלחנו להגיע לפתרון. זה לא משהו שקורה ככה ברגע אחד, ממציאים פתרונות, ולפעמים לייצר נשק תוקף זה נורא פשוט וזה מעט מאוד כסף, ולייצר הגנה מולו זה הרבה מאוד כסף וזה הרבה זמן עבודה.
1: אולי הפתרון הוא לא אולי הפתרון לרחפנים הוא לא להקשיב לדונלד טראמפ וכן לתקוף בבירות. תגיד לי, איך אומר ראש הממשלה שכאילו אין לנו שום מגבלה בלתקוף בבירות, כשאנחנו רואים שלא תוקפים שם שלושה שבועות?
0: קודם כל, הנה אתה אומרת בעצמך שבאמצע הפסקת אש תקפנו בבירות וכיסלנו מפקד כוח.
1: נכון, זו הייתה פעם היחידה.
0: תוקפים בבירות, אבל זה נכון שזה יותר מורכב. עכשיו, התשובה לזה מאוד פשוטה, ואני חושב שדווקא ראש ממשלה נתן לזה ביטוי מאוד יפה.
1: מה?
0: אתה למלחמה הזאת יצאת עם שותף. יש בשותפות הזאת הרבה דברים שהרווחת. אני יכול למנות לך רשימה. היו לך מתדלקים אמריקאים שאפשרו לך להגביר את ההתקפות באיראן בצורה מטורפת, כן, בהשוואה לעם כלבי, מבחינת כמות המטוסים וגיחות ומה שיכולת לעשות בזכות המתדלקים. הייתה לך הגנה אווירית אמריקאית שעזרה לך להגן על אזרחי מדינת ישראל.
1: ועדיין, תושבים במטולה חוטפים רחפנים.
0: היו לנו הרבה יותר הרוגים. הנזק שגרמת לאיראן הוא פי שניים. כי גם מכונת מלחמה אמריקאית עבדה נגד, ולכן ההצלחות של המלחמה הזאת הן הרבה יותר גדלות בגלל השותפות האמריקאית. כשיש לך שותף, שותף זה תמיד הוא סטרי. זה אף פעם לא עובד חד סטרי, רק מה שטוב לך זה כן, ואחר כך כשהוא חושב אחרת, אתה אומר ביי, אני עצמאי. זה לא עובד בצורה כזאת, ולכן יש יתרונות לעבודה משותפים ויש יתרונות, ו... בטח כבר הוגלף שראש ממשלה ציטט את צ'רצ'ל, כן, שיותר גרוע מלהילחם יחד עם שותף זה רק להילחם בלי שותף.
2: כן, אבל כשיש שימוש מוגבר בכלי שהוא game changer, מבחינת הקלות שבו הוא יכול לפגוע בנו, וכמעט כל יום אנחנו משלמים מחיר עליו, אז יכול להיות שכל השותפות הזאת צריכה, הרי אתה יודע, אני חס וחלילה אומר, אם הרחפנים האלה היו מרימים עכשיו אוטובוס ילדים באוויר, זה היה נראה אחרת, חס וחלילה. אבל אנחנו שוב פעם מכילים איזשהו מחירון שאפשר להכיל אותו במרכאות, וזה לא מקובל, אתה יודע, כל יום כמעט חייל...
0: אנחנו לא מכילים שום מחירון. אמרתי לך, בשבועות האלה של הרחפנים ושכביכול הפסקת אש, נהרגו מחבלי חיזבאללה יותר ממה שבמלחמה
1: שלמה. עדיין לא תקפתם בדחלה שזה השכונה של חיזבאללה, אז אפשר להגיד את זה, כאילו. טוב, האמת שלוחצים עלינו שאל...
0: רגע, שנייה, רגע, ואם תשאל אותי מה יותר חשוב, לתקוף בדחיה או להרוס את הבתים של חיזבאללה על קו הגבול שלנו, מבחינה אסטרטגית לטווח רחוק, יותר חשוב להרוס את הבתים של
1: קיזבאללה
0: על קו הגבול שלנו, שלא יהיה
1: להם לעזור. גם וגם. בסדר, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר במשרד האוצר, חייל שיקום הדרום והצפון, המון תודה לך.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: וואי, אני צרוד, אה?
2: כן, אתה צרוד. נגיד שעליו לא חצים לסיים, זה לא שאנחנו מנפנפים אותו
1: מהקד. פשוט הדוברים שלו אומרים שיש לו פגישה. וזו התוכנית, זו תוכנית בה מרואיינים מסיימים את הרעיון. זה הנוהג אצלנו. הם ממצים אותנו והולכים הביתה. מה אני אעשה? אני צריך להקליט עוד מעט משהו.
2: אוי.
1: יש לי קול יפה יותר עכשיו או לא?
2: אני אוהב.
1: אני לא פיבי בופה? כאילו שאני על הפתאום סמאלי, כן, כזה.
2: מה אתה רוצה?
1: מכירים פרנס?
2: אבל הצבנת אותי, אבל שנדבר על זה אחרי זה. לא, יש לנו זמן לדבר על זה?
1: על מה?
2: אני מדבר איתו על הטבות ועל פיצויים לתושבי הצפון ולבעלי עסקים וזה. לא,
1: לא,
2: והנה הוא הודה בסוף שזה מתעכב.
1: כן, בסדר. הוא הודה. הוא יודעים, ואתה שואל אותו ואומר, הוא קצינו 5 מיליארד, ומישהו יודע,
2: לא, לא זה.
1: זה 5 מיליארד, וזה מעט 5 מיליארד.
2: לא, זה
1: מה זה אומר, ומי זה אומר, ולמה זה אומר, וכמה זה אומר.
2: עזוב עכשיו את ההתלהמות, אני אומר...
1: התחלת להגיד לתת כסף, הוא אומר לך, זה קריאת שמונה...
2: לא, אבל הוא אומר, הדברים תקועים במס רכוש, הדברים תקועים באיפה שצריך לשחרר להם כסף לבעלי עסקים.
1: נכון,
2: שמעתי גם שני בעלי עסקים בעניין הזה, אנחנו צריכים להגיד את זה, זה חלק מהשליחות של התוכנית. אנחנו נדבר על זה היום בישיבת שליחויות של התוכנית.
1: בוא נעשה שיחת חתך לניב.
2: בוא נעיף אותו, כי בנימה.
1: נעיף אותו.
2: סתם. ניב, אנחנו אוהבים. הוא רוצה.
1: רוצה שיעיף אותו? איזה בן אדם.
2: לא, ניב, אנחנו מעריכים מאוד את פועלך.

0: יש ברקו להפתעה היום משהו?
1: לא יודע.
0: הוא לא חתך.
1: הבאת ברקו?
2: לא הבאת ברקו.
0: טוב, יש לנו בעצם עוד שעה ועשרה לסיוט הזה שלי.
1: אתה ממש סובל? בגלל הקול שלך?
0: לא, בכלל אני סובל איתך, אני לא, כי אין כימיה.
1: אתה יכול להגיד למאזינים מי שמע שיש לך כאב ראש והלך להביא לך כוס מים קרים?
0: הלך להביא כוס מים. הפעם הראשונה ששמעת שיש לי כאב ראש, מה אמרת?
2: מה? גם לי יש כאב ראש, אל תפיל עליי את התחליט.
1: ובפעם השנייה?
0: מה זה משנה?
1: מה קרה בפעם השנייה?
0: אני נצרב בי התגובה הראשונה שלך.
1: מה קרה? לא יודע,
0: אני אעשה לך עכשיו כמו אשתי. אני נצרב בי התגובה הראשונה שלך. עכשיו מה שאתה אומר אחרי
1: זה... זה החוויה שלי.
0: זה החוויה שלי.
1: אני מציפה את זה עכשיו.
0: אני משקפת לך. אני משקפת לך.
1: ומשקפת.
0: וואי, תקשיב, משקפת זה מילה...
1: כן, זה מילים שלמדנו אצל הפסיכולוגים. כן.
0: לדבר איתה על זה.
1: כן. להקציף.
0: לדבר איתה חזק על זה.
1: לא, אז אני אספר. הלכתי והבאתי כוס מים קרים לחבר.
0: מי מביא כוס מים במים של... מי מביא כוס מים קרים בכוס של קפה? אתה לא יודע שהקרטון יהיה תוך שנייה כזה מושי?
1: באמת אחי, יש לך הרבה בעיות וצריך להציף את זה.
0: אני חושב שיש לי הרבה בעיות.
1: אני מוכן לעלות פסיכולוג פינה שבועית לאיזה בעיות יש לך ואיך אנחנו פותחים.
0: אין אחד שיעשה את זה בלי חשבון.
1: פשוט תגיד תודה. לפעמים מילה אחת שאומרת כל כך הרבה.
0: אתה בן אדם הכי מתלונן שאני מכיר בחיים חוץ מריטינור.
1: אבל אתה לא הבאת לי כוס מים בחיים. 10 שנים אנחנו משדרים ביחד, לא הבאת לי כוס מים. לא הבאת לי כלום, לא הצעת לי.
0: קניתי לך דברים.
1: אתה יושב פה עם בקבוק תפוזים טרי, ובחיים לא אמרת לי, אולי נזרוק לך איזה כוס. בוא נרים לחיים.
0: שאתם הפעם, אני אתכם זו
1: קושה. בסדר, אבל אני הלכתי לבית לך כוס מים, כי רק שמעתי שאתה אולי חולה. למה שתעריך את זה? למה שלא תגיד, וואלה, הפתעת?
0: אתה כל יום יושב מפרק פה קריחי מוצרלה.
1: אבל אני הלכתי ובאתי לך כוס מים.
0: הבאת לי כוס מים.
1: תודה קטנה.
0: זה אפילו לא מזלת, לא בא מבאר.
1: הכרת הטוב. הכרת הטוב מבין שנינו.
0: אני מודה לתמי ארבע באמת, שהוא הצליח להוציא את המים מתוכו ולתת אותם בכוס.
1: הכרת הבוס, דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שוק איכרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו ליהנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: צריכים אינברטר ובזון רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
16: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
15: כוכבית 6189.
17: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
18: נכון.
17: נכון?
18: מאוד, מאוד.
17: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
18: לגמרי, לגמרי.
19: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם?

0: שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7 כאן ברדיו דרום.
1: חוזרים לאיראן ולמה שהוא התרחש עכשיו במצרי הורמוז ועוד תקיפה. עוד תקיפה של, זאת אומרת, יש כמובן הפסקת אש.
2: עוד תקיפה ועוד תקיפה.
1: אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, שעבר מפקד חיל הים, בוקר טוב. המפקד.
3: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: תראה, איתך זה בגלים, אתה מבין מה אני עושה פה?
2: אהבת.
1: היית פה לפני שבועיים בערך, ומאוד, מאוד, היית מאוד בעד מה שקורה במוצרי הורמוז ובשליטה ההרמטית של ארצות הברית על מה שנכנס, מה שיוצא והתרגיל שעושה להם טראמפ. שבועיים אחרי, אנחנו עדיין במצב אופטימי, אנחנו, יש, אתה יודע, יש שמועות על הסכם שהולך ובא.
3: זה לא שמועות, מה זה שמועות?
1: לא,
3: זאת
1: המציאות. תראה, הנשיא עצמו אומר השבוע, לא בטוח שאני אלך להסכם הזה, יכול להיות שאני אחדש את הלחימה אז. בגלל זה אני קורא
3: לזה. הוא מהרגע הראשון שהוא מונה להיות נשיא, הוא מזכיר לי את שמעון פרס.
1: כן ולא.
3: כן ולא.
1: כן ולא.
3: כמעט כל דבר זה כן ולא אצלו.
2: חיכוי טוב.
3: צריך לחיות את המציאות הזאת, אבל תראה, לגבי מיצר הורמוז, צריך להבין, האמריקאים לא עשו שום מצור על מיצר הורמוז, האמריקאים עושים סגר על הנמלים באיראן, וכל עוד הם עושים סגר על הנמלים באיראן, איראן נחנקת מבחינה כלכלית, כי האמריקאים לא אומרים אל תעברו במיצר הורמוז, מי שרוצה לעבור במיצר הורמוז, חופשי, תעברו, האיראנים לא נותנים לאנשים לעבור, לאוניות לעבור במיצר הורמוז. האמריקאים רק אומרים דבר אחד.
1: אי אפשר לפרוק ולהמיס.
2: אם שלנו לא עוברים שלכנו.
3: לא, לא לפרוק ולהמיס. כל מי שמפליג לנמל איראני, או יוצא מנמל איראני, הוא תחת סגר והוא יעצר. זה הכל. נורא פשוט.
2: נו, זה
3: לא
2: ממשיך.
3: לא קשור למצרי הורמוז בכלל, כי יש נמלים איראנים שהם בכלל לא צריך לעבור למצרי הורמוז כדי להגיע אליהם. הם תחת הסגר.
1: זאת אומרת, הסקר הוא רחב יותר. בסדר, הוא היקפי.
3: לא, הסגר הוא לא היקפי,
1: הוא היקפי, שנייה, הוא היקפי על כל הנמלים של איראן, כן, זה מה שאני מתכוון.
3: רק איראן, רק איראן.
1: כן, כן, כן,
3: כל השאר יכולים להפליג חופשי, ומי שעוצר אותם, זה האיראנים, זה הכל.
1: אוקיי.
3: זה פחות או יותר כל הסיפור.
1: עולה פה דני זקן בבוקר, ואני סומך עליו, אומר, איראן לא תמסור את הנשק הגרעיני, סליחה, את החומר הגרעיני המועשר. לא תמסור, זה לא באג'נדה, זה לא בכוונות שלהם, הם מצהירים על זה, זה אפשר לשכוח מזה.
2: אתה יודע כמו מה זה נשמע לי? סליחה שאני אומר, אבל אני לא יודע אם זה יקרה גם פה, אבל אי אפשר יהיה להחזיר את כל החטופים בחיים.
1: לא, רגע, שנייה, בוא, אולי אתה תגיד לי משהו אחר.
3: כל כך הרבה דברים לא קרו. אני מסתכל כרגע על תהליכים. כשאתה מסתכל על תהליכים ומתבסס על עובדות, אתה רואה את הדבר הבא. כל ההצהרות הלוחמניות וזה, שימו אותם בצד, הן לא רלוונטיות, הן עבור דעת קהל וכל מיני כאלה דברים, והשפעה על המסע ומתן וכן הלאה. אבל יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד מובהק וברור. האיראנים רוצים הסכם, וגם האמריקאים רוצים הסכם. שני הצדדים רוצים הסכם. איך אני יודע?
2: איך?
3: בפעם האחרונה, לפני יומיים או שלושה, הייתה תקיפה אמריקאית. הייתה תקיפה אמריקאית על כביכול סירות שעמדו להתמין מוקשים, אני לא הבנתי את ההיגיון בזה, אבל לא משנה. האיראנים לא הגיבו. כלום. עכשיו, הייתה תקיפה נוספת אמריקאית.
2: לא, תקפו בקווית, לא? איזה סיפור.
3: לא, לא. אתה מבין שזה דרדלה, כן? כמו שבן
2: גביר אומר.
3: כן? אתה יכול לצייס גם.
2: אני אצייס.
3: דרדלה. גם עכשיו, גם עכשיו, התקיפות ההדדיות, כן, דרדלה. מה זה אומר? כשאיראנים רוצים, כשאמריקאים הלכו ואמרו, אנחנו הולכים לפרידום פרוג'קט, וחסמו את, ואמרו, אנחנו נפתח את מצרי הורמוז, והעבירו שתי אוניות עם דגל אמריקאי ושלוש משפטות, האיראנים השתוללו. תקפו אוניות, תקפו מטרות באיחוד האמירויות, בצורה שברורה, אנחנו כאן, ואנחנו נגד, ואנחנו נשמיע את, את, את, את...

0: כולנו.
1: אולי האיראנים אומרים עד הורמוז, אתה יודע, אומרים עד הורמוז, הורמוז זה הקו האדום שלנו, ושם אנחנו מתחילים להשתולל על ירי, וכל ה...
0: עכשיו אתה, אני קודם כל אומר, הם רוצים מסע ומתן, דבר ראשון. ואתה רואה שבסך הכל הפסקת האש הזאת, למעט התקריות האלה, נשמרת. עכשיו אתה מתחיל לרדת לפרטים. בוא נרד לפרטים. אז בוא נרד לפרטים. תראה, יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור, וזה שהנשיא טראמפ, מצד אחד, ברור לנו כל התאריכים, המונדיאל, והיום הולדת שלו, ופורס אוף ג'ולי, וכן הלאה, והמחירי הדלק, והמיד-טרם אלקשן, וכן הלאה, הכל ידוע, הכל ברור. המניעים שלו ברורים. ומצבו בסקרים, 35% על הפנים. אבל יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור. טראמפ לא יכול להפוך להיות פתיחה. והוא בקדנציה האחרונה שלו, והוא לא ייתן להשאיר פה מורשת של בדיחה. טראמפ הוא טאקו, מובהק, לא עשה שום דבר. ולכן, יש כמה דברים שעליהם, לפי דעתי, טראמפ לא יוותר.
1: כמו?
0: כמו. האורניום המועשר.
1: כן.
0: האורניום המועשר, הוא לא יוותר על הדבר הזה. הוא לא יוותר על הדבר הזה. אם בסוף הוא יתפשר ויוציאו את זה לרוסיה, בסדר. אבל הוא לא יוותר על הדבר הזה.
1: אוקיי, מה עוד?
0: הוא לא יוותר
1: על הדבר הזה. אז מה יש לו לחתום איתם על הסכם? אם הוא הולך או מישהו, יחידה מיוחדת, מובחרת, כלשהי, רגע, שנייה, הולכת ומוציאה את החומר הזה, ומסכנת את עצמה, וזה יכול להיות פיאסקו.
2: הוא אומר לך, אין דבר כזה.
1: מה? הוצאה? הוצאה? בפעולה מיוחדת?
2: אין יכולת להוצאה קרקעית?
1: אופה.
0: אין יכולת כזאת.
2: למה אתה אומר?
0: אין יכולת כזאת. אם הייתה יכולת כזאת, כבר היינו עושים את זה מזמן. אין יכולת.
1: לא, יש יכולת בסכנה לקוחות עם...
0: אני אומר שאין יכולת כזאת.
1: אני יודע אחרת.
0: אין פעולה צבאית, אף אחד לא יעשה פעולה צבאית. זאת פעולה שהיא תימשך תקופה מאוד ארוכה. זה לא מבצע אנטבה. אנטבה היה אחד, מוצלח.
1: אז אתה אומר, החומר יצא בהסכם. בעצם, אני מנסה להבין מה שאתה אומר, החומר יצא בהסכם.
0: כן, אנחנו מדברים על ההסכם. הסכמנו כבר דבר אחד.
1: לא, כי דני זקן אומר, לא יהיה, הם לא יסכימו בחיים. אז מה?
0: דני זקן אמר. מה נעשה? מה? אני מכבד אותו. אני גם לא יודע. אני גם לא יודע. אני עושה הערכות. הערכה שלי, אמרנו, הסכם יהיה, אחד. שמנו את זה מחוץ לשולחן. עכשיו אנחנו עושים לפרטים. הפרט הראשון שאנחנו מדברים עליו, זה נושא הגרעין. ואני חושב שהאיראנים, שהאמריקאים, או שטראמפ בעצם, אין לו ברירה. אין לו ברירה, לא בגלל שאין לו ברירה באמת, אלא כי הוא לא יכול להיות, זה קדנציה האחרונה שלו, הוא יודע את זה, הוא לא יהיה אותו נשיא. כל ההשתעשעות הזאת על קדנציה שלישית, זה לא יותר מבדיחה. הוא לא יוכל להירשם בספרי ההיסטוריה, כמי שנכנע
1: אבל מה עושים מול מדינה שיכולה לגלות עמידות, יכולה להוריד את האזרחים שלה באמת, אני אומר, לרבע פיתה ביום.
2: מגלים עמידות גם.
1: כן, לא, בסדר, אבל מה, אתה יודע, הם יכולים גם שנה, שנתיים להחזיק ככה, שבלי להוצאה.
0: אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: אני לא יודע, אבל אני לא בטוח. ובסוף תמיד יש נקודת שבירה לכל גוף ולכל עם ולכל שלטון. מצבם של האיראנים הוא גרוע. זה לכולנו ברור. לכולנו ברור, גם הם אומרים את זה.
1: בעיניים הערביות, והשאלה אם בעיניים של אסלאם קיצוני.
0: לא, זה לא עיניים הערביות, זה עיניים אובייקטיביות.
1: בסדר,
0: אבל... אם יש לך 3 מיליון איש או 2 מיליון איש שנוספו למובטלים באיראן, כתוצאה מזה שהמפעלים שלהם הושמדו, אז זה לא משהו שהוא מעיניים ערביות או מערביות או מזרחיות. זה אנשים שאין להם אוכל.
1: אני מבין.
0: אין להם אוכל להביא הביתה, אין להם עבודה. שאין מים באיראן, זה עובדה. שיש בעיה עם ייצור נפט, וכתוצאה מזה, אין לאיראן מטבע קשה, והיא מתקשה לשלם
1: מסורות. אין איך לקרר את המדינה בקיץ, אני יכול באמת למנות לך, ואת האינפלציה והסחורות בשווקים, נכון?
0: מה אני אומר? לא, מה שאתה אומר, אתה אומר... מה, הם יחזיקו ככה עוד 30 שנה? אני לא בטוח.
1: לא 30 שנה, אבל...
0: אתה אומר, כל שרה, העמידות שלהם...
1: אני אומר, השלטון יודע להחזיק, רגע, השלטון יודע להחזיק, כסף למזגנים בשבילו יש לו, כסף לאוכל הוא... והוא באמת ישחק איתך משחק צ'יקן, שנה, שנתיים, ואתה...
0: ידידי, אם כל מה שאמרת הוא נכון,
1: כן,
0: אז
1: למה הם לאותים?
0: הממשל הרצחני של האייתולות לא היה נכנס למסע ומתן. אני לא צריך למסע ומתן, אתם רוצים להפגיז אותי, תפגיז אותי, תעשו מה שאתם רוצים. אני עמיד, אני חזק.
1: לא, אני חייב להתווכח איתך פה. אם אני נכנס למסע ומתן ואני אומר על הגרעין, אני אשאיר אצלי משהו שישדר שניצחתי.
2: אבי זה לגרעין.
1: כן, אני אשדר, אני אשאיר משהו, או אני אמתח את ה...
0: כשאתה נכנס לקוראלס הזה של מסע ומתן, אתה לא יודע איך אתה תצא ממנו, והאיראנים לא יודעים איך הם יצאו ממנו, והאיראנים ככל שחולף הזמן, והם רואים את המצלצלים, עומדים מהצד השני, והמצלצלים זה 25 מיליארד הראשונים, שיחולקו, שיחזרו אליהם בשתי פעימות, וכשאתה צמא ואתה רעב ואתה רואה בקצה החותם אוכל, זה מפתה. אני חושב שבסיכומו של דבר יש סיכוי שהמסע המתן הזה גם יישא פרי, ויש סיכוי גם שלא.
1: כותב לי מאזין חכם, יש 25 מיליון צפון קוריאנים שחיים ככה 60 שנה.
0: אז הוא טועה, אין שום קשר לדמיון.
1: הוא מנסה להסביר לך את יכולת העמידה של המדינות שהן לא המערב, מדינות דיקטטוריות.
0: אני קצת מכיר את תרבות המזרח. אני קצת מכיר את
1: תרבות המזרח. צ'ייני, אתה צ'ייני.
0: גם גרתי שם. ואני קצת מכיר את תרבות המזרח, ואני מכיר לא רע את, במקרה, דרום קוריאה, כן?
2: וואלה.
0: עשיתי שם כמה דברים.
1: זה מה שעשית.
0: אני אומר לך שאין שום דמיון. כן. שום דמיון בין העם הקוריאני לעם האיראני, זה שני דברים שונים לחלוטין, לא דומים, ולכן כל מה שאמר לך הבחור, בסדר, כל הכבוד, לא?
1: כלומר, העם האיראני יצא, זאת אומרת, זה...
0: חוץ מזה שאנשים שם ואנשים פה נושמים, כל השאר שונה, כל השאר שונה לחלוטין. אבל אני רוצה לחזור לעיקר, אנחנו סטינו מהדרך. תראו, בסוף אין יותר מלחמות בעולם, כמו מלחמת העולם השנייה, שבה מניפים גלים לבנים ונכנעים. אם רוצים שזה יקרה, אז צריך לדרוך עם מגף סובייטית על הבונקר של היטלר. זה הכל.
2: אבל הרגו את היטלר.
0: אפשר לעשות את זה.
1: זה מה שאנחנו אומרים כבר שבועיים.
0: לא, אני אומר, אפשר לעשות את זה גם באיראן.
2: מה זה אומר דה פקטו?
1: לפרק להם את הבונקר, מה...
0: ומה המשמעות של הדבר הזה? לא, אני מדבר על boots on the ground. ולכן זה לא יקרה, ואין יותר מלחמות כאלה בעולם.
1: חשבתי סתם להפגיז את הבונקר, סתם הלכתי, אמרתי, בוא נוריד את השכבת משטר הקשנית הזאת.
0: אני עושה השוואה בין גרמניה הנאצית, בין הכנעת גרמניה הנאצית, ובין איראן. או השוואה בין יפן, לבין
2: איראן. רגע, אם אתה עושה השוואה, צ'ייני, ואתה יושב באולפנים, אתה חושב שבמהלך מלחמת העולם השנייה היו הרבה אולפנים שאמרו בבריטניה למה אנחנו נלחמים בנאצים, למה אנחנו סתם שם?
0: א', הייתה ביקורת, אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. הייתה ביקורת גם באנגליה וגם
2: בארצות
0: הברית, אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. העולם השתנה. אנחנו נמצאים היום ברשתות חברתיות, פעם היו 1,000 כתבים במדינה, היום יש 10 מיליון, כל אחד שיש לו מקלדת הוא קצר. ולכן אני אומר, אנחנו נמצאים במציאות אחרת. אז צריך להסתכל על הדברים נכוחה ולשאול, מה ניתן עוד להשיג? האם במסע ומתן, או להמשיך את המלחמה, כפי שאתה אומר, אתה אומר, תשמע, הם מסתפקים בחצי פיתה ליום, ובזית אחד, והם יחזיקו מעמד עוד 10 שנים. ואני אומר, אני לא בטוח, כי אני לא יודע. וגם אתה לא יודע.
1: לא, אתה נשמע שאתה יותר יודע ממני.
0: ולכן, רגע, ולכן הדילמה בין להמשיך את המלחמה, או בין להגיע להסכם עם פשרות, היא לא פשוטה. זה לא פשוט. אתה שואל אותי מה יקרה?
2: נו.
0: אני חושב שבטווח הזמן הקרוב, יהיה איזשהו הסכם מסגרת, ואז ייכנסו ל-60 ימי מסע ומתן, וב-60 ימי המסע ומתן האלה, ההישגים האמריקאים יהיו מאוד מאוד קטנים. אני לא רואה כרגע, פעם ש... אני רואה טראמפ אומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו קרובים מאוד, 95% מהדברים סוכמו, ולא להתרשם מכל הציוצים מסביב.
2: בסדר, אבל הוא גם אומר, הפרסומים של איראן המצאה מוחלטת, והוא אומר, לא אכפת לי מבחירות האמצע, טראמפ תמיד אומר הכל.
0: אז אני אומר שוב,
2: הוא צ'אט ג'י פי טראמפ.
0: אל תתרשו מהציוצים האלה. אל תתרשמו מהציוטים האלה.
2: לא, אני לא מתרשם.
1: אתה אומר המלחמה סלש המצור,

0: משך אחרי ה-60 יום.
1: יכול להיות, כן.
2: אוקיי, אלופי מילואים, לייזר צ'יינים ארום, לשעבר מפקד חיל הים, תודה רבה לך.
0: תמיד מעניין איתך, תודה.
1: תודה, בוקר טוב.
2: מה רציתי להגיד לך?
0: אני רוצה טיפה להרחיב בחמש נקודות על הנושא הזה. לא, תראה.
2: ראית אותה הוא בחתונה מבת ראשון ששר לקלה שלו?
0: לא, מה?
2: מי שיעזור לי.
0: שר לא טוב, שר מביא.
2: שר עם הקלה כזאת של גבעתון, של אם תרצי, אני אתן לך מנגינה.
0: יש חוגים שבהם זה נחשב מאוד רומנטי, הקפלה.
2: כן, יש חוגים, ברור שיש חוגים כאלה. ובגלל זה אנשים מבוגרים שהולכים לחוגים האלה לא מתחתנים.
0: הנה, אני לא הלכתי לחוגים האלה.
2: אתה? יואו, תקשיב, הקפלה. הקפלה זה או נוראי או ממש נוראי.
0: איך? איך אתה קורא לזה?
2: הקפלה.
0: כן, אני חושבת שאתה אומר רק קפלה.
2: גם הקפלה, בוא, אתם באיזה מתנס בראשון, אתם לא עכשיו בנסיעה ברומא. הקפלה!
0: כן.
2: בוא, רובן, למה לא פותחים את הדלת שלה בקלה במתנס?
0: הייתה לנו חברה פעם בחבר'ה שהייתה שרה קפלה.
2: תקשיב, כמה חברות הלכה? הייתה תאי של השחת הידיים של כולם.
0: יש לי מלא חברים בחברות, מה זאת אומרת?
2: הייתה אחת אמא שסברת עליה לא מזמן.
0: מה?
2: כן, איזה מישהי כזאת.
0: למה אתה זוכר רק את הרעות? יש מלא מלא חברות.
2: סיפרת על חברה טובה. טוב, אחרי זה צריך עוד מים.
0: אם היא הייתה מזמינה פעמיים בשנה למופע גם של הקפלה, לא משנה, אותה חברה. היית צריך... למה אתה לא בא לשמוע?
2: היית בא לשמוע את...
0: עכשיו, הדבר הכי גרוע זה כמו...
2: את הדבר של הגיל בו, ארג'אונה ואדום.
0: זה אחלה בהקפלה. הבעיה שהם מתחילים לעשות שירים מודרניים, זה הסיפור, מזרחית.
2: אוי ואבוי.
0: מזרחית. חיכיתי כל הלילה שבאת
2: אחת. הנשמה נמצאת בנשיקות שאני נותן רק לה.
0: ואת מלכת הדור ואת גם לדור שפעת.
2: למה אתה מתי כספי פתאום? מה קרה? למה כל הקפלה שלך זה מתי כספי? לא הבנתי.
0: ככה זה היה נשמע, אני הייתי שם. אני הייתי כדי לשרוד ולראות.
2: אנחנו הולכים להקפלה תדני מזרחי קטנה וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום.
16: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל

0: אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
1: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: צריך להתקן במהלך התוכנית, תחליט... זה טלפון שלי.
1: כן, כן.
0: לענות?
1: לא, לא.
0: רשום חשד לדואר זבל.
1: אז לא לענות.
0: נפתלי בנט בטח. טוב, צריך להגיד, במהלך התוכנית, גלי בהרב מיארה מחליטה להגיש כתב אישום.
1: חמור.
0: חמור, נגד יונתן אוריך. על מסירת ידיעה, פרשת הבילד בעצם, שצריך לומר, פרשת הבילד היא פרשת הסתרת המסמכים מראש הממשלה. ככה צריך לקרוא לה בעיניי, מסמכים שנגדו את נרטיב החטופים, והצבא הסתיר, והגיעו לשקט ראש הממשלה.
1: והבעיה היא במגישה, לא במגישה שהיא אורחת שלנו בתוכנית עכשיו, אבל המגישה, מגישת העתירות ומגישת התביעות ומגישת ה... התלונה הזאת היא הבעיה, גלי בהרב מיארה כבר הפכה לבעיה. אנחנו רוצים לראות אם המגישה שאיתנו על הקו מסכימה. אילה חסון, עיתונאית מגישה בתאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב, כמובן גם על זה, גם על
2: דופן. כל הכבוד, בוקר טוב. אני מגישה, אני עיתונאית.
1: נכון.
0: לא, לא קראנו לך מגישה, זה לא בקטע, אל תצא אלינו עכשיו
1: רבע שעה. עיתונאית שמגישה תוכנית.
2: אבל כשהאורחים באים לתוכנית לא פעם אני מציעה להם קפה.
0: מגישה להם איזה קפה.
1: אוקיי. טוב, אנחנו העלינו אותך, הייתה התפתחות עכשיו עם יונתן אוריך, אבל העלינו אותך כי גם את ראית את הדיווח שהאום הולך להכניס את ישראל לרשימה השחורה מבחינת מדינות שבהן יש עבירות מין במהלך מלחמה, אונס וכולי, ואת הזדעזעת מהדבר הזה ואמרת מהרסייך ומחרבייך אלה ציוט, ואנחנו רוצים לשמוע אותך בעניין הזה.
2: כן, מאוד, מאוד. קודם כל, תקשיבו, בשואה לא היו טלגרמים ולא היו וואטסאפים ולא לכל אחד היה אייפון, ולקח שנים עד שהעזו לקום מפלצות ולהכחיש את השואה שלא תועדה. ופה בעידן המודרני שהמחבלים עצמם תיעדו את הזוועות שלהם בטלגרם וכל העולם רע ומדינת ישראל מגלגלת עיניים, לא פרסמה את כל הסרטונים בעולם, מגלגלת העיניים מדינת ישראל, לא פרסמה את הסרטונים המפלצתיים האלה בכל העולם. אז מה שהם עשו עכשיו, טוב, הולכים להפוך את הסיפור עלינו. מדינת ישראל היא הנשיא, היא האונסת והיא ביצעה פשעי מין. תגידו לי עכשיו,
0: לא, בואי נגיד את השמות, אבל איילה, רגע, איילה, בואי נגיד את השמות, כי סליחה, אני אומר, הם חייבים להיות פה באירוע. השמות הם הפצ"ר עטיפת תומר ירושלמי, והכתב גיא פלג, וחדשות 12, שהפכו את האירוע הזה שהודלף על ידי הפצ"רית לאירוע עולמי, שהופך אותנו לאנסים בעיני העולם. זה, זה, זה, זה היה הסיפור.
2: עד לרגע זה, לא
0: הוגש
2: כתב אישום חמור נגד הפצ"רית. חמור. על החלטורה ועלילת הדם שהיא רקמה פה וביזתה אותנו. להפך, בעולם מצטטים אותה, איזה מנובלים בישראל, הצדקת הזאת נלחמת על הזה. תגידו לי, נגיד חשבת שהיה דבר כזה, נגיד, בוא נשפוט אותה בכולה, לא לחומרה, נגיד, את לא מוודא את זה עד הסוף לפני שאת מוציאה את דיבתם של חיילי צהל בעולם? את לא... את לא עושה איזה
0: בדיקה רצינית? ומערכת חדשות, סליחה, ומערכת חדשות מפרסמת את הדבר הזה? כי רק היא השיגה סקופ?
1: כן, בדיקה על בדיקה על בדיקה על בדיקה, כולם לא עשו...
2: גם לא רואים בסרטון, בכל הכבוד, לא רואים בסרטון מעשה סתום, לא יעזור, לא רואים, אין מה לטשטש. לא רואים מה זה סתום.
0: שיבי, זה לא יאמן שאשכרה.
1: לא, הפוך, רגע, שנייה, בגלל שאני...
2: עכשיו אני רוצה להגיד משהו חשוב, אני גם תכף אעמוד בצד, כי אני רגיל בכבישים שלהם תל אביב, ועוד מעט יש אין קליטה כזאת, אז אני אעמוד בצד כדי שנוכל להמשיך לשוחח איתכם. יש דבר מאוד חשוב.

0: הדיבה הזאת של האום זה על כל מדינת ישראל. זה לא רק על אוכלי המוות, זה לא על כוח מאה, זה לא על כל מיני כאלה ואחרים. זה, אני אומרת אוכלי מוות חלילה.
1: כן, אבל אני מרחאות.
0: כן, שלא זה. זה כל אחד, זה על כולם. זה על כולם.
1: רגע.
0: זה על כל הלוחמים ועל כל המדינה. לא יעשו הבחנה בין, בין קטע לקטע.
1: כן.
0: זה פשוט מצמרר ברמה שאי אפשר להבין אותה.
1: אלא, אני רוצה רגע להגיד משהו. שנייה, אני רוצה רגע להגיד משהו. הדוח הזה... הדוח הזה שמתפרסם עכשיו הוא כמובן חלק מהסיפור. כי הסיפור הגדול, לפי הרבה שטוענים כך, זה שזאת הייתה העלילה שהמערכת המשפט, שמערכת המשפט בישראל בתמיכת חדשות 12, ואנחנו יודעים כמובן למה הם זוכים שם וכולי, זה בסוף נועד לעצור את המלחמה. שמדינת ישראל תעצור את המלחמה. כי אם היא מבצעת פשעים נגד האנושות, פשעי אונס, פשעים מיניים, אז לעצור, שביידן יעצור ויעצרו את הזה ואמברגו נשק וכל הדבר הזה, זה היה... כמה את עם הסיפור הזה?
0: אני בחיים שלי מתבססת רק על עובדות, לא על הערכות. העובדות הן מספיק מצמררות מאשר אני צריכה לספר איזה סיפור שאין לי עליו הוכחה. ההוכחות שיש לי הן כאלה. בצלם כתבו איזה, התכוונו לכתוב איזה דוח נוקב מאוד על אותו שדה תימן, והמידע הזה הגיע לפצריה. אני יודעת את זה כעובדה.
2: אוקיי.
0: יכול להיות שכדי לנקות את עצמם הם עשו את זה, אני מזדעזעת אם זה נכון. ואלה העובדות, אבל העובדות הן, הן יותר חמורות. לא הייתה הוכחה. היא בעצמה היא אמרה שהם נפגעו, כי מתחו עליהם ביקורת, אז היא רצתה להגן על החיילים. על איזה חיילים היא רצתה להגן? על הקושקושים ממצח?
1: רק שלה, כן, כן.
0: על הגופמן הזה ממצח? על מי רצתה להגן בדיוק
1: לא
0: פה?
1: לא גופמן.
0: תשמע, זה אני אומרת, כלי תקשורת ופוליטיקאי שלא התקוממו נגד הדבר הזה של האום, הם, הם, הם נגד מדינת ישראל. זה פשוט מזעזע.
1: יאללה, אני פותח ידיעות אחרונות, אני ראיתי שגם את צייץ מהרסייך ומחרבייך עם הכותרת בידיעות אחרונות, ונכנסתי לקרוא את הכתבה על ההחלטה השערורייתית של האום, שהוא יכניס גופים ישראלים לרשימת מבצעי אלימות מינית לצד חמאס, ממש בהקבלה לחמאס. אין בכתבות האלה שום דבר שאומרים מה שחולל את האירוע הזה זה פרשת האונס המומצא בשדה תימן, ולא הכלבים האנסים שברגמן, לא ברגמן, סליחה, אבל הניו יורק טיימס פרסם.
2: קריסטוף.
1: אין, הם לא מספרים לציבור.
0: לא, לא, לא קראתי, ראיתי רק את הכותרת.
2: הם פתאום לא יודעים לייצר קשרים.
1: כן, הם לא מייצרים את הקשר המובהק בין זה שאתה מפיץ עלילת דם נגד הלוחמים על אונס, והנה אנחנו נכנסים לרשימת האונס של האום.
0: בואו נגיד שללא הסרטון עם הכלבים, הניו יורק טיימס לא היה מפרסם. מאיפה באה לו המחשבה ההזויה? תגיד לי, יש לכם איזו הוכחה שכלבים אנסו בני אדם? ללא הסרטון הזה, הסרטון המפלצתי והנבזי והווישס הזה והאכזרי הזה, לא היה...
1: זה פעם ראשונה אני מבין. רגע, הסרטון משדה תימן עם הכלבים... וממנו יצאו למסקנה שכלבים ישראלים אונסים מחבלים בכלא? או שאני מפספס?
0: תשמע, אתה ראית פעם איזה סצנה של כלבים שהמילה אונס וכלבים הייתה?
1: לא, לא ידעתי שהם צריכים סרטונים כראיות. אמרתי אולי הם שמעו איזה סיפור ומבחינתם כבר יש תחקיר.
0: לא יודעת אם הסרטונים, אולי לא ידעתי כראיה, כהשראה.
1: השראה, אוקיי.
0: הוא לא שיתף אותי השונא ישראל הזה בעלילות דם שהוא כתב. לא שיתף אותי, אני מעלה בדעתי שיכולה להיות השראה מהדבר הזה. חבר'ה, זה כל כן. כך חמור, זה כל כך מזעזע, רק עכשיו היא הודחה מצהל, זה בסדר, זה חשוב, זה לא מספיק, זה לא מספיק. אני רואה שבתיקים אחרים היועמ"שית מאוד ממהרת להגיש כתב אישום חמור, חמור, אבל פה עוד לא קיבלנו ממנה תשובה על התצהיר הכוזב לבג"ץ.
2: לא, וזה שהיא לא מואשמת בפגיעה בביטחון המדינה, סליחה, זה... זאת אומרת, אוריך מואשם בפגיעה בביטחון המדינה, בצלזיני...
0: אני נהגתי, אז לא... אני לא קוראת וואטסאפ

0: בנהיגה, ואני לא בקיאה בהתפתחות.
1: היא מגישה כתב אישום, ממליצה על הגשת כתב אישום נגד אוריך.
2: שתי עבירות של הדלפת ידיעה סודית ופגיעה בביטחון המדינה.
0: על הפרשה של הבילד?
2: כן.
0: תשמעו, זה קודם כל אני חלילה לא בעד פגיעה בביטחון המדינה, אבל יש פה אירוע מאוד מאוד מאתגר משפטית מבחינתם, כי הצבא נתן, הצנזורה אישרה לשירית אביטן מישראל היום לפרסם על מלא את הידיעה הזאת. אז יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אם מדובר על הידיעה הזאת שפורסמה בבילד ואחר כך בישראל היום על מלא באישור הצנזורה, אז יש פה אתגר משפטי לא פשוט לפרקליטות. אבל תראו,
2: מה אכפת להם? רגע, רק צריך להגיד משהו. מה אכפת למערכת? עכשיו המערכת ברגע שמשהו הותנה, היא יודעת שיש כזה אזור 4-5 שנים מינימום, אוקיי? שזה נכנס, אף אחד לא כל כך יזכור מי הגיש, מי עשה, מי זה, ונגמר. ראינו אתמול את גנדלמן הזה בחדרה, אוקיי? אחרי שהיה ראש עיריית חדרה, אחרי 8 שנים הפרקליטות חוזרת מכל כתבי, מכל סעיפי האישום, והוא יואשם באיזה שטות.
0: רגע, יש פה ניידת ש...
2: אולי זה רינת סבן.
0: למה אני עומדת? למרות שאני עומדת באי תנועה, אז נראה.
1: אז נשחרר אותך, איילה. נכון.
0: נפגש ב10:50. ביי.
1: סבבה, איילה, תודה.
0: ביי.
1: וואו, רק שאני רוצה לסבך אותה עם המשטרה עכשיו. כן, כן.
2: לא עכשיו עוצרים את האלה בגללנו.
1: זה פרשת הבילד 2.
2: בילד חי.
1: פרשת הבילד חי.
2: ניב, תראה גם הידיים. ניב, הכל בסדר. אנחנו נצא להפסקת דני מזרחי.
1: נכון.
2: הכל יהיה בסדר.
1: טוב, אנחנו יוצאים, עוד מעט יהיה איתנו גלעד ארדן ש...
2: גלעד איתנו?
1: כן, עוד
2: משנייה. מה, עושה דילמה?
1: הוא עושה דילמה בימין, זה בטוח, כן, יאללה, טוב, נצא מהר שנספיק אותו.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: קראש חדש סודות ישנים, קיטי חוזרת לעונה חדשה של באהבה קיטי בנטפליקס, עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: רדיו דרום.
17: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3 כאן ברדיו דרום. סומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: טוב, בשבועיים האחרונים בערך אנחנו מתבשרים על כך שגלעד ארדן...
2: תקום מפלגת ימין חדשה.
1: כן, איש הליכוד הוותיק, גלעד ארדן, שהיה גם שגריר באום והשגריר שלנו בוושינגטון.
2: נשיא מדה.
1: נשיא מדה עולמי, כן, מתכונן להקים מפלגה שתרוץ, מפלגת ימין מימין לביבי. או משמאל, לא יודע, אנחנו נברר את זה עוד מעט, ואנחנו רוצים גם אותו כמובן עם תגובה על הכנסת ישראל לרשימה השחורה. גלעד ארדן, נשיא מדע העולמי, שעבר שגריר ישראל באום ובארצות הברית, בוקר טוב.
18: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
1: אתה הולך לעשות מפץ פוליטי, אתה חושב, בימין?
18: אני בוחן הקמת מפלגת ימין, שבשאיפה, אם היא תוקם, אני מקווה שהיא תצליח לעשות מפץ פוליטי שלדעתי הציבור מאוד חפץ בו, כי יש לפחות מאות אלפי ישראלים שלא רוצים לראות היום לא ממשלת ימין שתלויה לחלוטין במפלגות החרדיות, שמונעות למעשה שותפות בנטל, גיוס אמיתי, לימודי ליבה ועוד הרבה דברים, ומצד שני, בטח לא רוצים לראות ממשלת שמאל שתלויה במפלגות הערביות ובשמאל הקיצוני. את המצב התקוע הזה, הייתי מאוד שמח לעשות הכל כדי לשבור. מעבר לזה שאני חושב שחלק מלקחי שביעי באוקטובר ובכלל זה לנסות ו... להגיע להסכמות ולאחד את העם ככל שניתן, בעיקר שאני מאמין שהרבה אנשים זזו ימינה ואין היום באמת מחלוקות מעשיות בעשורים הקרובים לגבי פלסטינים, לא פלסטינים.
2: חכה עם זה.
1: ולא אמרת רק לא ביבי, אבל אתה רוצה להגיד גם רק לא ביבי, נכון, גלעד?
18: לא, רציתי להגיד משהו לזמרי, שאפשר פשוט לנהל את זה בשיחה, כי אני שומע אותו כל פעם כל מיני קולות מוזרים ברקע, ואני יכול לדעת
2: לא, ספציפית עכשיו זה היה מופנה אליך, אבל אני חושב שקולות הם חלק משיחה. זאת אומרת, בואו לא חייב מילה. לפעמים קול אומר הכל.
18: לא, בסדר.
2: כשאני אומר,
18: לא שמעתי כלום חוץ מקולות.
2: אז הנה אני אגיד, אז הנה אני אומר, זה כאילו בוא, אתה יודע שזה לא עכשיו הנושא הפלסטיני ירד מהשולחן או משהו כזה, תוך שנייה הוא חוזר עם עולם ממשלת שמאל, אבל רגע אני רוצה להבין משהו, אני שמעתי את השמות וחלק מהשמות המעמודים, אם תגיד לי שזה לא נכון סבבה, אז כחלון, אני מבין כחלון באמת מייצג איזה, לדעתי איזשהו דמות שחסרה בפוליטיקה הישראלית, אבל שמעתי חילי טרופר, שמעתי יולי אדלשטיין, תשמע אני לא יודע, יולי אדלשטיין עשה הכל כדי לדפוק את הממשלה הזאת בזמן חוק הגיוס וכל הדיונים הזה. חילי טרופר זה בן אדם שהחרים את כל בוחרי הליכוד במשך המון המון זמן, אז כאילו מה מפץ פה?
18: אז תראה, קודם כל אני לא מתכוון להרכיב מפלגה חדשה או לנסות, זה באמת פאזל מאוד מאוד קשה ומורכב, אתם מבינים לבד כי אתם מסקרים את המערכת הפוליטית, שתמיד לכל שחקן ולכל גוף יש את השאיפות שלו ומוצדקות, אבל בסוף אם רוצים להרכיב איזשהו גוף ש... תהיה לו באמת ראייה אידיאולוגית זהה לגבי חלק מהבעיות שאנחנו רוצים לפתור, כמו שתיארתי, זאת רק דוגמה אחת, אז אין היגיון שאני אתחיל עכשיו להתייחס לכל שם. ודרך אגב, אני גם אגלה לכם סוד, אף אחד, לא, סימרי, אף אחד הוא לא מושלם, אתה יודע, יכול להיות שיש בכירים בליכוד ברגע זה שתמכו בהתנתקות, שהלכו עם אריק שרון, והנה הם בכירים בליכוד ואתם מראיינים אותם, ולכן, ברור שאתה יכול למצוא בכל אדם ששמו מופיע בתקשורת, והפרסומים הם לא נכונים דרך אגב, מה הוא עשה בעברו שלא היה מספיק ימני מבחינתך, כי אני לא יודע אם יש דבר כזה.
1: אז בוא נשאל את זה אחרת.
18: אבל יש היום גם בצמרת הליכוד הרבה אנשים כאלה.
1: נכון, אמת, נכון.
18: נראה רגע מהעניין הזה, כי מקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים לא יכולים.
1: אבל גלעד, בוא נשאל את זה אחרת.
2: יולי, יש לנו בעל תשובה?
1: רק שנייה, בוא נשאל.
18: וכיוון שאני מתכוון להקים את המפלגה הזאת, אם היא תוקם תחת ההנהגה שלי, ואני איש ימין מובהק, ואני מקווה שבכך אין לך פקפוק, אז את הטון וכל מה שקשור לעמדות האלה, אני אקבע.
2: למה אתה כועס כל כך, גלעד? לא הבנתי.
1: כי אתה מצקצק לו באוזן.
2: לא, רגע, שנייה.

0: דגים מתוכם באחוז גבוה מאוד ביחס לחלקם באוכלוסייה. בעוד יש אוכלוסייה שלמה שהמפלגות שלהם מתעקשות שגם מי שלא לומד לא יתגייס, זה הדבר שהיום הכי בוער בעצם.
1: אז יש להם את יועז הנדל.
0: והם מאזינים לך ברגע זה.
1: אז יש להם את יועז הנדל.
2: אבל רגע, גלעד, אבל הם יצביעו לרשימה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, זאת אומרת, יש להם אופציות שמתנגדות.
0: אתם החלטתם מי ברשימה, ואני לא מתכוון להתייחס לזה, כפי שאמרתי, ולא הולך להגיב לכל פרסום כזה או אחר, כיוון שאני עוסק כיום במלאכה הזאת, ואתם, אני מבטיח לכם שאם יהיה מוצר מושלם, אני אגיע לכאן ואני אתראיין ואני אגיב לכל ביקורת או שאלה.
2: סבבה, נכון שעדיין...
0: אני רק אזכיר שוב למאזינים שלכם, כי כיוון שאתם חוזרים ומתיחים בזה, זה שאני יחד עם יולי אדלשטיין הקמנו את מורדי הליכוד נגד ההתנתקות, ויש היום רבים בצמרת הליכוד כרגע שהם שיתפו פעולה עם אריק
1: נכון,
0: שרון.
1: אבל אין מילה רעה נגדך, אין מילה רעה נגדך, אבל אין מילה רעה נגדך על ההתנתקות.
0: והמאזינים מספיק חכמים להבין את זה.
3: אבל אתה יודע, בוא, גלעד, מי ביקר אותך על ההתנתקות? אנחנו יודעים גם שבנימין נתניהו הצביע בעד ההתנתקות.
0: אבל למה אתה לוקח כל פעם את מה שנוח לך?
1: כי יולי אדלשטיין עשה את זה עכשיו. כי יולי אדלשטיין עשה את זה עכשיו, גלעד ארדן.
0: ידידי, צריך שיהיה לכם קו קוהרנטי.
1: יולי אדלשטיין עשה את זה עכשיו. בוא תביא את גלנט גם, למה לא?
2: אני רוצה רגע להגיד משהו.
0: אני לא אמרתי שאני מביא איש כזה או אחר. אני כרגע מתמודד עם קו החשיבה שלך, שבעיניי הוא מוטעה, כי אתה לוקח, אתה החלטת שמפלגה ימנית חדשה היא דבר פחות טוב בעיניך, והליכוד הוא המוצר המושלם. אז תכף נדבר אולי גם על הדברים
2: שאתה עוד בפה. שנייה, תנו לי גם לדבר, גלעד. עזוב, אני לא צקצקתי ולא... תן לי רגע להגיד. קודם כל, אני לא חושב שמפלגה ימנית חדשה, עם שמות חדשים, אפילו בהנהגתך, זה דבר רע בהכרח. ממש לא. ממש ממש לא. אבל אותם מותר להגיד, אם אלה השמות, הוא אפילו אולי...
0: אני אמרתי שאסור לו להגיד, אני לא מבין זה שאני אומר לו.
2: גלעד, אנחנו סתם נטפלים לכללי הרעיון. עזוב אותך רגע, תן לי לדבר על המהות שנייה.
0: בבקשה.
2: אוקיי. אני גם לא יודע אם יותם, אפילו לא דיברתי איתו עדיין, והבחירות עוד מעט, אם הוא בעד הקמת מפלגה ימנית, נקרא לזה חדשה, או לא. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. כמה מתוך הדבר הזה זה לא רק לא ביבי, אני גם לא אכניס אותך לפינה הזאת, אבל זה כאילו התנגדות לנתניהו ולאיך שהוא אולי מנהל את המלחמה, מנהל את המדינה, אולי יש לך עוד ביקור, כמה מתוך זה יביא בייס של בוחרים, ואולי אתה מחזיק בדעות האלה שזה, שנתניהו הוא הסיבה להקמה כזו?
0: אז כיוון שאני מקווה שאתם זוכרים שאני 30 שנה פעיל פוליטית ציבורית ובשליחות המחנה הלאומי, אז יש לי, צברתי הרבה מאוד ניסיון וגם מסקנות לגבי איך צריך ומה צריך, איזה כלים כדי לשנות פה דברים שתקועים הרבה שנים. זה יכול להיות מצב ההסברה של ישראל בעולם, שאפשר לדבר גם עליו, זה יכול להיות נושא הגיוס והשירות הלאומי, דרך אגב גם של ערביי ישראל, שגם הם פטורים לצערי מכל חובה בנושאים האלה ונהנים מזכויות לא מוצדקות, ויש עוד הרבה נושאים שאני בטוח שבמחנה הלאומי היו רוצים לראות נפטרים או משונים, דרך אגב כולל רפורמה משפטית מאוד מאוד מרחיקת לכת עם כל הבעיות של השחיתות שקיימות היום בפרקליטות, ואני... אתה מבין, אז אי אפשר באמת לנהל דיון רציני,
2: שאתה תזרוק
0: כל פעם קטע רכילות מטלוויזיה.
3: לא, אבל אנחנו חייבים את
0: זה.
3: אבל פוליטיקה
0: פרסונלית. זה לא דיון רציני.
3: רגע, גלעד, גלעד, אתה אומר, אני...
0: או שאתה רוצה באמת לקיים על זה דיון, או שאתה רוצה, לא.
3: אני מנהל דיון רציני, והעטפות לא הופכות את הדיון, מבחינתי את הדיון.
0: אדימיר
3: ברקת, אוקיי. אדימיר ברקת, אפשר לעשות את זה? לא, אני חושב שלא. אתה אומר, כן, היא פרסונלית, אתה אומר, אני גלעד ארדן הקמתי את המורדים, אמרת, אני עשיתי את זה עם יולי אדלשטיין, זה אתה, ולכן יש משמעות לאנשים, ולכן חשוב מי האנשים, זה לא איזה עכשיו מקימים, אתה מקים מערכת חדשה, היא לא קיימת.
0: בוא תראה מה אתה עושה, אין בעיה, אז בוא תראה מה אתה עושה, אתה לוקח מפלגה שאני גאה שאני נמניתי עליה שנים רבות, ואתה מסתכל עליה דרך הפרספקטיבה אך ורק של ראש הממשלה, ואתה מתעלם מכל מיני בעיות אחרות שקיימות ברשימה שלה. לעומת זאת, כשאני מבא לספר לך מה אני עם הרקורד שלי עומד להקים, ומה אני רוצה לחתור לשנות, אתה לוקח איזה רכילות שהיה בכלי תקשורת כזה או אחר,

0: מזה אתה לוקח את כל הדיון סביב שם כזה או אחר, ששוב אני לא מתכוון להתייחס אם הוא נכון או לא, ואגיד איך זה יכול להיות שאתה תצליח לעשות דבר כזה אם יהיה אצלך X או Y או Z, שבכלל עוד לא ראית את המוצר המוגמר. בוא ננהל דיון אמיתי על מה הנושאים שתקועים במדינת ישראל, למה הם תקועים, מי תוקע אותם, כמה שנים היה לו לנסות לשנות אותם, האם אולי כן צריך אלטרנטיבה בין הליכוד. זה כל מה שאני אומר.
1: אחלה שיהיה, אגב, אני אפילו לא מתנגד בטירוף להקמת מפלגה, זה לא משהו שהוא כאילו, אני סתם שואל, אני חושב שמפלגה חדשה היא צריכה להביא הרי בערך 6 מנדטים, כי על 5 ו-4 אנשים יפחדו לאבד את הכל, אז אני אומר, זה צריך להיות משהו שאנשים מאוד בטוחים באנשים שנמצאים שם.
2: הוא מייעץ לך בעצם,
1: זה הכל, זה כל מה שם,
2: הוא בעצם מייעץ.
1: אני אומר את דעתי.
0: עכשיו אפשר להתחיל לדבר, אנחנו מחפשים יועצים.
2: לא, לא, לא. זה יפה, לא?
1: לא, גלעד, אני רק למפלגות שעוברות בעצם. סתם, רגע, תגיד שנייה. נניח אתה, גלעד, תומך בחוק הגיוס שעלה עכשיו, שיכלו להעביר אותו והקואליציה הסתבכה?
0: חד משמעית, אני לא תומך בו.
1: וואלה, למה?
0: לא תומך בו לחלוטין.
1: למה?
0: למה? כי אני לפני 30 שנה הפגנתי נגד חוק טל, וגם אז סיפרו לנו על תהליכים שיקרו, ולכן אני לא חושב שכל עוד ההנהגה הרבנית של מדינת ישראל, הסמכויות הרבניות הגבוהות ביותר מדברות כפי שהן מדברות ועושות דלגיטימציה לשירות הצבאי, אז אני חושב שכרגע החרדים, המפלגות החרדיות אולי תומכות בזה כערה במיעוטו, ואז בתחילת קדנציה הבאה, אם הם יהיה להם את היכולת הפוליטית, הם ידאגו לבטל גם את החוק הזה.
1: אולי סליחה? אז איך תגייס חרדים? עם הרבנים אתה יודע, אתה לא יכול להתווכח.
0: אני לא מתווכח, ואני חושב שאנחנו חיים במדינה שהיינו רוצים לראות בשותפות בנטל בין כל הסקטורים, ואני חושב שבסוף נצטרך להגיע למודל שמי שמשרת ומעמיד את עצמו לרשות המדינה, הוא נהנה מכל הזכויות והתמריצים שהמדינה יכולה לתת, ומי שלא, הוא פשוט לא נהנה משום זכות ושום תמריץ.
1: גם הצבעה נניח? כמו יועז הנדל?
0: אפילו,
1: גם הצבעה?
0: לא, אני לא נגד שלילה, אני לא בעד שלילת זכות הצבעה, אני לא חושב שזה
2: רק כסף, כמו בנט.
1: בסדר גמור. רק עוד שאלה אחת, תגיד, מפלגה כזאת, הנה איך שהיא תקום, יש מפלגות שהיא פוסלת? עזוב את הערבים, זה לדעתי, אתה לא מישהו שתומך בללכת עם רעמון זה, אבל יש מפלגות שהיא אומרת, אנחנו איתם לא נשב, נניח יאיר גולן. בן אדם שמדבר על אוכלי מוות ותינוקות כתחביר.
0: אתה לא צריך לשכנע אותי. אני כראש מפלגה לא הייתי יושב עם יאיר גולן באותה קואליציה. אני חושב גם שההתבטאויות שלו והדעות מוציאות אותו אפילו מתחום ההגדרה של ציוני, כי הוא במודע גורם נזק לישראל בעולם ונזק חמור.
1: אוקיי, בסדר גמור.
2: תגיד רגע, מתי כן?
0: אני מדבר קצת על האום, כי אני חושב שסיכרנו שזה לא יהיה רק פוליטי.
1: אני רוצה לדעת מה זה נשיא מעדה, בוא גלעד, אם צאתם תפקיד.
2: לא, לא, לא, יותם, חשוב.
0: אני לא רוצה כרגע לדבר על זה.
2: מצוין, תגיד רגע.
1: לא כועס עליי, לא שיחה עם אשתי, כאילו.
0: לא, לא כועס עליך, אני פשוט מצפה שאתה עמדו בסיכומים.
1: גלעד, אם אתה לא יודע למה אני כועס, אני בטח לא מתכוון לספר לך.
2: לא, די, בואו נתקדם למה שחשוב. ישראל,
0: אני לא כועס
2: בכלל. סתם, סתם. בוא נגיד את זה מפורשות, זה פרשת הפצרית והאונס המומצא שלה בשדה תימן, וזה בעצם מחולל האירוע. אתה נכון, אתה תסכים איתי בעניין הזה?
0: אין לי מושג, אתם יכולים להעלות את שגריר ישראל באום דני דנון, והוא יגיד לכם מה האום כשהוא מוביל תהליך כזה, אם אתם רוצים לשמוע, okay. אז הוא מציג למדינת ישראל את ראיות או מה העובדות שלטענתו מוכיחות שישראל מבצעת בזדון או באופן שמתעלם מכך שהחיילים שלנו מבצעים פשעי מין, וישראל אז נדרשת להגיב. יש תהליך שלם של מספר חודשים, ולאחר מכן המזכ"ל מקבל את הממצאים ומחליט. יכול להיות, ואני מעריך שהנזק האדיר שהפצרית עשתה, ואני שמעתי את איילה, אני בהחלט חושב שכבר מזמן היה צריך להיות נגדה כתב אישום.
1: וחדשות 12, חמור. אני יודע
0: וחדשות 12, לא? תן לי לדבר על העניין, אני לא מעוניין לקחת את זה.
1: למה?
0: כל הזמן לנושאים.
1: למה? אתה לא רוצה להסתבך עם חדשות 12? כאילו, כאילו רעיונות שם, אתה רוצה שיזמינו לרעיונות, אפשר להגיד על חדשות 12, הם אשמים בזה לא פחות, מה הבעיה להגיד את זה?
2: לא, אולי הוא יביא קולות משם, אז
1: יכול להיות.
2: תגיד, גילה, אז על מה אתה רוצה?
0: טוב, חברים, אין בעיה, זו.

0: אתם לא רוצים לדבר על מה שהזמנתם אותי לדבר עליו.
1: לא, תקשיב, אבל גלעד, אי אפשר, לא, גלעד, אבל זה סתם עכשיו אתה עושה את הדבר הזה.
0: לא, לא סתם שום דבר.
1: מה, בא מראיין אומר לך, למה אתה לא מדבר על חדשות 12? למה אתה לא מדבר על חדשות 12? מה הבעיה שלך להגיד על זה? מה כל כך קשה? למה זה, מה, זה משהו שאסור לדבר עליו? זה טאבו?
0: אני לא חקרתי מי עשה מה ועל מה הוא התבסס כשהוא שידר. לכל כלי תקשורת, כולל חדשות 12, יש טעויות רבות וקשות בדיווחים okay. שלהם הרבה פעמים, ואני לא הגעתי עכשיו להתראיין אצלכם כבקר תקשורת, אלא כשגריר ישראל באום לשעבר.
1: כי אתה מבקר את
0: הזמנתם אותי.
1: לא, אתה מבקר את המרואיינים פה הרבה, אתה מרואיינים פה הרבה.
0: הרעיון היה עד
1: גלעד, אתה מרואיין פה הרבה.
0: תודה רבה.
1: מוזר, אתה מרואיינים בגלי ישראל, אתה יודע לבקר, אבל את חדשות 12 אתה לא יודע לבקר. אני כבר רואה איזה מפלגה הזאת תהיה, גלעד, יופי, הבנתי. הבנתי את הרוח. להתראות,
0: יום טוב.
1: די, נו, זה אי אפשר ככה. מה אתה רוצה, פתחי? מה אתה רוצה?
2: אני לא עשיתי כלום, תשתוק.
1: לא, אתה מתנשף לי פה. אתה מתנשף לי פה.
2: יותם, אני לא גלעד, אני אתן לך את זה אחת כי אני קרוב.
1: לא, אבל מה זה היה?
2: לא, אתה לא יודע על מה אני מסכים איתך, אבל מה?
1: הוא יושב, כל הרעיון, אם אתם שואלים ככה, אם אתם שואלים ככה, אם אתם שואלים ככה, אם אתה מדבר ככה, אם אתה מתקטק ככה. שואלים אותו על חדשות 12, אני לא בקר תקשורת. נו, בחיית דינק.
2: אני מסכים איתך.
1: גלעד ארדן.
2: להזכירך, חדשות 12 טובים אותי על הדבר הזה. אתה חושב שאני לא מנהל מאבק על ה... שגם ברעיונות וגם הפוליטיקאים וגם הרמטכ"ל שלנו יכניסו אותם לתוך הביקורת שלהם כשהם מבקרים את הפרשה?
1: אני יודע באיזה ערוץ.
2: אז תתנצל.
1: אני יודע באיזה ערוץ תהיה מסיבת, מה שנקרא, רעיון הקמת המפלגה.
2: לא, זה היה משהו אחר. טוב, נדבר פוליטית שבוע הבא. יאללה, נו, אנחנו חייבים לצאת באמת ונצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
9: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
13: סנטר. אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: הוצאה לפועל. זהו, סיימנו, לא?
1: אנחנו, אתה רוצה נורא לסיים? אתה יכול ללכת. אתה נורא דוחק בי, כאילו.
0: לא, שאלתי, חשבתי שנגמר.
1: לא, לא סיימנו, נשמה, יש לך בריק שלם של כמה דקות.
0: יאללה, תן בראש.
1: כן, אתה רוצה לדבר על מה שהיה? לא צריך, נכון?
0: על מה? על ה... לא, גילת הגדן זה היה לנו כבר כאלה, אתה לא זוכר?
1: כן, אבל זה... המטרה שלי אחרת, אבל...
0: מה המטרה שלך הייתה שלא הושגה ברעיון הזה?
2: לשאול אותו, תגיד, אתה חושב שהאום לא בסדר?
1: יותם.
2: והוא יגיד לך, האום לא בסדר.
1: יותם, אתה שואל אותי שאלה ואז מחכה אותי בזלזול, כאילו זה מה שאני אומר וזה.
0: אני יכול להגיד לך משהו, זה הכי מעניין שיכולנו להוציא מרעיון הזה.
1: אני יכול להגיד לך משהו, אבל תירגע רגע. באמת?
0: אני רגוע ממש.
1: לא, אתה לא נשמע רגוע. אתה נשמע כאילו אתה רוצה גם להכתיב מה אני אומר. אני חושב שבנושא הזה, שנייה, אני חושב שבנושא הזה של הזהירות שלהם על התקשורת, אתה צודק מאוד מאוד מאוד מאוד. זה מאבקנו מאז הקמת התוכנית.
0: ובאיזה נושא לא?
1: בנושא החילי טרופר, ובנושא ששוב זרקת את השם, ושוב זרקת את השם, אני חושב שזה לא היה, זאת לא הייתה העת לדבר על זה ככה. לא. כי מיצינו את זה כבר פעם אחת, ורציתי להמשיך איתו לרק לא ביבי, רציתי להמשיך איתו לנושאים אחרים.
0: לא יודע, הגענו לאיזה דיון משעמם על האום בשביל.
1: רגע, לא, בסדר, אין בעיה. רציתי לשאול אותו, האם לדעתו נתניהו יאפשר למפלגה כזאת לצמוח תחתיו, האם, לשמוע אולי תשובות מעניינות בנושא הזה, בהמשך למה שכבר חפרת עליו, שהאם באמת רשימה כזאת היא רשימה ימנית אמיתית. זה בסדר, אין בעיה, אבל מצינו את זה וזה. אז יש לי...
0: פתחי.
1: או, הנה, מישהו העביר עליו ביקורת, עכשיו זה סיימת, לא סיימת.
0: יש לו, הפך לגלעד ארדן פה, לא?
1: לא, אבל תכבד רגע, כן, סיימת.
0: יופי, תודה.
1: אז סיימת, זהו קצת...
0: אז אני רק רוצה להגיד...
1: מזלזל.
0: אך לא, יכול להיות שהוא קצת...
1: אז למה?
0: בכל מקרה, אני אומר, פתחי, באמת, דוגרי.
1: כן.
0: אני לא חושב שאתה בן אדם, באמת, להעיר על מישהו שנתקע על נקודה מסוימת ברעיון.
1: אני לא הופך...
0: באמת שאני אומר,
1: אני לא איפול...
0: רגע, אני מדבר, פתחי, אתה תיתן לי כבוד. זה קצת מזלזל הקטיעה הזאת. אתה תיתן לי... אני יכול לסיים, אני מסיים
1: אותך. בבקשה,
0: תודה, תודה. אני חושב שבאמת, מכל אנשי התקשורת שאני מכיר בחיי, אין אדם... שנתקע יותר על נקודות, נניח אם מישהו כאילו אמר לו שהוא טועה או שהוא נסה להוכיח משהו, אז אני קצת חושב מה שנקרא that you're not the guy, אבל בסדר, הנה אתה אמרת, אני אמרתי.
1: אני לא הולך להפוך את הוויכוח הזה שהיה פיצוץ בשידור אליי ואליך, זה לא קשור. חשבתי שאתה רוצה לשמוע, אמרתי את מה שאמרתי, אני לא הולך להיגרר.
0: אני אגיד לך שאני לפני הרעיון שאלתי אותך, מה גלעד ארדן עכשיו?
1: גלעד ארדן הולך להקים מפלגה.
0: אין בעיה, אין בעיה, רק אני אומר, לפני הרעיון אמרתי, מה גלעד ארדן עכשיו 11:30? ובואי, בסוף הרעיון ממש נהניתי. היה לי כיף. אמרתי, בואי, זה הכי טוב שאני יכולתי להשיג מהרעיון עם גלעד ארדן. הוא חושב שהוא, כאילו, אם הוא יורד מאיזה רעיון, הוא עושה טוב. אני חושב שזה קצת פריך. בשלב הזה.
1: כל טוב. איך אבל לך מקטימי דיון עלינו? למה אני לא הולך להפוך את זה לדיון עלינו?
0: לא, לא צריך דיון, אתה נתת תפסיד.
1: גם אני לא חושב שאני, אם אני יושב על נקודה, זה יותר ממך, אבל בסדר, יאללה, בוא נתקדם. בוא נצא לסוף שבוע בכיף.
0: כאשר לא הפכת את זה.
1: לא, לא, לא, כאילו... דיברתי עם המאזינים שלי. טוב, נסיים ככה. אבל נאחל לכם שבת שקטה וכיפית ואוהבת. ונגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו.
0: תודה.
1: לטכנאי השידור שלנו משה רחמקין ולאורן שטיפקר, זה איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
0: תודה.
1: שתהיה שבת טובה ומועילה.
0: אנחנו פתחי וזהירי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר?
1: רק אהבה. ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חנויות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: מיד לך.
9: מצג החדשות הקצר.
10: בחצי היורם.
11: יורם סוויסה.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס נשמעו לפני כשעה במשגב עם. חיל האוויר הראה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו כוחות צה"ל פועלים בדרום לבנון. בינתיים נמשך המסע ומתן בין לבנון לישראל. מחר המשלחת הביטחונית של לבנון תגיע לפגישות בפנטגון. מקורות מסרו הבוקר לעיתון לבנוני כי המשלחת תציג דרישה להפסקת אש מתמשכת בלבנון כנקודת כניסה לכל התקדמות במסע ומתן עם ישראל. למרות מבצע שאגת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתבמים שלה. ניתוח תמונת לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האיסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד אלא נלכד, וכעת מפונה בדחפורים. עוד דווח כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתבמים תוך חצי שנה. פרשת המסמכים המסווגים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה על הגשת כתב אישום בפרשה נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. לאוריך מיוחסים שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה. כלכלה עכשיו, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל וירד לשני שקלים ו-82 אגורות. בעקבות צניחת שער הדולר, טלטלה בהייטק. בוויקס יצאו בגל פיטורים ענק. ענקית בניית האתרים הודיעה הבוקר בשיחת זום דרמטית על קיצוץ של 20% מכוח האדם שלה. במקביל לדרמה בוויקס, גם חברת הפינטק הישראלית, רפיד, מצטרפת לגל הקיצוצים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: בחצי היורם
11: יורם סוויסה סוויסה.
12: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים

0: את החלום הוא לפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: ככה סוגרים שבוע, ככה סוגרים שבוע. שלום להדס החלדורות, העורכת הראשית שלנו. אהלן, אורן השטנקר, הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום חמישי, סוף שבוע, יום י' ב' בסיוון 28 במאי. איך אתם מרגישים? איך עובר עליכם היום הזה עד עכשיו? אני מקווה שכולכם בטוב. אנחנו ככה מתקרבים לאט לאט לסוף השבוע. בהמשך התוכנית אנחנו כמובן נהיה עם הזמרת והיוצרת. איך לא, חברות וחברים, בסוף, בשעה הבאה, לא, לא בסוף, בשעה הבאה נהיה עם תמר ריילי.
2: שאתה כל כך תקוע על מישהו, וזה איפה המקום שאני הזדהיתי. אני הייתי כל כך תקועה על מישהו, על נשמה נוספת בעולם, שמבחינתי היא הייתה הנשמה היחידה בעולם כרגע. זה היה הגבר היחיד בעולם, האופציה היחידה, ואם הוא עכשיו לא רוצה אותי, מת העולם.
0: מת העולם, כן.
2: משותקת איזה שנה, לא תגיד חודש.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אז סיפור המלא בשעה הבאה עם תמר ריילי. אנחנו כמובן נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים. איפה? בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

0: היום, 28 במאי, במסגרת הימים האזויים שאנחנו מציינים בכל יום, אז היום, 28 במאי, היום מציינים את יום ההמבורגר. היום זה יום ההמבורגר.
1: עכשיו, שיר היום.

עשה לי חשק להמבורגר. אין, המבורגר זה משהו קטן וטוב. כאילו, לא, המבורגר זה גדול, אבל אני מקבל כאילו משהו... משינה.

היום, 28 במאי, בני בשן חוגג 49, ואתם בטח שואלים את עצמכם, מי זה בני בשן? הוא.

0: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה.

0: עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
7: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
8: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
9: שמע ישראל. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: אוהבים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזו של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: בחצי היורם

0: אביה יורם עם יורם סוויסה.
1: ועכשיו עדן בן זקן ביחד עם נועה קירל ביום ראשון. אנחנו נהיה עם ראיון מיוחד גם עם עדנה וגם עם נועה.

0: אין שקרנית ממנו.
1: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

מבטיח שאף פעם לא תהיה לבד. אם פתאום תעלמי, חכה כל הלילה,

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שוק עיקרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
11: רדיו
12: דרום מקשיב בבית.
11: מיד לך
12: קצת
11: החדשות הקצר.
12: בחצי היורם, בחצי
13: היורם, יורם סוויסה. סוויסה,
14: נו, תקליק כבר.
15: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי?
6: עשיתי צבא!
0: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 13:00 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות.

0: למרות מבצע שהגת הארי, איראן משקמת במהירות את מערך הטילים והכתבאמים שלה. ניתוח תמונות לוויין של רשת CNN חושף כי הרפובליקה האיסלאמית פתחה מחדש לפחות 50 חסימות ב-18 אתרי טילים תת-קרקעיים. בניגוד להצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הארסנל לא הושמד, אלא נלכד וכעת מפונה בדחפורים. עוד דווח כי בפנטגון ישנו חשש שהאיראנים קרובים לשקם את מערך הכתבאמים תוך חצי שנה. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים והפנו ישירות לנשיא ארצות הברית טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. בראיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה, אומר ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אנחנו מיואשים, וממשלת ישראל והעומד בראשה, מתעלמים מאיתנו.
1: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב, מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק, אני לא יודע במה, ובאמת אני אומר את זה בצער רב, אתמול קיבלנו החלטה, להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על החבל ארץ הזה, ועל איך אנחנו מרגישים. לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבחח השמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. הוא הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי, וסיפר, סבא שלי לא חשב שיש סתירה בין לימוד תורה לאחיזה בנשק, הוא חשב שלימוד התורה נותן לך את העוצמה לאחוז בנשק. היום אנחנו צריכים לחדש את הדבר הזה, אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה שילך לצבא, כך נתניהו. סערה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל רב ניצב דני לוי, ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי הן ביכולתם להיענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות ובאירועים הביטחוניים והפליליים היומיים. הדעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. בשוויץ, שם שלושה בני אדם נפצעו בפיגוע דקירה בתחנת רכבת הסמוכה לציריך. אחד מהם נפצע באורח קשה. אזרח שוויצרי בן 31, חמוש בסכין, התנפל על העוברים והשבים בעודו צועק על אללהו אכבר. המשטרה המקומית הגיעה בכוחות גדולים לזירה ועצרה את החשוד. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חל הירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, בין מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצפון הארץ ייתכן טפטוף.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך?
8: אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
3: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
12: עלם
11: כפוף לתקנון.
12: רדיו דרום

0: הנשיא היורם.
1: יורם סוויסה. סוויסה.
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה קיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
11: מבוא סיוון 8, קריית גת.
10: 08-681-0263.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. כוכבית 6684.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
17: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

0: בוכים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כחלק כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יעלומי מעמדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מע"מ, מבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורה

0: תמצא אישה, תהיו שמחים, תצא לי כבר מהחיים. אני רוצה לומר שלום. איזה גזדור, איזה... שלום וצהריים טובים לתמר איילי, מה העניינים?
1: ברוך השם, גג'דרים.
0: כן, מה? רגע, רגע, לפני הכל. הכל בסדר עם הזוגיות שלך, הכל טוב, וזה לא שיר פרידה שקשור
1: ברוך
0: אלייך.
1: ברוך השם, לא.
0: נלחצתי.
1: אבל ברור שהוא קשור אל העבר שלי, ואני חושבת שכל בן אדם, לא רק אישה, כל נשמה חובה, יכולה להזדהות עם תקופה בחייו על השיר הזה.
0: כן, אבל זה מדובר כאן על פרידה, מדובר כאן על פרידה אקסטרים, זה לא רגיל. זה כאילו כשאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אמן, אמן, תמצא אישה, צל לי כבר מהחיים, כאילו זה קשוח.
1: כן, כן, כן, אני חושבת, קודם כל, טל קסטיאל הגאון כתב את השיר הזה, אני הפעם לא חלק מהמילים שזה משהו שהוא מאוד שונה מהנוף הרגיל שלי, אני בדרך כלל גם על המילים ועל הלחן ועל הרעיון ועל העיבוד, אז פה, לא, פה באתי לבקר בשיר מדהים שטל קסטיאל יצר, עם הצוות המדהים שלו, ובעצם פשוט מאוד הזדהיתי עם הסיפור ועם המילים, אמרתי לו, יאללה, אני איתך...
0: רגע, בוא נתעכב על ההזדהיתי, מה, משהו מהעבר?
1: בוודאי, בוודאי, אין בכלל שאלה.
0: מה, תספרי קצת, בוא נדבר ג'וסי, נו. אני אספר לך, אני סתם, את אומרת, אמן, אמן, תצא לי כבר מהחיים, זה כאילו, זה המקום הזה שאתה רוצה כבר להתנתק. אני זוכר שאני פעם רציתי איכשהו לנתק איזשהו סיפור אהבה שהיה, והיה קשוח וקשה, והוצאתי את הבת שהיא נתנה לי, ובעצבים קיללתי, אני לא רוצה לספר ברדיו המילים היפות שאמרתי, וזרקתי ככה את הטבעת כאילו החוצה על המדרכה כזה, כאילו, את מבינה? כאילו, צאי לי מהחיים! נחשים הכרה.
1: היא יצאה לך מהחיים.
0: לא!
1: התחתנתם.
0: לא! הטבעת חזרה אליי. בחיים לא ראית כזה דבר. זה כאילו, לא דיברתי שעתיים אחרי. זרקתי את הטבעת, אין סיכוי בעולם, כאילו, אין לי מושג במה היא פגעה, וחזרה ופגעה בי. כאילו, באה אליי חזרה, כאילו, תמות! תמות, אתה תישאר פה איתי, תמות!
1: מה?
0: כזה.
1: איך מה, קפצה כזה מהתקופה?
0: תראי, אני בזמנו, בזמנו האמנתי שהיא עמדה שם שקופה דני דין, ועטפה את הטבעת וזרקה אותה אליי בחזרה.
1: לא יומן, לא יומן.
0: זה כאילו, הייתי במצב קשה.
1: נפרדתם בסוף?
0: כן, ברוך השם. זה דומה לסיפור של מה שאת אומרת עכשיו, תמצא אישה, תצא לי מאחר, כאילו, אני הייתי בטוח שדני דין עודפת את הטבעת והיא חוזרת עליי חזרה.
1: אבל זה היה כי היא הייתה אובססיבית אליך? או שאתה עשית אותה והיא לא הייתה בעניין?
0: הכל היה אובססיבי להכל, יש מערכות יחסים
1: שהן כאילו... רעילות מכל הצדדים.
0: ברור, איך שאתה לא מנתח אותה, היא רעילה. וזה ככל שהיא יותר רעילה, הרבה יותר קשה לך להתנתק ממנה, וגם הניתוק עצמו, הוא הופך להיות תהליך, כאילו, מה הסיכוי שטבעת תחזור אליך חזרה ותפגע בי, כאילו, גם לא...
1: כמו סוכר, כמו סוכר. ככל שאתה נכנס לתקופה שאתה מתאהב בסוכר, קשה לך לחזור לתזונה שהיא בריאה.
0: נכון.
1: תמיד הגבלה, אוכל זה התאווה שהיא יכולה להגביל לכל ה...
0: ואז אישה אחת חכמה אמרה לי, הפתרון היחידי להיגמל מהדבר הזה, זה פשוט לצאת עם מישהי אחרת. לא חשוב, אוהב, לא אוהב, בלונדינית, שחורה.
1: יאללה.
0: ללכת לזוגיות. אבל אני אומר לה, אבל אני לא מסוגל. תלך, תעשה. לא חשוב מה. העיקר כאילו פשוט להיחלץ משם ואז...
1: אז באמת אני אומרת שם בבית השני, הולכת עצובה בגללך, כאילו אין יותר אנשים. וזה באמת מזדקק למה שאתה מספר, על התחושה הזאת, שאתה כל כך תקוע על מישהו, וזה איפה המקום שאני הזדהיתי. אני הייתי כל כך תקועה על מישהו, על נשמה נוספת בעולם, שמבחינתי היא הייתה הנשמה היחידה בעולם כרגע. זה היה הגבר היחיד בעולם, האופציה היחידה, ואם הוא עכשיו לא רוצה אותי...
0: מת העולם.
1: מת העולם, אני כבר לא הייתי משותקת איזה שנה, לא תגיד חודש, אני זוכרת שנה שאני משותקת, לא מתחילה לעשות כלום.
0: סובך זה אהבה, יאללה.
1: זה אין, זה הסם הכי, הכי, הכי קשה.
0: זה מסובך, וגם כשאתה, איך אנחנו מקלקלים לכולם את העין, יום חמישי, שום זוגיות לא תהיה פה, סתם. סתם, סתם, כי כשיש, ועכשיו אני רוצה לנחם, כי אנחנו רק עכשיו עשינו גישדורים לכולם על החיי האהבה שלהם.
1: לא, דווקא להפך, שזה מדהים, פשוט זה הצד האפל של כמה שזה חזק, אבל מדהים שבכלל יש לנו את הזכות לחוות כזאת אהבה בגלגול הזה, ועוד אחת, ואז אחת כזאת שהיא משורש נשמתי, שהיא מתוקנת, אני חושבת שזה אהבה, זה דבר, זה אנחנו, זה כל המהות.
0: לא, כשאתם תמצאו אהבה אמיתית, אתם תרגישו שמדובר באהבה אמיתית, כי פתאום כל הדברים המוזרים האלה כבר לא יהיו. זה כאילו הכל הופך להיות בדיוק, הכל הופך להיות קטן, הדבר הגדול זאת אהבה, אתם פתאום מוצאים את עצמכם, אפילו לא מוותרים, כאילו באנרגיות שלכם, ההתנהגות שלכם הופכת להיות אחרת לגמרי, כי כשזה זה, זה זה.
1: ממש, ממש, אבל אני רוצה להגיד קודם כל שברוך השם, ברוך השם, ברוך זה השם, טפו טפו, שלא יפתחו לי עין. אני מצאתי את הדבר הזה.
0: שזה הקדמה, נו.
1: כן.
0: יש חתונה?
1: בעזרת השם, אנחנו באמת, אנחנו לגמרי מצאנו אחד את השאלה, אין לי מה להסתיר את זה, מהיום שהכרנו. במקרה גם הכרנו עם השיר בחיבה, כשאני אומרת, עד היום עוד לא הגיע גבר ששווה אותי, כאילו זה ממש היה חלק מהחוויה, כאילו זה הסיפור הידוע, מי שלא זוכר, מי שעשה איתי את השיר בחיבה, הוא בן זוגי היום, מי שהפיק איתי אותו, וזה ממש היה זימון המציאות, אבל עם זאת, שאתה אומר, כשזה זה, זה זה, ודברים קטנים, זה לא כאילו בעל הנעלן, בוא'נה, אנחנו כבר שנה וחצי עובדים, זאת עבודה.
0: ברור.
1: מהשורש, תלוי כמה הגעת פצוע, שנינו הגענו ככה פצועים, יש לנו המון המון עבודה, אבל מיום ליום זה עוד מתבהר, ועוד מתבהר, והאהבה מזדקקת, וממש אני חושבת שזה...

0: איך היה עם דודו טסה, תגידי? באיזה, יצא לי לראיין אותו ממש לדעתי לפני שבוע וחצי, משהו כזה, עשיתי אותו. עשיתי איתו תוכנית מיוחדת ולכלכנו עלייך.
1: די.
0: כן, כן, כן.
1: יואו, איזה כיף.
0: אמרתי לו, תגיד, איך הגעת לילדה? הוא אומר לי, תשמע, וואלה, שמעתי אותה ברדיו. אמרתי, יאללה, אני אובססיבי, הוא אומר לי. התקשרתי אליה במקום.
1: נכון.
0: כן, אומר לי, אני אובססיבי, אני שמעתי אותה, אמרתי, וואו, איזה מיוחדת, אני מתקשר אליה, והוא התקשר אלייך.
1: תקשיב, זה בן אדם.
0: וואו, וואו, וואו.
1: ללמוד ממנו.
0: מלא.
1: הוא קורא לזה אובססיבי, ואני קוראת לזה חוק השלוש שניות. אומרים שאם אתה לא פועל תוך שלוש שניות, נכנס את הסיטרה האחרה, שזה היצר הרע. יש לך רעיון מזוקק בראש, נשלח לך מהקדוש ברוך הוא, במה שאתה מאמין בו, כמובן. אני צריך להוציא ככה וככה שיר. אם אתה תוך שלוש שניות לא עושה צעד, זה ממש ככה, אחת, שתיים, שלוש. שם כבר מתחיל להיכנס המחשבות של למה אני לא טוב, למה אסור לי לעשות את זה, למה אני צריך להתעכב עם זה, אין לי כוח, אני עצלן, אני לא מספיק מיוחד בשביל זה. תקשיב, זה דודו טסה. הוא חוק השלוש שניות. הוא פשוט התקשר אליי. באמת שאני לא צוחקת, באותו שנייה כבר קבענו את השעה. הגעתי באותו יום, יום למחרת, מה זה, שבוע שבועיים השיר יצא בחוץ, כאילו, הוא עושה, הוא פשוט עושה. והוא לא עוצר, אף פעם, כל הקריירה שלו, הוא לא עוצר, יש עליו עכשיו את הסדרה. את הסדרה בכאן 11, שהוציא את מאחורי הקלעים של האלבום שהוא הקליט בחול. ורואים אותו, הוא אומר בעצמו, אני בלופ שנים, הוא לא עוצר. אז זה מדהים מדהים לראות.
0: בנוסף לזה הוא גם מגדל משפחה לתפארת ומשקיע במשפחה, בילדים, בזוגיות.
1: זה הכי מטורף, שאני חושבת שאתה כל כך בעשייה ובכיוון הנכון, בנתיב הנכון, אז אתה יכול לאפשר לעצמך וכזה בלב פתוח להביא פרנסה הביתה, להביא ילדים, אישה, חיי משפחה, כי הכל מצליח במקום של הייעוד שלך. אתה מצליח להתחבר למה שאני אומרת?
0: ברור.
1: וכשלא מצליח שם, אז גם אתה לא תהיה נחמד לכלבים שלך, ואתה לא נחמד לאשתך, ואתה לא נחמד לילדים שלך, אני זורקת סתם, כאילו, ולא יבוא לך, לא יבוא לך לטוס לטייל, ולא כאילו זה ממש משפיע על כל ה... כמו פינג פונג. נחזור.

0: מה קורה עם הופעות? רגע, הייתה הופעה גדולה ברידינג 3.
1: נכון, בואי, לא דיברנו מאז.
0: איך היה?
1: וואו. וואו, זה ההופעה הראשונה שלי, של... נכון. שבאים, מזמינים, קונים כרטיסים.
0: נכון.
1: משהו אחר לגמרי, מכל מה שהכרתי, זה מבגר בעשר שנים את התחושה שלך בתוך התעשייה, אתה כאילו, אוקיי, עשיתי הופעה, אפשר להתחיל. עד אז אתה... עד אז אתה כלום ושום דבר בתחושה, אצלי זה היה ככה. אז אשכרה אנשים באו לראות אותי במיוחד הופעה שלמה של שירים שלי, בלי קאברים, כאילו בלי איזה משהו שהוא מסחרי, ממש באו לראות אותי שרה. זה היה הדבר הכי מפחיד שעשיתי בחיי. אבל התחושה אחרת...
0: מספק,
1: וואו. אבל אתה ממש מרגיש, אוקיי, כל שיר ושיר שעובר בהופעה, אתה אומר, אוקיי, אני צריך עכשיו להחזיק אותם, הם כי הם באו להקשיב לי, כאילו אני צריך לספק את הסחורה, זה...
0: מדהים.
1: זה, כן, זה מטורף, זה התחושה מטורף.
0: טוב, יקירה שלי, נמשיך לאחל לך הצלחות, שנמשיך לדבר ככה ב- ב- ב- בהזדמנויות שוות ומגניבות.
1: ו- איזה כיף. אם ש... אני קראתי את הפלטפורמה, אני כזה קוטעת אותך, אני אגיד שאני ממש עוד שנייה פותחת הופעה. הופעה שנייה, ברוך השם, ואם הקודמת הייתה מושקעת, אז זאת הולכת להיות כאילו... אין, כדי להביא את חול, זאת המטרה שלי.
0: איזה כיף. אז תעדכני שאני אוכל לעדכן את כולם, בסדר?
1: איזה כיף, איזה זכות איתך תמיד.
0: חמודה שלי, תמר ריילי, בהצלחה, בהצלחה המתוקה שלנו.
1: תודה.

0: מצוין!
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
14: בח...

0: ועכשיו מבזק בידור. מבזק בידור.
1: ואנחנו ביום חמישי, וזה הזמן לסכם את כל מה שקרה בעולם הבידור בישראל. מה זאת אומרת מי? מה השאלה? מה זאת אומרת? לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה. מה זאת אומרת מי? אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לשאולי מישראל מיוזיק, מבית ישראל בידור. שלום שאולי, מה העניינים?
2: מה נשמע יורם היקר? חמישי שמח.
1: חמישי שמח יקירי. בוא ספר לנו מה קרה השבוע, האירועים המרכזיים בעולם הבידור בארץ.
2: טוב, בוא נתחיל כזה עם פרסום ראשון שלנו מהשבוע, שקצת כואב גם בבסה. מזמרת מור רבי והכדורסלן ים הדר נפרדו אחרי חצי שנה של זוגיות. ככה, גם בזמנו פרסמנו על זה, ואז הם התחילו לצאת, והשבוע גם יצא לאלבום החדש, וגם גילינו ככה על הפרידה.
1: לא דיברו שם על חתונה? לא דיברו שם על חתונה?
2: עדיין לא, עדיין לא.
1: אוקיי.
2: לא, בדיוק. זה מאמין שזה היה בתכנון, אבל עוד לא דיברו על זה רשמית.
1: כן.
2: כן. בוא נמשיך כזה על הקו הזה. אלין כהן, אחרי שבעצם היא ביטלה את החתונה עם הרוס של הבר, היא התראינה השבוע על כל הסאגה, סאגת הסוכריות, בטוח יצא לך כזה לראות ולשמוע.
1: אני גם יודע שהיא קיבלה חבילה על הרעיון.
2: אז בדיוק, היא קיבלה על הרעיונות באותו היום כ-100,000 שקלים.
1: יאללה, אלוהים. נו, כן.
2: יאללה, בוא נראיין גם אותך.
1: לא רוצה להיפרד מאף אחד, ולא רוצה לקבל כסף על זה שנפרעתי מהבן זוג שלי. זה נוראי בעיניי. סליחה שאני מביע את דעתי, אבל אני חושב שזה נוראי בעיניי. כן.
2: טוב, בוא נמשיך. אז יוצא אח הגדול, בנו זלבו ופטל אסף, ככה גם מהעונה האחרונה, ככה הם היו בסוג של יחסים בעונה האחרונה בבית, ופתאום יצאו, כל אחד הודח בזמנו, ועכשיו השבוע פרסמנו גם שהם ביחד, כרגע בתחילתו של קשר זוגי כזה, אתה יודע, עובדים עוד על היחסים,
1: כן.
2: על הקשר. ואפרופו האח הגדול, גם ממש פרסום טריש שלנו, בן צור, אז אמר אהוב לפני ההופעה שלו ככה, באצטדיון פתח תקווה, לפני המופע הגדול.
1: נכנס לבית.
2: בדיוק, במוצאי שבת.
1: איזה יופי.
2: כן, הולך להופיע לדיירים, לעשות להם הופעה בשידור חי, לעשות...

0: לעשות להם שמח.
1: אנחנו מאוד אוהבים את בן צור, מאוד מאוד אוהבים את בן צור, ומאחלים לו בהצלחה. שאולי היקר מישראל מיוחד.

בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה אורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לתמר ריילי, בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו, כפרה לכם. שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שקט, מלא בבשורות טובות. ביום ראשון עדן בן זקן ונועה קירל ביחד אצלנו. שיהיה לנו סוף

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו. תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: רדיו דרום.
12: איזה כיף על הבוקר, אך איזה בוקר זה כיף.
13: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
2: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזעקה המטריעה לירי רקטות וטילים הופעלה בשעה האחרונה בקיבוץ יפתח שבגליל העליון. במקביל הופעלה הזעקה המטריעה על חדירת כתבם במרכז האזורי מבואות חרמון. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום ביקור בבח"ח החשמונאים ואמר במהלכו, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. נתניהו הוסיף כי חרדי שמתגייס חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי.

0: חרדי ולצאת כחרדי. המדינה מנהלת מסע ומתן מתקדם עם אורי אלמקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך ב3,800,000 שקלים בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית. להיום נודע כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי. אלמקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין מסירת ידיעות סודיות. בדצמבר 2023 הודיעה המדינה על חזרה מכתב האישום נגדו, בעקבות טענות שהעלו סנגוריו ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, בין היתר לאחר שהתברר כי אלמקייס הופעל על ידי אוגדה 210. ראשי רשויות בגבול הצפון החליטו לפעול כפי שעשו בעבר משפחות חטופים, ופנו ישירות לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כדי להסביר לו את המצב הבלתי נסבל בו הם חיים אל מול תקיפות חיזבאללה. בראיון לתוכנית פישר גיציס ברדיו חיפה אומר ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, אנחנו מיואשים וממשלת ישראל והעומד בראשה מתעלמים מאיתנו.
1: אין ממשלה בישראל, ולצערי הרב מי שמודיע לנו על הפסקת אש ועל הערכת הפסקת אש זה הנשיא טראמפ, ולא ראש הממשלה שלנו שעסוק אני לא יודע במה. ובאמת אני אומר את זה בצער רב, אתמול קיבלנו החלטה להוציא מכתב לנשיא טראמפ, להסביר לו על החבל ארץ הזה ועל איך אנחנו מרגישים. לא זוכר שהצבעתי לנשיא טראמפ.
0: וגם שערה בצמרת המשטרה. ניצבים בכירים מותחים ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל דני לוי, ומאשימים כי הוא איבד שליטה על הארגון. להיום נודע כי המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות יהודיים לטיפול במגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים. מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי אין ביכולתם לענות לדרישה, זאת בשל הצורך החיוני להשאיר את הכוחות בשטח לטיפול במשימות השוטפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בשעה זו נשמעות אזעקות נוספות בגליל המערבי, בזרית ובשומרה, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. נעבור לתחזית, היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז ונמוכות במעט מהרגיל לעונה.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח,

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, ADD לוקלי רדיו דרום, אנחנו מאזינות ומאזינים, כן, משהו בדיסטורשן פה, אבל לא נורא, לא יודע מה לעשות עניין. 13 דקות אחרי השעה 2, יום חמישי בשבוע, 28 במאי. היי, ADD לוקלי, י"ב בסיוון, התשפ"ו. הרבה דברים קרו ב-24 שעות האחרונות, אבל יש במיוחד משהו אחד שלי צובט בלב. תן לי את המוזיקה שהייתן לי אותה.

נדמה לי שאנחנו מנרמלים בדרך זו או אחרת את נושא הרחפנים. היום בבוקר בדרך לרופא השיניים שמעתי וזבזבתי בכל מיני תחנות רדיו, ואני שומע בכאב גדול על החיילת רותם ינאי, משק איטש בגבעתי, שלא הספיקה להגיע למיגון ורחפן נפץ הרג אותה. שני אנשי כיתת כוננות, חיילי מילואים, רצו לעזור לה ורחפן נוסף פגע בהם והם נפצעו קשה. עכשיו, אני לא יודע מה המניעים או מה חושבים בממשלה, מה חושב שר הביטחון, אבל חייבים להתייחס לרחפנים כאילו היו טילים המשוגרים על ישראל. הרי אם היו טילים של החיזבאללה משוגרים לישראל, התגובה הייתה קשה. אין הבדל, אין הבדל בין רחפן, אפילו קטלני, אתם יודעים מה? רחפן אפילו קטלני יותר. כי מי שמשלח אותו רואה בדיוק לאן לכוון אותו ולהפיל את הפצצה. לדעתי, ואני חושב שהרוב חושב כך, צריך להתייחס לזה כאילו זה היה ירי טילים. אתמול היו 15 רחפנים, מבחינתנו זה 15 טילים על ישראל. על יישובים בתוך ישראל. וזה לא משנה אם הם נמצאים על הגבול או לא נמצאים על הגבול, אלה יישובים בתוך ישראל. 15 טילים על יישובים בישראל עם אזרחים, עם הרוגים, מחייבים פגיעה קשה מאוד בלבנון. כן, כן, בלבנון. אין ישות נפרדת חיזבאללה. הם חלק מלבנון, ואם לבנון לא רוצים להיות חלק מהם, הם צריכים לעשות משהו בעניין הזה.

איך לעשות? פגיעה בבהירות, בצור, בצור, סליחה, בצידון, בעוד ערים, בשדה התעופה, בחשמל, בכל דבר שיכאב ללבנונים. כי אחרת, הלבנונים באיזי, אנחנו נלחמים בחיזבאללה שלהם, והם רגועים יותר מדי פעם, מוצאים איזו הצהרה כזו או אחרת. הדחיה צריכה להיערס כמו רפיח או עזה, משותחת והרוסה עד היסוד. אחרת, אף פעם, אף פעם לא יקחו אותנו ברצינות. זה מה שאני מבקש מכולם, הבה ונהיה קצת מחוזקים לעולם, מכל הלב.

אברהם טל, מחוזקים לעולם. 20 דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי ליום חמישי בשבוע, רגע לפני שאנחנו מגיעים לסופש. אני מניח שבאר שבע לילה לבן אדום של חגיגות, ראיתי גם בטלוויזיה את החגיגות, את צביקה הדר על הבמה, את ליאור נרקיס, את השחקנים של הפועל באר שבע, את הקהל העצום שהגיע לפארק לחגיגה הגדולה. יס, יס, יפה מאוד. טוב, אנחנו עד השעה 4, יש לנו הרבה דברים לדבר איתכם עליהם. יש לנו את אברק הכוכבים בשעה השנייה שלנו. אלי אור זנדני מגיע אלינו לאולפן, זמר צעיר משהיה שר עוד מילדות, היה בכוכב הבא, מוציא שירים. הגיע הזמן שנכיר אותו באופן אישי, הוא יהיה בשעה השנייה כאן אצלנו בתוכנית. כאמור, אברק כוכבים, פינת היוט של יגאל בשן ביום האחרון, פרשת השבוע, אני מקווה עם הרב אברהם הכהן. עוד כהנה וכהנה דברים עד לשעה 4, כולנו כאן, די-ג'י שם.

0: היי בניטה עם המוזיקה, אלעד בובליל על ההפקה, מקווה שהכל חזר לו קצת, ואיציק יעקובו והעורך שלנו, יבגני גלזר טכנאינו, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, הפיק אורי אליאל שתף עם פרסמים קדמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני.
1: דידי הררי. He's completely...
0: נחמה, לא תזיק לנו עכשיו, אה? הדג נחש, היפוך אותיות של השם נהג חדש. כן, כן, השלט הזה של נהג חדש שיש על החלון.

25 דקות, כן, 25 דקות אחרי השעה 2, ADD לוקלי שלכם. אגב, שייקו, אתה רואה את כפות הידיים שלי? תמיד הסתכלתי על כפות הידיים, על גב כפות הידיים. למעלה, סתכלו גם אתם, מאזינות ומאזינים, על גב כפות הידיים שלכם. יש לכם ורידים בולטים? תראה, לך לא, לי כן, אתה רואה? יש לי ורידים בולטים? תסתכלו אם יש לכם ורידים בולטים. האם חשבתם שזו בעיה או עצבים או עבודה? זה לא. מסתבר שבמחקר שעשו,

0: רידים בולטים על גב כפות הידיים, זה סימן פיזי מובהק מאוד למערכת קירור יעילה בגוף האדם. תבין למה אני לא רוצה מזגן? יש לי מערכת קירור יעילה, אני מבריד עם הבולטים, אתה מזיע, ואני לא... טוב, אנחנו נטפל בעניין הזה, תרם, כן, כל העניין הזה. אוקיי, אבק כוכבים, מאזינות ומאזינים, הנה אבק כוכבים, תן לי את הג'ינגל.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: אבקו, אני אהבתי את זה, אבקו. מי זה, תגידו לי?

מי הזמר הזה שבהחלט יש לו מקום של כבוד במוזיקה הישראלית עם דברים מופלאים. אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657 0507-888-657. שלחו וואטסאפ קצר, לא משנה מה, סימן, ואלעד יחזור אליכם ונעלה אתכם לשידור. תגידו לי מי זה.

0507-888-657. עצרת אותו לפני המילה האחרונה של הקטע. 0507-888-657.

0: תנמיכו את הטלפון. אפשר להנמיך את הטלפון, יבגני? תודה. בכל מקרה, מזל טוב גדול לבועז שרבי, חוגג 78 היום. מזל טוב גדול מאוד. טוב, 32 דקות אחרי השעה 2, 0507-888-657. וואטסאפ קצר אם אתם יודעים מה היה אבק הכוכבים שלנו, או כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לו, אבקו. זמן שלנו לצאת לפרסומות עכשיו.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב.

0: עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
1: מדיטציה לאמצע היום.

0: יפה השיר הזה של מאור אדרי, פלא ומרדונה, כך נקרא השיר. אני מאוד אוהב את השיר הזה. אמרו לי שאליהו סיליו כתב אותו. אליהו סיליו כתב את השיר, כן. יפה מאוד, יפה מאוד השיר. אוקיי, מאזינות ומאזינים, הגענו לפינתנו המופלאה, צודק צודקת. פינה שנקראת צודק צודקת, שבהם קורים כל מיני דברים מיוחדים. שי הכין לנו ג'ינגל מיוחד. אם כן, לפינתנו צודק צודקת. מה יהיה שי? פעם ראשונה שאתה שומע? אבל אני ביקשתי לך, אמרתי לך, תכין ג'ינגל, עניינים. אין, אתה אומר לשי, תכין ג'ינגל, תעשה משהו, תשקיע, אתה לא משקיע.
1: אני כבר 45 דקות רוצה להגיד משהו בשידור.
0: נו.
1: ולא נתת לי להשכין מילה, להגיד משהו.
0: בבקשה, תדבר.
1: בן אדם לא...

0: יכול ליהנות מהשפעת שלו בשקט בבית?
1: לא.
0: למה?
1: ככה. אין אצלנו חולים.
0: חולה, בן אדם חולה.
1: לא, יש יום שאתה מרגיש טוב, יש יום שאתה מרגיש פחות טוב, יש יום שאתה מרגיש טוב מאוד, יש יום שאתה מרגיש לא טוב. אבל המילה טוב קיימת שם בכל מקום.
0: תן לי עוד פעם את הג'ינגל הזה.
1: בבקשה. פינתנו צודק, צודקת.
0: מעולה, הוא מעולה.
1: מה מעולה? מה?
0: הוא מעולה.
1: אתה משתמש באותו אפקט כל הזמן. לא חשוב, אתה רוצה לשמוע למה פינתנו צודק, צודקת?
0: כן.
1: הנה המקרה הראשון, מקרה של... תחליטו אתם כמובן, האם צודק או צודקת. גבר שהתאכזב מאוד מאוד מאשתו, שלא לומר האקסיט שלו, גרושתו, החליט למקום נקמה קטנה. הוא הלך וקנה רכב די מאפן, ב-$600. $600, אתה קונה רכב, אתה יודע, די מאפן.
0: כן.
1: אבל רשם אותו על שם האקסיט שלו, את הרכב.
0: אוקיי.
1: עד כאן סבבה?
0: כן.
1: אמרו לו לרשום ברישום, רשום על שם האקסיט. נסע לשדה התעופה, הכנה אותו במקום שאסור, והלך. חודש ימים השאיר אותו שם. כל יום עוברים פקחים, תוקעים דוחות, הגיעו דוחות, צברו תוכות של $100,000. $100,000 הגיע אל הבית המכתב, אל אותה אקסיט שלו. גברתי הנכבדה, את חנית במקום אסור, דוחות חנייה, $100,000. היא אומרת, תשמע לכם, אין לי אוטו. הוא לא מצטער, יש אוטו רשום על שמך. טוב, זה הגיע לבית משמעת, יש בזה איזה מין עבירה פלילית של... של שימוש בפרטים של מישהו אחר שלא על דעתו, כל מיני כאלה. נראה מה היה השאלה, אם הוא צודק או היא צודקת, תגיד לי אתה.
0: לא יודע, זה נשמע לי כמו, לא יודע, כמו כתובה זה נשמע.
1: בוא נשמע את המקרה הבא. במסגרת פינתנו, צודק, צודקת. די שי, די, עם הג'ינגל הזה. יש אישה בארצות הברית, אתה יודע שבארצות הברית מלאה באנשים מוזרים, כן? ארצות הברית מלאה באנשים מוזרים.
0: כן.
1: אישה אחת התחתנה עם בובת סמרטוט.
0: מה?
1: מכיר את הבובות סמרטוט האלה?
0: כן.
1: הבובות המדלדלות האלה, בובת סמרטוט בצורת גבר, פרצוף של גבר והכל, היא התאהבה בבובת סמרטוט הזו והתחתנה איתה. אוקיי?
0: אוקיי.
1: בקיצור, היא הושפזה בבית חולים אחר כך לאיזה משהו, כשיצא היא רצה להתגרש מהבובת סמרטוט. לטענתה, בזמן שהייתה בבית חולים, הוא בגד בה.
0: הוא בגד בה?
1: סמרטוט.
0: ממש.
1: סמרטוט.
0: סמרטוט.
1: תמי, סמרטוט, מה אתה בוגד? הלכה רגע לבית חולים, חתכת סמרטוט. היא צודקת או טועה?
0: אני לא יודע מה אתה מביא את הסיפורים האלה.
1: נשבע לך, זה סיפורים שרצים ברשת. אני קורא אותם כמו כולם, ואני אומר, בואי נה, זה סיפורים שצריך להביא אותם. במסגרת פינתנו החדשה, צודק או צודקת. שי, תחי מזה. היי. טוב, נקווה ליצור לכם עוד כאלה סיפורים בהמשך כמובן.
2: היי ביבי, כל יום קם בזוהיים, מי שלא פותח את הרדיו לא מבין, תגיד.
1: רגע, טוב. לפני השיר הבא, אני רוצה להקדיש אותו למישהי שקוראים לה מורן, שהיא אחת העובדות המצוינות בבנק הפועלים. אני הרי המון פעמים מדבר כנגד הבנקים על הריביות שהם לוקחים ועל הכספים ועל התנאים שלהם במשכנתאות וכאלה וזה, אבל מורן בא עם לב ענק. אני לא לקוח של בנק הפועלים, שמעתי סיפור ממישהו שהוא לקוח, ממישהי שהיא לקוחה בבנק הפועלים, והיה לה איזה מקרה שם, ואותה מורן נתנה את הלב והנשמה כדי לעזור מכל כיוון ולהיות פשוט אנושית. אז זה הכל, אז השיר הזה מוקדש לה.

0: פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות. רדיו
1: דרום. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00.
17: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.

תקלת חשמל קטנה, אבל פתרנו אותה והכל בסדר. חזרנו. על הכל אפשר להתגבר. הנה דודו טסה. בית ביפו.

שיר חדש של דודו טסה, יפה מאוד, בית ביפו. שיר ציני משהו על כל אלה שחלמו להם על בית ביפו, מעבירה הנוסטלגית הרומנטית משהו. יש משהו שמכה בפנים לפעמים. טוב, מה אתם רוצים להגיד לי, שאהבה כוכבים קשה לכם? באמת, באמת, תקשיבו לכל הזה של אהבה כוכבים.

ל-0507-888-657 0507-888-657. שלחו לנו וואטסאפ קצר ואז נוכל בכיף גדול לדבר איתכם, לחלק לכם פרסים ועוד כאלה וכאלה. טוב, יאללה, מה עכשיו? התחיל שעה שנייה לפני הזמן.

0: עוד מעט אליאור זנדני איתנו באולפן, הגיע הזמן שנכיר אותו, שנדבר איתו. אבל לפני שאנחנו נדבר איתו, כשכאן כל הצוות שלנו ברדיו דרום 95.8 FM, 97 FM ובאפליקציה של רדיו דרום, האיש הצרוד שלא מפסיק לחגוג כבר 48 שעות. 48 שעות הוא לא מפסיק לחגוג.
1: אני לא מפסיק לצחוק ולחגוג, וחזר לי הכל רק עכשיו, זהו.
0: כן, חלקית חזר הכל, אני מוכרח לומר.
1: כן, תשמע, אין מה לעשות. אתמול לא יכלתי לדבר עם עצמי, ואז באתי לערב וצרחתי עוד פעם.
0: ספר לי מה היה.
1: וואו, איזה חגיגות, תקשיב. באמת, נהניתי מכל שנייה.
0: אני ראיתי בטלוויזיה. ערוץ 53 שידרו את זה.
1: תשמע, זה הכי סחר ששמעתי עד היום, באמת.
0: שמה?
1: ראיתי את החגיגות האליפות בטלוויזיה.
0: נו, מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אבוא לחגוג איתכם?
1: תבוא, הולך לירקון, תחגוג עם הקאבי שלקחו את הקושטייה הזאת שזכיתם בה, ויאללה.
0: בבקשה, כן, סבבה.
1: יאללה.
0: קח את הצלחת שווארמה.
1: אבל לפחות אני ממלא בצלחת משהו טעים, אתה...

0: שם בגבי הגלידה. אמן.
1: לא, אבל נהניתי לראות את צביקה הדר, נהניתי לראות הקהל הגדול הזה, רוקט, שר.
0: 20 אלף איש בקירוב היו אתמול על פי הערכת המשטרה, תכלס נראה היו 50.
1: כן.
0: אז אתה יודע, יש הערכת משטרה ויש את האמת.
1: כן.
0: חגיגה גדולה, פרויקט של רביבו נתנו נאמבר, הלהקה של האולטרס, שאני מפה חייב להגיד להם באופן אישי, תודה רבה, הרמתם את האווירה לגבעים.
1: האולטרס של באר שבע?
0: כן, הרימו את האווירה לגבעים שלא היו.
1: מה הם עשו?
0: להקה ששרים את השירים של הקהל, ששרים את השירים שאנחנו שרים ביציע.
1: הם היו על הבמה?
0: הם היו על הבמה ונתנו בראש ו... תוסיף לזה את האבוקות ואת הרימוני השן ואת הזיקוקים, ובאמת הייתה אווירה של קרנבל באמת גדולה, ובאמת מאוד נהננו, ובאמת תודה, יופי, בירת, תודה על הכל, תודה.
1: בירת הנגב על גדות האגם יושבת וחוגגת אליפות, איזה דבר יפה זה. בטח באו גם מחוץ לבאר שבע, לא?
0: אני מניח שכן, תשמע, הגיעו אתמול לאומנים רבי מעלה.
1: כן.
0: אתה יודע, הפרויקט של רביבו זה לא צחוק.
1: Yeah.
0: למרות שהם אוהדי ביתר, אני אסלח להם.
1: ליאור נרקיס.
0: ליאור נרקיס, אני לא יודע מה הוא רואה כרגע, אני אבדוק את זה.
1: אני אגלה לך אחר כך.
0: כנראה שזה משהו שאתה נהנה ממנו גם. אבל גם נותן מאוד מאוד זמר, אני תופס עם אחד הזמרים השמחים בתעשייה.
1: נכון.
0: ואגם בוחבוט שגדלה, התחנכה.
1: בבאר שבע.
0: והכל, ו... וכולנו זוכרים את השיר ריו של וובה בראון, ומשם אנחנו, באמת, משם אנחנו זוכרים אותה.
1: מה עם וובה בראון? איפה הוא?
0: וואלה, וובה בראון, תקשיב, איך אני מתגעגע אליי, איזה שחקן לשמה. וובה! אין, אין, תשים לי את השיר ריו של אגם בוחבוט, זהו, תשים לי אותו. אני רוצה את השיר. אני רוצה את השיר של אגם בוחבוט.
1: שם לך את ריו של אגם בוחבוט.
0: זהו, התגעגעתי, זהו. נזכרתי בו לאגם בוחבוט, נזכרתי בוובה בראון ובשערים שלו.
1: ועונת המלפלפונים התחילה ממש הלילה.
0: הלילה, והיום הפועל באר שבע, כבר אתמול בעצם, הפועל באר שבע מודיע על כמה דברים. אחד, מתן בלטקסה, מעריך חוזה.
1: יפה.
0: שנה, שתיים, רן קוז'ר.
1: אחלה בן אדם אגב. אחלה בן אדם, מתן בלטקסה.
0: דרך אגב, אתמול היה נראה הכי סחי בעולם על הבמה. הוא נראה לו קשור.
1: הוא סחי. הוא סחי, אבל הוא אחלה בן אדם.
0: תקשיב, אם היית רואה אתמול את ההבדלים בין מוחמד אבו רומי לבין מתן בלטקסה, היית אומר, לא יודע מי שקשור למי. תקשיב, באמת, זה, וואו. אבו רומי אתמול היה בסיאו. גם יש לנו קטע נהדר שיעלה אוטוטו, אוטוטו, חברים, יעלה לדיגיטל, אתם תראו את הסיפור מאחורי הבאתו של מוחמד אבו רומי להפועל באר שבע.
1: אוקיי.
0: נתתי לכם איזה טיזר קטן, יש לכם למה לחכות. וגם, אתה יודע, מתן בלטקסה אתמול מעריך חוזה לעוד שנתיים. והיום בבוקר אנחנו קמים אחרי, קמים, זוחלים לעבודה בצעדי קטנים, ואיתי רוטמן, בעלמה של הפועל פתח תקווה בעונה החולפת, חותם רשמית לשלוש שנים במועדון.
1: יפה.
0: ואנחנו באמת
1: מתחילים לבנות. קושו כמובן שחתם לשנתיים,
0: כן,
1: ולאט לאט מתחילים לבנות, נשמע איזה גם מקבוצות אחרות. עונת המלפפונים מתחילה בשיאה עכשיו.
0: רגע, רק דבר אחרון, לפני המלפפונים והסלטים, רגע, רגע, רק תרשום לעצמך.
1: מה?
0: ב-16 ביולי, אתה מגיע לבאר שבע, אלוף האלופים בטרנר.
1: הופה.
0: זהו.
1: הפועל באר שבע, מכבי תל אביב.
0: נכון, מאלוף האלופים, בטרנר.
1: תגיד, לא נמאס להם להיפגש ככה? שעשו שבת אחד אצל השני וזהו.
0: תאמין לי, נראה לי כבר ברוב המפגשים.
1: כמה מפגשים?
0: בוא נספור ביחד, אלוף האלופים. עוד ארבע פעמים בליגה, זה כבר חמש.
1: כן.
0: תוסיף גמר גביע המדינה, זה שש. שש פעמים נפגשנו.
1: לפחות.
0: לפחות שש פעמים, יאללה שלי.
1: טוב, אתה צריך לנוח כמה ימים, יקירי. סוף שבוע הזה אתה צריך לנוח לך.
0: אני מבחינתי בחופש עד ה-16 ביולי, זהו.
1: בחלומות שלך.
0: בחלומות שלי אני כבר סוגר טיסה, גברת.
1: שום, טוב, סוגר טיסה. עונת המלפפונים, אני רוצה לדעת מי הולך לאן. והמונדיאל שדופק לנו בפתח.
0: יש לנו כבר כותרות מלוקס ונטורה ששואל, שאלו אותו, אתה נשאר, אומר, יש לי עוד חוזה? כן.
1: יפה.
0: אז אנחנו, ברוך השם, אולי שם נקבל את הבשורה.
1: עוד מעט הגיע אלינו אליאור זנדני לאולפן, והוא אחד שחולה כדורגל ברמות מטורפות.
0: את מי הוא אוהד אליאור זנדני?
1: ריאל מדריד בעיקרון, בחול, בארץ, ביתר ירושלים. הוא לא אוהד של ביתר ירושלים, הוא רצה שהם ייקחו, אבל הוא שמח בשמחתה של באר שבע, כי הוא אומר שהם נתנו עונה טובה.
0: בסדר, כמו הפרויקט של רביבו אתמול, אתה יודע, את כסתח,
1: כן. כן, כן, כן.
0: כמו כסתח.
1: הפרויקט של זנדני יהיה פה עוד.
0: הפרויקט של זנדני, הנה הוא בא להרים את האווירה. יאללה.

0: רון אריו כמובן. רק אמרתי שהוא יגיע לאולפן, והנה הוא הגיע לאולפן. שלום לך אליאור זנדני.
1: שלום דידי הררי.
0: איזה כיף לראות אותך באולפן סוף סוף.
1: איזה כיף להיות פה.
0: מה שלומך?
1: אני יותר טוב מזה נשתגע.
0: טוב, גילוי נאות, אני מכיר אותו בערך מגיל גן, פחות או יותר, משהו כזה. אבא שלך ידוע כמובן, אמנון זנדני, היה המנהל האישי המיתולוגי של משה פרץ, מ-day one של משה פרץ, שעוד הסתובב לו שם בלהקות הצבאיות אחרי הלהקות הצבאיות ובטבריה. ומשה גדל תקופה די ארוכה אצלכם בבית, ומכיוון שאנחנו ביחסים טובים יחד עם אמא רלי ואבא אמנון והכל, אני מכיר אותך פחות או יותר מגיל גן שלך. וגדלת.
1: גדלתי, ברוך השם.
0: הרגע דיברנו ספורט ואמרתי לאלעד שאתה אוהב ספורט, אה?
1: אני מכור לספורט, אני עושה ספורט, אני כדורגל, אני חי ספורט.
0: אתה גם עושה ספורט?
1: עושה גם ספורט, אני באתי אליך מאימון עכשיו.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: מה אתה מתאמן?
1: תאמן חדר כושר, מרים משקלים,
0: רץ,
1: ריצות.
0: כן.
1: צריך לחפר על הערב, הבנת? בבוקר מתאמנים, בערב משמינים, ככה זה.
0: יפה לך, יפה מאוד. ובוא, תשמע, אנחנו רוצים לדבר עליך קצת, להכיר אותך. כי יצא לי לקרוא עליך פה ושם, וראיתי את הכוכב הבא שבו היית, וכאלה. אבל ספר לנו קצת יותר עליך, אתה. אתה ילד שגדלת בסביבה של מוזיקה והכל.
1: ילד שגדלתי באמת בסביבה של מוזיקה. אבא שלי שהיה מתופף של אייל.
0: נכון.
1: שגם אנחנו משפחה.
0: יו, שכחתי לגמרי. נכון, אמנון היה מתופף של אייל. נכון.
1: היה מתופף של אייל ו... ואז קרה מה שקרה עם משה, הוא פגש את משה, ואני, אתה יודע, אני בתור ילד הייתי סביב...

0: כל המערכת הזאת.
1: כן.
0: אז יצא שנשמתי את זה גם. ומשה שבאמת גידל אותי, אפשר להגיד גידל אותי, אחי הגדול עד היום.
1: כן.
0: ספגתי מזה משהו, ואני באמת חי מוזיקה ונושא מוזיקה, ואני כבר 4.5-5 שנים עושה דרך באמת שהיא לא פשוטה.
1: כן.
0: ומוותר על הרבה דברים בשביל המוזיקה, ובאמת עובד קשה מאוד.
1: לא היית בלהקה צבאית או משהו כזה?
0: לא הייתי בלהקה צבאית, לא.
1: אבל היית בכוכב הבא.
0: הייתי בכוכב.
1: כן, ואיך הייתה שם החוויה?
0: חוויה נהדרת.
1: כן.
0: נהניתי מאוד. אתה יודע, זה גם הפך אותי למקצועי יותר.
1: כן.
0: ובאמת אני מסכם את זה.
1: יש כאלה שזה הופך אותם למקצועי יותר, ויש כאלה שאומרים שזה פוגע בהם. כי אתה מגיע לכוכב הבא, אתה באורות הכי מתוקשרים שיש, ברייטינג הכי גבוה שיש, וברגע שעוזבים שם, פתאום אתה צריך להתחיל לעבוד מההתחלה, מלמטה.
0: כי בן אדם יכול לסיים את התהליך שלו בתוכנית כביכול, ולקבל מזה איזושהי כפה כזאת.
1: כן.
0: אני לא קיבלתי כפה, אני לקחתי את זה ואמרתי, טוב, אני... אף אחד לא יזיז אותי מהדרך שלי, ואני הולך ואני עושה שירים, ואני בעזרת השם, בורא עולם ייתן לי כוח בעזרת השם לבוא ולהגשים את החלום הזה.
1: כן. אתה גם כותב או שכותבים לך?
0: אני גם כותב.
1: כן.
0: גם לעצמי, גם לאחרים, גם מוציא שירים שאחרים כותבים לי.
1: כן.
0: אתה יודע מה שבבא, הכל מבורא עולם.
1: כתבת לאייל גולן.
0: כתבתי לאייל.
1: האלבום האחרון שלו.
0: נכון.
1: נכון?
0: לא אחרון, אחד לפני האחרון.
1: זה אחד לפני.
0: כן.
1: אפשר לדעת, כבר מוציאים אלבומים כל בוקר. כאילו לחמניות, אתה יודע.
0: אתה יודע, לכתוב לאייל גולן, השיר הראשון שאני כתבתי לזמר אחר זה לאייל גולן.
1: אנחנו מדברים על חדר התמימות כמובן. חדר התמימות זה שיר שאתה כתבת לאייל.
0: כתבתי אני ובן גדסי, כן.
1: ובן גדסי, כן, דור שני. אתה מבין איזה כיף? גם בן גדסי, הבן של אבנר גדסי, שהוא מוכשר בעיניי ברמה מטורפת, ואני חושב שעוד נשמע עליו. אז כתבתם לאייל, ומה, אתה ים תיכוני לחלוטין, מה? אתה כותב על אהבות, על אכזבות.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני לא מגדיר את עצמי.
1: בלגן בחדר?
0: לא מגדיר את עצמי. לא מגדיר. אני יכול לעשות פופ, אני יכול לעשות דיכאון, אני יכול לעשות מזרחית.
1: מה אתה הכי אוהב?
0: מה אני הכי אוהב? מוזיקה.
1: מכל הסוגים.
0: הכל, אני גם שומע, אני ביום יום שלי ברכב.
1: כן.
0: אני יכול לשמוע לך תמיר גל, ואני יכול לשמוע ארי סטיילס. זה דיסוננס מורחב, באמת.
1: מכל הסוגים, העיקר שתהיה מוזיקה.
0: מכל הסוגים, העיקר שתהיה מוזיקה, מוזיקה זה החיים.
1: אחד השירים שנורא אהבתי שלקחת היה של שיר של מורן קריטי במקור, שקט, ועשית לו ביצוע מאוד מאוד יפה.
0: אימא, לאיזה שיר.
1: איזה שיר זה, אה?
0: איזה שיר ואיזה מורן, איזה זמר מורן.
1: כן, הוא זמר מצוין, ואני נורא אוהב שעושים את זה, כי מה שזה עושה, שירים שהם מצוינים, וקצת שקעו באבק ההיסטוריה, כשמחדשים אותם ומחזירים אותם, זה נותן להם עוד פעם אוויר, מחדש, חיים. חדשים, וזה מה שקרה עם השיר הזה. אז הנה אליהו זנדני מבצע את שקט של מורן קריטי.

0: איזה ביצוע של שקט, אה? טוב, אני שומע את השיר ואני נזכר בו כמה הוא יפה.
1: אין שיר כזה.
0: השיר הזה.
1: אין.
0: מדהים. מורן שמע אותו?
1: מורן שמע, נתן ברכת הדרך.
0: מה אמר?
1: מורן. מורן אהב מאוד.
0: כן? זה יפה מאוד, זה יפה. אני נורא אוהב שמחדשים שירים ישנים וכאילו מפיחים בהם חיים מחדש. מה עוד אתה אוהב לעשות בחיי היומיום שלך, אליאור?
1: אני אוהב מוזיקה, אני אוהב ספורט, אני אוהב מאוד מאוד חברים, בילויים, אני בן אדם שאוהב לחיות, בן אדם ש...
0: כן, יוצא כזה הרבה או חברים בבית?
1: אני מת על חול.
0: חול?
1: על חול.
0: איפה?
1: כל מקום, רק תן לי מטוס, אני מחייך.
0: באמת?
1: כן, מאוד אוהב.
0: כאילו, מה, ספרד? היית נוסע הרבה למדריד?
1: מדריד נסעתי הרבה, הרבה משחקים.
0: לראות את ריאל.
1: כן, הרבה כסף נשפך על כל המשחקים, ליגת אלופות, ליגת...
0: עוד מעט בקרוב אמור להיות להם מאמן חדש, חדש ישן בעצם.
1: לא, ריאל עברו עונה...
0: כן, לא משהו.
1: לשון המעטה, לא טובה בכלל, אבל...
0: אני הייתי בטוח שזה תהיה עונה שלהם.
1: תהיה תראה שנה הבאה.
0: כן?
1: מוכל עליי.
0: מבפה יישאר?
1: יישאר, יישאר.
0: כן? אני בעיני אחד האנשים שעושים הכי הרבה בעיות שם, בצרות, זה ויניסיוס.
1: אז אני מעיף את מבפה ומשאיר את ויניסיוס.
0: אתה חושב?
1: ברור.
0: אני לא יודע, לא בטוח. לא בטוח שהמספרים שלו בסוף שווים את כל הבלגן.
1: אתה יודע, הייתה עצומה לאוהדי ריאל מדריד, שאני גם הצבעתי. אתה יודע, באינטרנט נכנסתי כן. כזה. זוף שלא שמים עליי, כן? אבל
0: לא
1: הצבעתי.
0: משנה. ו?
1: 2 מיליון אנשים, אוהדי ריאל מדריד, בחרו שהם בפה אהוף.
0: כן, כי הוא... בסדר, כי אין לו כאילו את, ה... את השורשים בריאל, כמו שוויני יש לו המון שנים.
1: אפשר להגיד שהוא לא שחקן ענק, הוא שחקן טוב מאוד,
0: כן.
1: אולי הכי טוב בעולם מבחינת יכולת, אבל כנראה ש... אתה יודע, זה המון אגו והמון, אתה יודע...
0: והבלגה של ויניסיוס לא טוב להם.
1: ויניסיוס זה לב, ויניסיוס משחק עם הלב, הוא...
0: אבל הוא עושה טעויות לפעמים.
1: אבל זה, הוא עשה את הטעויות האלה גם ב-2024, שהם לקחו ליגה ולקחו אלופות, אז הוא גם עשה את הטעויות האלה.
0: כן, כן. טוב, אני מחפת לי, אני לא אוהד ריאל מדריד, אז אתה יודע.
1: לא, בשבילי.
0: כן, בשבילך אני אומר את זה. טוב, תשמע רגע, יש לנו משחק שאנחנו עשינו שנקרא אבק כוכבים. אנחנו משמיעים אומנים מפעם, הם לא מפעם, חלקם עדיין היום, אבל הם אבני היסוד של המוזיקה הישראלית, בעיניי. ושמענו מישהו ויש לנו מאזין בשם יוסף שחושב שהוא יודע. שלום יוסף.
2: שלום וברכה.
0: תגיד שלום גם לאליאור זנדני.
2: שלום אליאור זנדני, מה נשמע?
1: מה נשמע יוסף?
2: ברוך השם, הכל בסדר גמור.
0: מאיפה אתה?
2: אני מבאר שבע.
0: מבאר שבע?
2: ביי, עם החגיגות של אתמול.
0: היית בחגיגות?
2: ברור.
0: יאללה, איזה חגיגות היו, יאללה. יפה, עד מתי היית שם?
2: עד
0: איזה שעה היית שם?
2: עד השעות הקטנות.
0: עד השעות הקטנות. יפה, יפה, אליפות שישית. השישית של באר שבע. עושה טוב ללב, זה הכי חשוב. עושה טוב לאוהדים ועושה טוב לעיר, האליפות הזו. יפה, מה אתה עושה בחיים?
2: אני נהג בבנות.
0: מה מוביל? ביצים, זיתים, תאנים. מה?
2: מוביל מכונות של איקאה.
0: מחולות של איקאה.
2: נכון, הספורה של איקאה שמגיעה לחנויות.
0: הבנתי, הבנתי. טוב, בעיקר שתדע להרכיב את זה אחר כך. תמיד חסר בורג אחד, מה נעשה? תמיד. או חסר מפתח אחד, נזכור את זה. טוב, בסדר גמור. בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו ותגיד לי מה אתה חושב. קדימה.
3: אבינה ואני חיילי בתחבושת בטרם תשכיביני לישון.
0: מה אתה אומר?
2: מי אם לא, האחד והיחיד,
0: אהוד בנאי. אהוד בנאי המצוין. יש כלומר אהוד בנאי והפליטים. הלהקה שלו נקראת והפליטים. באמת אחד מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית, מעבר להיותו שייך למשפחה מלכותית מוזיקלית, משפחת בנאי. הוא חידש הרבה, הוא עשה הרבה, הוא עשה גם מחזות זמר, הוא עשה מוזיקה טובה, חלקה... קטלנית ואקטואלית וחלקה מחממת את הלב ובאה גם מהמקורות ויופי של מוזיקה הוא עושה ואיש, אם מותר לי להגיד אני מכיר אותו, איש נעים מאוד, נעים מאוד וחכם מאוד
2: מאוד
0: מנגן
2: אותו
0: באמת? הילד בן 30 בוא נשמע אותו קצת, בוא נשמע

0: שאחד הסקרים שנעשו לאחרונה, יוסף, גילה שיותר ויותר ככל שהדור מתקדם, הילדים פחות רוצים לעזוב את בית ההורים. נוח להם מאוד בבית של ההורים, יש מי שעושה כביסה, יש מי שמסדר, וכך גם בגיל 30, אם יש להם חום גבוה, הם שוכבים על הספה בבית של ההורים. פינוק, מה אליאור? אתה מסתכל עליי ומענן. היא מראה לי מפנקת?
1: היא מראה לי מפנקת מאוד.
0: כן, אה?
1: את האמת שאתה יודע, היום הסחירות גבוהה מאוד.
0: אתה מבין?
1: אם היא לא הייתה כזאת גבוהה, אני הייתי הולך.
0: ברור, אבל עדיף להיות אצל אמא ואבא.
1: אבל עכשיו נוח לי.
0: ולטוס לחול כמה שאתה רוצה.
1: יפה, למה שאני מבזבז את הכסף שלי על זה?
0: אתה מבין את הילד, בכמה אתה?
1: אני 24, תכף 5 בעזרת.
0: 25, תכף, יש לך עוד 5 שנים להיות אצל ההורים לפני שהבעתו אותך החוצה.
1: לא.
0: מה?
1: אני מאמין שאני בעזרת השם, לפעמים אני אוכל שיגועים כאלה.
0: כן.
1: אני אומר לאבא, היום אני יוצא.
0: היום?
1: מה תצא, לאן תלך?
0: כבר אתה חוזר אחרי שעה.
1: עדיין.
0: כשתגלה כמה השכירות גבוהה וכמה משלמים מסביב, אתה מקבל דירה לא מי יודע מה. אתה אומר, וואלה, הרבה יותר נוח אצל אמא ואבא.
1: נוח,
0: נוחות, אבל אהבה גם.
1: אהבה, מלא אהבתי.
0: יפה, יוסף, מה איתך? אתה נשוי ילדים?
2: נשוי, ברוך השם, כן, 3 ילדים.
0: שיהיו בריאים. גדולים? קטנים?
2: גדולה, קצת נשואות מעט.
0: כן. וואי. טוב, תשמע, ככה, לפנק אותך בסניקרס של פייר קרדן, תהיה בריא, פריס סן ז'רמן, אלופת צרפת. סניקרס בדרך אליך. קבל גם חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא. פייר קרדן המצוינים, כן. קבל ארנק מאור של גבעוני המצוין לילדה הקטנה שלך. אמרת לי 3 חודשים?
2: בן 3 חודשים.
0: אני רוצה לתת לך ספרים מגניבים מהוצאת קוראים שילד נהנה להסתכל על הצבעים ועל התמונות, וזה אשכרה מפתח אותו, כי זה דבר מופלא, מופלא בעינינו. מה עם המסעדה שלנו? יש לנו את הארוחה הזו במסעדה? אצל עברי בפארק עדיין? לא, זהו? טוב, אנחנו נדאג בקרוב למסעדות נוספות ותהיה לך ארוחה מאיתנו במסעדה. אלא אם כן אתה נוסע בארץ. אוהבים אותך מאוד. ותהנה מהאליפות הזו ובכיף גדול. תודה רבה, יוסף.
2: אין על מה, תודה לכם.
0: ביי ולהתראות, ביי ביי.
2: כל טוב.

0: אני תכף לצאת לפרסומות, אליאור, אחרי הפרסומות בא לי לשמוע אותך שר לייב באולפן. מה אתה אומר?
1: קיבלת?
0: אתה תבחר לך מה אתה רוצה לשיר, או את עיניים עצובות, שיר נורא יפה שלך, או להתחיל עם חדר התמימות דווקא שכתבת לאייל גולן.
1: אתה בוחר.

0: מה אתה בוחר?
1: אתה יודע מה בפרסומות אני אחליט.
0: יאללה, תחליט.
1: הולך?
0: הולך.
1: יאללה, כבר חוזרים.
2: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי

0: צום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 08-681-0263.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר, 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות, מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: דיווח התנועה בחסות.
10: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות.
10: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

0: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, אנחנו ב-Hey DD לוקלי רדיו דרום. אליאור זנדני איתנו באולפן. אליאור, החלטתי.
1: מה החלטת?
0: עיניים עצובות.
1: יאללה,
0: הולך.
1: הולך.
0: הולך על עיניים עצובות?
1: כן, אני
0: איתך. אליאור זנדני בלייב אצלנו כאן באולפן, עיניים עצובות עם השיר שלו. בבקשה, שי.

0: יש! עוד איזה קול! איזה קול! איזה יופי!
1: אלן דידי הררי!
0: פתאום, הבחור השקט הזה יושב לי ככה, נפתח לו הגרון, עיניים עצובות, אה?
1: עיניים עצובות גורם לשיר, אבל העיניים שלי הכי שמחות.
0: הכי שמחות. הכי שמחות. כיף גדול. אנחנו רואים לצאת לפרסומות עוד פעם, נחזור מהפרסומות, נשמע אותך בעוד שיר אחד, ורק נזכיר בסיפור משהו על 16 בנובמבר, כדאי לכם להקשיב ולשמוע מאזינות ומאזינים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
3: מימון ישיר
4: עושים את זה פשוט
5: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב הגליל והחוסן הלאומי בשיתוף עיריית באר שבע שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע
7: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך. נסיעה טובה יותר
12: כוכבית 6189
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098
15: אופטיקל סנטר
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס

0: i20 budget כוכבית 2200 כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
0: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
4: נכון.
3: נכון?
4: מאוד, מאוד.
3: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
4: לגמרי, לגמרי.
5: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: להגיד לו. אבל נתניה, את לא יכולה ללכת עכשיו, באמת. באמת. לא, היא רוצה ללכת. אליאור זנדני עומד לשיר עכשיו. את חדר התמימות. ולא הולכים בשיר כזה. ספר לי רגע, ספר איך יהיה השיר הזה לאייל.
1: איך הגיע השיר הזה לאייל? כתבנו אותו אני ובן גדסי, שהוא אח שלי יקר ובחור באמת מוכשר. השיר הזה תמיד היה מיועד לאייל.
0: אוקיי.
1: שלחנו לו, לא קיבלנו מענה יותר מדי. עבר זמן, פתאום אני מקבל הודעה מבן. אמר לי, תשמע, רותם חן דיבר איתי, אייל כנראה עושה את השיר.
0: די.
1: התרגשות? זה השיר הראשון שכתבתי למישהו אחר, זה לאייל. אז אני אומר, טוב, אני רגע, אני שותק, אני אתן לבורא עולם לעשות, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד. לא אומר לאף אחד. עבר זמן, פתאום הוא שולח לי מאסטר. אני אומר, אימאלה.
0: יאללה, והוא לא דיבר איתך?
1: לא.
0: לפני שהוא הקליט את זה?
1: לא, הוא אמר לי, תשמע, אייל עושה. אני לא שולח כלום, אבל אייל עושה, גם לי אין כלום, לא שולחים לי.
0: אז חדר התמימות של אייל, שיצא באלבום הקודם שלו, אני חושב לדעתי, אחד השירים היפים באמת, אליאור זנדני כתב, ועכשיו אתה הולך לבצע אותו פה.
1: כן?
0: יפה. אוקיי, אנחנו מוכנים. רגע, תן לי שי. אליאור זנדני.

0: בואי, איזה קול, איזה קול. זה מה שיפה, תראה, בשירים חיים, זה מה שיפה העניין הזה. שגם אם לפעמים טועים בקטנה פה ושם, זה כל הכיף.
1: חזרה על הפלייבק, אתה יודע, ברח לי, הרגשתי לבוא לפה, שכחתי מהכל.
0: הכל בסדר גמור, זה היופי. אתה עוד תתגעגע על היופי של הדבר הזה. תשמע, באמת, יש לך קול מדהים, ושירים, שירים כיפים, שירים טובים, גם שירים של כאב. כמו, יש לך שיר 16 בנובמבר?
1: 16 בנובמבר, כן.
0: למה בחרת את התאריך הזה?
1: זה סיפור, סיפור.
0: ספר לנו קצרה, יש לנו חצי דקה.
1: הייתה לי בת זוג, שהיום היא אקסיט, 16 בנובמבר. אני זוכר את התאריך הזה, היה בלגן רציני. הפכה לי את כל החדר, נהיה בלגן, נהיה מיית, נהיה ברדק.
0: קוראים לה נטלי?
1: לא, לא.
0: לא, פשוט הזכיר לי. גדול. טוב, אנחנו נשמע את זה בהזדמנות. אליאור, שמחתי מאוד לארח אותך.
1: שמחתי להיות פה.
0: כיף גדול מאוד. יאללה, תמשיך להוציא שירים טובים, ואחלה, ובהצלחה, ונעקוב אחר.
1: תודה רבה לכל מי שהאזין. תודה רבה.
0: כיף, תודה רבה אליאור, תודה. איזה כיף זה, אה? טוב, עכשיו, אם בא לך להישאר ולשמוע קצת דברים שנותנים לנפש, אתה מוזמן לעשות את זה. איתנו על הקו, כמובן, הרב אברהם הכהן. שלום הרב.
2: שלום לך דידי ולכל המאזינים.
0: מה שלומך רבנו היקר?
2: חסדי השם.
0: חסדי השם, סוף שבוע מגיע, סוף שבוע טוב, שבו אנחנו רוצים לעלות לישראל, לירושלים, לפרשה שלנו, פרשת בעלותך.
2: בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו.
0: תסביר לי את העניין הזה.
2: היה ציווי בבית המקדש, או בזמן שהיה את המשכן במדבר, לעשות מנורה, מנורה מזהב, מקשה אחת, שבעה קנים, וכל יום הייתה מצווה מאוד מיוחדת, שאהרון או הכהן הגדול היו צריכים להדליק אותה פעם בבוקר ופעם בערב.
0: כן.
2: וכך המסורת נתמשכה במשך כל אותם שנים שבית המקדש היה קיים. אם זה בבית ראשון, 410 שנים, בבית שני, 420 שנה, כל יום בבוקר, בטבעות הנרות בבוקר ובין הארבעים. והמצווה הזאת היא שהמנורה הייתה מאירה בבית המקדש 24 שעות ביממה, תמיד הייתה צריכה להיות דולקת. והרמז לכך, המילה מנורה בכל התורה, כולה כמה פעמים כתובה המילה מנורה.
0: כמה?
2: אף לבטלה, 24 פעמים. מה זה
0: 24
2: אומר?
0: 24 פעמים?
2: 24 שעות ביממה. בדיוק, המילה מנורה. כן.
0: אוקיי.
2: זה העניין של בעלותך, לעלות את הנרות, להעיר את הנרות, וכמובן יש פה המון סודות נפלאים.
0: גם בפרשה עצמה יש, בעצם מסתיימות להן ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע, למדבר סיני. אבל אתה יודע, כרגיל מתגלות להן בעיות, קשיים, סכסוכים פנימיים במחנה, והחלק הכי קשה, הפגיעה במנהיגות של משה רבנו. למה?
2: נכון.
0: האיש שהוציא אתכם ממצרים, האיש שנתן את 10 המכות, האיש שהראה לכם מופתים. למה אנחנו כאלה?
2: באמת, השאלה יפה. באמת, הרבה מחז"ל מייחסים את כל התלונות ואת כל מה שכל הזמן הפיצו על משה רבנו, זה היה בעיקר מהערב רב שעלה איתם. הם אלה שתמיד התלוננו, אין לנו בשר, המן לא מספיק, וזה...

0: היה להם הרבה על קנאה, הייתי אומר את זה, על עם ישראל, כי תמיד הם היו בשוליים של החברה שם במדבר, הערב רב. וכמובן שזה נתן להם תמיד פתח לקנאה ושנאה על כל מעשיו של משה רבן. לדוגמה, המן במדבר היה יורד לעם ישראל, ואילו אלה שבשוליים לא קיבלו מן, היו נאלצים לאסוף אותו מחוץ למחנה, ואילו היה ערב רב. כנ"ל לגבי הבשר, והם הם שיצאו בדרך כלל את התככים ואת כל מה ש...
1: הם אלה ששייכים היו לחותנו, לחובב בן ראואל, או שזה לא קשור? כאילו, חובב בן ראואל הרי הוא יתרו, בעצם.
0: כן, חובב בן ראואל זה יתרו, כתוב שיתרו זה הגר הראשון שהתגייר בעם ישראל, שהתורה מספרת עליו, משהו מה שמה, הוא בא והתגייר, הוא וזכה שבניו למעשה שירתו ונהיו החכמים בלשכת הסנהדרין בבית המקדש, הוא נהיה חותנו של משה, ובני ראואל דווקא הם היו שמורי הוראה בישראל. הנקודה היא, הערב רב זה אנשים שהסתפחו לעם ישראל כנספח, כתוספת, כשיצאו ממצרים, ודרך אגב זה נעשה בהסכמתו של משה רבנו.
1: למה שהוא יסכים שאם עם ישראל הנבחר יעלו ערב רב שלא קשורים לעם ישראל ולא קשורים לדת שלנו?
0: נכון מאוד, שאלה יפה, ואכן באמת בחטא העגל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך רד כי שיחת עמך. מה זה כי שיחת עמך? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עמך ולא עמי. אני בשעה שרציתי להוציא את בני ישראל מצרים, ציוויתיך רק בני ישראל שיצאו. ואתה הוא זה שאף על פי כן ריחמת ונתת את הסכמתך לעלות את הערב רב. כתוב, וערב רב עליי מהם. זה נעשה כתוצאה מהסכמתו של משה רבנו, ואכן, הקלקול בא בהמשך במדבר, כמו שרואים את זה, הערב כן. רב. ואכן, מלכתחילה, באמת הקדוש ברוך הוא לא היה חפץ בהם. אבל משה רבנו ברחמנותו אמר, אולי הם ישובו, אולי הם בכל זאת יטיבו מעשיהם ויהיו ככלל ישראל, ואכן זה לא צלח.
1: אני לדעתי הערב רב שהיה שם, זה מדינת קטר של היום, למה הם כל הזמן כיתרו. על האוכל והכל. דוגמה נוספת מצוינת ללשון הרע, שלצערי הרב כל כך הרבה נוקטים בה היום, יש כל כך הרבה לשון רע, יש כל כך הרבה דיבור רע אחד על השני. דוגמה מעולה, יש את מרים ואהרון שמדברים לשון הרע על משה ועל אשתו הכושית, ביתו של יתרו, נכון?
0: נכון, בעקבות זאת נכון, בגבות זאת הם גם נענשים, מרים קיבלה
1: צרעת
0: עם שבעה ימים, עד שבא משה רבנו והתפלל אל נא רפן עלה, התפילה ידועה
1: אל נא רפן עלה, כמה פעמים
0: אל נא רפן עלה. דרך אגב, הוא קיצר מאוד בתפילה שלו עליה, אל נא רפן עלה, 5 מילים, לא יותר, שלא יאמרו על אחרים אם בני ביתו מתפלל תפילות ארוכות, על אחים הוא כן מתפלל, לא מתפלל. משה רבנו לא יריך בתפילתו. כן. תפילה קצרה, אל נא רפן עלה, וזהו, בזה.
1: וכדאי, גם כדאי לשים לב, סליחה הרב, דווקא לסוג המחלה, שאותם אנשים שמדברים על לשון הרע, אותם אנשים שמדברים על אנשים אחרים, איזו מחלה קיבלו, זו הצרעת. צרעת עכשיו, נכון. יכלו להיות כל מיני מחלות אחרות, שימו לב רק בעיניי, אני חושב, האותיות של המילה צרעת, שהן מורכבות מצרת עין. צרת עין.
0: גם צער ורעה, כן, נכון.
1: כן, ואם אתם רואים צרת עין, זה מישהי שאינה צרה באחרים, ומדברת לשון הרע, ומרחלת, ואלה דברים שמביאים מחלות. זה ממש צרת ועין באמצע.
0: יפה, דרך אגב. אתה יודע, המילה הראשונה כשאדם פותח שיחה בטלפון או באייפון, מה אומר הלו?
1: נכון.
0: מה המשמעות של המילה הלו? פה גם רמוז כאן את הנושא הזה של הדיבור. הלו זה ראשי תיבות, לשון הרע ורכילות. כלומר, להיזהר.
1: לשון הרע ורכילות. בגלל זה אני עונה כן, אני לא אומר הלו.
0: כי אתה מתחיל לדבר, שים לב.
1: בהחלט, בהחלט. זה היה שבזמנו, אני לא זוכר איפה זה כתוב, אתה בטח יודע, כשמשה או אלוהים אומר למשה לשים שור.

0: שומרים על פתחיכם, על שעריכם. ואחד מהשערים שלנו...
1: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל שער ושער.
0: יפה, והשערים זה לא שערים של עיר. השערים זה השערים בגוף שלך. על העיניים, על הפה, על הפתחים.
1: נכון.
0: עליהם עושים שומרים, כי באמת...
1: כל פתח ופתח.
0: מי כמונו יודע עד כמה לשון הרע ועד כמה...
1: דרך אגב, ללשון, כמה סוגרים, כמה שומרים יש ללשון?
0: כמה?
1: אמרו חז"ל... שני סוגרים, אחד של עצם ואחד של בשר. העצם זה השיניים,
0: נכון.
1: והשפתיים זה של בשר. יש נכון. פה שני סוגרים, שני חומות עשה ללשון, גם שיניים וגם שפתיים, אחד של עצם ואחד של בשר. לכן עם כל תותיות עצם, עין צדיק מן ובשר, יש בסוף רש, יש פה מצורע, ובאמצע יש אותיות שוב מצורע. לכן נכון. המוציא רע בתורה נקרא מצורע. למה הוא נקרא מצורע? מלשון מוציא רע.
0: רע.
1: אתה דיברת, אתה תתקן את הדיבור.
0: חד משמעית. הרב אברהם הכהן, שיהיה לנו באמת שבת טובה, ושכל אחד טיפה ישים לב למה שיוצא לו מהפה, כי למילים יש כוח, למילים יכולות להרוס, ואם כל אחד טיפה ישים לב למה שהוא אומר, אולי, אולי, אולי נחיה בעולם טוב יותר.
1: מהאיש החפץ חיים ואוהב ימים לרותו, נצור לשונך מרע, ובתך מדבר.
0: מדבר מרמה. שתהיה שבת טובה, הרב אברהם הכהן, איזה כיף לשמוע אותך.
1: גם לך, דידי, יישר כוח לתוכניתך משמחת. שיהיה לך שבת שלום ולכולם.
0: שבת שלום, הרב, שבת שלום.

תוך כדי שאנחנו שומעים את אליה כמובן. רק תיקון קטן, כשאליאור זנדן נשאר פה את עיניים עצובות, השיר הזה יצא גם בגרסה של מי שכתב את השיר, כפיר עזרן. הוא זה שכתב והלחין את השיר, והוציא גרסה שלו, ואליאור הוציא גרסה אחר כך, גם שלו. אז כפיר עזרן, שפו גדול מאוד על השיר.

0: מה? סוף שבוע הגיע, בטח נשתגע.
1: אני לא מבינה איך סיימנו זה.
0: סיימנו, סיימנו, סיימנו.
1: היה לנו כיף ביחד והיה כל כך מושלם. ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: טוב, אני יש לי עוד דרבי הערב, אתם יודעים, בכדורסל, אבל הכל בסדר. תודה רבה לדי-ג'יי שי בניטה, שסבל מהקור פה, לאלעד בובלי, ליציק יעקובוב, לאבגני גלזר, לענבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. תודה רבה לאליאור זנדני.
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא...
0: לא, יום ראשון, ביי ביי.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד חיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתה של סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה ומשק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, שנפלה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בגבול לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין בגבעת עדה. יהי זכרה ברוך. לאחר ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל שב לתקוף בבירות. חיל האוויר תקף בבירה הלבנונית את אחראי מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין של ארגון הטרור. עד כה לא ידועות תוצאות התקיפה. בתוך כך, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לשישה כפרים ברחבי לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר. תאונות הדרכים, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 90 סמוך למצוקי דרגות. בתאונה נפצעו גם קשיש כבן 80 באורח בינוני ושישה נוספים באורח קל. הפצועים פונו במסוק לבתי החולים הדסה הר הצופים ושערי צדק בירושלים. עוד בחדשות, המשטרה מעדכנת כי החל משעה זו ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים נגד הגיוס. עומסים צפויים בכביש 4 ממחלף אלוף שדה עד אם המושבות בשני הכיוונים, ויתכנו עומסי תנועה וחסימות גם בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: חיים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
1: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
15: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעות בשעה זו במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי השעה 4. תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום. אנחנו באים בטוב של סוף שבוע, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, איתכם עד השעה 6. את התוכנית עורכת ליאור חנסרה, פלד בובל מפיק כאן באולפן, עומר אסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, ואני כפיר ולדמן. והנה מישהי יפה, עד כדי שכתבו עליה שיר.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומי גאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550. רדיו דרום.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
9: רדיו

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: כן שייסל?
1: בסוף כן סיישל. טוב, זה ילד שמנת של אנה זק, וטוב, אני רואה בדיוק מולי בטלוויזיה פה את שחקני הפועל באר שבע רוקדים מאתמול על הבמה בחגיגות האליפות, ובואו נאמר ככה בלשון עדינה, מזל שהם לא משחקים כמו שהם רוקדים.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלום לאלבל בן עמי.
3: מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה עם תבל? מה קורה שם? כל השבוע תבל.
3: בדיוק, כן, כל השבוע זה תבל. אתה יודע, אני תמיד אומרת בשביל מה לבשל יש את תבל, זה באמת מדויק. אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שחושב שאוכל מוכן, זה לא, לא, לא, מה פתאום, אל תביאו לי את זה, לא, אני רק האוכל של הבית. חבר'ה, לא יודעת מה לגבי אחרים, אני יודעת לגבי תבל מרכז אירועים, זה אוכל שמיוצר כאן במקום, אצלנו, אוכל שהוא ביתי, אוכל, לא אוכל תעשייתי, אוכל של בית, אוכל של אמא, של סבתא, אוכל שאנחנו אוהבים, כפיר, אוכל שאתה מריח אותו ורואה אותו בעיניים, ואתה אומר, זה האוכל שלי, זה האוכל שאני אוהב. אז יש פה תפריט, מה זה מטורף, תפריט כן. עשיר, למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות, יש פה, לא להאמין, נראה לי, יש פה 10 סוגים רק של אורז, כאילו ואפילו יותר. השניצלונים של תבל זה שניצלונים ש... לא יודעת מה הם שמים, פעם אחת הלכתי לשף, הייתי ממש תוך כדי, דיברנו,
1: היית סקרנית, כן.
3: ברדיו, והוא בא כזה עם הכל חם ורותח ו... הריח של השניצל, ואז אני אומרת, אתה חייב להגיד לי מה אתה שם שם? זאת אומרת, נראה לך, איך אני יכול להגיד לך? אבל באמת יש סוג של קסם כזה באוכל.
1: יש דברים שלא מגלים.
3: המטבוח, כן, לגמרי, המטבוחה והשניצלונים, והחמוצים של תבל זה בנקר, חבר'ה. אתם נכנסים לפה, קודם כל, את זה תשימו בעגלה שלכם. אחר כך תמשיכו לשאר הדברים. אנחנו פתוחים כל השבוע, שימו לב, כל השבוע, איזה בשורה זו. באמת, אני אומרת לכם, תזמינו למשרד. תלכו, אתה יודע, ביום ראשון, תקנו לכם לראשון שני, ואז ככה תבואו בשלישי, תקנו, ככה אם אתם לא רוצים לצאת פעמיים מהמשרד, באמת, או שאתה יודע, ילדים חוזרים מהצהרון, כן. יש כאלה שאין להם צהרון, הנה, יש לכם ארוחת ערב, ארוחת צהריים, הכל מסודר, פה טרי, נקי, והכל כמו של אימא, ממש כמו של אימא. אנחנו גם עושים כאן אירועים, בר מצוות, חינות, בכללי, כל אירוע שורד 300 איש, אז תגידו לסיסי ומי שאתם באים לאכול את האוכל הכי טעים שיש, ואיזה כיף שיש אותם. אני רוצה להגיד ככה עוד נקודה קטנה, מ-11 עד 3 זה בכל השבוע, ראשון עד חמישי, ושישי מחר לכבוד שבת קודש, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, תבואו לכאן, יש פה חנייה בשפע וטעמים בשפע, והכל בשפע בגדול בתבל מרכז אירועים. אז
1: תודה רבה.
3: אתה צריך לשים לי נקודה, כי כשמדברים על תבל,
1: כן, זהו, אני יודע, את יכולה...
3: אין לי,
1: אז הנה, נקודה.
3: תבל זה בית, אתה יודע, כשאתה מדבר על הבית שלך, אז אתה תמיד רוצה כמה שיותר.
1: כמה שיותר. טוב, ענבל בן עמי. תודה רבה. תבל מרכז
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות. רדיו דרום.

0: תמיד ציתי, טוב, אתמול קצת פתחנו פה על התחזית, על זה שממש היה נעים וכו', בואו נראה מה קורה היום.
1: בחסות?
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: מסיימים את השבוע עם התחזית להיום, מעונן חלקית, 28 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה. מזג האוויר יוסיף להיות נעים במיוחד.
1: בחסות?
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

טוב, נראה לי האורך המוזיקלי שלי היום מחזר איזה עריכה של לפני האירוויזיון, נראה לי, כי יש פה הרבה שירי אירוויזיון. זה השיר של הולנד שזכה באירוויזיון. קודם היה לנו את הבולגריה שזכתה השנה. שירים יפים פחות. A broken heart is all that's left.

0: טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה אחריה, נבדוק מה קורה מבחינה פסיכולוגית עם עניין הפרום, פרום, איך הם אומרים את זה שם? הנשף הזה, לנו היה מפרום בתקופה שלנו, להם יש פרום. אז אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נשוב מיד אחרי ההפסקה הבאה, שערו איתנו.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: בחסות, תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
3: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד חיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש...

0: האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: בעל חבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
9: שלום לדני עמית, מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי מטפל בילדים נוער ומשפחה עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבויות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים מהרגע הראשון ומרצה להורים וצוותי חינוך. היי.
10: היי, צהריים טובים.
9: אני אף, אני כל הזמן שוכח, איך זה, פרום, איך בדיוק זה?
10: אתה שואל אותי?
9: אמרתי, לנו היה מפרום, לא היה לנו לא פרום ולא פרום ב... תשמע, זה חתיכת דבר, התופעה הזו, ואני מניח שיש לה הרבה היבטים, גם כלכליים, גם תדמיתיים, איך ניגשים לזה בכלל?
10: נכון, אז גם נגיד שבאמת זה לא מקרים שאנחנו לא בדיוק יודעים איך קוראים לזה, כי בעצם זה סוג של אימצנו, זה משהו נגיד שאנחנו רואים הרבה פעמים בסדרות, בחול, בארצות הברית, את כל הנושא הזה נגיד של הנשף, כאילו הנשף הגדול ו...
9: הטקסיות הזאת, כן, בברלי הילס הזה, כן.
10: כן, ואז אתה רואה גם, נגיד, אתה יודע, אנשים משקיעים, פתאום אתה רואה את החבר'ה שהולכים לך יחפים, זורקים וזה, פתאום אתה רואה כל אחד איזה, כאילו דוגמן, מחזיק איזה חליפה, ניבה, אתה אומר, מה הקשר, כאילו? ובאמת גם, מה המחיר הכלכלי של הדבר הזה?
9: אז מה, עדיין יש כאלה שהולכים עם יחפים? זה יפה, אם יש.
10: לא, זהו, אז נגיד שזה סוג של כמו ערב תחפושות אפילו, אפשר לקרוא לזה, אבל מין הזדמנות כזאת, כמו שנגיד, יש אנשים שהחליפה שלהם זה החליפה מהחתונה, אתה יודע, אתה אומר, מתי אני אשתמש בה? אז יש כמה אירועים כאלה שכאילו נותנים לילדים ולנוער לחיות רגע בסרט. שנייה, כל אחד כוכב, כל אחד נגיד שם את החליפה, שאיפה עוד יהיו להם הרבה הזדמנויות לדבר הזה?
9: השאלה אם הסרט הזה לא נתקע שם אחרי זה, שאתה יודע.
10: נכון, אז מה שצריך לשים לב אחד, נגיד גם מהזווית של ההורים, אתה אומר, תקשיב, מה זה השקעה המטורפת הזאת, איפה, מה נוציא בשביל כמה שעות, נגיד, עלויות מטורפות? אז קודם כל לכבד את זה, בטח בגיל ההתבגרות, שאם יש איזה אירוע נקודתי שכולם מתיישרים אליו, צריך לכבד את הנורמות, לכבד את זה שאתה לא יכול להחריק את הילד שלך בשביל לחסוך נגיד כמה שקלים. Mm-hmm. אז זה דבר אחד שנכון לנוער בכלל. אבל הדבר השני שצריך לשים לב, שהאירועים הנוצצים האלה, שכאילו אתה יודע, כל אחד נכנס ויש מצלמות, האירועים האלה לפעמים תופסים ילדים שהם באמת באותה תקופה לא במיטבם.
9: כן.
10: נגיד שאתה אומר כמו, חייבים לבוא עם הבן זוג או הבת זוג. עכשיו אם אני בן אדם מבוזר,
9: זה מעצים כל מיני משברים במיוחד של גיל ההתבגרות.
10: נכון, שבעצם אתה פתאום, זה כמו שאומרים, עולים לתיבת נוח זוגות, ואתה אומר, וואי, מאיפה אני מוציא זוג עכשיו?
9: לא, וגם יש את אלה שהם, מה לעשות, אתה יודע, הרבה יותר מרשימים ומתוקתקים, וגם עשירים, אתה יודע, יש פערים לפעמים, זה עלול ליצור כאלה כל מיני מחשבות.
10: נכון, אז בעצם התפקיד נגיד שלנו, או כהורים, או כמחנכים, גם להיות רגישים, שאתה אומר, הנוצץ הזה, הזוהר הזה, האמירה, איזה יופי, איזה כיף, תופסת לא מעט ילדים שממש בבעיה סביב האירועים האלה. ואז הם גם...

0: הם חווים איזה סוג של בדידות, כאילו כולם אומרים איזה יופי, ואיך אני מתרגש, ואיך אני מחכה לערב הזה, ואני ממש בפחד, מה אני עושה? אז גם להכיר בזה שיש לו מעט ילדים ובני נוער שממש נכנסים לבעיה מהדבר הזה, ואם אנחנו לא רגישים ולא מלווים אותם ולא חושבים איתם, בואו נראה מה אנחנו עושים, אנחנו באמת משאירים אותם במצוקות מאוד מאוד קשות.
1: כן.
0: אז קודם כל לחפש אותם, לחפש את אלה וגם לשאול, איך אתה עם זה, איך את עם זה, יש לך תוכנית, יש לך בן זוג, יש לך בעיה, נגיד, לא יודע מה, להתלבש בצורה מסוימת, להיחשף, אז קודם כל לשאול, לחפש את אלה שיש להם עם זה בעיה, וכמובן נגיד שאנחנו מוצאים את אותו אחד, יש פה כמובן מלכור, כי בני נוער לא ממהרים להתייעץ עם מבוגרים.
1: כן.
0: אבל היה ונגיד נתקלת בזה, באמת לנסות ללוות מישהו, לתת לו לגיטימציה לחוויה, נגיד אתה יודע, איך גם חשבתי על הנושא הזה. נגיד לאחרונה, אני שואל חבר'ה נגיד שבאים לשיחות, לטיפול, מה נשמע, אתם מחכים לחופש, אתה אוהב את החופש הגדול, אתה לא אוהב, אני שומע לא מעט חבר'ה שאומרים, תקשיב, אני קצת בלחץ. אומר לו, למה? הוא אומר, תראה, נגיד החופש הגדול הקודם, הייתי לבד לגמרי, הייתי חודשיים, בלי מסגרת חברתית, כל היום בפלאפון, השתגעתי כבר.
1: וואלה.
0: עכשיו, לפעמים הורי אומר לו, מה אתה, למה אתה לא יוצא, אתה כל היום בפלאפון, לא נמאס לך. הוא לא בעצם יכול לשתף את ההורי,
1: כן.
0: שאין לי לאן ללכת, אין לי חבורה, אין לי תוכנית.
1: למה בעצם הוא לא משתף? למה? למה לא לשתף?
0: תראה, אז גם נגיד, אתה לא רוצה להדיק את ההורים, אתה אומר עכשיו, לא רוצה להחליב להם, כמו שנגיד לוחמים לפעמים, אתה אומר, מה אני אספלר, סתם להחליב להם. עכשיו, הרבה הורים גם די מנותקים מהעולם הזה. נגיד שאתה אומר, איזה כיף, חופש גדול, עכשיו תצא עם חברים, ואתה אומר, מה, הוא לא רואה שאני כבר 4 חודשים לא פגשתי אף אחד? אין לו מושג.
1: וואו. כן.
0: אז גם החוויה, נגיד, שהרבה הורים פשוט מנותקים, ואתה אומר, אין לי מי לדבר, הם כאילו יזרקו לי סיסמאות, איזה כיף, איזה כיף, ובעצם אני די בודד. וגם פתיחה. אתה אומר, מה, אני עכשיו אתחיל... כן.
1: יש את העניין של הבושה. את העניין של הבושה.
0: כן, מה, זה נעים להגיד שאתה לבד, שכאילו להודות שאין לך חברים. אז גם בהיבט הזה, נגיד, אולי כמו איזה טיפ קטן נוסף, שאם אתה מזהה, שהילד שלך כן, נגיד, הולך לקראת איזה בידוד, אין לו חבורה, אין לו קבוצת שייכות, אז לפחות, נגיד, בהיבט של איך להעביר את החופש, כן לחשוב איתו על דברים. נגיד, לא יודע, אפילו נעשה, נרגיל לו איזה פעילות של עבודה, נגיד, נעזור לו, למצוא עבודה.
1: Okay.
0: אולי איזה נסיעה מסוימת קטנה, כי באמת להעביר חודשיים, שנגיד, החברים שלך נוסעים לאילת, שהחבר'ה עושים לסיבות, ואתה פשוט לא חלק,
1: זה
0: חוויה מאוד מאוד כואבת, כן.
1: טוב.
0: כן לדבר איתם, כן. ולנסות לעזור.
1: יופי, תודה רבה. תודה רבה, טוב. דני עמית, ואתה אומר לא למהר להזכיר לימוזין על הפרום.
0: נכון, ולשאול קייסים. כן. גם נחסוך וגם נהיה רגישים.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי, להתראות, ביי.
1: תשמע, בובליל, מה קורה פה? הרקדנים, הפועל באר שבע לא יודעים לרקוד. כאילו, איך זה? מה זה? לא, אין קורדינציה. אלופים אבל, אלופי המדינה. טוב, איתי לוי סידר לנו פה...

0: אדם.
1: נועם בתן. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של באים בטוב, אנחנו נשוב עליכם מיד אחרי חדשות 5, עם עוד באים בטוב, ושעה אחרונה לשבוע הזה, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו. נסיים עם ישראלי שדווקא עושה קריירה בחול, ועושה את זה בלי הרבה תרועה רמה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 086105550.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכות ההפרות של הפסקת האש בצפון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
1: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו, עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור קודם כל 70, בוא נתחיל בזה.
0: משרד התחבורה הציג תוכנית לאומית לסחר בינלאומי שנועדה לחבר את ישראל למסדרונות סחר אזוריים ובינלאומיים בין אסיה, המזרח התיכון ואירופה. לפי המשרד, התוכנית כוללת פיתוח תשתיות תחבורה, הקמת נמלים יבשתיים ומרכזים לוגיסטיים וחיבור בנמלי הים, רכבות המטען, הכבישים ומעברי הגבול. בין הפרויקטים שהוצגו נמנים נמל יבשתי שישמש שער סחר לירדן ולמדינות המזרח, ופרויקט באזור אילת שאמור להתחבר לפעילות מול נמל עקבה. במשרד התחבורה אומרים כי המהלך נועד להפחית עומסים בנמלי הים ולייעל את שרשרת האספקה. עוד בחדשות, גבר כבן 45 נהרג מפגיעת מעלית במהלך עבודה בגבעת שמואל. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו במקום. ולסיום, גל הפיטורים בתחום ההייטק מתרחב. חברת אמדוקס הודיעה כי תפטר כ-3,000 עובדים, יותר מ-10% מכוח האדם שלה, בהם גם מאות עובדים בישראל. לפי גורמים האמורים בפרטים, המהלך נועד להתאים את פעילות החברה לשינויים הטכנולוגיים בשוק, ובראשם מהפכת הבינה המלאכותית. ההודעה מגיעה אחרי שוויקס ורפיד החלו גם הן בגל פיטורים נרחב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעשות

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבאים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: אנחנו עם שעה שנייה של באים בטוב, מולי תמונות מהחגיגות, סרטונים כמובן בערוצי הספורט, מהחגיגות של האליפות של הפועל באר שבע, שפו. לרוקדים עם כוכבים לא נשלח אותם, זה בטוח.

0: שלום שף מיכאל כץ.
1: מה שלומך, ערב טוב? איך זה שרק איתכם יש יום ההמבורגר, יום הקרב?
0: לא יודע, נראה לי האורחים שלי פה ממציאים ימים כדי שיהיה על מה לדבר. אתה מבין?
1: אני כל פעם מופתע מחדש, כמה ימים יש.
0: טוב, אז כן, המבורגר, תשמע, המבורגר, כדי שהוא יהיה טעים, זה לא מובן מאליו, זה לא דבר של מה בכך.
1: קודם כל, למה הוא טעים? אתה יודע למה הוא טעים?
0: אם אני זוכר נכון, זה שיש בו כמה שכבות של מרקמים כאלה, דיברנו על זה נכון? יש פה כל מיני סוגים של...
1: לא, דבר על הקציצה עצמה, רק הקציצה, למה הקציצה עצמה היא נורא כיפת על הפה?
0: התקלת אותי, למרות שאני תלמיד שלך.
1: אז התשובה היא נורא פשוטה, שטח פנים מאוד גדול. תחשוב שאתה לוקח סטייק רגיל, אוקיי, מה אתה נוגס? נוגס בחתיכה מאוד קשה ואתה לועס אותה.
0: פה זה ממש דוחפים את כולו בקיצור, כן, אוקיי.
1: בדיוק, תחנו לך אותו, חתכו אותו לחתיכות קטנות, ברגע שאתה שם אותו על הפה, הכל פשוט נשבר לך, ויש לך פה שטח גדול מאוד מאוד מאוד עם הפנים. אז לפני שהזמן שנגמר, כמה טיפים שממש ממש כדאי לדעת לגבי ההמבורגר. קודם כל, תמיד תמיד מומלץ להכין את הקציצה שלכם לילה לפני. אוקיי? מאוד מאוד חשוב, לא משנה מה השיטה שלכם כרגע. טיבלתם, עשיתם.
0: כשהיא כבר קציצה או כשהיא עוד לפני שהיא קציצה?
1: לא, קניתם את הבשר הטחון או תחנתם לבד. כן, לא. קניתם את הבשר הטחון. אוקיי, טיבלתם אותו, יצרתם את הצורה של ההמבורגר.
0: אחרי הצורה, כן, אחרי הצורה.
1: אחרי הצורה, זהו, יצרתם את הצורה, תנו לו לנוח לפחות לילה אחד שלם. קודם כל כמה דברים, קודם כל הטיבול ששמתם, יתחבר הרבה יותר טוב, הוא יעבור הרבה יותר טוב בין החלבונים ובבשר עצמו. שתיים, החלבונים יקשו הרבה יותר טוב, אז ההמבורגר הופך להיות הרבה יותר מוצק. אחד השאלות הכי גדולות שעולות כמה מלח לשים. אז בדרך כלל אנחנו מדברים על אחוז אחד. זה אומר שאם יש לך קילו קמח, קילו המבורגר, שים 10 גרם מלח, אוקיי? כן. יש כאלה שגידו 8 גרם, אבל זה פחות או יותר. בין 8 ל-10 גרם נותן לכם עבודה די טובה. כמובן ניזהר אם הבשר, לפי הקשרות שלו, יכול להיות שהמלאכה תהיה שונה. אוקיי? עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אוקיי? יש כאלה שיגידו שהם ישימו רק מלח ופלפל, יש כאלה שישימו טיפה דברים בפנים. הכי חשוב שאתם עושים את ההמבורגר שלכם, לבשל אותו על חום נמוך. זה שמע לך נורא מוזר, אבל ההמבורגר לא אוהב חום גבוה.
0: כן, לא, אני כבר, לי זה כבר לא מוזר, אחרי שש שנים שאני מראיין אותך.
1: ופה אתם תקבלו תוצאות נהדרות. עכשיו יש לכם שני אופציות. אופציה אחת, פשוט שאני לפעמים עושה, אני מבשל אותו בתנור של בערך 100 מעלות, אני שם את חום עד שהוא מגיע למידת עשייה שאני רוצה, שכל אחד החליט, אפשר לעצור אותו ב-50-60, זה החלטה שלכם, ואז להעביר אותו למחוות חמה ולתת לו צבע. זה עובד ממש ממש טוב. אופציה שנייה הפוך, קודם כל תנו לו צבע שאתם רוצים על המחוות.
0: השחמה כזאת, כן.
1: השחמה יפה מאוד, ואז שימו אותו בתנור בטמפרטורה. תחליטו בין 100 ל-120, 130 מעלות, עד שהוא מגיע לטמפרטורה שלכם. במידה ואתם מחליטים לעשות אותו על הגריל כל הזמן, יש שתי שיטות. שיטה אחת שאני מאוד אוהב, אבל היא דורשת המון סבלנות ומיומנות, זה פשוט להפוך את ההמבורגר כל 10 שניות. אוקיי? זה שיטה שמיוחסים להסטון בלומנטל האגדי, שפשוט כל 10 שניות אתם הופכים את ההמבורגר. מה שקורה, הוא לא מקבל מכת חום אחת. אוקיי? אז כל הזמן...
0: זה אם אין הרבה אורחים. אחרת הכל טק טק טק
1: טק. בדיוק, אם אתם עדיין רוצים לעשות אותו על הגריל בחוץ, הצעה שלי, שימו אותו על הצד הימני של ההמבורגר או הצד השמאלי, לא משנה, תדליקו רק להבה אחת, בסדר? שוב פעם, אני סוגר את המכסה במקרה הזה, יש כאלה שאומרים לא לסגור, אני סוגר את המכסה, שם חום באחד מהם עד שמגיע הטמפרטורה שלי, ואז מעביר אותו לצד החם של ההמבורגר ושם צולל אותו.
0: מה ההמבורגר הכי טעים שאכלת? הכי טעים שטעמת כאו שאין לך דבר, כי אתה כבר לא בהשוואות האלה, זאת אומרת, כי יש לך כל כך הרבה גוונים, כן.
1: אני אגיד לך איפה אנחנו נופלים פה, כי ההמבורגר זה בדרך כלל מכלול. אוקיי, אז אם אתה שואל אותי רק ההמבורגר עצמו, אוקיי, אז יש את הקציצה, אבל בדרך כלל ההמבורגר יש את הלחמניה, יש את הרוטב, אוקיי? אז זה מכלול כל כך גדול של דברים, שאתה משחק פה, שיש פה באמת קשה לי לענות על זה, אוקיי? כן. שאלה אם אתה שואל את זה בתור סנדוויץ', שאתה... ואני אגיד לך עוד דבר, דווקא בהמבורגר יש הרבה פעמים זיכרונות ילדות, אני יכול להגיד לך שהייתי קטן, אני גרתי עם ההורים שלי בארצות הברית, ויש לי זיכרונות ממה שאכלתי שם, אז אפילו אם אני אוכל המבורגר לא טוב, שמזכיר לי את אותם זיכרונות, אני אגיד לך איזה המבורגר.
0: אני לא רוצה להגיד לך את הזיכרונות שלי של הילדות, כי אתה שף, כאילו, הזיכרון שלי הוא בורגר.
1: אתה יודע,
0: והרבה אנשים
1: אומרים, תשמע, זה הכי טוב שאכלתי, ואני אומר, בטח, כי זה זיכרונות ילדות שלך.
0: כן.
1: אז המבורגר באמת זה מכלול של כל כך עוד דברים, אתה אף לא אוכל רק את הקציצה, אוקיי? ולכן, המבורגר זה מנה נורא סלחנית, כי אפילו הקציצה לא הכי טובה.
0: אז יש דברים שמחפים עליה.
1: אוקיי? כמה שאתה

0: פשוטו יותר, הוא יהיה לכם יותר, מה שנקרא, אלסטי, או יותר, יותר, יהיה לו יותר נגיסה קשה, כמה שתלוש אותו פחות, יהיה לו נגיסה יותר רכה. וזה גם משחק שאתם יכולים לשחק. כמות שומן שאנשים שואלים כמה בדרך כלל, בדרך כלל אנחנו מדברים על 30% שומן בהמבורגר, והדבר שאנשים תמיד משאלים אותי, איזה נתח, איזה נתח, איזה נתח. אז אין לי פה תשובה, אבל מה שהרוב המסעדות עושות, קוראים לזה קיט, הם בדרך כלל משתמשים בנתח מהצבא, מה שנקרא אונטריב, קצת מסעון טרוקות וקצת שפונדה שזה הקשית, כל אחד עם הצלו. אז אם אתם מבקש מהכתב שלכם להרצים לכם איזה שוטית, אז תראו, המלאכה מאוד חשובה פה, המנוחה מאוד חשובה פה, והטמפרטורה הנמוכה מאוד מאוד חשובה פה.
1: טוב, תגיד, יש הרבה דיבור על יש הרבה דיבור על האם בשר קפוא, טרי?
0: תראה, אני שוב פה, אני נורא נזהר במה שאני אומר. אני אומר ככה, אם אתם יודעים לבשל, אוקיי, בשר קפוא יעשה לכם עבודה נהדרת, אין דבר כזה כל כך בשר טרי. אנשים צריכים להבין שרוב הבשר שמגיע לארץ ובו הוא מגיע קפוא, זה לפי חוק. רוב הבשר שמגיע לארץ הוא מגיע קפוא, ואז הוא עובר אפשרה, ואז הוא עובר תחינה. ובדרך כלל בשר טרי זה לא בשר שאתם רוצים לאכול, אתם רוצים לאכול, אנשים מתבלבלים מה זה בשר טרי. בשר טוב זה בשר שהוא הווי לישון, אוקיי? מה שנקרא, תהליך שיושב במקרר, לפחות שבוע עד שבועיים, יש גם כאלה שמגיע לחודש, וטמפרטור שבין חצי מעלה לשלוש מעלות, ועל החוץ בסביבות ה-60-70 מעלות. כמה שיושב יותר, הוא מקבל יותר עומק טעמים, אז זה לא בשר טרי. אוקיי, אנחנו אף לא נוכל לאכול בשר טרי, כי הוא קשה מדי לאכילה. השאלה אם אתה מדבר איתי, טרי בשר שלא עבר הקפאה, או כן עבר הקפאה. אין הרבה בשר בארץ שלא עבר.
1: מעניין, אתה רואה? זה מידע שאני בטוח שהרבה לא יודעים.
0: הרוב הבשר שמגיע לארץ, יש עגלים שמגיעים לארץ, נכון. אוקיי, אבל זה עדיין...
1: אז אוקיי, אז תחון במקום או לא? הנה עוד שאלה.
0: אז תחון במקום או לא. אז בדרך כלל, אני, אתה יודע, שוב פעם, זה לא משנה כל כך...
1: לא משנה.
0: בשר תחון, סתם, יש לו טיפה יותר מה שכן, יש לו שני דברים. אם הוא קצת ישב, יש לו נטייה להתחמצן טיפה. זה ההבדל בין הצבע האדום מאוד.
1: זה ההבדל.
0: ומה שכן, אבל זה מבחינה בריאותית, וזה כן נכון. אם אתם צריכים לעשות לב שבשר טחון הוא פגיע יותר, יש לו שטח פנים יותר גדול, לכן הסיכוי שלו להתקלקל הוא יותר גדול, אז כל עוד שאתם שומרים עליו במקרר, במצב טוב, ידיים נקיות והכל, אז אין כל כך בעיה בגדלה, בגדלים. אבל כמו שאני אומר, תקפידו על הכללי בישול, תקפידו על כללי היגיינה, ולא צריך להיות שום בעיה עם זה, ו... לא צריך תמיד לקנות את הבשר הכי יקר, להתחיל, אפילו הייתי מתאמן עם בשר פשוט, אחר כך עובר לבשר יותר יקר.
1: יפה, טוב, שף מיכאל כץ, יום המבורגר שמח, תודה רבה. תספר לתלמידים שלך בבית ספר שלך שם לבישול באטיליו, שהיום יום המבורגר, אולי זה ייתן להם השראה.
0: תודה רבה.
1: תודה, יאללה, ביי ביי.
0: ביי, ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומי גאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
12: מילה של נעמי,

0: אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אהבתיה. טוב, איזה ימים נעימים היו לנו בבאר שבע, איזה ימים נעימים, אבל אתמול פתחתי פה כנראה, אז היום קצת יותר חם, בכל מקרה תחזית.
1: בחסות?
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: מסיימים את השבוע עם התחזית להיום, מעונן חלקית, 28 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה. מזג האוויר יוסיף להיות נעים במיוחד.
1: בחסות?
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
0: הוא מוסיף להיות נעים, כי היום הרגיש לי קצת חם בטיול עם הכלבה. טוב, בסדר, נעים, נעים זה טוב לנו, אנחנו אוהבים נעים, אוהבים נעים.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
9: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אני משקרת?
1: לא, לא.
0: אין שקרנית ממני.
1: טוב, זהו זה, אנחנו מגיעים לסופה של... מה נעשה עכשיו בלי כדורגל עד אמצע יולי? על מה ידברו בתוכנית הספורט אחרינו? טוב, יש גמר ליגת האלופות במוצ"ש, שמונדיאל, רכש אולי, בואו נראה מה... כן, אז מיד אחרי תוכנית הספורט. אבל קודם נודה לצוות שלנו, לליאור חן אסרף שערך את המשדר, לאלעד בובליל שהפיק, לעומר יוסף על המוזיקה ולאבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני כפיר ולדמן, ומאחל לכם אחלה סופה, שאנחנו נשתמע ביום ראשון, בעזרת השם, 4-6, אם עוד באים בטוב, אז אחרי תוכנית הספורט של הדרום, עם דוד יוסף, שנמצא כאן כבר באולפן, מוזמנים להישאר איתנו. שיהיה לכם המשך האזנה טובה, ובאמת סופה שטוב, רק בשורות טובות, אמן, אמן, אמן, ותמיד תזכרו שיש לנו ארץ טרופית יפה. אין שום קשר לטרופי אצלנו, אבל לא משנה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות, תבל מרכז אירועים. כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באת.
5: מחנה חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מצליח.

0: בכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לקראת פריצת דרך במגעים בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 ימים ולפתיחת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור באזור המעורה במאמצי התיווך. לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי לחתימה על המסמך וביקש כמה ימים על מנת לחשוב עליו. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך ביקור בפיקוד הצפון כי גם ברגעים אלו לוחמי צה"ל קודשים את חיזבאללה.
11: לוחמינו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה בכל הזירות, תוקף בכל רחבי לבנון. אנחנו לא עוצרים לרגע. כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלו וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הבקעה, ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, הדירקטיבה שלי לעבור ל-70.
12: אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. נצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי לעבור קודם כל 70, בוא נתחיל בזה.
10: משרד התחבורה הציג תוכנית לאומית לסחר בינלאומי שנועדה לחבר את ישראל למסדרונות סחר אזוריים ובינלאומיים בין אסיה, המזרח התיכון ואירופה. לפי המשרד, התוכנית כוללת פיתוח תשתיות תחבורה, הקמת נמלים יבשתיים ומרכזים לוגיסטיים וחיבור בין נמלי הים, רכבות המטען, הכבישים ומעברי הגבול. בין הפרויקטים שהוצגו נמנים נמל יבשתי שישמש שער סחר לירדן ולמדינות המזרח ופרויקט באזור אילת שאמור להתחבר לפעילות מול נמל עקבה. במשרד התחבורה אומרים כי המהלך נועד להפחית עומסים בנמלי הים ולייעל את שרשרת האספקה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:05 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר להאזין לנו, אתם מוזמנים. אנחנו כאן בסוף השבוע הזה, שבוע מאוד מאוד מאוד משמעותי בתולדות קבוצת הכדורגל של הפועל באר שבע, תוכנית אחרונה לשבוע זה, שבוע שהחל בחגיגות האליפות, הסתיים בגמר גביע המדינה עם קצת חמוץ בפה, אבל לא נורא. הפועל באר שבע נוצחה בגמר והפסידה את הגביע למכבי תל אביב, אבל אנחנו מסכמים גם שבוע וגם עונת כדורגל גדולה, אחת הגדולות בעשורים האחרונים של הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל. אז אנחנו כאן עם תוכנית אחרונה כאמור לשבוע הזה, תוכנית הספורט היומית של הדרום, אותה עורך איציק קלפי, מפיק אלעד בובליל, הטכנאי הוא יבגני גלאזר, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב, עם אחרים כאמור עד לשעה 7. אנחנו נפתח כמו תמיד עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: כתב החידה בפיך אלעד בובליל, ערב טוב.
5: ערב טוב דוד, היום נשאל אתכם נגד איזו קבוצה כבשה הפועל באר שבע הכי הרבה שערים העונה. נגד איזו קבוצה כבשה הפועל באר שבע הכי הרבה שערים העונה. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, והראשון שישלח את התשובה הנכונה יכול לזכות בשובר על סך 100 שקלים לסניף בום אופקים ברחוב הרתח 2 במתחם הסנטרל באופקים. הם פתוחים מ-8 עד 10 בערב, כמי ש... בום מקבוצת אלילב. אז נגד איזה קבוצה כבשה הפועל באר שבע הכי הרבה שערים העונה? שילחו, תזכו, יש פרסים שווים.
3: רגע, רגע, בכלל, במשחק, לא בכלל המשחקים.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, זו הייתה החידה. אנחנו רק רוצים להעביר, מדובר על באיזה משחק אחד כבשה הפועל באר שבע, ולא בכלל המשחקים, נגד קבוצה את מספר השערים הרב ביותר, לא בכל המשחקים. כן, זו הייתה החידה. תודה לך, בובליל. עכשיו נעבור אליך, עורך המשדר איציק אלפי.
6: אהלן דוד, ערב טוב.
3: ערב טוב. כן, אנחנו מסכמים שבוע, מסכמים עונה, שבוע מאוד.
6: אפשר לסכם סוף סוף, אתה יודע, זהו, העונה...
3: כן, העונה מאחורינו, אפילו החגיגות, חגיגות האליפות מאחורינו, אתמול בערב, מופע מרעיב, חגיגות מרגשות, עם כמה עשרות אלפי צופים שהגיעו לפארק שם וחגגו עם הפועל באר שבע עד חצות כמעט. אתה היית שם, ספר לנו.
6: כן, קודם כל באמת אנחנו היינו במשדר מיוחד מהשעה 6 בערב עד 12 בלילה, באמת היה שידור חוויה לגמרי. גם בכלל כל האופוריה שהייתה, אני חייב לומר גם לפרגן עיריית באר שבע, לארגון באמת מעל ועטף, גם מבחינת הבמות, ההנגשה מבחינת הדוכני מזון, וגם המסכים שהיו, ובכלל, גם הלוקיישן

0: אפשר לדבר על הנגישות במועד אחר, אבל מבחינת המתחם עצמו, מה שהוקדש לכל האוהדים, באמת היה חבל על הזמן. אנחנו הצלחנו לתפוס כל מיני שחקנים בהפועל באר שבע, גם את רן קוז'וך, והעברנו כמה שאפשר את החווה, כי היו באמת חגיגות מאוד גדולות. אני חייב לומר שהפסד למכבי תל אביב בגמר הגביע נעלם כלא היה, לא היה אפשר להרגיש את האכזבה הזאת. כל השחקנים באמת באו משוחררים, באו כדי ליהנות, באו כדי לחגוג, וזה בעצם עוד קודם לכן היה כשבמועצת העיר בבאר שבע רוביק דנילוביץ' ראש העיר כיבד את שחקני הפועל באר שבע ואנשי המועדון ברשות הנשיאה ובעלת הבית אלונה ברקת עם טקס מרגש מאוד. שרוביק, אתה יודע, הוא בדרך שלו, בסגנון שלו, הוא העביר משהו שאני מדבר עליו עם קולגות שלי ועם חברים שהם לא מבאר שבע, כמה האליפות הזאת היא משמעותית והיא חשובה לעיר. זה הרבה יותר מאשר צלחת אליפות, זה הרבה יותר מאשר זכייה בתואר בכדורגל הישראלי. יש בזה הרבה מאוד דברים אחרים, יש בזה מסורת, יש בזה חינוך, יש בזה העצמה לווינריות, להשקעה, ליגעת מצאת תאמין, להרבה מאוד דברים שאתה יודע, אנחנו לא מקבלים אותם בדרכים אחרות, גם אתה יודע, קצת בריחה מכל התקופה האחרונה שעוברת ועברה עלינו במדינה. כל ניצחון של הפועל באר שבע, בטח הרגע הסופי הזה של הזכייה באליפות, זה נותן הרבה תקווה לילדים, הרבה אמונה, הרבה שמחה, אתה יודע, לא מעט משפחות שקולות, חיילים פצועים, בכלל, אתה יודע, אנשים שסבלו בשנים האחרונות מכל מיני סיבות, הפועל באר שבע נותנת להם את הסיבה לחייך, ובאמת, היה כיף מאוד לראות את התמונות, את ה...
1: חבל, חבל שנותרת חמצמץ, אמנם זה לא באמת בגדול, כל אוהד שני שאני מדבר איתו אומר לי אני מוכן 10 שנים קדימה לחתום על אליפות ולהפסיד בגמר ואפילו לקבל חמישייה במחזור האחרון כשהאליפות הובטחה כבר.
0: ברור,
1: אבל עדיין, אתה יודע,
0: אני ראיתי
1: השמחה לא מושלמת לגמרי.
0: אני ראיתי לפני הגמר גביע, ראיתי איזושהי כתבה עם כל הקבוצות שלקחו דאבל, ואתה יודע, לראות את התמונה הזאת של שחקן אחד מחזיק צלחת ושחקן שני מחזיק גביע, זו תמונה
1: באמת... נדמה לי שמכבי תל אביב היא הייתה האחרונה שזכתה בדאבל לפני הרבה שנים, 18 שנה, משהו כזה, ומאז זה כבר לא קרה, כן.
0: ואתה יודע, זה משהו שהוא... ברור שזה החמצמץ, אבל בסופו של דבר אני חושב שאם אנחנו קצת ניגע במשחק, אתה יודע, לא יצא לנו לנתח אותו, כי...
1: אין מה לנתח, בוא איציק, הפועל באר שבע לא הגיע למשחק הזה,
0: זהו, לא הגיע,
1: נקודה, אין מה לנתח, הפועל באר שבע לא הגיע, מכבי תל אביב, נכון, מכבי תל אביב הייתה כמה דרגות יותר טובה, הגיעה למשחק הזה, ניצחה בצדק, לקחה את הגביע בצדק, כן, הפועל באר שבע הגיע, מה שנקרא, על העדים של הדלק, למשחק הזה.
0: אני חושבת אם הפועל באר שבע הייתה פוגשת... כל יריבה אחרת חוץ למכבי תל אביב הייתה זוכה בגביע.
1: אני לא יודע. אבל מכבי תל אביב הגיע למשחק.
0: מכבי תל אביב.
1: כמו שבאר שבע הגיע שנה שעברה לגמר מול ביתר. ככה הגיע מכבי.
0: תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב שביתר ירושלים היא קבוצה הרבה יותר מוכשרת ויצירתית ומלהיבה, אבל מכבי תל אביב בעיניי היא קבוצה כקבוצה, היא הרבה יותר חזקה. נכון שמבחינת הטבלה זה לא בא לידי ביטוי, וגם במצ'אפים...
1: אני דווקא לא חושב שכקבוצה היא יותר חזקה.
0: כי אתה יודע, כשהם משחקים בהרכב שלהם, עם בליץ' ודור פרץ,
1: הם קיבלו פה רביעייה עם ההרכב, ועם בליץ', ועם זה הם קיבלו פה רביעייה במשחק מאוד...
0: לא, נכון.
1: אז בוא, איציק, המשחק הזה, משחק הגמר, באר שבע הפסידה אותו... בעיניי, יותר בגלל באר שבע, פחות בגלל מכבי, שבאמת שיחקה טוב, אי אפשר לגרוע את זה ממנה.
0: נכון,
1: שיחקה טוב, אבל מה? נכון, באר שבע אפשרה לה לשחק טוב, זה מה שאני מנסה להגיד.
0: כן, אתה יודע, אני חושב שאולי השער המוקדם הזה של אבו רומי...
1: באר שבע בא, הגיע על העדים כבר, על העדים של הדלק.
0: כן, אבל אני חושב שגם אולי השער הזה קצת שם את השחקנים על הענן.
1: ובוא, שתי דקות אחרי זה הייתה בומבה של קינג, שאם זה היה נכנס, לך תראה.

0: היה מתפתח, ואת יודע, ולמרות היכולת הזו, ולמרות שהגיע למכבי תל אביב, היו שם בדקות האחרונות כמה הזדמנויות של ליסט, שאתה יודע, חלוץ יותר מוכשר, עם כל זה שמכבי הייתה הרבה יותר טובה, משנה את פני המשחק. חלוץ יותר מוכשר, הוא הגיע שם ל2-3 הזדמנויות של כמעט שער בטוח. אבל עזוב, את הנעשה אין להשיב, הפועל באר שבע נתנה עונה גדולה, מגיע לכולם שפו ענק, ובאמת, באמת, אליפות היא יותר מגביע, ויותר ממשחק מול מכבי חיפה, ויותר מכל דבר אחר, ואנחנו, אתה יודע, יש למה לצפות, זה מה שחשוב. בוא נתעסק מעט בחדשות, איציק, אז קודם כל, קוז'וך העריך בעוד שנתיים את החוזה.
1: כן, זהו, אז קוז'וך...
0: וגם בלטקסה, נכון?
1: זאת סאגה שליפתה את הפועל באר שבע בתקופה האחרונה.
0: חבל, חבל.
1: ואנחנו לא ידענו, כן ידענו, אבל תראה, בסוף זה לא השפיע, בסוף זה שהפועל באר שבע זכתה באליפות.
0: בוא נשמע אותו מתייחס ל...
1: כן, כי אתמול, אגב, דוד, אתמול, לראשונה, מאז שהוא חתם על הערכת החוזה,
0: הוא התייחס.
1: הוא התייחס לנושא הזה.
0: אצלנו.
1: בוא נשמע אותו.
0: כן.
2: התחושות טובות, אני מאוד שמח על זה. גם ידעתי שזה יסגר, זאת אומרת, לא בכדי, גם אני וגם אלונה אמרנו שננהל את זה בסוף העונה. והתכוונו לזה, אני לא אישה, אני לא מדבר כל כך אבל כשאני אומר דברים אני מתכוון אליהם כשאני מדבר על מסיבות עיתונאים, רעיונות כשאני אומר דברים אני מתכוון אליהם כשאמרתי שאני רוצה להישאר בהפועל באר שבע התכוונתי שאני רוצה להישאר בהפועל באר שבע כשאמרתי שאנחנו נדבר על זה בסוף עונה וזה יסתדר התכוונתי שנדבר על זה בסוף עונה וזה יסתדר והיום זה נפגע בפגישה של כמה שעה אני לא יודע אפילו אם שעה, אני אפילו לא הייתי נוכח בפגישה זה הסוכן שלי והנהלה חצי שעה, פגישה, פק פק, והכל נסגר.
0: כן, פק פק והכל נסגר, בסדר. חצי שעה, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד שזה נעשה ברוח טובה. למרות ההפסד בגמר, למחרת ההפסד בגמר זה נעשה, וטוב שזה נעשה בצורה כזו. ורן קוז'וך יאמן פה לפחות עוד שנתיים בשנתיים הבאות. גם סגת בלטקסני הסתיימה, נכון? גם הוא חתום לשנתיים נוספות.
1: כן, גם מתן בלטקסה, אני חייב לומר שאתמול אני ראיתי אותו קורן מאושר, אני לא יודע אם זה רק בגלל הארכת החוזה, אבל זה נראה שמשהו מאוד...
0: מגיע לו, מגיע לו, בזכות הפלייאוף, נתן פלייאוף טוב.
1: אני חושב שזה אחד השחקנים היותר חשובים במערך של הפועל.
0: ללא ספק, הוא יכול לשחק בכמה תפקידים.
1: כן, זה שהוא יכול לשחק גם מגן, גם בלם, זה משהו שהוא... שהוא מצרח חשוב מאוד לקבוצת כדורגל
0: חשוב מאוד ההחתמה הזאת
1: ואני באמת חושב שמגיע לו ואתה יודע גם רן
0: זה פעמיים חשוב איציק פעם אחת להשאיר שחקן כן, טוב אצלך כן, פעם כן. שנייה לא לחזק קבוצה יריבה
1: נכון ואני יכול להגיד לך שהיו לו לא מעט הצעות תכף אנחנו נשמע את גילת קצב
0: כן כן נשמע אותו כן.
1: על התהליך החתימה
0: ויש גם החתמה החתמה חגיגית של שחקן חדש בלם איתי רוטמן שחותם לשלוש שנים טוב אנחנו נדבר עם הסוכן שלו עוד מעט ונשמע עליו אבל מה אתה יכול לומר על זה?
1: אבל בקצרה איתי רוטמן אפשר לומר אחד מפריצות העונה בליגת העל שחקן שעשה התקדמות נהדרת תחת עומר פרץ בהפועל פתח תקווה סיים את החוזה שלו בהפועל פתח תקווה ובבאר שבע כבר מינואר סימנו אותו בצורה מאוד משמעותית
0: היו לו כמה הצעות והוא העדיף את באר שבע
1: נכון, ואני חושב שמדובר במהלך נכון, קודם כל באר שבע, אנחנו יודעים ש... ואנחנו גם דיברנו על זה, כמה פעמים דיברנו על זה שהפועל באר שבע, אחד האתגרים שלה זה חוליית ההגנה, כי החוליית ההגנה הולכת לעבור מתיחת פנים מאוד משמעותית, כתוצאה מ...
0: קודם כל בלוריאן, כן.
1: בלוריאן, שאגב היום מפרסם פוסט פרידה מהקבוצה.
0: כן, כן, יפה. עם
1: שלוש תארים שהוא זכה, גם גביע, גם אלוף האלופים, וגם...
0: יפה מאוד.
1: כאמור, צלחת האליפות מהעונה הזו. ומבחינת רוטמן, אתה יודע, הוא מצטרף בעצם לג'יבריל דיופ, שצפו להישאר, וגם כמובן מתן בלטקסה. הפועל באר שבע מתכוונת להביא גם בלם זר, כשיש את העניין של מיגל ויטור ואלדר לופז.
0: ג'יבריל, אם אתה שואל, אני יודעתי, זה לא חכם, אבל זו דעתי.
1: אני חושב שהוא גם...
0: זו דעתי, זה לא חכם, הוא לא טוב, הוא לא טוב לרמות האלה.
1: אני גם חושב שהוא לא
0: מספיק טוב. בעיקר אין לו שכל, סליחה על הביטוי, כן? אני לא מתכוון להעליף פה אף אחד, הוא לא... יש לו כדורגל, הוא חסון, אבל אין לו... הוא לא חושב, הוא לא חושב, הוא עושה שטויות של... של דברים שאת

0: אומר, ברמות האלה אסור לעשות שטויות כאלה. אבל...
1: הדבר היחידי שאפשר אולי לכבוד דוד, זה שאולי העונה הבאה בישראל תהפוך אותו לשחקן יותר טוב.
0: אולי. אני הייתי מחפש משהו יותר טוב.
1: היו לו משחקים טובים, היו לו משחקים טובים בהפועל באר שבע, אבל אני חושב...
0: אתה יכול לספור אותם על אצבעות כף יד אחת.
1: אבל בגדול, כמהלך, אני...
0: רגע, הכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב. קינגס וונטורה. מה?
1: תראה, קינגס וונטורה, דוד, אלו שני שחקנים שהולכים ללוות אותנו לאורך כל התקופה הקרובה. עד עכשיו לא התקבלו הצעות על השני שחקנים הללו.
0: נאמר, הם חתומים על חוזים.
1: הם חתומים על חוזים, גם וונטורה וגם קינגס, אבל אתה יודע, שניהם, ובעיקר קינגס רוצה להתקדם, הוא גם אמר את זה בקולו.
0: כן, וגם באר שבע לא תעמוד בדרכו, אם תבוא הצעה סבירה, טובה.
1: אם תבוא הצעה שתכניס לקופת המועדון סכום נאה, וכשאני אומר נאה, זה למעלה מ2.5 מיליון יורו.
0: כן.
1: וגם השחקן עצמו יקבל הצעה כספית.
0: לא יעמדו בדרכו.
1: מאותה הקבוצה של, לדוגמה, 700 אלף יורו, 800 אלף יורו ומעלה, יהיה מאוד מאוד קשה להשאיר אותו. אתה יודע, פול בר שבע לא משלם את הסכומים האלה, היא לא מתקרבת לאזור הזה, ופה זה יהיה קשה. אני אגיד לך מה,
0: יש כוונה שזה... לנסות להציע להם לפתוח את החוזים?
1: כן, אבל כל עוד לא יגיעו הצעות שהן חסרות תקדים. אם לא יגיעו הצעות מספקות, כן, הפול בר שבע תושיב אותם לשיחה, תציע להם חוזה משודרג, עם כל מיני בונוסים, יותר בכיוון של מה שהיה של טוני וואקמה, שיחד עם כל הבונוסים והפלות ושדרוגים, הוא היה יכול להרוויח עוד איזה 200-300 אלף יורו, ואז השכר שלו הוא לא גבוה על יתר השחקנים האחרים.
0: רק תזכור כמה חלוצים הובאו לפה, וכמה כנסות אלונה שילמה. היא יכולה הייתה להשאיר את בזמנו, ואני מקווה שלמדו מהלקח הזה. על הכספים, רק על הפיצויים שנאלצו לשלם לכל מיני שמות שאני כבר לא זוכר. כן, אסל בנקים וכל מיני כאלה. רק על הפיצויים והכנסות אפשר היה להשאיר בלי כל אלה את זה. ואני מקווה שלמדו. אני מקווה שלמדו מזה.
1: אלונה יודעת את זה, אתה יודע, כבר...
0: עוד פעם יתחילו ניסיונות, עוד פעם יביאו, עוד פעם...
1: אמרו לה שהזול עולה, שהזול עולה ביוקר בסוף.
0: כן, כן.
1: אני אגיד לך איך אני רואה את זה, אני רואה את זה, השיקול שלה זה אם עכשיו היא תיקח שחקן ותשדרג אותו, למשל אחד כמו קנגווה, ותשלם לו 600 אלף יורו, אז זה ירים את הסף. ושחקנים אחרים שיתרמו תוך כדי העונה יותר ממנו.
0: תסלח לי איציק שאני אומר לך את זה ודרכך לאלונה, זאת מחשבה של קבוצה קטנה. אם אתה רוצה, אבל אם אתה רוצה להיות אימפריה בכדורגל הישראלי, אתה צריך להפסיק לחשוב ככה.
1: כן, אבל אנחנו רואים את זה, דוד,
0: אין מה לעשות.
1: אנחנו רואים את זה גם אימפריה כמו מכבי תל אביב, אנחנו רואים שאחד כמו דור פרץ...
0: הוא יקבל, אני אומר לך שהוא יקבל.
1: הוא לא יקבל את השדרוג שהוא רוצה, וזה היה גם עם גבי
0: קנקופי,
1: שהיה מאוד משמעותי ולא השאיר אותו בסוף. תראה, אני אישית חושב שיש שחקנים, אגב, אם אתה הולך איתי על וואקמה, והרי כל העניין הזה, אם אנחנו נדבר בשפת רחוב, זה שחקנים אחרים שיפתחו עיניים, על שחקנים שמחפרים
0: יותר מהם. בוא, איציק, איציק. אני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך. יש לבאר שבע מה למכור? יש לבאר שבע מה למכור? בלי ונטורה בקנגווה באירופה. יש להפועל באר שבע מה למכור? בוא נהיה עכשיו. עזוב אותי עכשיו. כן על הערף, לא על הערף, סבתא שלי. יש לבאר שבע עוד כמה שבועות. אנחנו מדברים על שבועות, יולי. יש לבאר שבע מה למכור באירופה בלי השניים האלה? תגיד לי עכשיו על הרף עלה, הרף ירד, הרף זה. עדיף לחסוך את הכסף של הטיסות.
1: קשה מאוד, ותראה, התחילה של מוקדמות ליגת האלופות היא...
0: אז גם זה חישוב, איציק. אם אתה לא מוציא מהכיס, מה אתה יכול בסוף לא להכניס?
1: המאמץ הגדול, מן הסתם, ומבחינת הפועל באר שבע, זה לראות איך אפשר למצוא את המתווה. כדי להשאיר את קנגווה ואת ונטורה למוקדמות ליגת האלופות, כדי לעבור את הסיבוב הראשון הזה, הסיבוב השני אמנם, אבל לעבור סיבוב אחד, כדי להבטיח שלב בתים. זה משהו...
0: ואז לשחרר אותם משהו... ולקבל רביעה בכל משחק בשלב הבתים, טוב?
1: זה משהו שאלונה...
0: בוא נראה.
1: תנסה לעשות את זה בכל הכוח. אני גם אגיד לך עוד משהו, דוד. אני חושב שאחרי שהפועל בן שבע זכתה באליפות הזאת, אני מאמין שהרבה צריך להשתנות בחשיבה.
0: זה חלק מהעניין, שבדיוק על זה דיברתי איתך.
1: וחלק

0: צריך לחשוב כמו אימפריה, ככה. צריך לחשוב כמו אימפריה.
1: אבל אני גם אגיד לך מה, אני ראיתי את זה במכבי תל אביב, תהליך שהוא קרה, אין מה לעשות. ואני חושב שהפועל באר שבע צריכה לדעת להתמודד גם עם הזיבות של שחקנים שהם שוברי שוויון, ולדעת לנסות להביא אחרים, גם אם זה קשה, עד גבול הבלתי אפשרי.
0: אחרים זה בסדר, אחרים זה בסדר, איציק, שניים כמו קינגס וונטורה, אתה לא תביא. זה בינגו שנופל לך אחד לעשור. טוב, יש לנו את גלעד קצב על הקו, אנחנו לא רוצים... לא, היה לנו. היה לנו, אנחנו ננסה להשיג אותו שוב, את סוכן השחקנים גלעד קצב, שכאמור הביא לכאן את... את הבלם, בלם הפועל פתח תקווה, איתי רוטמן, ואנחנו רוצים לדבר איתו על זה, אנחנו ננסה להשיג אותו שוב. בינתיים איציק, אני מבין שאין לי יותר מדי זמן לנוח, שלושה שבועות חוזרים לאימונים.
1: כן, לגמרי, לגמרי, שלושה שבועות חוזרים לעניינים, זאת מטרה בהחלט מבחינת הפועל באר שבע, אתה יודע, להתחיל...
0: תוך כדי המונדיאל.
1: תוך כדי המונדיאל, אתה יודע, יהיה לנו מונדיאל כיף עכשיו אחרי העדיפות הזאת.
0: בטח.
1: נוכל לצפות וליהנות בלי לחשוב על דברים פחות טובים.
0: גלעד איתנו? רגע, גלעד איתנו?
2: כן, כן.
0: ערב טוב לך, סוכן השחקנים גלעד קצב, ספר לנו על איתי רוטמן, במה זכינו?
2: איתי רוטמן קודם כל ילד חביב ונעים, שזה חשוב מאוד. כיף גדול לעבוד ולייצג שחקנים, לא באמת.
0: לא, זה מאוד חשוב. בטח במועדון כמו באר שבע, כן.
2: נכון, ובאמת עשה שנתיים מצוינות, שבאמת הגענו לסוג של מיצוי בהפועל פתח תקווה, רצה להתקדם.
0: בן כמה הילד?
2: בן 23.
0: צעיר, יש לו עוד 10 שנים בשקט.
2: כן, כן. שחקן טוב, אישיות טובה. גם סיימנו בצורה, אני לשמחתי לצערי גם אוהד הפועל פתח תקווה, אבל סיימנו באמת בצורה טובה מאוד.
0: אתה אוהד הפועל פתח תקווה?
2: אף אחד לא מושלם, כן, זה המועדון שלי.
0: למה? זה מועדון פאר בכדורגל הישראלי.
2: זה מועדון מצוין, אני אוהב אותו.
0: מה זה זה? המועדון עם היסטוריה מפוארת, כן.
2: ובסופו של דבר, כאילו, היה כמה הצעות, בסוף... באמת, אני חושב שהפועל באר שבע יראו לו שמאוד רוצים אותו. אני שמח שזה יצא לפועל.
0: ספר לנו עליו קצת. הוא בלם, אני מבין. הוא בקו של התקדמות.
2: הוא בלם, רגל שמאל, מאוד טכני.
0: בלם רגל שמאל.
2: כן, למרות שעוד פעם, הוא לא מהגבוהים, אבל ניטור ממש מצוין. מסע היה שדרוג מאוד מאוד גדול. עוד פעם, בעצם זה ששלושת הקבוצות או ארבעת הקבוצות הכי גדולות בארץ רוצות אותו, מראות שכנראה, עוד פעם, אני בסוף שרק שחקנים, לי יש אינטרס.
0: איך נפל הפור על באר שבע? כי אני מבין שעוד קבוצות גדולות רצו אותו.
2: בסופו של דבר, אתה יודע, אתה חושב איפה הכי ילחד קל לשחק יותר או יותר. בסך הכל שלושת ארבעת הקבוצות שרצו אותו, קבוצות גדולות עם שני זרים ועם סגל גדול ועם באמת סיכוי מן הסתם פחות אזרחי מאשר בהפועל פתח תקווה, אבל אותו בסוף מועדון נראה לו שרוצה, יש פה דרך חדשה. השחקן רוצה להתקדם גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה כלכלית. וזהו, חיכינו בעדינות שיגמר השנה, וחתמנו בהפועל באר שבע.
0: הוא מבין...
1: אילן, אני חייב לשאול מבחינת ההחתמה של מתן בלטקסה, אני ראיתי אותו אתמול, הוא היה באמת נראה מאושר, ולדעתי החתמה מאוד משמעותית להפועל באר שבע, מה קרה שזה, אתה יודע, התעכב והגיע עד לרגע הזה?
2: לא, אני לא חושב שזה התעכב. מתן בשביל שלב אמר, חברים, אני רוצה לסיים את העונה פה כמו שצריך. גם למתן היו כמה הצעות, עוד פעם, היתרון של מתן...
0: רגע, העיכוב בא מצידו של מתן?
2: לא עיכוב, היה מסע מתן. לא שהסתדרנו ישר, היה לנו עוד פעם, היו פערים. בסוף, בשורה התחתונה, הפערים הצומצמו. באיזשהו שלב הגענו לזה שכבר היה באמת קרב על האליפות, אז מתן פחות רצה להתעסק בזה. אני חושב שמתן בסופו של דבר, אם הוא, זאת אומרת, הוא קיבל הצעות אחרות, הוא רצה, זה הבית שלו, ואני חושב שגם כמועדון היום עוד פעם, בגלל היתרון של המגן שמאלי ובלם רגל שמאל, אז שזה היה לו גם ביקוש, עבר לזה שהוא שחקן מצוין. בסופו של דבר,
0: רגע, אז עכשיו הוא שני השחקנים שלך, רוטמן, והוא התחרו על אותה בלטה בעצם.
2: אני לא חושב, כי מתן גם...
0: גם מגן שמאל.
2: מגן שמאלי, ואיתה לא מגן שמאלי.
0: כן, כן. אם נחזור שנייה...
2: אל תחפשו לי בעיות.
0: אם נחזור שנייה לרוטמן, הוא מבין שהוא הגיע למועדון אחר? כרגע, כרגע, פועל פתח תקווה, אמרתי, מועדון מפואר. הוא הגיע למועדון אחר, עם דרישות אחרות, עם...
2: עוד פעם, הוא מבין שהוא מגיע לקבוצה גדולה.

0: מגיע, הוא מבין שהוא מגיע לאלופת המדינה, הוא מבין שעוד פעם שיהיה לו אתגר מאוד גדול מקצועי. עוד פעם, אני חושב שבאימון הראשון הוא יתרגש ויהיה לו טוב, אבל בסוף זאת הכוונה, וזאת השאיפה שכל שחקן בסוף להצליח ולהיות
1: קדימה. אתה סוכן שחקנים מאוד מנוסה, אתה צופה לו שהוא יתקדם.
2: מה זה מנוסה? גם דוד, כל הפועל
1: בהרצליה שלו. כן, אבל בגלל זה אני שואל את גלעד, לפי מה שאתה מכיר, אנחנו פחות מכירים את רוטמן, לפי מה שאתה, הוא יגיע רחוק?
0: קודם כל הוא כבר הגיע רחוק, הוא בהפועל באר שבע, אז
1: כן, אוקיי.
0: לא, באמת, אני חושב שהוא הגיע רחוק.
1: אני מדבר על רמות של נבחרת וכאלה, כן. הוא כבר זומן לסגל הקרוב, אני מבין.
0: כן, עוד פעם, אני חושב שיש פה המון המון יתרונות, אני חושב שעוד פעם, בהפועל באר שבע בסוף להמשיך ולהיות טוב, להיות של סגל טוב, שיש מלחמה על כל העמדות, וזה, דרך אגב, זה גם היה קורה לו בהפועל תל אביב, בית"ר ירושלים או במקומות אחרים, אבל בסוף אני כן רואה אותו מתקדם, אני חושב שיש לו אופי ואישיות מדהים שבסוף זה גם שגורם לשחקן כדורגל להצליח. ועוד פעם, יש איזה משהו בהפועל באר שבע שלקחה כמה שחקנים שלנו בעבר שלא בטוח שאז הסתכלו עליהם, והיום הם הכוכבים של הליגה.
1: אתה רומז לבלוריאן שעוזב אותנו?
0: לא, בלוריאן אנחנו לא מזגים אותו הרבה זמן, בלוריאן הוא שחקן מצוין. אליאל פרץ זה שנתיים, דיברו עליו בצורה.
1: כן, ללא ספק.
0: לא הטוב ביותר בליגה היום. עשה שדרוג מטורף, גיא מזרחי, הרבה שחקנים אחרים, זאת אומרת, בשמחתנו יש לנו הרבה שחקנים בהפועל באר שבע, אבל באמת, בסוף כולם התקדמו והמועדון טוב.
1: גלעד, כמה שחקנים יש לך בהפועל באר שבע?
0: 14.
1: מה?
0: כן.
1: אתה יכול לבנות קבוצה עם ספסל?
0: אני פקיד של אלונה של
1: 14, זה וואלה, איציק, זה קבוצה ועוד ספסל קצת.
3: לא לכבוד, עושה עבודה טובה. תגיד גלעד, יש מצב שאנחנו נראה אולי שחקנים עושים את הדרך ההפוכה?
0: אני חושב שיש סיכוי כזה, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לצאת בשמות והצהרות, יש איזה מין, אני חושב שאמיר גנח יש סיכוי שהוא ימשיך למועדון, כמובן, בחול, לא בארץ. יש עוד כמה שמות
1: כבר בעונה הקרובה?
0: אם זה יקרה, זה יקרה בעונה הזאת, כי הוא בשנת חוזה האחרונה, אז זה או שהוא יחתום חוזה חדש או שהוא עם אחר, אבל עוד פעם, אנחנו באמת רק הסתיימה העונה. יהיה ביקוש, אני מאמין שקבוצה לוקחת אליפות, אז יש ביקוש לרוב השחקנים, אין ספק פה בכלל, יש פה שחקנים מצוינים. ליאל פרץ בשנת חוזה האחרונה, וגם הוא בעונת C, וגם בנבחרת הוא הוא פקטור מאוד משמעותי. עוד פעם, באמת, אני לא רוצה לקרוא שמות, כי באמת המון המון שחקנים שלנו.
1: תגיד, גלעד, אבו רומי הגיע ונכנס ישר פנימה, נזרק להרכב, בגלל מה שקרה עם דן ביטון?
0: דווקא בגלל שהוא השחקן שלי, אתה מדבר איתי עליו? סתם, אבו רומי, אנחנו לא מצגים אותו, אני חושב שהוא שחקן מצוין, חזק, פיזי, מהיר. אני חושב שעוד פעם, הגדולה של באר שבע זה לשחקן עם 15 שערים ו דומיננטי.
1: אה, הוא לא שלך, כתבו לי פה שהוא כן שלך.
0: לא שלי, אבל אני מפרגן, אני גם מפרגן למישהו שהוא לא שלי.
1: לא, אז אוקיי.
0: קשה לי עם הפרגון, סתם לא, אבל
1: בסדר, מן הסתם יש עוד שחקנים שלא כולם שלך, מה לעשות?
0: לא, אני חושב שהוא נכנס מצוין, אני חושב שדרך אגב, גם רואי לוי, שבעצם בינואר כבר היה פקטור, הוא כבר היה בחוץ, ובסופו של דבר הוא נשאר.
3: אולי כמעט הגיע לאשדוד.
0: כן, אני אגיד לך משהו, הוא לא שכמעט, הוא כבר היה באשדוד, ורואי בסוף רצה להישאר, ואני שמח שהוא נשאר, כי הוא הוכיח שהוא שחקן של הפועל באר שבע. הוא צריך להיות בהפועל באר שבע, וצריך סבלנות ואורך רוח, כמו הרבה אחרים. ועוד פעם, בטח בקבוצה כזאת גדולה, אין מה.
1: שמע, איציק, אני חושב שהדבר הכי מעניין שהוא אמר כאן זה שיכול להיות שגנח בדרך לחול.
0: לא, זה הסיבה שאני שונא להתראיין בעבר.
1: לא, אמרת, לא. אז בוא תתקן, הנה, כך, תתקן.
0: אני רק אומר שיש בהפועל באר שבע מספר שחקנים שיש להם חלום, שחק באירופה.
1: אה, חלום? בסדר.
0: שנייה, תן לי. אמיר גנח הוא שחקן מצוין, אמיר גנח בגלל שהוא צעיר ופוטנציאל גדול, יש רחש סביבו, בין זה לבין עסקה, אנחנו לא שם, רק סיימנו את הליגה, באמת אפילו לא
1: נגע. לא, אמרתי אולי, יש סיכוי, זה מה שאמרתי.
0: כן, אולי כן,
1: זה מה שאמרתי.
0: יש לדרך אגב, להמון המון שחקנים בהפועל באר שבע, יש רצון גדול מאוד להיות בחול.
1: לסיום, לפני שניפרד גלעד, יש עוד כמה שמות ככה על האש, שאולי בדרך להפועל באר שבע?
0: כן, אני חושב שיהיה פה תחלופה גם של זרים, עוד פעם, אנחנו עובדים באמת, אנחנו נשים, יש לנו מערכת יחסים מאוד טובה עם הפועל באר שבע, לא סתם יש לנו ככה בשחקנים שם, אנחנו מסתדרים, אנחנו ביחסים טובים, לא משהו עוד יהיו שינויים מן הסתם, אנחנו רק ממש בתחילת החלון.
1: גלעד קצב, סוכן השחקנים, הרבה תודה.
0: תודה רבה, יום טוב, ביי ביי.
1: תודה רבה, פגרה נעימה שתהיה גם לך, למרות שדווקא בפגרה הם עובדים הכי קשה.

0: זהו, דוד, התחלנו אותך את עולת הפלאפונים.
1: כן, תשמע, הוא כבר לא על הקו, לך אני יכול לומר קלפי, כן ברח לו קצת העניין של גנח, אבל זה, אתה יודע, הפרשנות שלנו, אני כן קלטתי את העניין הזה, למרות שהוא לא אמר, כן, אבל פתאום עלה לו השם גנח, אתה מבין? אז כן, זה לא קורה במקרה, זה לא קורה במקרה.
0: שוב אני אומר, הפועל באר שבע צריכה גם לעבור תהליך של לדעת להתמודד עם הצבא של שחקנים, כמו שמכבי תל אביב היה לה את מילסון, ולאחר תקופה מסוימת החליטו למכור אותו ולהביא שחקן אחר במקום, והשחקן הזה היה פטצ'י, וגם הביא אליפות למכבי תל אביב.
1: נכון.
0: בוא נקווה שגם באר שבע, כי זה בעצם ייתן לנו את התחושה, ושוב, אני לא צריך להגיד את זה, כי בסוף הקבוצה הזאת היא יותר גדולה מהכל, ויש תקופות פחות טובות, יותר טובות. בוא נקווה שכולם ידעו לעשות את העבודה כמו שצריך.
1: אתה רוצה מזכורת, נכון? פרסומות.
0: לגמרי.
1: פרסומות, מיד נשיב.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
15: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז אירועים.
1: שבנו אליכם, תודה שנשארתם, שלום וערב טוב לפרשננו, מאמן הכדורגל שרון אביטן.
0: ערב מבורך, דוד, לך על המאזינים.
1: נתחיל מהסוף, גביע המדינה, מה, לא הגענו.
0: לא הגענו, מעבר לכך, היה נראה שהשחקנים הלשון בחוץ, הרגליים היו כבדות, שפת הגוף הייתה באמת מותנת.

0: שבע אלופת המדינה, פועל באר שבע מגיע לגמר גביע המדינה, הסגל לא בשמיים, הכוכב הכי גדול של הקבוצה פצוע, אני חושב ששפו גדול לכל המערכת. אני יודע שהרבה יגידו, מכבי תל אביב הייתה חלשה, מכבי חיפה לא הייתה בתמונה, לא צריך לקחת את הקרדיט מהפועל באר שבע.
1: ביתר הייתה בתמונה עד הסוף?
0: אני חושב שבאר שבע נתנה עונה יוצאת מן הכלל, אם נסתכל גם על אחוזי הצלחה, אז אחוזים של קבוצה אלופה, ואני חושב ששפו לכולם, באמת, נתנו עונה נהדרת, גם בחינת כדורגל, גם בחינת תוצאה סופית, היה יוצא מן הכלל.
1: מה אם אני אבקש ממך לשים את האצבע על נקודה אחת מרכזית שבסופו של דבר הביאה את התואר הזה, מה היית עונה לי?
0: המשחק הקבוצתי. חד וחלק המשחק הקבוצתי. הפועל באר שבע כבודדים, לא כולם משתייכים, בוא נגיד כזה דבר, לעשירון העליון מבחינה איכותית. אבל מבחינה קבוצתית הפועל באר שבע באמת הראתה שהשלם עולה על שכה לקו. זה עבודה נהדרת של צוות מקצועי שפועל יום ולילה לקחת שחקנים. הרי בוא ננתח רגע את העונה. ניב אליאסי שוער שהוא סביר, אור בלוריאן שהגיע אלינו אחרי שתי עונות שהוא ירד ליגה, גיא מזרחי מגן אלמוני.
1: לא אלמוני, הכרנו אותו, אבל לא מגן, כן, לא מגן של אליפויות,
0: לא מגן של אליפויות בטרם הגיע להפועל באר שבע, ועוד כמה דוגמאות כמו זאי אחמד וכאלה, אבל אני חושב שבאמת כפיים למאמן על הדרך שהוא הצליח באמת.
1: גם אליאל, צריך לומר ביושר, גם
0: אליאל הגיע כשחקן מוכשר ועדיין לא ידענו מה נקבל ממנו.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהוא הוכיח בגרות אדירה, והוא היה נתן.
1: תגיד, הפועל באר שבע, בלי קינגס וונטורה, תראה אותו דבר?
0: זה לא יכול לראות אותו דבר. אני לא חושב שצריך להתחיל לחשוש מהעזיבה שלהם. אני יודע ששניהם רוצים להיות פה, שניהם מרוצים פה, אלא אם כן תגיע הצעה שאי אפשר לעמוד בפניה. אני חושב שהם כן ימשיכו בשנה הבאה, יש להם רצון אז להיות חלק מהקמפיין האירופי של הפועל באר שבע.
1: איתי רוטמן חתם לשלוש שנים, בלם צעיר ומוכשר, מה דעתך?
0: אני חושב שקודם כל הוא באמת בלם צעיר ומוכשר. אני חושב שזו העמדה הכי חשובה מבחינת הפועל באר שבע לחזק אותה. אם אנחנו לוקחים בחשבון שבלוריאן הלך, ושמיגל, אנחנו היינו יודעים מה קורה איתו, והוא כנראה
1: בכל מקרה הוא בסוף דרכו, איך שלא נסתכל על זה, כן.
0: דיופ לא דומה לבלם של קבוצה אלופה. אני חושב שהפועל באר שבע צריך לעשות חושבים מאוד מאוד רציניים לגבי למדת הבלמים. אנחנו נצטרך שם לפחות 2-3 שחקנים.
1: רן קוז'וך ובלטקסה העריכו בשנתיים. זה מהלך נכון, אני מבין.
0: לגבי המאמן, אין בכלל שאלה. מגיע לו וגם השיבור הכלכלי מגיע לו. עשה עבודה נהדרת והוכיח שהוא שייך ללבל העליון של מאמני הכדורגל בישראל. לגבי בלטקסה, אני חושב שזה שחקן, מעבר לאותו שחקן טוב בחדר ההלבשה וילד מצוין, אני חושב שגם זה שחקן שיכול לשחק עם מספר העמדות, עם הבנת משחק כמעט אבסולוטית, ואני חושב שזו החלטה טובה של הפועל באר שבע.
1: אתה לא רופא, שרון, גם אני לא, למרות שאני עברתי את זה בדיוק בגיל של דן ביטון, בדיוק בגיל שלו עברתי את זה, את אותו דבר. נכון, אתה לא רופא, אבל הוא יוכל לחזור להיות דן ביטון שעיקר?
0: הכל תלוי בראש של דן ביטון. אם דן ביטון, תראה, אנחנו יודעים גם את העובדות. העובדות שברגע שזה יסתיים, זה יסתיים. אלא אם כן זה משאיר איזושהי צלקת או משהו.
1: זה משאיר משהו, אני יכול להעיד. זה משאיר משהו.
0: אז אני, עוד פעם, אני לא רופא, אני לא יכול להגיד.
1: גם אני לא, פשוט עברתי את זה.
0: אני חושב שגם דן וגם המערכת לא יקחו סיכון, הם לא ידעו שדן ב-100% יחזור להיות דן. אני יודע גם שדן מאוד מאוד חזק בראש. זאת אומרת שזה חלק משמעותי ביכולת שלו לחזור, בעיקר לאותה יכולת שהוא הפגין תרם המחלה, הפציעה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב שאני מאוד מקווה קודם כל, כי הילד סך הכל בן 30.
1: יש לו עוד לתת, כן.
0: יש לו עוד מה לתת, הפועל באר שבע צריכה אותו, הוא צריך את הפועל באר שבע, ולא ירצה בשביל הילד הזה שעבר כל כך הרבה תלאות.
1: נאחל לו בריאות, קודם כל בריאות ואחר כך שיחזור. לסיום שרון, ואני אודה לך על תשובה קצרה, בהנחה שקינגס וונטורה נשארים, איזה עמדות עכשיו היית מחזק?
0: בלם, שחקני כנף, אלה העמדות.
1: שני שחקני כנף ובלם?
0: שני שחקני כנף ושני בלמים.
1: ושני בלמים. אוקיי, אז נקווה באמת שהם יישארו ובאר שבע תביא את הבלם.

0: אחד כבר הביאה, בוא נראה הלאה.
1: לא, לא, אני מדבר על שני בלמים זרים בעיקר.
0: עוד שניים מלבד רוטמן?
1: כן, אני לא חושב שדיוק צריך להמשיך, אני לא חושב שהוא ברמה.
0: שרון אביטן, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. סוף שבוע נעים, שבת שלום, תודה. אנחנו להפסקת פרסומות נוספת, מיד נשוב.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: חזרנו, ערב טוב לסתיו אלימלך, הקפטן המיתולוגי של הפועל באר שבע.
13: אהלן חברים, ערב טוב.
0: היי סתיו, היית הראשון שהניף גביע להפועל באר שבע, היינו שם ביחד, 1997, אצטדיון רמת גן. ראית את הגמר שלשום, מה אתה אומר?
13: אז בדיוק אתה שאל אותי, אמרת לי ערב טוב, אמרתי ערב טוב, ועדיין כואב. ועדיין כואב, זה עדיין מאכזב, וכל כך רצינו, וזה כל כך היה בידיים שלנו מכל הבחינות, כי הפועל באר שבע היא הרבה יותר איכותית, היא הרבה יותר מקצועית, היא הרבה יותר בנויה להתמודדות הזו, ובטח להתמקד במשחק אחד נוסף מול מכבי תל אביב, ולהביא בדיוק כמו שהבאנו גביע היסטורי.
0: גם נגד מכבי תל אביב, גם נגד מכבי תל אביב.
13: גם נגד, אתה יודע מה? אתה גדול, דוד.
0: נכון, מכבי תל אביב, ג'ובאני רוסו.
13: שכחתי לרגע מזה.
0: מה שכחת? אתה היית הקפטן, הנפת את הגביע, איך אתה יכול לשכוח?
13: לא, לא נגד, לא
0: שכחת. שכחת נגד מי?
13: לא, שזה שוב נגד מכבי תל אביב.
0: שוב נגד מכבי תל אביב, כן.
13: ואז היינו עושים היסטוריה כפולה, וואו, אתה ענק.
0: סכם את העונה. סכם את העונה, סתיו.
13: תראה, עונה, אני, אתה יודע, אני בן להגיד הירואית מבחינת העוצמות שלה ומה שהיא נתנה, ובטח עם הקהל המדהים שלנו ועם התמיכה וכל מה שקרה במהלך העונה הזו, מהרגע הראשון שבה הפועל באר שבע פותחת עם 7 ניצחונות רצופים, ואחרי זה טיפה נעצרת אבל חוזרת לעצמה ועושה פלייאוף אדיר שהוא מדהים. אם אני משווה אותו ביחס לשנה שעברה, אז שלטה בכל הפרמטרים, בכל הדברים, למרות שירדנו רגע מסוים למקום השני, אבל היו שם את הצוות המקצועי והצוות הניהולי עם השיטה ועם הסגנון של הפועל באר שבע, לא ויתרו, ואני לא אשכח את המשחק נגד הפועל פתח תקווה, ששם נמצא הקהל ודוחף את הקבוצה.
0: כן, כן.
13: וכל רגע, בכל רגע מדהים, שמעתי גם, גם חלק מהשידור, מרימים את הקבוצה, מרימים את השחקנים, וזה היה ניצחון משולב של ניהול, של מקצועיות ושל קהל מדהים, שהגיע לשם באלפים, ושם הייתה התפנית, ובוא נאמר שמבחינת היסטוריה, זה היה צריך להיות העונה שלנו, כי זה יכול לקרות פעם ב-20-30 שנה.
0: נקווה, אתה יודע, אם אנחנו לוקחים סתיו את העשור האחרון, תקשיב, אם ניקח בחור צעיר שאוהד את הקבוצה נגיד 10-12 שנה, תראה מה יש לו. יש לו 4 אליפויות, יש לו 3 גביעים, עוד גמר אחד. תקשיב, כל קבוצה הייתה חותמת על עשור כזה. סתיו? טוב, נותק הקשר עם סתיו.
1: לא, אני שומע אותך.
0: אוקיי, שמעת את השאלה?
1: שמעתי את רובה.
0: אמרתי...
1: אם ניקח את בעשור האחרון, כן, כן. 4 אליפויות.
0: 4 אליפויות, 3 גביעים, עוד גמר אחד. תשמע, אם אני לוקח בחור צעיר שעוהד באר שבע נגיד 10-12 שנה, מה? אלוף עולם.
1: נכון, נכון, זה מדהים. זה מדהים, זה מיוחד. אתה יודע מה? בוא, דוד, נהיה כנים. בוא נהיה כנים. בתקופה שלנו לא חלמנו שנגיע לסיטואציה כזו, ואתה יודע מה? אפילו לא דמיינו סיטואציה כזו. לא דמיינו, לא, אתה יודע מה? לא העזנו לדמיין אפילו.
0: אתה יודע מה אני אגיד לך, סתיו? אתה והחבר'ה שלך ב-97 הגעתם אנדרדוג נגד מכבי תל אביב וניצחתם.
1: נכון.
0: הגדולה של הפועל באר שבע של היום היא שמכבי תל אביב הגיעה אנדרדוג, ואולי בגלל זה היא ניצחה גם.
13: בדיוק ככה, אין מה להוסיף. בדיוק ככה, מכבי תל אביב הגיעה אנדרדוג אחרי 3 הפסדים להפועל באר שבע, נדמה לי שתי תוצאות תיקו בדרך.
0: והפסד אחד של 1-0 דקה 96, כן. הפסד אחד.
13: נכון, בדיוק, ובאר שבע הייתה קרובה לטראבל, כן? שם בקטע של גם אלוף האלופים, גם את הנושא של האליפות כבר הוכרעה.
0: תגיד, סתיו, אתה רואה את באר שבע ממשיכה ככה גם בעונה הבאה?
13: יפה, שאלה מצוינת, בול במקום. בעקבות ההחתמה הנכונה והמקצועית של רן קוז'וק והצוות שלו, אני רואה את באר שבע עושה היסטוריה בשנתיים הקרובות ויהיה לנו דאב.
0: וואו, וואו, וואו. תשמע, אתה מוקלט, סתיו.
13: אני מוקלט, ויצא לנו הרבה פעמים.
0: וצדקת. מי שחקן המפתח העונה לדעתך? מי היה השחקן המרכזי, שחקן המפתח?
13: תראה, אין ספק שדן ביטון סחב שם בפתיחה מטורפת, מקצועית ומנהיגותית, ואני חושב שמי שבא והשלים אותו כפול על כפול, גם בגלל החוסר של דן ביטון וגם בגלל שהוא לקח עוד אחריות והוא עשה את זה בצורה אדירה, זה קינס קנגו, שלטעמי הוא ראית אותו גם בזמן הפלייאוף לפחות ב-2-3 דרגות, גם בעוצמות שלו וגם באיכויות שלו וגם בדרך שהוא סחף את הקבוצה, עושה שם דברים נפלאים. בוא נאמר ש אם בגמר הגביע הוא היה ברמה הרגילה שלו, אז גם את זה היינו לוקחים. אז קינגס הוא מעל הכל.
0: תגיד, סתיו, במה שונה פועל באר שבע של היום, לעומת הקבוצה שאתה שיחקת בה בשנות ה-90, גם מבחינת המסביב, גם מבחינת הכדורגל, האם הכדורגל השתנה באופן כללי, ועם דגש על הפועל באר שבע שלך והפועל באר שבע של היום?
13: וואו, שאלה טובה, חזקה, אני אהבתי. באר שבע שלנו של אז היה גם תלכיד מאוד חזק, גם של הרבה שחקנים מקומיים, וגם חבר'ה שהגיעו ומאוד התחברו למועדון ולקבוצה. אבל שוב, לא, היה לנו את הדברים, אלי להב נתן לנו, אבל לא היה לנו את כל התנאים שיש היום. ממש, אתה יודע מה, אפילו לא קרוב. ואם אני מתחיל בקטע הניהולי ובמה שאלונה נותנת וכל הטיפול מסביב לקבוצה ולשחקנים, אז אני רואה גם את הצוותים שיש לקבוצה. אז זה משהו שהוא קרוב לשלמות בכדורגל הישראלי. זה היה לנו חסר מאוד. יחד עם זאת היו חסרים לנו עוד שניים

0: שלושה שחקנים כדי להביא אותנו להתמודד אז עם ביתר ירושלים גם על האליפות, כי היה לנו מאמן מצוין, והיה לנו גם ניהול טוב.
1: והיה לכם את חלילוביץ'.
0: והיה לנו את חלילוביץ'.
1: סתיו, סתיו, מי יותר גדול? חלילוביץ' או קינגס?
0: וואו.
1: התקלתי אותך היום, אה?
0: וואו, אתה מתקיל אותי וגם מכניס לי דברים זה. חלילוביץ'.
1: חלילוביץ' יותר גדול מקינגס? טוב, טוב. אוקיי, בוא נגיד שלקינגס יש עוד זמן לשנות את דעתך, יש לו עוד כמה עונות. יש לו...
0: נכון, באתי לומר את שני הדברים האלה. אחד, יש לקינגס עוד לתת והוא יכול לעבור אותו, אבל שניהם ברמה מאוד גבוהה. זה לא שאחד טוב והשני בינוני מינוס.
1: אין ספק שמדובר בשניים מהקשרים הגדולים שהיו להפועל באר שבע בכל הזמנים, אין ספק בכלל.
0: כן, לגמרי. בוא לא נשכח ש... גם בשנתיים האחרונות, רן קוז'וק, הניהול המקצועי, הניהול בכלל, הביאו שחקנים, הרבה שחקנים אלמוניים, או שחקנים שקבוצות בחירות, בחירות בכדורגל הישראלי, לא רצו אותם.
1: נכון, והוא עשה מהם שחקנים, נכון, דיברנו על זה קודם. טוב, סתיו, הזמן שלנו עומד להסתיים, אני רוצה להודות לך על הזיכרונות היפים ועל העתיד היפה שאתה ככה נותן לנו בשנתיים שלוש הקרובים, נעשה היסטוריה. תודה רבה לך, סתיו אלימלך.
0: אנחנו עושים את זה, שבת שלום, אתם מדהימים.
1: תודה רבה לך, סוף שבוע נעים ושבת שלום. סיימנו מאזינות ומאזינים את המשדר הזה, בעוד דקות אחדות התוכנית תעלה לאתרי האינטרנט ותוכלו להאזין לשוב. אני רוצה להודות לעורך איציק אלפי, למפיק אלעד בובליל, לטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוף, מאחל לכולכם המשך האזנה ערבה ערב טוב. מיד אחרינו תוכנית הגרפולוגיה, הכל כתוב עם אילון בן יוסף. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, שבת שלום, הרבה מאוד בשורות טובות, שקט, מרגוע ושלווה. שבת שלום.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 90-44. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
11: מבוא סיוון 8, קריית גת,
10: 08-681-0263.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
16: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו.

0: כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
4: הראל מציגה פזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לקראת פריצת דרך במגעים בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 ימים ולפתיחת מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקנים ומקור באזור המעורה במאמצי התיווך. לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורה הסופי לחתימה על המסמך וביקש כמה ימים על מנת לחשוב עליו. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון יתקיים מחר בפנטגון שבוושינגטון ויעסוק בפעם הראשונה בהיבטים הצבאיים של הסכם עתידי בין המדינות. פרשננו המדיני אריאל כהן המוסר כי משלחות צבאיות של שתי המדינות השתתפו במפגש וכי בשבוע הבא יתקיים מפגש נוסף בין המדינות שיעסוק שוב בהיבטים המדיניים. בתוך כך, דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך ביקור בפיקוד הצפון כי גם ברגעים אלו לוחמי צהל קודשים את חיזבאללה.
1: לוחמנו פועלים בעוז ומביאים להישגים רבים. חיל האוויר פועל ללא הפסקה, בכל הזירות, תוקף בכל רחבי לבנון. אנחנו לא עוצרים לרגע. כוחותינו מתמרנים גם ברגעים אלו וממשיכים להעמיק את הפגיעה במהלכים מפתיעים ונועזים.
0: פלילים עכשיו, המשטרה עצרה אזרח ערבי ישראלי בחשד לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחו דקו מראשון לציון, שנמצאו בסוף השבוע ירועים ברכב בשטח פתוח בין מושב משמר איילון ליישוב קרמי יוסף שבשפלה. לחשוד מיוחס רצח כפול על רקע לאומני. סקר מנדטים של מכון קנטר וישראל היום מצביע על התחזקות של גדי איזנקוט ועל כך שהציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מתייצבת לראשונה על 4 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. לפי הסקר, הליכוד מקבל 25 מנדטים, מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט 21, ואיחוד אפשרי בין יועז הנדל לחילי טרופר עשוי להביא את המפלגות שאינן תומכות בנתניהו ל-61 מנדטים, בלי הישענות על המפלגות הערביות. עוד בחדשות, מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים ומשבשים את התנועה במקום כחלק מהמשך המחאה נגד הגיוס לצהל. מכתזית של המשטרה הוזעקה לאזור להחזרת התנועה לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לך

0: אורין ורטר. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
4: עלם,
3: כפוף לתקנון.
5: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
6: שלום שלום לכם, אתם מקווננים על רדיו דרום ב-97 FM ו-95.8. בתוכנית הכל כתוב כאן עם אילון בן יוסף. אנחנו עוד השעה 8 בערב איתכם, וכל שעליכם יהיה לעשות כדי להשתתף בתוכנית באופן פעיל הוא לקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, להוסיף את חתימתכם, ואם יש לכם שאלה ספציפית שהייתם רוצים שאני אתייחס אליה במיוחד. את כל זה אתם מצלמים בטלפון הנייד שלכם ושולחים אליי לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום. ואם לא תמצאו אותם, אז אתם יכולים לכתוב אילון בן יוסף בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, ולשלוח אליי עבור התוכנית של הכל כתוב עם אילון בן יוסף ברדיו דרום, ימי חמישי 7-8 בערב. לפני שאני אתחיל בתוכנית, אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שאיתי כאן על המלאכה, לאורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטן, לאורך המוזיקה מאיר מלול, ואני כמובן אילון בן יוסף, ימי חמישי 7-8 בערב כאן ברדיו דרום. ועכשיו שלום ל...
7: נוגה.
8: נוגה, הלאה נוגה. נוגה, רק תגידי בת כמה את היום.
7: אני אוטוטו בת 42.
8: טוב. אז אני חלק את שיחתנו לשני דברים קטנים. קודם כל אני רוצה לדבר איתך על משהו בריאותי. תגידי, יש איזה... עשית בדיקה הורמונלית בזמן האחרון? כי אני חושב שיש לך איזשהו שינוי הורמונלי לא יציב כל כך בגוף. את עשית בדיקות להורמונים שלך בזמן האחרון? היית יודעת אם היה לך מיום הקטנה או היה איזשהו שינוי בגוף שלך לאחרונה?
7: היה הריון, אבל הוא יחסית... תשמע, הילד הוא עוד מעט בן שנתיים.
8: והיה לך אחריו איזה קושי? או בלידה שלו איזה קושי?
7: כן.
8: כן, כי אני אגיד לך מה, יש לך איזו השתוללות הורמונלית, לא תקינה, היה לך פחד גדול לגבי, נכון, בשנה וחצי שנתיים האחרונות. נכון, הגוף שלך עבר איזה טראומה, נכון?
7: מאוד. כן, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית, ההיריון שלי הסתבך בחודש שביעי ונכנסתי לשמירת הריון.
8: זהו.
7: וגם ילדתי את הילד לפני הזמן, הוא נולד פג בשבוע 32, שזה חודשיים לפני הזמן.
8: אז זהו, כי אני רואה איזה טראומה בגוף שלך. עד היום הורמונלית הגוף שלך לא חזר לעצמו, רק שתדעי.
7: נכון.
8: הגוף שלך עובר תהפוכות, יש לך קצת חרדות בזמן האחרון, והגוף שלך יש לך לחצים בבטן, ואני חושב שיש איזה משהו הורמונלי. אני חושב שמשכו את הילד, יש איזשהו, יכול להיות שזה מיום הקטנה נשארה לך בגוף, או שיש איזה שרירן קטן, או מיום שהלחיץ אותך. אני חושב שהגוף שלך לא מגיב נכון. אני הייתי יוצא במקומך בדיקה הורמונלית, עלית קצת במשקל בזמן האחרון גם, יש לך איזשהו שינוי גם בגוף?
7: כל הזמן יש תנודות במשקל מההיריון.
8: ההיריון הזה גורם לך לחוסר יציבות בגוף, נכון?
7: כן, מאז ההיריון אני באיזה, היו לי חרדות, התקשיתי לישון, עליות וירידות במשקל, לא בקיצוניות, אבל כאילו כל פעם יש עודפים, ואז אני נלחמת להוריד אותם.
8: נכון, כי יש לך חוסר איזון, יש לך איזה אסטרוגן שהוא לא מאוזן לך בגוף. אז קודם כל, אני הייתי ממליץ לך לעשות בדיקות הורמונליות כלליות, כדי לבדוק מהו האסטרוגן שחסר לך, יש לך איזה חוסר איזון הורמונלי. כי אני אגיד לך מה, בגורל היה צריך להיות לך עוד ילד, הייתה לך גם הפלה, נכון בדרך?
7: לא, חס וחלילה.
8: אז מה היה לך לפני ההיריון הזה? היה לך קשיים בלהיכנס להיריון?
7: לא. אני...
8: רגע,
7: בפור?
8: בגיל 37 היה לך גם איזשהו טראומה, אני רואה.
7: בגיל 37?
8: כן. בגיל 37 היה לך פחד להיכנס להיריון? איזה טראומה הייתה לך בגיל 37?
7: הייתי בזוגיות מאוד מאוד

0: ארוכה ש...
1: שרצית ממנו ילד והיה לך קושי. בסוף לא הבאת איתו ילד, נכון? רצית להביא מהו ילד ובסוף זה לא קרה, לא?
0: לא, דווקא זה היה... אני אנסח את זה מחדש. הוא היה גרוש עם שני ילדים, והוא דווקא לא רצה ילדים.
1: נו, כן, זה מה שאמרתי, נו. אז זה מה שאמרתי, שהוא לא רצה איתך ילד, נו, זה מה שאמרתי.
0: הוא לא רצה
1: איתך. אמרתי שהייתה לך בעיה, אמרתי שהייתה לך בעיה איתו, ובסוף, בסוף הבנת שאת נלחמת על זה, ובסוף נפרדת בעקבות זה, נכון? זה היה קטליזטור, ובסוף אחר כך גילית שהוא כזה בוגדן גם, ועברת את טראומה איתו גם, נכון? היה לך איזה גם חוסר נאמנות איתו, נכון בסוף?
0: כן, כן, כן.
1: נכון? כי אני רואה שבסוף, סליחה שאני אגיד לך את זה, אבל קצת נפגדת על ידו בסוף.
0: כן.
1: נכון? כי אני אגיד לך מה. בגיל 37 יש לך יש חוסר בילד, אני אסביר למה. כי הגבר הזה שהיית איתו, היית אמורה להביא איתו ילד, זה הילד החסר שכאילו בסוף לא הבאת איתו, וכאילו אני מרגיש שנפגדת, ובסוף כתוצאה מתאונה בזוגיות שלך איתו, אז את עשית ואז החלטת שאת מביאה ילד בדרך קצת אחרת, אמרתי, אם אני לא מביאה, אני מביאה את הילד לבד, ועברת איזה תהפוכה עם זה, והיה אחריו עוד איזה היכרות זוגית מוזרה שהייתה לך מיד אחריו, נכון?
0: תשמע, אני נפרדתי מבן זוג אחרי 4 שנים, שהוא היה גרוש עם 2 ילדים והוא לא רצה ילדים עוד, ושבוע אחרי זה הכרתי את מי שהפך לבעלי.
1: נכון.
0: ואז בבת אחת הכל קרה כל כך מהר, כאילו גם...
1: ופעם אחת אלוהים פתח לך את הדלת.
0: וגם הייתה הצלת נישואים וגם התחתנתי וגם הבאתי ילד וכל זה לא היה מתוכנן, כאילו בכלל לא תמיינתי שזה מה שיקרה איתו.
1: נכון, כי הבחור הגרוש הזה החזיק לך את המזל, מבינה מה אני אומר? כאילו היה צריך לבגוד בך, אני אגיד לך, סליחה שאני אגיד לך את זה ככה, הוא היה צריך לבגוד בך כדי שתשחררי אותו. ואת כל הזמן נאחז בו. ברגע ששחררת אותו, ברגע שאני רואה שעברת בגידה ממנו, הבגידה, סליחה, גרמה לך למהפכה, והמהפכה הכניסה אותך לעולם זוגי. זאת אומרת, את תמיד נבנית על ידי כישלונות. זה החיים שלך. יש כישלון, את צונחת מהכישלון, את כמו פניקס כזה, אור וחול, מוצאת את עצמך. את חייבת שיהיה קושי, והקושי הזה מביא. גם עכשיו, את כאילו, את חשבת להביא גם עוד ילד עכשיו, נכון? יש סביב אחד איזה מחשבה על ילד, נכון?
0: בטח, אנחנו
1: מתכננים. כן, אני רואה שאת הולכת להביא, כי אמרתי לך שאתה שינוי הורמונלי. אני מעריך שמאפריל, אני חושב שמאפריל את תביא עוד ילד. בגלל זה יש לך איזה חוסר איזון הורמונלי גם. את לוקחת הורמונים?
0: מה?
1: את לוקחת הורמונים?
0: לא, אבל אנחנו כן מתכננים בקרוב, כי הילד אותו בן 2.
1: נכון, באפריל, באפריל את תיכנסי להיריון עוד הפעם.
0: וואלה.
1: כן, מאפריל. את חושבת, זה הרבה בראש שלך, אני מרגיש שהנושא של היריון מאיץ בך, הבנת מה אני אומר? מאיץ בך
0: בכל... אני בת 42 עוד מעט.
1: זה לא קשור,
0: את... באפריל אני בת 42.
1: אבל באפריל את תיכנסי להיריון, באפריל גם יום הולדת שלך?
0: נכון.
1: אז את תיכנסי להיריון באפריל. עכשיו תקשיבי, את תיכנסי להיריון, אבל את צריכה לעשות, להבטיח לעצמך, לעשות משהו למען אנשים. אני אגיד לך למה. כי הבריאה פקדה אותך ועזרה לך בהרבה דברים בחיים. למרות שאת מקבלת דברים, את מתכננת לעשות משהו אחד, ואלוהים לוקח אותך למקום אחר. כל החיים. ואת צריכה לעשות משהו למען הבריאה. את צריכה לעסוק במשהו של טיפול באנשים. את בחורה מדהימה, יש לך יכולת גישה טובה לאנשים. אבל אני מרגיש שאת צריכה לעשות משהו למען אנשים. זה נקרא להרחיב את העולם, כי באמת אלוהים פתח לך את העולם. ואני חושב שאת צריכה לעשות משהו...
0: איך זה בא לידי ביטוי? למען אנשים.
1: את צריכה לעשות משהו טיפולי באנשים. יש לך גישה טובה לאנשים, יש לך יכולת ייעוצית טובה, את יודעת להוביל אנשים, יש לך את אסטרטגית, את בחורה מאוד חזקה, בגלל זה גברים גם לא יסתדרו איתך כל החיים, כי את אישה מאוד אסרטיבית וחזקה. מאוד רגישה, אבל גם מאוד אסרטיבית וחזקה.
0: אמת.
1: נכון? יש בך דואליות כזאת. מצד אחד את סופר רגישה, ואת כל הרגישות הזאת את הופכת כאילו לקוצים מבחוץ, כדי לא להיפגע.
0: אמת לך לחלוטין.
1: הבנת? אז בגלל זה גברים לא ידעו לאכול אותך נכון. עד שזה בא וקפץ לך ישר לתוך העבר מעבר לקוצים. כי כל כך היית פגועה שהורדת את הקוצים כדי שמישהו יחבק אותך. וזאת הסיבה שהוא נכנס. כי לפני זה לא נתת...
0: לא היה לי זמן אפילו להשים...
1: נכון, כל כך היית כואבת, אני ממש מרגיש שנבגדת מהקודם בצורה כזאת אכזרית, שקיפלת את עצמך.

0: והוא פשוט בזמן הזה קפץ לך מעל הקוצים, שאת בדרך כלל מאוד קוצנית, את לא נתת, את בגיל צעיר לא נתת לגברים להיכנס לחיים שלך, כי את גם באה מבית שהיה לך קושי עם גברים. יש לך איזה קושי מול הזכר בחיים? יש לך, את מאוד תקיפה למילוי רצונותייך, את חדה, את מנהלת, הכל אצלך מאוד חד ואסרטיבי, למרות שמבפנים את סופר רגישה.
1: אמת.
0: אז אני אומר ככה, תיכנסי להיריון ואחרי זה תעשי משהו למען הבריאה. את צריכה לעשות משהו יצירתי, טיפולי באנשים, לעזור לאנשים, לתת משהו לאנשים, כי הבריאה הצילה אותך ואת חייבת להחזיר את זה, אחרת תהיה איזה בעיה בחוסר האיזון שלך. מה עשית בעברך?
1: אני עובדת בתחום התקשורת.
0: נכון, אבל את צריכה לעשות משהו למען אנשים, או לגונן על אנשים, או משהו, יש לך יכולת מדהימה לעזור לאנשים, להוציא אנשים מפלונטרים.
1: אני מאוד יועצת טובה לחברות שלי.
0: אז הנה, אז תעשי את זה, אבל תעשי את זה קצת לא רק לחברות שלך, כי זה הייעוד שלך. היכולת שלך להוציא מאנשים את הכאב, את ה... למרות שאת יודעת מה זה כאב, את יודעת למשוך את הכאב מאחרים. ואת תיכנסי באפריל להיריון, אבל תזכרי לעשות משהו למען הבריאה. בסדר? ותעזדי את הצד ההורמונלי, אני חושבת שצריכי לקחת את ההורמונים, ואז תיכנסי להיריון. תעשי בדיקה הורמונלית לגוף שלך מיד, ויגידו לך מה חסר, ותכנסי באפריל להיריון, ואחר כך תזכרי, את צריכה לעשות משהו למען הבריאה.
1: ומבחינת קריירה, מה שאני עובדת עכשיו, זה
0: נחמד, אבל אני חושב שאחרי שתהיה לך, יהיה לך ילד נוסף, את תעשי איזה תפנית בתוך החיים שלך. את תצטרכי לעשות משהו, יכולת... את תעשי גם משהו ניהולי, אבל גם משהו בעזרה לאנשים.
1: בעזרת השם.
0: ובעזרתך גם. סיידר?
1: זה בעזרתך.
0: שיהיה בהצלחה, יקירה.
1: המון המון תודה לך.
0: ותדעי, זכרי דבר אחד, את מקושי תמיד צומחת, אז את מפחדים מקשיים.
1: אני לא פוחדת מקשיים, אני נכנסת בהם בכל הכוח. מפרקת אותם לגורמים.
0: תמיד היא ככה.
1: ולוחמנית.
0: יאללה, הגיע הזמן.
1: תודה רבה.
0: תודה, מוטי.
1: ביי ביי.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
4: אור משכנתאות חוסרים לכם במשכנתאות.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
6: Give me

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעבר עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה.

0: הוא שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
1: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
2: שלום ל... בואי תבחרי לך שם.
3: שלום ל... מירית.
2: יופי, מירית. אז מירית, אני אחלק את שיחתנו לשני חלקים. לחלק ראשון שהוא קשור למקצוע שלך, וחלק שני שהוא קשור לאופי שלך.
3: אוקיי.
2: ואני רוצה להגיד לפני הכל שאת בן אדם בעל יכולת יישומית מאוד גבוהה, ויש לך דבר כזה שאת מחליטה החלטה ואת מחליטה לרוץ על דברים, את רוטוויילר, אבל שאת מחליטה שאת מתייאשת, את גם לצד השני הופכת את החיים שלך. הכל קיצוני אצלך, את מאוד תותחית כשאת רוצה משהו, את משיגה אותו בצורה יפה, אבל כשאת מתאכזבת את גם מתאכזבת לצד השני. חלק מהאישיות שלך. נכון?
3: נכון.
2: אוקיי, עכשיו אני אסביר לך למה זה קשור. תראי, למעשה הבריאה מייצרת לנו פרנסה שאנחנו, תראי, אני אתחיל בזה ככה, שאלוהים נותן לנו מתנה שזה המקצוע שלנו. כל בן אדם קיבל מתנה מהבורא, כישרון. אוקיי? מה הוא עושה עם הכישרון? זה המתנה של האדם חזרה לאלוהים. זאת אומרת, אם בן אדם לוקח את הכישרון שלו ולא עושה איתו הרבה, אז הוא קיבל מתנה והוא לא מחזיר מהמתנה הזאת הרבה. ואם בן אדם החליט לקחת את המתנה ולפוצץ את העולם, הוא מראה לבורא שהוא נותן לו מתנה גדולה. עכשיו, אצלך זה ככה. את בן אדם שיש לו יכולת, כמו שאמרתי לך, לתת את העולם, ושאת מתייאשת, את גם מחליטה שקצת נמאס לך, וכל המוטיבציה שלך יורדת. זאת אומרת, המתנות שאת נותנת, מקבלת מהבורא, זה ידיים ויכולת קודם כל להשיג את מי שאת רוצה. את יודעת לשווק את עצמך ולטפל באנשים, כי את עושה דברים גם רוחניים, גם טיפולים וגם ארגוניים טובים. אני חושב שגם בטיפול, לא רק טיפול קוסמטי שהוא נראה לי המקור של הבחירה שלך, אני אומר, אנשים נכנסים אליך כאילו הם באים לשטוף את הגוף ואת הנפש.
3: נכון.
2: נכון? כי יש לך צד אחד רוחני וצד אחד טיפולי, וביחד את עושה את זה טוב. אבל כשאת, זה שאת קמה ויש לך מצב רוח. שאין לך מצב רוח, זה גם לצד השני עובד. את כאילו אין לך כוח, וגם האנשים פחות בוחרים בך, כי אנשים מאוד אוהבים אותך והם רוצים אותך מלאה כדי להעניק להם. אוקיי? ואני חושב שמה שקורה לך בחמישה, שמונה חודשים האחרונים, שקצת את מרגישה שאת עובדת על ריק ונמאס לך, ואת משדרת את זה החוצה, ובמקום שתרים את העסק, העסק שלך קצת מדלדל. בגלל שזה השדר, כי כשהתחלתי, אם הייתי אומר לך שאת תצליחי להרים את הקליניקה, גם לא היית מאמינה. ועכשיו שכבר יש לך את הקליניקה, את אומרת, אבל זה לא כמו שאני רוצה.
3: רוצה יותר?
2: רוצה יותר, יום. אז עכשיו אני אסביר לך. במקום שאת כביכול עובדת, בצורה שאת כאילו נמצאת, אי אפשר להביא הרבה יותר. כי זה גם תלוי מצב בחיים. אם היית נמצאת במרכז הארץ, אם היית חיה בניו יורק, אם היית חיה בלוס אנג'לס, אם היית עושה את זה בגדול, זה גם היה מגיע ביותר, יש גם גבול למה אתה יכול לעשות.
3: אז זה הלימיט?
2: כן. כן, זה הלימיט. את יכולה להוסיף עוד 20% במקום, או לעשות דבר אחד. להביא כמה אנשי מקצוע שיהיו תחתייך, את תרימי מרכז, מה יש לך היום? מרכז יופי?
3: כן.
2: ובמרכז יופי יש לך עובדים, או שאת בדרך כלל עושה הכל?
3: גם וגם, יש
2: לנו עובדים
3: וגם
2: אני עושה. תראי, כי את צריכה יותר לנהל את זה ולעסוק בשיווק. כי הדבר הטוב ביותר זה שאת יודעת, אנשים מתים עלייך והם באים בזה, אבל אם רוב הזמן את עסוקה בטיפול, אז זה פחות נותן לזה מקום. את צריכה לעשות את הטיפולים הפיינשמייקרים, ואת כל השאר את צריכה לעשות מרכז יופי. להביא כזאת של ריסים, וכזאת של ציפורניים, וכזאת של שיער, וכזאת של זה, עד שתרימי את זה. אני רואה בעיני רוחי ממש שיש לך מקום עם בית קפה באמצע, ככה זה מרגיש לי, כן? זה התקשורת שקיבלתי ראשון. שאתה יוצא איזה מקום יפה שיש לו בית קפה באמצע, אנשים יבואו לשתות קפה ועל הדרך יעשו טיפולים, יקנו תכשיטים, יעשו כל מיני דברים ליופי שלהם וירימו את זה. אבל אם את רוצה לעשות הרוב את, אז את כבר נסחטת, כי מה תעשי ראשון? את גם, חוץ מלנקות את המקום,

0: אם את עושה הכל, וגם לנקות את לפעמים עושה. נכון?
1: בן אדם ש... פרי קונטרול, שרוצה לשלוט בהכל, לעשות הכל, לדאוג להכל, זה בעיה, כן.
0: תראי, אבל אם את רוצה לגדול, את צריכה להכניס עוד עובדים לחיים שלך. את צריכה להכניס עוד עובדים. את צריכה להכניס כאלה, אבל אני אגיד לך מה, את גם מפחדת מקופיטישן, אומרת מלהביא אנשים שכאילו תבני אותה, ואז הם ילכו ויקחו לך את כל הרעיון וילכו.
1: וגם סוג של אימור.
0: כן, אבל אני אשאל אותך שאלה, חשבת פעם לעשות הגירה למדינה אחרת?
1: כן.
0: לאן? לארצות הברית?
1: כן.
0: ולמה את לא עושה את זה?
1: עדיין במחשבות.
0: לא, אבל למה את לא עושה את זה? לא, את בן אדם פרקטי.
1: למה לא עושה?
0: כן.
1: זה מאוד מפחיד לקום ולעזוב אימפריה שבונים וחיים שלמים במקום אחד, וללכת למקום אל הלא נודע, אל החלום עברות שרק שומעים משמועות.
0: כן, אבל בת כמה את היום? 35, 4? בכמה זה?
1: 7.
0: 37. תראי, אם את לא תעשי את זה, את גיל 42, את כבר לא תעשי את זה.
1: וכדאי לעשות?
0: רגע, אז אני אומר, כדאי מאוד, אוקיי? כדאי מאוד. כי אני אגיד לך מה, אבל הכדאיות הזאת היא אותה כדאיות שאני אומר לך להכניס עוד עובדים, כי זה אותו סיכון. אם תכניסי הרבה עובדים ואת פרי קונטרול, הרי הסיבה שאת לא עוזבת זה שהפחד מנהל אותך.
1: נכון.
0: נכון, וגם את לא מכניסה עובדים כי הפחד מנהל אותך. אותו דבר. את צריכה לעשות מרכז, את צריכה לעשות, קודם כל, אני אומר ככה, אם את רוצה להישאר בארץ, את חייבת, ואת רוצה להרוויח יותר כסף, את חייבת לשנות את הקונספט שאת עובדת בו. חייבת. אוקיי? חייבת לשנות אותו. מה זה אומר?
1: לקחת
0: סיכונים, להכניס כמה עובדים. כאילו, אני מרגיש שאת עובדת במקום קטן, זה לא מרגיש לי פורץ. אני מרגיש שאני הייתי רוצה לראות אותך במרכז יופי, שיש בו ספרית, ואמרתי קוסמטיקה, תהיה קוסמטיקה, מישהו יעשה גבות, אחד יעשה ריסים, אני לא מבין כל כך בעולם של יופי, אבל את צריכה לעשות מרכז כזה. את תנהלי את זה ותעשי את הנושא של הקוסמטיקה בעצמך.
1: כן.
0: אבל אם את, אבל אותה ריזיקה שאת תקחי להביא עובדים, זו אותה ריזיקה שתקחי את הרגליים שלך ותקחי במקום אחר ותתחילי. כי שם את הרוויחי את הכל בדולרי, ופה את צריכה פשוט להשקיע בעובדים, ואת לא, בינינו את לא מאמינה כל כך באנשים.
1: נכון.
0: אבל איך?
1: חוששת.
0: חוששת ממה?
1: יש איזשהו מחסום, פחד להיפגע, כי אני בן אדם מאוד רגשי.
0: תראה, בואי אני אמר אותך משהו, להיפגע בכל מקרה תיפגעי. זה חלק ממך. את כל כמה שנים נפגעת. לא?
1: כן.
0: את נפגעת. גם אם לא תעשי כלום, את תיפגעי. את כזאת, את נותנת הנשמה, אז כשאתה נותנת הנשמה, אתה גם נפגע. חלק מהחיים. אוקיי? אז אני אומר דבר כזה. קבלי החלטה עם עצמך, אני אומר בשלב ראשון, תנסי להכניס עוד עובדים לחיים שלך, ולעשות קצת, כי את לא יכולה לעשות הכל לבד. גם את יודעת, בן אדם מוגבל.
1: נכון.
0: את לא יכולה, כמה את יכולה לעשות מעצמך? עכשיו, את גם מפחדת לשים הרבה כסף על פרסום, אז את לא מפרסמת, את לא מכניסה עובדים, אז יישאר על אותו לימיט. מה, לא יחלבו עליך בלילה?
1: לא, משווק דווקא. לא עכשיו בטירוף, אבל לא שלא משווקת בכלל.
0: לא, משווקת מינורי.
1: כן, מה שצריך. כאילו, לא משהו מפוצץ.
0: אז זה לא ירוץ לך בגדול. לא ירוץ לך בגדול. ואת מרגישה שאת מגיעה, הגעת עכשיו ל-50% מהתפוקה שלך, נכון? יופי, 50. 50.
1: שלי עצמי?
0: כן. 50%, את לא, את טובה בניהול, בשיווק אחרים, באסטרטגיות, אבל זה 50% נוגע. אני אומר, תכניסי עובדים חדשים, תעשי מזה מרכז, ואיפה את עומדת היום? איפה הקליניקה הזאת שלך?
1: באזור דרום.
0: אוקיי, אבל מה היא? בבית, בחנות, במה?
1: לא, בחנות.
0: בחנות שמה? שגודלה קטן יחסית.
1: יחסית, כן. 60
0: יותר. את מבינה? בגלל זה קשה לך לעשות. ולמה את לא מנסה לעשות את זה משהו יותר גדול? למה את לא לוקחת את זה בית קטן שאת יכולה לעשות איתו? אני אומר, את חייבת להעז יותר.
1: בדיוק, להעז.
0: אבל אני מסביר לך, אבל אם לא, תקשיבי. אומרים בשפת הגברים, מי שלא מעיז לא מתיז, אוקיי? אתה לא...

0: לא מעז להצליח, זה גם לא קורה לך. אז אני אומר דבר ראשון, קודם כל הייתי מנסה את זה בישראל, כי להלקות על חטא, את קודם, אני לפחות הייתי זורק אפילו את הכסף כדי להוכיח לעצמי מה גבולות היכולת שלי, כי את לא תצליחי להביא הרבה כסף ככה. ואת צריכה לקחת מקום טיפה יותר גדול ולהכניס טיפה יותר עובדים, ואני הייתי מזכיר ממש יחידות ומרים את זה בגדול, כי את תותחית על. אבל אי אפשר לעשות הכל. ואת עושה הכל.
1: לשחרר.
0: כי אני אומר, תתחילי בזה. ובגדול, ובגדול זה יהיה הקנה מידה. ולאט לאט הייתי עושה את זה, ברגע שתכניסי גם תעשי כזה וזה יצליח בגדול, ומשם הייתי פותח כאילו סניף בארצות הברית. ואז ברגע שארצות הברית זה יתחיל להיות, הייתי סוגר פה ועובר לשם.
1: וואו.
0: כן, זה מה שאני הייתי עושה.
1: טוב.
0: ככה הייתי עושה. ולא חושב כל הזמן מה הפחדים ומה יכל לקרות ואיך. אני הייתי אומר, הכל או כלום. כי את סתם מתייסרת עכשיו. את מתייסרת כל הזמן. כי באמת הפוטנציאל שלך גדול, ואלוהים כאילו מראה לך שיש לך יותר יכולת. וכאילו התחושות האלה שאת חיה בהם, זה כאילו בוער בך, אז את צריכה לעשות את זה.
1: נכון, זה מה שאני מרגישה, שזה בוער בי, אבל יש לי איזשהו פחד.
0: אמרתי לך, וזה נקמת של... הכל הזה שבוער בך, זה כל האלוהים שאומר לך, לכי תעשי. נכון, יש בכל אחד מאיתנו קול כזה, שאומר לי בבוקר, אלון, קום מוקדם, אני אומר לו, עוד שעה, אני אומר לך לספורט, לא עכשיו, עוד מעט, אני מנהל מול מישהו, נכון, יש מישהו שמנהל איתי מסע ומתן. הבוקר זה קרה לי, אמרתי, כן, תיסע, לא תיסע, כן לדרום, לא דרום, כן עכשיו, לא עכשיו, קום לספורט, לא לספורט, אני עייף, עוד שעה, מחר, מחרתיים, מי זה בזה שדן איתנו? זה הכל האלוהי שבנו. הכל האלוהי הזה הוא הצודק. הוא אומר לי, קום, לך תעשה ספורט. ואני אומר, לא עכשיו, עוד שעה, עוד שעתיים, לא היום, מחר. נכון? אז אותו אחד שיוצר לך את זה, זה כל האלוהי. והכל האלוהי הזה מדבר איתך ואומר לך, לך היא תעשי דברים. והראש שלך, הפחדן, לא עושה את זה. אז בוא נקבע החלטה, תרימי את זה בגדול, מבטיח לך, עד חודש מים, אם את מרימה את זה, יהיה לך פצצה.
1: אחלה.
0: בסדר?
1: יופי. תודה רבה.
0: יופי. אני מבטיח לך שעד מאי זה יהיה מדהים אם תתחיל לעשות את זה.
1: ואם לא עד מאי?
0: לא, ואם לא תעשי את זה עד מאי, זה יתעכב לך. אני הייתי מרים את זה, עד מאי שם הרבה כוח, מרים את זה עד ספטמבר הבא, ואחרי זה עושה כאילו סניף בחול. כי את ממש לא תחיל, שתדעי, אבל זה סתם מתבזבז לך. ותשמעי לקול הפנימי הזה.
1: סבבה.
0: החלטנו?
1: אני על זה, כן.
0: סבבה.
1: יופי, תודה.
0: בהצלחה.
1: תודה רבה. ביי, להתראות.
2: הכל כתוב. תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
13: אור משכנתאות. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר,

0: קביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
3: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז אירועים.
4: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
5: ועכשיו שלום ל...
6: נוגה.
5: נוגה, הלאה נוגה. נוגה, רק תגידי בת כמה את היום.
6: אני אוטוטו בת 42.
5: טוב. אז אני חלק את שיחתנו לשני דברים קטנים. קודם כל אני רוצה לדבר איתך על משהו בריאותי. תגידי, יש איזה... עשית בדיקה הורמונלית בזמן האחרון? כי אני חושב שיש לך איזשהו שינוי הורמונלי לא יציב כל כך בגוף. את עשית בדיקות להורמונים שלך בזמן האחרון? היית יודעת אם היה לך מיום הקטנה או היה איזשהו שינוי בגוף שלך לאחרונה?
6: היה הריון, אבל הוא יחסית... תשמע, הילד הוא עוד מעט בן שנתיים.
5: והיה לך אחריו איזה קושי? או בלידה שלו איזה קושי?
6: כן.
5: כן, כי אני אגיד לך מה, יש לך איזו השתוללות הורמונלית, לא תקינה, ופח... היה לך פחד גדול לגבי, נכון? בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. נכון, הגוף מאוד. שלך עבר איזה טראומה, נכון?
6: מאוד. כן, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית, ההיריון שלי... הסתבך בחודש שביעי ונכנסתי לשמירת הריון.
5: זהו.
6: וגם ילדתי את הילד לפני הזמן, הוא נולד פג בשבוע 32, שזה חודשיים לפני הזמן.
5: אז זהו, כי אני רואה איזה טראומה בגוף שלך. עד היום הורמונלית הגוף שלך לא חזר לעצמו, רק שתדעי.
6: נכון.
5: הגוף שלך עובר תהפוכות, יש לך קצת חרדות בזמן האחרון, והגוף שלך יש לך לחצים בבטן, ואני חושב שיש איזה משהו הורמונלי. אני חושב שמשכו את הילד, יש איזשהו, יכול להיות שזה מיומה קטנה נשארה לך בגוף, או שיש איזה שרירן קטן, או מיומה שהלחיץ אותך. אני חושב שהגוף שלך לא מגיב נכון. אני הייתי יוצא במקומך בדיקה הורמונלית, עלית קצת במשקל בזמן האחרון גם, ויש לך איזשהו שינוי גם בגוף?
6: כל הזמן יש תנודות במשקל מההיריון.
5: ההיריון הזה גורם לך לחוסר יציבות בגוף, נכון?
6: כן, מאז ההיריון אני באיזה, היו לי חרדות, התקשיתי לישון, עליות וירידות במשקל, לא בקיצוניות, אבל כאילו, כל פעם יש עודפים, ואז אני נלחמת להוריד אותם,
5: נכון, כי יש לך חוסר איזון, יש לך איזה אסטרוגן, שהוא לא מאוזן לך בגוף. אז קודם כל, אני הייתי ממליץ לך לעשות בדיקות הורמונליות כלליות, כדי לבדוק מהו האסטרוגן שחסר לך, יש לך איזה חוסר איזון הורמונלי. כי אני אגיד לך מה, בגורל היה צריך להיות לך עוד ילד, הייתה לך גם הפלה, נכון בדרך?
6: לא, חס וחלילה.
5: אז מה היה לך לפני ההיריון הזה? היה לך קשיים בלהיכנס להיריון?
6: לא. כי אני... הכל קרה
5: רגע,
6: בצפור?
5: בגיל 37, היה לך גם איזשהו טראומה, אני רואה.
6: בגיל 37?
5: כן. בגיל 37 היה לך פחד להיכנס להיריון? איזה טראומה הייתה לך בגיל 37?
6: הייתי בזוגיות מאוד מאוד ארוכה.
5: שרצית ממנו ילד והיה לך קושי. בסוף לא הבאת איתו ילד, נכון? רצית להביא מהו ילד, ובסוף זה לא קרה, לא?
6: לא, דווקא זה היה... אני אנסח את זה מחדש. הוא היה גרוש עם שני ילדים, והוא דווקא לא רצה ילדים.
5: נו, כן, זה מה שאמרתי, נו. אז זה מה שאמרתי, שהוא לא רצה איתך ילד, נו, זה מה שאמרתי.
6: הוא לא רצה
5: איתך. אמרתי שהייתה לך בעיה... אמרתי שהייתה לך בעיה איתו, ובסוף... בסוף הבנת שאת נלחמת על זה, ובסוף נפרדת בעקבות זה, נכון? זה היה קטליזטור, ובסוף אחר כך גילית שהוא כזה בוגדן גם, ועברת את טראומה איתו גם, נכון? היה לך איזה גם חוסר נאמנות איתו, נכון בסוף?
6: כן, כן, כן.
5: נכון? כי אני רואה שבסוף, סליחה שאני אגיד לך את זה, אבל קצת נפגדת על ידו בסוף.
6: כן.
5: נכון? כן, אני אגיד לך מה. בגיל 37 יש לך טראומה, יש חוסר בילד, אני אסביר למה. כי הגבר הזה שהיית איתו, היית אמורה להביא איתו ילד, זה הילד החסר שכאילו בסוף לא הבאת איתו, וכאילו אני מרגיש שנבגדת, ובסוף כתוצאה מתאונה בזוגיות שלך איתו, אז את עשית ואז החלטת שאת מביאה ילד בדרך קצת אחרת. אמרתי, אם אני לא מביאה, אני מביאה את הילד לבד, ועברת איזה תהפוכה עם זה, והיה אחריו עוד איזה היכרות זוגית מוזרה שהייתה לך מיד אחרי.

0: צריך לבגוד בך כדי שתשחררי אותו. ואת כל הזמן נאחזת בו. ברגע ששחררת אותו, ברגע שאני רואה שעברת בגידה ממנו, הבגידה, סליחה, גרמה לך למהפכה, והמהפכה הכניסה אותך לעולם זוגי. זאת אומרת, את תמיד נבנית על ידי כישלונות. זה החיים שלך. יש כישלון, את צונחת מהכישלון, את כמו פניקס כזה, אור פחול, מוצאת את עצמך. את חייבת שיהיה קושי, והקושי הזה מביא. גם עכשיו, את כאילו, את חשבת להביא גם עוד ילד עכשיו, נכון? יש סביבך עוד איזה מחשבה על ילד, נכון?
1: בטח, אנחנו מתקדמים.
0: כן, אני רואה שאת הולכת להביא, כי אמרתי לך שאתה שינוי הורמונלי. אני מעריך שמאפריל, אני חושב שמאפריל את תביא עוד ילד. בגלל זה יש לך איזה חוסר איזון הורמונלי גם. את לוקחת הורמונים?
1: מה?
0: את לוקחת הורמונים?
1: לא. אבל אנחנו כן מתכננים בקרוב, כי הילד אותו בן שנתיים.
0: נכון, באפריל, באפריל את תיכנסי להיריון עוד הפעם.
1: וואלה.
0: כן, מאפריל. את חושבת, זה הרבה בראש שלך, אני מרגיש שהנושא של היריון מאיץ בך, הבנת מה אני אומר? מאיץ בך
1: בכל... אני בת 42 עוד מעט.
0: זה לא קשור, את...
1: באפריל אני בת 42.
0: אבל באפריל את תיכנסי להיריון, באפריל גם יום הולדת שלך?
1: נכון.
0: אז זה, את תיכנסי להיריון באפריל. עכשיו תקשיבי, את תיכנסי להיריון, אבל את צריכה לעשות, להבטיח לעצמך לעשות משהו למען אנשים. אני אגיד לך למה. כי הבריאה פקדה אותך ועזרה לך בהרבה דברים בחיים. למרות שאת מקבלת דברים, את מתכננת לעשות משהו אחד, ואלוהים לוקח אותך למקום אחר. כל החיים. ואת צריכה לעשות משהו למען הבריאה. את צריכה לעסוק במשהו של טיפול באנשים. את בחורה מדהימה, יש לך יכולת גישה טובה לאנשים. אבל אני מרגיש שאת צריכה לעשות משהו למען אנשים. זה נקרא להרחיב את העולם, כי באמת אלוהים פתח לך את העולם. ואני חושב שאת צריכה לעשות משהו...
1: איך זה בא לידי ביטוי? למען אנשים.
0: את צריכה לעשות משהו טיפולי באנשים. יש לך גישה טובה לאנשים, יש לך יכולת ייעוצית טובה, את יודעת להוביל אנשים, יש לך את אסטרטגית, את בחורה מאוד חזקה, בגלל זה גברים גם לא יסתדרו איתך כל החיים. כי את אישה מאוד אסרטיבית וחזקה. מאוד רגישה, אבל גם מאוד אסרטיבית וחזקה.
1: אמת.
0: נכון? יש לך דואליות כזאת. מצד אחד את סופר רגישה, ואת כל הרגישות הזאת את הופכת להם... כאילו לקוצים מבחוץ, כדי לא להיפגע.
1: אמת לחלוטין.
0: הבנת? אז בגלל זה גברים לא ידעו לאכול אותך נכון. עד שזה בא וקפץ לך ישר לתוך העבר מעבר לקוצים, כי כל כך היית פגועה שהורדת את הקוצים כדי שמישהו יחבק אותך, וזאת הסיבה שהוא נכנס. כי לפני זה לא נתת...
1: הוא לא היה לי זמן אפילו...
0: נכון, כל כך היית כואבת, אני ממש מרגיש שנבגדת מהקודם בצורה כזאת אכזרית, שקיפלת את עצמך, והוא פשוט בזמן הזה קפץ לך מעל הקוצים, שאת בדרך כלל מאוד קוצנית, את לא נתת... את בגיל צעיר לא נתת לגברים להיכנס לחיים שלך, כי את גם באה מבית שהיה לך קושי עם גברים. יש לך איזה קושי מול הזכר בחיים? יש לך, את מאוד תקיפה למילוי רצונותייך, את חדה, את מנהלת, הכל אצלך מאוד חד ואסרטיבי, למרות שמבפנים, את סופר רגישה.
1: באמת.
0: אז אני אומר ככה, תיכנסי להיריון, ואחרי זה תעשי משהו למען הבריאה. את צריכה לעשות משהו יצירתי, טיפולי באנשים, לעזור לאנשים, לתת משהו לאנשים, כי הבריאה הצילה אותך, ואת חייבת להחזיר את זה. אחרת תהיה איזה בעיה בחוסר האיזון שלך. מה עשית בעברך?
1: אני עובדת בתחום התקשורת.
0: נכון, אבל את צריכה לעשות משהו למען אנשים, או לגונן על אנשים, או משהו. יש לך יכולת מדהימה לעזור לאנשים, להוציא אנשים מפלונטרים.
1: אני מאוד יועצת טובה לחברות שלי.
0: אז הנה, אז תעשי את זה, אבל תעשי את זה קצת לא רק לחברות שלך, כי זה הייעוד שלך. היכולת שלך להוציא מאנשים את הכאב, למרות שאת יודעת מה זה כאב, את יודעת למשוך את הכאב מאחרים. ואת תיכנסי באפריל להיריון, אבל תזכרי לעשות משהו למען הבריאה. בסדר? ותעזדי את הצד ההורמונלי, אני חושב שצריכי לקחת את ההורמונים, ואז תיכנסי להיריון. תעשי בדיקה הורמונלית לגוף שלך מיד, ויגידו לך מה חסר, ותיכנסי באפריל להיריון, ואחר כך תזכרי, את צריכה לעשות משהו למען הבריאה.
1: ומבחינת קריירה, מה שאני עובדת עכשיו, זה
0: נחמד, אבל אני חושב שאחרי שתהיה לך, יהיה לך ילד נוסף, את תעשי איזה תפנית בתוך החיים שלך. את תצטרכי לעשות משהו, יכולת... את תעשי גם משהו ניהולי, אבל גם משהו בעזרה לאנשים.
1: בעזרת השם.
0: ובעזרתך גם. בסדר?
1: ובעזרתך.
0: שיהיה בהצלחה, יקירה.
1: המון המון תודה לך.
0: ותדעי,

0: תראי דבר אחד, את מקושי תמיד צומחת, אז אל תפחדי מקשיים.
1: אני לא פוחדת מקשיים, אני נכנסת בהם בכל הכוח. מפרקת אותם לגורמים. ולוחמנית.
0: יאללה, הגיע הזמן.
1: תודה רבה.
0: תודה מוטה.
1: ביי ביי.
0: חברים, זהו עד כאן. אני מקווה שהזנתם, שאולי למדתם איזה טיפ קטן לחייכם באמצעות כתב היד, או הסקתם לסך הכל. כל הבעיות של האנשים הן מתחלקות או נחלקות יותר נכון לשישה חלקים בחיים. יש לנו בעיות בריאות ובעיות נפש, יש לנו בעיות של פרנסה ומקצוע, יש לנו בעיות של זוגיות, משפחה וילדים, וכמובן הגשמה עצמית. וכל זה ביחד אמור לתת לנו אושר, כדי שנוכל להביא את חיינו הלאה במעלה התקווה. אנחנו כולנו נולדנו מחיסרון, וכולנו נמות בחיסרון. תגידו לי איך יכול להיות? התינוק שיצא עכשיו מאיכילוב ומסורוקה, הדבר הראשון שהוא יעשה הוא יפקה. הבכי שלו הוא צורך משהו, זה חיסרון שיש לו, ואז יגיעו ויחבקו אותו, יניחו אותו על בטן אמו, ואז הוא לאט לאט יירגע. וגם אדם שהולך לעולמו קצת לפני הליכתו מעלה, הוא יכאב ויצעק על כאביו, או שהוא חלילה, אם הוא נשדד, אם הוא נרצח, אם הוא נהרג בתאונה, הוא יפקה או יהיה לו כאב מסוים. וככה אנחנו נכנסים לעולם בחיסרון, יוצאים מהעולם בחיסרון, וכל שנשאר לנו לעשות פה בעולם זה להשלים את אותם חסרונות ולמצוא את יהודנו, יעדנו ותקוותנו לחיים. אז אני מקווה שהזנתם ואולי קיבלתם טיפ קטן לאיזושהי התנחתה או משהו שכאילו לא מתקיים בחייכם כרגע נכון. אם אתם רוצים להשתתף באופן פעיל, עליכם לקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, תכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, ופשוט תצלמו אותו עם מספר הטלפון שלכם, ושילחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, 050-7888-657, או פשוט שילחו אותו לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לפייסבוק, לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף. תוכלו למצוא אותי בכל רשת חברתית ולשלוח אותם. אני כמובן אענה לכם במסגרת התוכנית. עדי כאן מקבל את כל כתבי היד שלכם, ופשוט עובר עליהם ומעלה אתכם לשידור לפי הסדר. וזה הזמן להגיד לכם תודה על זה שאתם מאזינים, על זה שאתם משתתפים, ולאנשים חשובים שיוצרים את השידור הזה כאן בצורה טובה, לעדי בוקובזיה שהוא עורך ומפיק התוכנית, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לעורך המוזיקה מאיר מלול. אני כמובן אילון בן יוסף, הכל כתוב כאן ברדיו דרום. תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, ימי חמישי 7-8 בערב לשירותכם. סו בזהירות.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בשדרות.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
13: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פורם שוב. פסטיבל מדרום
14: בבית. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

וואלה בצדק הוא לא חלק מהכוכבים הוא לא מרים לי לחלל שלא יגע במערכת אל תדליק אותי עכשיו זה מחבל לי את הערב נראה לי מי שעל המוזיקה משחק בסוני יקבל כיסא לראש חצרוני המצב של השירים פה קטטוני תעשה לי אווירה של טרפטוני

נראה לי מי שעל המוזיקה משחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני. אתה רואה את זאתי פה עם המרטיני? מתה שתשים לה איזה משהו לטיני. קבל את זאתי, איך הראש שחר?

להרים את הנשקים שלנו, לכבוד כל החיילים האמיצים שלנו, כל הלוחמים שלנו, להנציח אותם, לעילוי נשמתם, לרפואת כל הפצועים.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני רוצה להרים פסיד זו לכבוד הנסיכה שלי. חסון, תחיק אותה. יאו, שימו לב.